0: Ja, andra ledtråden står redo. Den första, The Seachers, Don't Throw Your Love Away, fick ju en del av er att gissa på saker som Vanessa Kanga, diskuskasterskan. Alf Åke tänker att Missing People kanske är rätt svar. Det är aktuellt just nu i natt, eftersom de ju har hittat den här pojken. Ja, vad finns det mer för gissningar? Det är flera som tror på Missing People, men Britt-Marie tror inte på det, utan hon tror på fartkameror. Inte heller det är rätt, heller inte singel. Nej, jag tror nog att ni behöver mer hjälp. Men först...
1: Ledtråd nummer ett.

Kate Bush med Wuthering Heights. Svindlande höjder. Ja, det var den andra ledtråden i vår tävling Nattjakten. Fundera vad detta kan leda till och hör av dig till mig på vakensnabelasverigesradio.se eller smsa till 72250. Smsar man så inleder man med ordet vaken, trycker mellanslag och så skriver man sitt meddelande. Och oavsett hur man väljer att kontakta mig så gör som så att du bifogar ditt namn och ditt telefonnummer, för en av er ska vinna den tävlingen. Och jag vill kunna ringa upp vinnaren och skicka iväg priset. Fast för att det ska kunna bli du måste du skicka in rätt svar.

Save Tonight med Eagle Eye Cherry här i vaken. Ja, jag kollar igenom nu inkorgen här. Vad har ni skickat in fisning? Ja, fartkamera har kommit in. The Jackson, Jackson 5, fallskärmshoppare, Livingstone och drönare. Det är några av de gissningar som kommit in. Céline Dion har släppt ny musik. Dansons heter den senaste låten med henne. Och den kommer här. Dansons.

0: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
1: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
0: Kanske skriver du egna låtar eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
1: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
0: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
1: För mer information om tävlingen,
0: gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 Nästa Stjärna.
2: Vaken! Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Rubenecki med Elvis Presley. Ja, tredje ledtråden står faktiskt redo. Jag tror att ni behöver den här hjälpen. För gissningarna som kommit in är fortfarande i stil med drönare. I stil med Wuthering Heights-filmen, biofilmen. Det är inte det heller. Bergsklättring, fler drönare och filmatiserade böcker. Det är det inte. Ni ska få den tredje ledtråden, men först vill jag att ni lyssnar på de här två första ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.

Rosalía med La Perla. Pärlan kan man väl översätta den låten med. Lägg samman detta med de två första ledtrådarna och rav det mig på vakensnabel@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Kom ihåg, inled med vaken och bifoga namn och nummer.

0: Packa alla väskor, Louise, med Ida Lova. Vi tävlar i nattjakten och vi har skickat ut de här tre ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.
0: När vi börjar med The Seat Searchers med Don't Throw Your Love Away. Kasta inte bort din kärlek.

Och vad gissar ni på nu då? Ja, Pariserhjulet har kommit in här. Stjärnkikare har kommit in. Guldletare. Torka dina tårar, tror en av våra lyssnare. Och sen tror Sven på vigselring och Kalle på pärlletare. Vill du vara med och tävla? Gör det till vakensnabelasverigesradio.se eller skicka in din gissning till 72250, vårt sms-nummer. Inled med vaken, tryck mellanslag och motivera också jättegärna vad du tror och du tror. Får vi se om du vinner en tyggkasse, en sovmask eller kanske en låt som du vill höra i natt. Europe nu, The Final Countdown.

Ja, ni fortsätter gissa, det kan jag lova att ni gör. Det väller in olika typer av gissningar. Men vad är det för någonting som gissas på? Sjunde himlen har kommit in som gissning. Det är inte rätt. Leta efter skatter, gissar Daniel. Och sen tror... Ja, men pärleporten har kommit in. Det gissas på vulkan, mussla, boktitel, böcker, Eiffeltorn och på Perla Malmberg. Men det är inte rätt det heller. Däremot är vaken@sverigesradio.se vår mailadress och sms-numret är 72250. Och det här, det är Whitney Houston med låten I Wanna Dance With Somebody.

Just nu är Ölandsbron avstängd i båda riktningar på grund av en tung transport som går på bron. Men man beräknar med att det här kommer att gå ungefär till klockan 3, så att i 20 minuter ungefär så kommer bron vara stängd. Ölandsbron är alltså avstängd i båda riktningar nu, men på grund av en tung transport. Men man hoppas kunna öppna upp där ganska snart igen.

0: P4 Dokumentär.
1: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
2: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
1: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
2: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
1: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.
4: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called

Ray med Nightingale Lane. Ja, vi har skickat ut The Searchers med Don't Throw Your Love Away, Kate Bush Wuthering Heights och Rosalía med La Perla. Vad gissas det på då, kanske ni tänker? Ja, Harry Potter har kommit in, Kiddish, Emily Brontë och ännu fler drönare. Men det är inga drönare, kan jag säga. Att bli blåst eller blåsa någon har också kommit in som gissning. Yorkshire eller Skottland, pärlbröllop, och sen gissar ni också på, ska se här, nej, det är fler drönare. Pernilla Wahlgren, nej, inte heller det är rätt. Vad kan det vara för någonting? Ja, jag ska försöka vaska fram en vinnare. Under tiden så ska vi lyssna på Michael Bublé, Everything.

0: Mm. Och nu, mina damer och herrar, är det dags att knipa ihop säcken. Och med mig på telefon har jag nattens vinnare Ann-Charlotte Thomson. Hallå på dig, Ann-Charlotte.
1: Ja, hallå.
0: Vad gör du i natt då?
1: Ja, jag brukar bara hålla till i badrummet när jag lyssnar på er. Det är lagom jag håller på med och se om ett bandage som jag måste göra i ordning på till kvällen. Och det är precis lagom tid att lyssna. Mm. Lyssna på vaken när jag gör det.
0: Så du byter och rengör och har dig?
1: Ja, precis. Ja.
0: Härligt. Bra med rutiner. Och ja. Det var ju en lite knivig omgång tyckte vissa, men det tyckte inte du. Jag tänker du ska få avslöja detta svaret. Först ska vi bara lyssna på snabbreprisen. Häng kvar.
2: Ledtråd nummer ett.
0: Ja, vi började ju med The Searchers och Don't Throw Your Love Away. Kasta inte bort kärleken.

0: Så då vänder jag mig då till nattens vinnare Ann-Charlotte. Vad säger du, vad är nattens rätta svar?
1: Jag kom fram till kasta pärlor för svin.
0: Kasta pärlor för svin var såklart rätt svar. Vad tog du det på?
1: Ja, jag tog det på... tanken väcktes när tredje säsongen Pärlan kom. Och då tänkte jag, kasta pärlor för svin. Ja visst, svin det är ju en del av de svindlande höjderna. Det är väl det kanske man kan ha lite synpunkter på.
0: Ja, eller hur? Det kan man verkligen. Men självklart var det så. Riktigt, riktigt bra jobbat. Du har valt att vinna en sovmask.
1: Ja.
0: En sån vill du ha?
1: Underbart, underbart. För att det använder jag verkligen mycket. Jag har en gammal en nu som är verkligen i behov av att bytas ut. Kan jag få en ny fin sovmask då? Mm.
0: Visst är det ljuvligt med sovmask?
1: Ja, jag tycker det är helt underbart. Ja. Helt underbart. Ja.
0: Jag har börjat använda det själv också. Jag älskar det. Jag till och med börjat ta med det när jag åker på semester.
1: Ja, ja, gud. Ja. Jag lärde mig den här på utlandsresor. Mm-hmm. När man skulle iväg och reste på konstiga tider och skulle sova vad man egentligen upplevde var mitt på dagen och sådär. Ja. Och det gällde att ha en mask där och man slocknade så fint bakom den. Så. Ja.
0: Och nu när man har vant sig att ha sovmask så kan man nästan ibland tänka, varför har jag inte börjat tidigare? För jag vet inte hur många flygresor jag har suttit med så tröjor lindade runt ögonen och sådär för att man ska tränga bort det mörkret för att klara av att sova i den miljön. Men med en sovmask så, ja, fixas biffen somna var som helst nästan. Men du, Ann-Charlotte, tusen tack för att du var med och tävlade. Jag skickar en sovmask till dig och så får du ha en fortsatt fin natt.
1: Så mycket. Det var verkligen roligt att få vinna idag. Jag har som sagt varit med så många gånger. Så att jag tänkte att det blir aldrig så lätt att jag klarar av det.
0: Men i natt
1: så... I natt så trillade poletten ner som sagt. Riktigt kul.
0: Ja, riktigt kul. Kul att med dig, Ann-Charlotte. Ha en fin natt.

0: Eller Langley Shoes in Texas. Nu är Johan här, dags för nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Den tvåårige pojke som varit försvunnen i Nyåker i Nordmaling sedan igår förmiddag har hittats vid liv, uppger polisen. Han hittades av sökpatruller och var enligt polisen något nedkyld men mår bra och har förts till sjukvård för kontroll. En omfattande räddningsinsats har under söndagen och natten sökt efter pojken. Flera hundratusen personer i Sverige har fått diagnosen förmaksflimmer. Men köerna till behandling är långa i de flesta av landets regioner. Carina Brorsson från Åre åkte därför utomlands för behandling när hennes hjärta började slå snabbare och snabbare.
4: Jag fick lite panik för jag fick liksom en chock av att det var något problem med hjärtat.
5: Beskedet om att hon måste vänta i ett år på behandling vid universitetssjukhuset i Umeå gjorde henne deprimerad. Och Carina är inte ensam. Mer än 300 000 personer i Sverige har drabbats av förmaksflimmer. Det finns effektiv behandling, men köerna är mycket långa på flera håll i landet. Carina Brorsson i Åre fick tipset om vård utomlands av en god vän, och hon kontaktade en privat klinik i Danmark. Dit var hon välkommen efter en knapp vecka. Enligt EUs direktiv om patientrörlighet kan EU-medborgare söka vård i andra EU-länder och få ersättning från hemlandet om behandlingen godkänns.
3: Reporter Anna Larsson. Oljepriset faller nu när terminshandeln öppnat efter helgen. Juliterminerna för Nordsjöolja backar med cirka 5% enligt CNBC. Fallet sker efter påståenden och uppgifter om att USA och Iran närmar sig ett avtal. För nyhetssajten Axios uppger källor att det för oljehandeln så viktiga Hormuzsundet kommer att öppnas om ett avtal blir av. Ekot Johan Hellström.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket Johan. Ja, klockan är ju faktiskt 2:02 natten mot måndagen den 25 maj. Under dagen här får Götaland med soligt väder medan Svealand får moln och från eftermiddagen skurar. I Norrland växlande molnighet med skurar i fjällen men längs Tornedalen mulet och mer ihållande regn. Temperaturen då? Ja, från omkring 20 grader i söder ner till 10-15 grader i norr.
1: Vaken!
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.
0: Och nästa Vaken ska vi sjösätta veckans artist, och du som inte vann nattjakten har nu chansen att visa vart skåpet ska stå genom att vara snabbast och först med att gissa rätt.

Sunburn, alltså, här är vaken P3 P4. Vi hade ju nattjakten här innan. Fantastiskt att Ann-Charlotte gick och vann. Hon hade skickat in svaret kasta pärlor för svin, som ju var rätt svar. Svindlande höjder gav oss svin som inte kasta pärlor åt, och la perla, ja, pärlan på spanska, gav oss ut pärlorna. Ja, kul att tillbaka med oss. Och du som nu inte gick och vann har nu chansen att vi gör ett försök att vinna nästa lilla omgång, som jag tänker kalla Gissa veckans artist. För vi ska umgås med en artist under den här veckan, vid den här tiden. Och då ska vi se här vem som är snabbast med att lyckas lista ut vem denna någon är, och hur många ni är som skickar in rätt svar. Jag kommer pytsa ut några ledtrådar, så får vi se vars det slutar. Okej, veckans artist är en amerikansk manlig stjärna född på en ögrupp som blev USA:s 50:e delstat den 21 augusti 1959. Vaken snabbla, sverigesradio.se. SMS-numret är 72250.

Då åter till Ölandsbron där man har öppnat upp den igen efter en kortare avstängning. Det var ju en tung transport som skulle färdas där på den sträckan. Men nu är alltså, så det var avstängt alltså. Men nu är alltså Ölandsbron öppen igen att köra på.

till Tios Come Along här bak med P3 och P4. Jag har ju berättat att en amerikansk manlig artist som vi söker denna någon denna natt. Och då gissas det på en rad olika saker, bland annat på Bob Marley. Det är inte rätt. Jag har också fått in gissningen Bette Midler, men nej, det är inte rätt det heller, för det är en manlig artist vi söker som vunnit Grammys för årets låt, årets skiva vid samma gala. Hoho, det är inte många som har gjort. Kanske lättare för dig att räkna ut om det är då. Medan du funderar, Gresula. I don't want-

Half of Me här i Vaken med P3 och P4. Ja, jag försöker ju pytsa ut lite ledtrådar här och så vi se om det är några som gissar rätt. Israel Kamakivo tror jag det är, skriver Niklas. Men det är flera som tror på det faktiskt. Men det är inte Israel, det är någon annan som är rätt svar. Det här är inte Doug Seegers som Ronald tror på. Men jag ska pytsa ut en till ledtråd då. Det vill jag ju göra. Han började bland annat som Michael Jackson-imitatör. Vaken snabbla, sverigesradio.se. We Found Love, Rihanna, Calvin Harris.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
2: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
3: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
4: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
2: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
5: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
1: Zinedine Zidane visas ut!
6: Vaken.
7: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Hurricane med New Kid här vaken. Jag försöker ju pytsa ut lite olika ledtrådar. Vad har ni gissat på nu då? Ska vi se. Det är ingen Doug Seager, så kan jag se. Jack Johnson kanske skriver någon här. Det är inte heller rätt svar. Henrik Åberg tror Joni. Det är en amerikansk manlig artist som vunnit Grammy, ja, för årets låt och årets skiva vid samma gala. Blandar funk, soul och retropop i någon slags modern produktion. Och heter egentligen Peter. Jajamensan, snyggt namn. Under tiden du funderar, sen att igen nu, Only Love Can Break Your Heart.

Ja, mina damer och herrar, vi har ju pysslat ut en rad diverse ledtrådar för att du ska kunna lista ut vem det är som är veckans artist. Och jag kan säga att snabbast var Maria Grandell. Jajamensan, hon drar sig från Hammarö. Och det gjorde hon för alla andra. Men ni var ett gäng som hade gissat rätt. Ni var hela 22 personer som gissade på Bruno Mars, som alltså är veckans artist. Det är Bruno Mars, den Hawaii-födda killen. Han föddes där, när det begav sig, 8 oktober 1905 i Honolulu. Växte upp i en musikalisk familj med en puertoricansk pappa som älskade musik och en filippinsk mamma som sjöng och dansade. Och redan som 4-åring uppträdde han som Elvis-imitatör i familjens show och senare även som Michael Jackson-imitatör, som han också blev lite känd för. Men som tonåring lärde han sig själv spela piano, gitarr, bas, trummor, massa så olika instrument. Och efter gymnasiet så flyttade han till Los Angeles för att satsa på musiken, och resten är historia. Vi ska ta och faktiskt börja med en låt från begynnelsen när det gäller Bruno Mars. Vi ska tillbaka i tiden till en reggae-poplåt från hans album Unorthodox Jukebox som släpptes 1 oktober 2012. Och det här, det blev en global hit, toppade till och med den amerikanska singellistan i hela 6 veckor. Locked Out of Heaven med Bruno Mars här i Vaken med Petro P4.

Locked Out of Heaven, nattens låt med veckans artist Bruno Mars. Tack alla ni som var med och gissade rätt dessutom. Ni var så många som gjorde det. Den här är ju en hejdundrande hit fortfarande, trots att den kom för så många år sedan. Det är ju 14 år sedan den här låten släpptes. Helt otroligt. Den är också en certifierad diamond i USA, och en diamond, det är en låt som sålts och streamats motsvarande minst 10 miljoner gånger, eller exemplar. Och andra låtar som klarat det är till exempel Shape of You med Ed Sheeran och Wake Me Up av Avicii, var faktiskt den första låten av en svensk artist att nå diamantstatus i USA. Men mer Bruno Mars kommer vi få resten av veckan faktiskt vid den här tiden. Men nu en annan väldigt aktuell artist, Harry Styles.

0: Miffigt, Way Dynamic här i Vaken med Peter och Lisa. Du Lisa, vi har ju verkligen tagit upp våra gröna fingrar ur fickorna i natt och pratat med lyssnarna om odling. Jättemånga som odlar. Och det var någon som typ, hon bara, nej, jag odlar nästan ingenting nu mer.
1: Jag vet.
0: Hon bara, jag odlar bla bla, jag kan inte ens så många gröna saker.
1: Så ska jag bli.
0: Du kommer bli den personen.
1: Som om sen bara, men i år är det inte så mycket, det är bara. Och sen liksom mer än man kan räkna på sina 10 fingrar.
0: Lennart har hört av sig också nu. Hej, pappa hade sin kolonistuga och odlade allt möjligt, men det är ingenting som gått i arv. Jag var där sällan, men jag minns att jag skulle överraska han. Jag tänkte, var är han? Så jag tittade in i ett litet förråd på baksidan. Där stod han i full gång med en hembränningsapparat.
1: Ja.
0: Vad gör du, pappa? Då stammar han fram ett svar. Preskriberat, det var över 40 år sedan.
1: Ja, men alltså får man inte... Alltså brända sprit får man väl inte, men det kanske var vin, han kanske minns fel. Vin får man väl brygga själv hemma?
0: Ja.
1: Alltså det är väl bara stark sprit som man inte... Mm.
0: Men det är väl lite kul, det känns som att orsaken att han hade sin kolin var inte så oskyldig som man kanske först trodde.
1: Nej, precis. Men att odla...
0: Få inga idéer nu, Lisa.
1: Att odla
0: få
1: någonting.
0: Inga idéer.
1: Nej,
0: nu.
1: Vet du vad, jag dricker inte sprit.
0: Nej.
1: Jag dricker bara vin. Alltså det är ju sprit, men jag menar, jag dricker inte stark sprit. Tänk om jag hade gjort det.
0: Nej, alltså det är verkligen någonting som jag också har så svårt för.
1: Stark sprit.
0: Ja,
1: men jag tror det är någonting med natt. Alltså det, jag slutade kunna det, dels för att man har blivit äldre, tror jag. Sen kombinationen nattjobb och sen också barn. Alltså det var svårt efter amning och allting att ens hitta tillbaka till vin. Alltså jag kommer ihåg första glasvinet jag tog efter amning. Och graviditeter och sådär.
0: Men jag känner samma sak.
1: Jag blev så full. Jag hade inte kunnat kört bil på det glaset. Då fattar man hur olika det kan vara från person till person. Ja. Med det där glaset. Alltså. Ja.
0: Mm. Nej, men jag kan tycka att det är så bra att jobba natt. För att man behöver bara ett glas.
1: Ja, men det kan vara så ibland.
0: Liksom,
1: ja.
0: Woohoo, party. Så
1: ja. Ja.
0: Så kan eller,
1: precis. Då blir man, tänker man så här, gud, tänk om man hade varit så trött och tagit ett glas vin eller druckit en öl. När jag bodde i England så drack man ju liksom folk öl till lunch och sen körde de bil.
0: När man var ung och lovande.
1: Vadå?
0: När man var ung och lovande. När man var ju verkligen, det
1: gud,
0: var ju
1: det
0: inte så att man
1: ens
0: hade någon stopp. Man kunde ju liksom parta tills liksom solen hade gått upp.
1: Mm. När man var, vad hette han, hans pappa? Thor, som har rör sig.
0: Ja, precis.
1: Mm.
0: Lennart.
1: Lennarts pappa. Mm. Ung och lovande.
0: Mm. Men vi ska fortsätta prata odling, eller hur? Du ska väl ha med dig en expert, va?
1: Sara Bäckmo kommer... Alltså jag slogs av hur mycket plast och liksom sånt det är i odling. Så jag ska försöka prata med henne lite om att odla naturligt. Alltså vad ska man... Vad för typ av plast är okej?
0: Och alltså är det
1: inte
0: din vinkel?
1: Ja.
0: För du har ju avplastificerat mitt hem.
1: Men det är väldigt svårt att... Liksom jag märker att det ska tydligen vara plast i allt när man odlar. Alltså jag blev så chockad över hur mycket... Alltså,
0: när du började läsa på för att du skulle bli odlare.
1: Ja.
0: Så det är en massa dukar av plast och annat som du menar att
1: alltså
0: man...
1: Så här, man ska odla i plast, man ska köpa säckar i plast. I plast, tyckte jag. Och då var det liksom så hela syftet med att odla för många i för att man vill leva hållbart och så. Och då blev jag bara så chockad över kontrasterna. Så jag vill prata lite med henne om det. Hon som har hållit på med det här.
0: Mm, gud vad spännande. Men fram till det ska vi bland annat prata om vad du där ute odlar. Mm. Om du odlar någonting.
1: Mm.
0: Det kan ju vara att man odlar mustasch.
1: Mm.
0: En bättre relation till sin sambo. Eller morotslandet kanske.
1: Hon kanske har sått ett litet frö i någons mage.
0: Mm. Vad vet vi? Det är upp till dig att berätta. vakensnabelavsverigesradio.se eller så kan du smsa till 72250, inled med vaken.
1: Den där stolen knakar mycket. Jag måste byta, tror jag, för jag kommer skämmas. Det är stolen som låter, så att ni vet sen. Det är bara stolen.
0: Mm, det är bara stolen. Skyll på den, du.
1: Det är du som ska... Jag ska byta stol.
0: Jag tycker du byter stol. Ta fram dina gröna fingrar nu.

I P4 Extra måndag, han är korrespondenten som rapporterat från ett otaligt antal krig och oroligheter i världen. Uppmärksamheten blev stor när han valde att lämna SVT nyligen. Bengt Norborg är dagens gäst. Du får också möta en av vinnarna av årets Feminista, ett pris instiftat av tidningen Femina till kvinnor som på olika sätt jobbat för förändring. P4 Extra måndag med mig, Titti Schultz, börjar 13.04 och du är bjuden. Mr. Dovalina, Mr. Bob Dovalina, Mr. Dovalina, Mr. Bob Dovalina.

På E22 mellan Västervik och Valdemarsvik så är vägen just nu avstängd mellan Ravenäs och Ramsjön i riktning norrut mot Valdemarsvik. Anledningen är bärgning av en lastbil på platsen och man beräknar med att det här kommer kunna ta en timme i alla fall att genomföra. E22 alltså mellan Västervik och Valdemarsvik, mellan Ravenäs och Ramsjön så är vägen avstängd i riktning norrut mot Valdemarsvik på grund av bärgning av lastbil.

Missa Dabolina med Del Da Funky, Homo Sapien och dessförinnan var det Melba Moore med This Is It. Nu till låten som får mig att vilja läsa om Mästaren och Margarita.

0: The Rolling Stones med Sympathy for the Devil. Och som sagt, den får mig att vilja läsa om mässan om Margarita med Mikhail Bulgakov, för att jag måste erkänna att när jag läste den tyckte jag den var bra och spännande, men jag fattade väldigt lite. Så den får jag ge en till chans. Nu slår klockan snart 4 och vi ska få Ekots nyheter tillsammans med Johan Hellström.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Förra året var ett bottenår för fredsbevarande insatser i världen, enligt en rapport från Stockholms internationella fredsforskningsinstitut, SIPRI. Knappt 79 000 personer var stationerade i sådana insatser i slutet av 2025, vilket är det lägsta antalet på minst 25 år. Skälen till nedgången är bland annat bristande finansiering och geopolitiska spänningar, enligt SIPRI. I Turkiets huvudstad Ankara stormade igår turkisk polis oppositionspartiet CHP:s högkvarter efter en flera timmar lång konfrontation mellan medlemmar ur CHP på ena sidan och dess ledning som instiftats av en domstol på den andra.
4: Konfrontationen blev våldsam och polisen använde gummikulor och tårgas mot anhängarna som samlats utanför högkvarteret. Valet av Özgür Özel till partiledare 2023 av kongressen ogiltigt förklarades av en turkisk domstol i torsdags, och domstolen återinstiftade samtidigt den tidigare ledaren Kemal Kılıçdaroğlu. Sedan dess har Özel varit kvar i partihögkvarteret, och med stöd av majoriteten av medlemmarna hade många samlats utanför byggnaden för att protestera mot domstolens beslut. Özel själv säger att stormningen av partihögkvarteret är en del av president Recep Tayyip Erdogans plan för att vinna nästa val.
3: Rapporterade Sofia Sofroniado. Hundratals fångar tog igår kontroll över ett fängelse i Venezuela. Enligt nyhetsbyrån AFPs reporter som är på plats har fångarna tagit sig upp på taket och hängt upp banderoller där de skrivit att de torteras. De ska även ha satt eld på sängkläder och madrasser. Poliser uppges ha omringat området. Aktivister har under många år kritiserat förhållandena i venezuelanska fängelser. Ekot Johan Hellström.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon, 4:02 denna måndagen den 25 maj, som ser ut att bli soligt för Götaland, mestadels i alla fall. I Svealand drar det in mer moln under dagen och framåt eftermiddagen kan det komma en del skurar. I Norrland blir det växlande molnighet med skurar i fjällen, medan Tornedalen får en gråare dag med mer ihållande regn. Temperaturerna de hamnar runt 20 grader i söder och mellan 10 och 15 grader längre norrut. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Angel och Justice med What You Want. Det är annandag pingst idag. 50 dagar efter påskdagen helt enkelt. Och inte en röd dag. Medan pingstdagen är, det blev lite så, är det röd dag idag eller inte? Men nej, det är det alltså inte. Det är en helt vanlig dag. Men det står ingenting om vad som händer i utrikeskalendern på TT. Så kanske är det en röd dag utomlands. Eller så är det helt tomt. Eller så är det något knas med TT:s kalender. Men jag tänkte i alla fall att vi skulle spanna in den och kolla vad som händer idag enligt den. I Sverige så händer det faktiskt en hel del. Bland annat kommer CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, komma med en ny rapport om rök- och snusvanor. Och det är mellan 2003 och 2025. Kanske med lite specifikt fokus på förra året. Det brukar vara så när de här rapporterna släpps. Och det här är en rapport där man har fått uppge själv i en liksom undersökning. 18 000 personer i åldrarna 17-84 svarar varje år på det här. Och snus är ju väldigt på tapeten just nu. 30 värnpliktiga soldater från Norrlands dragonregemente. Jag vet inte om det uttalas dragon eller dragon. Dragonregemente. K4 cyklar från Arvidsjaur till Stockholm, en sträcka på 1000 kilometer med ett mål att samla in 1 miljon kronor till barn i Ukraina. Och där tas de emot då av kronprinsessan Victoria vid målgången vid Stockholms slott. Det gör de då den 29 maj. Kronprinsessan kommer även idag att vara med när Astrid Lindgren Memorial Award då delas ut. Hon har en fullspäckad vecka med andra ord. Och vad gör övriga i kungafamiljen idag? Kungen och drottningen, de närvarar vid Valdemars Udders vänners högtidssammankomst. Och prins Carl Philip, han är på årsmöte i Nationalmuseet. Och även stipendieutdelning då på Nationalmuseum. Det är SM i friidrott i sommar. Och det sker i Uppsala, där kommer man ja, snacka om det idag i en pressträff, så det kommer kanske lite nyheter kring det. Det är 2 matcher i VM i ishockey för herrar och även fotboll allsvenskan herrar. Spaniens trupp till fotbolls-VM presenteras och även Sveriges VM-motståndare Nederländerna kommer presentera sin VM-trupp. Det blir lite spännande. Det är Franska öppna i tennis då, Paris, och musikgalan AMA går av stapeln där Sara då bland annat kan utses till årets genombrottsartist i popkategorin samt vinna pris i kategorierna årets samarbete, årets virala låt, årets genombrottsalbum, årets sommarlåt. Och galan då hålls då natten till tisdag svensk tid, så det där får jag och Peter ha stenkoll på under kommande natt. Det är även då handduksdagen förutom annandag pingst, internationella nörddagen och internationella sköldskörteldagen. Det är Urban som har namnsdag. God morgon. Och grattis Urban.

Fine Young Cannibals med She Drives Me Crazy. Vi ska prata odling, hörni. Jag är sprojlans ny på det här, en rookie. Peter har tjatat om mina gröna fingrar och att jag minsann suttit och skritit över hur duktig jag är. Men jag är inte det, jag tror att jag bara är väldigt engagerad och har lärt mig massa nytt. Ni vet, när någon är ny på någonting och hittat en ny hobby, så sitter man där och bara... Och sen, vet du, sen är det så här att med zucchinis, så sitter jag. Men, oj, vad jag inte... Det här är inte... Gröna fingrar, ja, de är snarare gula och håller kanske på att bli lite gröna. Men därför så tänkte jag att det skulle vara kul att veta vad du där ute odlar, för det finns folk som, ja, men som jag vet kan det här bättre än jag. Det är bara det att jag precis upptäckt det här. Och så ska jag ju intervjua Sara Bäckmo om det här med att odla au natural. Går det? Går det att odla utan plast och bekämpningsmedel? Och hur gjorde man förr? För då hade man inte sånt. Men innan dess vill jag att dina frön tar plats här. Vad har du försått hemma eller kanske planerar att så nu? Eller vad har du redan lagt ut där ute i trädgården? Berätta det för mig på 72250, inled med att skriva vaken. Maila vaken@sverigesradio.se. Du kan även ringa på 020 99 55 00. Och har du något så här supertips, något så här hemligt som bara du vill ge till mig, så får du skriva det. För att annars läser jag ju såklart upp det i radion. Det är ju schysst om du kunde bjussa på tips till svenska folket om odling. Så gör det. Berätta vad du odlar, eller ja, men varför också. Varför odlar du det du gör? Är det tomater, är det gurka, är det potatis, och varför då? Hur ser det ut i din trädgård? Eller balkong? Eller fönster kan man ju odla i. Herregud, alla kan odla.

Stella Lefty med Boston. Magnus skriver in: jag har i år försökt mig på att odla blommor på min altan. Det finns inget finare och mer ombonat än att ha det och titta på när man njuter av en kopp kaffe ute i det fria. Och så då bilder på de här fina, alltså jag kan ju inte namnen, men jag vet ju att det är såna här klassiska blommor som man har i sin, men ofta på balkonger och sådär. Jättefina röda var de där. Och så även hängandes då på sidan där. Är det flitiga lisor som hänger där? Jag vet inte. Drog till med ett namn. Göran satte potatis i 20-tal hinkar den sista februari. Ätit några kok nu. Helt underbart gott. Men du Göran, gud. Jag känner, kan man sätta potatis i februari? Ni hör ju, jag behöver alla era tips. Om odling så fortsätt skriv in på det. 72250 inlämmer ska jag vaken eller mejla sverigesradio.se. Vaken först, snabbla. sverigesradio.se.

0: Calm Down. Lisa Friberg heter jag, programmet heter Vaken med Peter och P4 och jag har fått sällskap av Love Bergström från Trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Vad är det för trafikläge i Sverige denna annandag pingst?
1: Ja, det är några olyckor här som har ställt till under natten. Bland annat E22 mellan Västervik och Valdemarsvik i höjd med Ramsjön. Där är det avstängt just nu. Det är en bärgning av en lastbil som pågår. Där är riktning norrut mot Norrköping. Sen E22 också, fast då i Skåne mellan Lund och Hörby, Gårdstånga. En singelolycka med en bil där, men där lämnade räddningstjänsten precis så att den borde vara uppklarad ganska snart. Sen också långköraren här under natten, riksväg 66. Det är sen igår kväll så har det varit avstängt mellan Smedjebacken och Fagersta. Det är precis mellan Söderberke och Viksberg. Och det är avstängt på grund av en lastbilsbärgning. Prognosen, det är ända nu 12.00 på dagen. Så det är en sån här riktig komplicerad lastbilsbärgning verkar det vara. Ja. Ja. Vi kommer ju snacka om den under morgonen här, vad som händer med den.
0: Mm. Och förmiddagen också kanske då.
1: Till och med det. Och eftermiddagen om vi har riktigt otur.
0: Ja, precis.
1: Nu är det 12 i alla fall.
0: Om prognosen ställer till det nu, alltså om den inte gäller.
1: Precis.
0: Ja, men toppen, då får man ha koll på det. Vilken väg var det?
1: Det var alltså riksväg 66, det är mellan Smedjebacken och Fagersta.
0: Mm. Om man befinner sig där så får man helt enkelt lyssna till trafikrapporterna. Och de kommer ut lokalt där du befinner dig. Det är ju väldigt lyxigt att man kan få det. Man kan ju också ställa in så att det bryter igenom både det ena och det andra vad man har lyssnat på. Och ser man någonting där man befinner sig och vill tipsa trafikens tipstelefon, det gör man det på 020 99 444. Love, tack för att du kom hit.
1: Ja, men tack själv.

Och då fick vi precis in information om att den bärgningen av lastbilen där på ES2 mellan Västervik och Valdemarsvik, den ska nu vara avklarad, så det ska gå bra att köra där igen i höjdbredd Ramsjön. ES2 alltså mellan Västervik och Valdemarsvik, det var avstängt i höjdbredd Ramsjön i riktning norrut, men nu har man öppnat upp vägen igen eftersom man är klar med den bärgning av lastbil som var på platsen. Vägen öppnats.

0: Du tappar det med dina ögon. Nu i studion har jag fått in Sofia Sofronedo från Ekots redaktion. Och ni jobbar ju med nyheter febrilt under natten. Och vi ska prata om fredsbevarande styrkor.
1: Ja, för förra året, alltså 2025, var ett bottenår för deltagande i fredsbevarande insatser. Det är då enligt SIPRI, som är Stockholms internationella fredsforskningsinstitut. Knappt 79 000 personer, låter ju väldigt mycket, men knappt 79 000 personer var stationerade i internationella fredsbevarande insatser i slutet av 2025. Och det är då det lägsta antalet på minst 25 år. Enligt SIPRI. Och det här berättar de då i en ny rapport. Totalt så pågick 58 insatser under 2025, och det innebär att antalet för första gången sedan 2016 var lägre än 60 då. Enligt SIPRI så tror man att det är bristande finansiering och alltså de här spänningarna som är runt om i världen som är, ja, eller tros vara orsaker då till att det här har sjunkit, deltagandet i fredsbevarande insatser.
0: Man kanske drar hem trupperna liksom, istället för att vara på annan ort då, kanske, eller?
1: Det är väl också en del, ja, men som de säger, bristande finansiering, ja, och att man liksom prioriterar annat.
0: Just det. Mm. Ja, intressant det där. Får man ju helt enkelt följa, tänker på. Sverige hade jättemycket fredsbevarande styrkor förut. Det var det enda Sverige pratade om. Men nu känns det som att man pratar också bara mer om gränserna i Sverige när man pratar om Försvarsmakten.
1: Världen ser ju också lite annorlunda,
0: ja,
1: ut idag.
0: Ja. Verkligen. Mm. Ja, och sen så ska vi vidare.
1: Det ska vi, för i staden Barinas i Venezuela så har ett hundratal fångar har tagit över ett fängelse och protesterar där efter att det har kommit fram anklagelser om tortyr på fängelset då. Bland annat så ska många av dem ha tagit sig upp på taket på fängelset och bränt madrasser och sängkläder, tänt eldar. Organisationen OVP jobbar för fångars rättigheter i Venezuela, och de säger att över 1000 fångar deltar i de här protesterna, och poliser ska nu då ha omringat området kring fängelset och sådär. Så att vi får se hur det där utvecklar sig.
0: Mm. Sofia Sofronedo från Ekot Örjan, klockan 5. Tack!

0: Kiss!
1: Vaken.
2: Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.
4: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
5: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
6: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt skulle jag tro.
5: Så att andra i flocken kan komma och krama om er igen?
6: Ja, kanske.
4: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Opa Light med Taylor Swift pratade om odling. Detta med anledning av att odlingssäsongen är i full gång. Jag läser om det överallt och jag själv odlar för första gången. Så det kanske är därför jag ser överallt också. Tidiga år har jag haft noll intresse. Och det har varit sånt där som andra håller på med. Men det finns ju ändå många där ute som odlar. Dock inte Lennart som skriver, odling är inte det första. Fråga mig, ingenting växer fast jag följer alla råd jag läser på nätet. Ja, men Lennart, du kanske inte ska läsa råd på nätet. Du kanske ska gå med magkänslan, vad vet jag. Jag vet ju för sig inte om någonting växer hos mig än heller. Jag har små, små skott på mina, men jag har inte lyckats än, om vi säger så. Kanske en bok är bättre än internet, för det är det här med internet. Jag har ju också hamnat där och jag har sökt och sökt saker. Och det är liksom, de ena säger en sak och de andra säger någonting annat. Man blir helt vilsen. Därför ska jag ringa upp Sara Bäckmo och vi ska prata om det här med odling. Ur vinkeln odla naturellt. Alltså försöka odla utan så mycket skit och plast och grejer och sådär. Så får se vad hon säger om det. Annette odlar maskrosor och Jin skriver, god morgon bästa vaken, min älskade make är trädgårdsmästaren i hushållet. Det odlas tomater, potatis, rädisor, sallad och örter. Jag har säkert glömt något. Och Linda kör chili, tomat och gurka. Och taggen kör tomat, gurka, röd och gul lök, pumpa, rabarber och jordgubbar. Åh, herregud. Och det här med jordgubbar, det hade jag också velat odla. Men ja, fick inte till det i år. Verkade för svårt om jag ska vara ärlig. Nästa år kanske. Tuffar jag till mig.

Miss Li dansar med mig själv. Jenny skriver, min frösådd har tagit över mitt hem plus lite till. Alltså, gud, det håller på att ta över hemma hos mig också. Och jag måste ut med det fort i växthuset. Men mitt växthus är inte klart. Alltså, jag har liksom inte röjt där ordentligt. Jag kanske skulle börjat där. Men som sagt, ni började. Jag tar en dag i taget. Rosmarie, för henne är en självklarhet att odla, har både växthus och trädgårdsland. Det växer just nu jordgubbar, smultron, vår- och sommarpotatis, vinterpotatis, röd och gul lök, morötter, sockerärter, lokförare, olika krydder, tre sorters olika gurka, sallad, mangold, rädisor, brukar ha paprika och tomat, men hoppar över det i år. Leif odlar ogräs, Camilla, pelargoner, ogräs och gräslök. Klas odlar mustasch och Kiki dammtussar. Ann-Charlotte har hallon, jordgubbar, blåbär, rabarber, gräslök, gurka, tomat, paprika, sockerärter, morötter, potatis, gulbeta, rödbeta och polkabeta samt olika örter, timjan, basilika, rosmarin och dragon. Och blommor såklart har även ett fikonträd och hasselbuskar. Det känns som att ni som odlar, för er har det blivit som det här med tatuering och chips. Att man kan liksom inte bara ha en tatuering. Eller ta ett chips. Man kan liksom inte bara odla lite, utan det är liksom en livsstil helt plötsligt. Så är det även för Kim, verkar det vara, som fröodlare, det vill säga odlar för att ta frön för att bevara arterna. Alltså himla fint. Och odlar även husbehov för vitlök, tomat, potatis, rödbeta, morötter, jackon, vet jag inte ens vad det är. Jordärtskockor, persilja, dill, zucchini, röd kål, schalottenlök, rödlök, potatislök, sockerärt. Ja, alltså du vet, det är jättemycket här. Mycket bönor, brytbönor också. Ja, men hörni, det ser lovande ut. Ser lovande ut för vakans odlingssäsong. Det är bra att veta ifall liksom det blir kris. Så har vi ett litet gäng här som vi kan höra av oss till, som har, ja men, väldigt mycket mat att bjuda på.

Sophie Alice Baxter med Stay On Me. Ja, men vi har snackat odling och det är en hel del av er som då odlar. Alltså Kristina, du odlar tomater och meloner. Meloner? Har ett apelsinträd? Alltså vart bor du? Har balkong? Ja, men alltså melon, hur odlar man ens det? Och apelsinträd? Du kan inte bo i Sverige och i sådana fall, vad är hemligheten? Jag vill också kunna odla melon, apelsin, guld. Sen på sms har jag fått in från Lasse som odlar vänskaper. Har kanske inte så många, men det jag har sköter jag om med glädje, värme och omtanke. Tusen tack hörni för att ni har varit med denna odlingstimme som kanske fortsätter pågå lite till.

0: Den tickar mot 5 innebär att vi ska få Ekots nyheter med Sofia Sofroniando.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot. Den 2-årige pojke som varit försvunnen i Nyåker i Nordmalings kommun hittades sent igår kväll under den omfattande sökinsatsen. Pojken var något nedkyld men mår bra och har fått sjukhusvård enligt polisen. Om det blir svår kris eller krig ska en motorcykelstyrka kunna köra ut bland annat viktiga meddelanden. Det förbereder nu flera myndigheter för, bland annat Försvarsmakten. Anders Liljestrand är instruktör på frivilliga motorcykelkåren som utbildar förare.
4: Här har vi en motorcykel, en 700 kubik. Den har packboxar för att vi ska få med oss grejer.
5: Anders Liljestrand visar en av de motorcyklar som frivilliga nu utbildas på utanför Skövde. I kriser eller krig då varken el eller internet fungerar ska de kunna leverera olika slags meddelanden på MC åt civila myndigheter. Och frakta reservdelar till exempelvis räddningstjänsten vid skogsbrand.
4: Fördelen för oss med motorcykel är att vi kan ta oss fram även om det är trafikstockningar eller det ligger träd över vägen eller så. Vår nackdel är att vi får inte med oss några större grejer då.
5: Försvarsmakten har beställt 1000 nya motorcyklar till sina MC-ordonanser.
3: Reporter här Henrik Damberg. Flera 100 000 personer i Sverige har fått diagnosen förmaksflimmer, att hjärtrytmen rubbas. Men köerna till behandling är långa i de flesta regionerna, i Västerbotten drygt 1,5 år. Men trots att EU-medborgare kan söka vård utomlands där köerna ofta är betydligt kortare är det relativt få patienter som utnyttjar den möjligheten. År 2024 var det knappt 2400 patienter som fick ersättning för utlandsvård. Det här var Ekot klockan 5 i studion Sofia Sofroniado. God morgon.
1: Vaken med P3 och P4.
0: Ja, god morgon till dig som tar klockan på 5 då. Så har den hunnit bli 5 minuter över 5 nu och vi välkomnar måndagen den 25 maj. Annandag pingst, en solig dag om du befinner dig i Götaland, mestadels i alla fall. Uppehåller du dig istället i Svealand blir det molnigare, speciellt under dagen då du drar in moln. Och framåt eftermiddagen kan det till och med komma en del skurar. I Norrland då blir det växlande molnighet med skurar i fjällen medan Tornedalen får en gråare dag med ihållande regn. Temperaturerna de hamnar på 20 grader i söder och mellan 10 och 15 grader längre norrut. Jag hälsar dig välkommen till imorgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Thrill of the Night heter låten med Sebastian Tellier, Slater och Nile Rodgers. Nu ska vi kika in till trafikredaktionen och få oss en trafikrapport denna morgon. Och det får vi av Love Bergström. God morgon.
1: Ja, men god morgon. God morgon från trafikredaktionen. Det är en bil som har kört på en älg i Värmland. Det är riksväg 62 mellan Deje och Munkfors. Ransäters torp i höjd med det. Där är det en bil som har kört på en älg och just nu är det risk för begränsad framkomlighet där på platsen. Sen tidigare ikväll också, eller i natt, hela natten, då har det varit avstängt på riksväg 62 mellan Smedjebacken och Fagersta i Dalarna. Det är avstängt mellan Söderberke och Viksberg. Det är en lastbilsbärgning som pågår där och prognosen just nu är att det kommer vara avstängt ända till klockan 12 nu mitt på dagen. Vill man tipsa om trafik, gör det på 020 999 444.
0: Jag hör att det ringer där i bakgrunden.
1: Ja, men det gör det. Det är kanske någon älg.
0: Ja, ha det bra. Hej.

0: Al-Fakir, Keep on walking. Vi har pratat odling. Jag tänker inte släppa det än. För förknippar du bibliotek med böcker? I Kramfors, där kan du låna hem fröer, plantera och sen lämna tillbaka nya fröer till hösten.
1: Det är ett sätt att jobba med den biologiska mångfalden och med hållbarhetsarbetet, men även med beredskapsarbete.
2: Det säger Anna Norvell som ansvarar för fröbiblioteket. Syftet är att fler ska få möjlighet att odla och sedan sprida fröer som fungerar lokalt.
1: Om du odlar det här, då får du de saker som faktiskt har grott som du också lämnar fröer från. Så det blir ju också det som är hållbart här uppe som du faktiskt får fröer från framöver.
2: Men hur gör man egentligen för att låna fröer på ett bibliotek?
1: Man får ta max 5 påsar och så tar man dem och så sår man dem i jorden och så får du förhoppningsvis fina blommor. Och sen till hösten så kan du ta fröer från de här och lämna tillbaks dem.
2: Erik Lindström, P4 Västernorrland.
0: Mm. Jag hade varit så himla nervös. Jag undrar vad som händer om man inte lyckas med sin odling. Alltså, tänk om man tar såna här 5 påsar. Och så ska man liksom lämna tillbaka. Men en bok har ju, kan du ju lämna tillbaka oftast. Alltså 9 av 10 gånger. Men det här med att odla är ju svårt. Eller 9 av 10. 99 av 100. 999 av 1000 kanske. Om inte en hund har gnag på det. Men det gäller ju att man lyckas med blommorna för att man ska kunna. Och sen kommer du ihåg att liksom ta fröer innan det är för sent och sådär. Nej, men det här vill jag följa upp tror jag.
3: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar.

0: Tiden läker alla sår med Fanny Avon. Ogräs då? Jag har inte släppt odlingen än. Alltså jag har ogräs överallt. Jag gillar ju ogräs. Jag är ingen sån som går och rycker upp ogräs så fort jag ser den. Alltså maskrosor är väl blommor som nått. De kan man ju äta dessutom. Däremot visste jag inte att den här kirskålen som jag har svurit över, som faktiskt dödat lite plantor som jag försökt bli av med utan att lyckas, den kan man äta. Gjorde Peter mig påmind om. Han spelade nämligen upp ett klipp från P4 Jämtland där Andreas Wallsberg har träffat Berit Henriksson i Litspöle.
1: Då har jag kirskål och så har jag lite olivolja. Jag har ost. Nu hade jag västerbottenost och annars så om jag får tag på någon lokal hårdost som går att riva brukar jag använda det. Och så har jag solroskärnor istället för pinjenötter då. Och vitlök och salt. Lite peppar. Mixar jag ihop det då så det blir en röra.
0: Mm, ni hörde kanske vad det var för recept hon gav. Hon gör sin egen pesto av kirskål. Det här måste jag ju testa. Alltså om det är något, om nu den nu är där, så får man väl göra det bästa av situationen, eller hur?

0: Tame Impala och Jenny med Dracula remix. Vi ska prata om Cesar som är mycket omtyckt. Enligt honom själv i alla fall, eller det är hans teori. Vi ska lyssna på ett klipp från P4 Stockholm och du ska få gissa, vad tror du har hänt Cesar?
1: Det som är en mardröm för de flesta tog han med en stor portion ro.
2: Jag måste ju väl helt enkelt bara lägga till något näste där. Så att det är väl kul att vara omtyckt. Kul att det är någon som uppskattar en.
0: Mm. Han pratar om de här små blodsugande små varelserna som jag... jag får rysningar när jag bara tänker på det. Fästingar. Det är ju en hel del sådana nu. Har man ju märkt. Alltså, han hade 21 stycken på sig. Min katt kommer indragandes med de där. Ena katten i alla fall, hela tiden. Hon har liksom nacken full av dem just nu. Så att det är mycket fästingar i omlopp. Och Cesar fick då... Han var ett naturreservat och fick 21 stycken fästingar på sig.
2: Att det skulle komma så där hastigt och så många prickar på samma gång, det hade jag inte väntat mig riktigt. De var så små liksom. Jag måste ligga till ett babynäste där. Så att jag försökte väl klämma åt dem lite med naglarna och sen så fick de åka ner i vasken.
0: Mm. Om jag inte missminner mig så heter de nymfer när de är sådär små nykläckta. De kan ju också bära på både det ena och det andra beroende på. Även om de inte har bitit ett annat värddjur än så kan de faktiskt ha med sig det från mamman, minns jag. Jag fick massa sådana där nymfer i knävecket en gång när jag hade varit ute och satt mig och blivit omtyckt, som Cesar kallar det. Jag blev väldigt, inte lika omtyckt som Cesar då, men lite omtyckt blev jag. Och som sagt, det kryllar ju om fästingar i naturen just nu. Och Cesar har sina knep. Vi ska lyssna på dem.
2: Den här som man gjorde på baren för när människor rökte inomhus. Ut med jackan och jeansen på vädring. Och så alla kläder i tvätten. Och sen så uppenbarligen så funkar det inte bara med en vanlig dusch då. Utan det är den skrubbeborsten som får komma fram, tänker jag.
1: Martin Ridderstolpe, P4 Stockholm.
0: Men jag vet inte om vi ska lyssna på Cesar som har fått 21 fästingars tips om just fästingar. Att han märkte det först i duschen samt att han sett massa skrubba bort dem med en borste. Alltså, TBE smittar ju vid bettet så det liksom spelar ingen roll vad man gör, alltså när du tar bort fästingen. Men borrelia har man ju hört ska man ta bort så fort som möjligt för det sprids först efter ett tag när fästingen sugit ett tag för att det liksom blir någon slags omlopp med blodet som sker. Det ska sprutas in och ut grejer. Och det sker först efter ett tag. Och vad jag minns, och jag vet inte om det här är en myt, så ska man inte klämma för hårt på fästingen när man tar bort det. För då kan man också klämma ut bakterier in i ens omlopp eftersom den sitter där med huvudet inkört i en. Som den blodsugande lilla varelser är. Och då tycker jag liksom att man ska försöka rycka ut dem med finess och inte skrubba med en borste. Sen får ni ta Cesars eller mitt tips. Men jag skulle nog ta en pincett eller liknande och ta så nära huvudet som möjligt och inte skrubba kroppen bort med fästingar. Men alla 21 skulle jag tagit för hand.

0: Village People med YMCA. Nu skriver Dan här att det hjälper inte att tvätta kläderna för fästingar. Man måste torktumla kläderna längre, då får man slut på odjuret. Så Cesar får nog gå, får nog liksom, han kanske inte ska bli fästingexpert i Sveriges Radio helt enkelt. Men omtyckt, det var han.
1: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
2: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
3: Vilka fördomar finns det om autism?
4: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

0: Jill Johnson, Rock My Country. Ekot klockan 17:30 med Christian Lönner nu. Vi hör bland annat om hjärtpatienter som väljer att åka utomlands för att få vård.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot säger god morgon och vi börjar med att berätta att den 2-årige pojke som varit försvunnen i Nyåker i Nordmalings kommun sent igår kväll hittades under den omfattande sökinsatsen. Pojken var något nedkyld men mår bra och har fått sjukhusvård. När han hittades hade han varit försvunnen i 13 timmar. Flera hundratusen personer i Sverige har fått diagnosen förmaksflimmer, men köerna till behandling är långa i de flesta regioner. Carina Brorsson från Åre valde behandling utomlands istället för att vänta när hennes hjärta började slå snabbare.
4: Jag fick lite panik för jag fick liksom en chock av att det var något problem med hjärtat.
5: Beskedet om att hon måste vänta i ett år på behandling vid universitetssjukhuset i Umeå gjorde henne deprimerad. Och Carina är inte ensam. Mer än 300 000 personer i Sverige har drabbats av förmaksflimmer. Det finns effektiv behandling, men köerna är mycket långa på flera håll i landet. Enligt EUs direktiv om patientrörlighet kan EU-medborgare söka vård i andra EU-länder och få ersättning från hemlandet om behandlingen godkänns. Carina Brorsson i Åre fick tipset om vård utomlands av en god vän som är läkare. Hon kontaktade en privat klinik i Danmark och dit var hon välkommen efter en knapp vecka. Och nu har livet vänt för Carina.
4: Nej, men nu var jag ju bra tycker jag. Jag känner ju att hjärtat slår som det ska.
3: Reporter Anna Larsson. Imorgon röstar riksdagen om ett förslag som skulle placera Sverige på EUs lägsta nivå när det gäller miljöprövningar för vattenkraft. Vikarierande klimat- och miljöminister Johan Britz säger att det är nödvändigt att prioritera effektiviteten.
6: Det är viktigt att vi värnar den elproduktion vi har i Sverige. Efter att vi har lagt ner flera kärnkraftsreaktorer så har vi idag problem med att leverera den el som krävs.
7: Sedan flera år pågår ett stort projekt med miljöprövningar av alla Sveriges över 2000 vattenkraftverk. Detta efter upprepad kritik från EU-kommissionen för att många svenska anläggningar har haft mycket gamla tillstånd, ibland över 100 år gamla. Därmed har de sluppit anpassningar till dagens miljölagstiftning. Men när nu alla vattenkraftverk ska miljöprövas menar Tidöpartierna att Sverige har höjt ambitionerna mer än vad EU kräver. Och nu vill man använda alla EU-rättens möjligheter till undantag och lägre krav. Men Vänsterpartiets miljöpolitiska talesperson Andrea Andersson Tai tycker att det är en dålig idé. Så här förklarar hon varför.
8: Därför att vi vill ha levande älvar där fiskarter kan leva och där människor också kan vistas och fiska.
3: Reporter Si Holmgren. I Myanmar har utvinningen av sällsynta jordartsmetaller ökat kraftigt de senaste åren. Och den miljöfarliga brytningen sker i närheten av floder som rinner in i Thailand där man nu uppmätt farliga halter av tungmetaller.
9: It slowly contaminated in our food chain.
10: Subsakun Kidnukon vid Mefaluang University i Chiang Rai säger att miljögifterna i floden letar sig in i fisk, ris, grönsaker och kranvatten är sånt som människor konsumerar dagligen. Som många andra är han övertygad om att gifterna kommer från Myanmar.
9: There are at least 2 rare earth minings in the Kok River.
10: Där har det skett en snabb expansion av brytning av sällsynta jordartsmetaller som är avgörande råvaror i mycket modern teknologi. Kemikalier används för att separera metallerna ur jorden i så kallade lakningsbassänger. Metoden är omstridd eftersom kemikalierna riskerar att läcka ut i miljön och vattendrag.
11: Ekot har med hjälp av satellitbilder identifierat flera bassänger som anlagts under senare år. På platser där satellitbilder från 2018 visar tät skog syns idag anläggningar som bedöms användas för utvinning av sällsynta jordartsmetaller i närheten av floder som rinner ner mot Thailand och vidare ut i Mekongfloden.
10: Axel Kronholm från Chiang Rai
11: och Nora Lärneby, Ekot.
3: Igår kväll blev Felix Rosenqvist tredje svensk att vinna den prestigefyllda motortävlingen Indy 500. Han vann efter 200 varv på ovalen i Indianapolis. Sist en väderprognos. Idag får Götaland mest soligt väder medan Svealand får mer moln och från i eftermiddag skurar. Norrland får växlande molnighet och skurar. Temperatur 20 grader i söder ner till 10 i norr.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Michael Stipe och Andrew Watt med I Played the Fool den 25 maj idag. Urban har namnsdag, så vi säger grattis till honom. Det är annandag pingst, handduksdagen, internationella nördagen och internationella sköldkörteldagen. Och det är ju måndag idag, det händer mycket inrikes, men jag vet inte om TT:s kalender kajkat ur helt, för den är tom när det kommer då till utrikes. Men inrikes har vi saker som händer, så vi fokuserar på Sverige idag. Kan Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning släpper en ny rapport om snus och tobaksvanor. Snus är ju på tapeten just nu. 30 värnpliktiga från Norrlands dragonregemente K4 cyklar från Arvidsjaur och till Stockholm för att samla in 1 miljon svenska kronor till barn i Ukraina. Och vid målgången då den 29 maj, de går ju inte mål idag, så tas de emot av kronprinsessan Victoria. Och idag kommer däremot kronprinsessan att närvara när Alma-priset delas ut, alltså Astrid Lindgren Memorial Award. En annan lite så här festlig högtid där priset ska delas ut är AMA som hålls natten till tisdag, svensk tid då, men som startar i USA idag. Sara Larsson är nominerad i flera kategorier, bland annat årets genombrott inom pop. Och så Spaniens trupp till fotbolls-VM presenteras, och för Sveriges del så är det lite spännande för våra VM-motståndare. Nederländerna presenterar sin VM-trupp. Och apropå det,

0: Thomas Stenström, leva för alltid. Då är odlingssäsongen i full gång och jag har för första gången någonsin hakat på. Men som nybörjare så slogs jag över hur mycket som var onaturligt i det naturliga odlandet. Det är plastkrukor, plastpåsar, markdukar, fiberdukar, bevattningssystem, olika kemikalier och bekämpningsmedel. Men det var därför jag började med allt det här, för att få det naturligt. Går det att odla naturligt? Hur gjorde man förr? Med mig nu har jag därför trädgårdsexperten Sara Bäckmo. God morgon!
1: God morgon!
0: Om vi börjar med det här med plasten då. Du som odlat länge, minns du eller känner du igen känslan av att man börjar odla och inse hur mycket plast som faktiskt används?
1: Nej, inte när jag var helt nyodlare, annat än att jag var liksom den typen som Lara Barber på allting som andra ville bli av med. Så att jag minns särskilt den här känslan när man efter några år står med driver av udda grejer som är väldigt svåra att använda för att man har, ja men tack, jag tar det. Och sen har man liksom ingen riktig plan eller strategi kanske för hur man ska använda grejerna. Och den plastskammen tycker jag faktiskt är värre än att investera i en plast som är liksom användbar. Det är sopsäckar med grejer som man aldrig använder, som inte håller och som bara är, det är verkligen skräp. Mm. Det hatar jag.
0: För jag började direkt med att vägra plast och köpte såna kartongkrukor för så inomhus. Och de saggade ihop ganska fort och blev liksom nästan mögliga och kan ju bara användas en gång för att de står sig inte. Medan andras plastgrejer kan användas om och om igen. Och då kände jag lite att det var en nybörjarmiss. Alltså, vad för plast skippar du och när är den liksom motiverad?
1: Ja, jag skulle först bara vilja bemöta det som du säger där med papperskrukorna. Mm. Och det här är en sak, alltså, vad ni än gör, köp inte den typen av krukor.
0: Nej.
1: Överallt i livet så har vi liksom lärt oss att vi använder inte engångsprodukter. Vi använder inte engångsbestick, engångstallrikar, engångs. Men av någon konstig anledning så tror vi att det är okej att använda engångsprodukter när det gäller odling. Mm. Och så motiverar vi det genom att ja, men vi gör ju ändå något bra när vi odlar. Mm. Men det är skit för oss som odlar hemma. Rent ut sagt, det här är en yrkesodlarprodukt som ska användas i en annan typ av miljö. Den plast som vi ska skippa tycker jag, det är ju den som är tunn och som bara är för att användas en gång. Och dessvärre så syns det väldigt sällan när vi köper saker, alltså, som är inpackade. Vi klämmer och känner kanske inte på grejerna så som vi borde göra. Vi kanske köper på nätet och förstår inte att det här inte är en plast som inte är hållbar liksom i 10 år. Men det finns sådana produkter som är alltså, återbrukad plast som är tillverkad på ett hållbart sätt i fabriker med solcellsdrivna liksom system och sådär. Och som också då är extremt hållbara. Och de plasterna ska vi ju använda.
0: Och pallkragar då? Alltså det här med markduk märkte jag ju också att man ska ha. Det fattade jag inte heller. Så min mormor satte ju bara potatis i ett land ute. Alltså hon har aldrig använt någon markduk i någonting. Men, och det, nu har alla markduk i allt. Jag förstår inte, vad kommer hända om jag skippar det här?
1: Alltså det här är nästan ett helt program, Lisa. Var har du hört att man ska ha markduk i pallkragar? Det här säger bara den som inte odlar.
0: När man kollar på bilder så är liksom, det är häftat med, såna, med skydd upp på sidorna runt om och det.
1: Ja, det här är typiskt en sån här sak som bara den som är ny odlare i princip gör.
0: Okay.
1: Men när du har odlat några år så inser man att nej, vi ska inte ha markdukar. För att det är onödigt. Rakt upp och ner onödigt. En krage har en livstidslängd på ungefär, låt säga 5 år. Mm. Och sen så mulknar den oavsett vad du gör. Så det spelar ingen roll om du har ett sip på insidan. Och framförallt så är det onödigt för vi vill ju att jorden i pallkragarna ska interagera med jorden under pallkragen. De här lagren av jord ska ju gå ihop och bli ett. Mm. Och om du avgränsar det med markduk mot gräsmattan eller liknande så blir det inte så där bra som det kan bli. Så du, om du ska grunda med någonting så grundar du med tidningspapper eller kartong. Mm. Och sen kan du lägga på trädgårdskompost, gräsklipp, löv eller såna här saker. Inte köpt jord. utan det lägger man bara på toppen, så du grundar liksom med andra saker. Ska du ha markduk någonstans så är det gångarna där du inte vill lägga tid på att rensa, och särskilt om du är småbarnsförälder, då behöver du prioritera din tid mycket bättre.
0: Ja, som ni hör så har jag mycket att lära, så vi fortsätter strax.

0: What I'm med Melinda Lindell. Vi pratar odling au naturel med Sara Bäckmo. En annan sak jag undrat över är bekämpningsmedel. Vi har såna dunkar hemma ståendes från förra ägarna. Och jag som ny på det här undrar ju om insekterna nu kommer äta upp allt om jag avstår. Kan man odla utan bekämpningsmedel, Sara?
1: Absolut. När vi odlar hemma så använder vi i princip ingenting av det där. Och de flesta vill ju just odla sin mat för att man inte vill ha i sig den typen av bekämpningsmedel och sådana saker. Så att, i den allra vanligaste grönsaksodlingen och bärodlingen på hemmaplan så har man inga kemikalier på det viset. Utan eventuellt så använder man någon typ av bekämpningsmedel för vissa skadedjur, sniglar till exempel. Men de medel som är godkända för ekologisk odling och hemmabruk i Sverige är mer naturliga preparat och också av sådana som är nyttodjur kallas det för. Att man planterar in ett djur som helt enkelt återställer balansen på ett bättre sätt. Då. Mm. Det som jag tycker är en intressant sak att bära med sig är ju att när min farmor till exempel odlade och livet såg annorlunda ut och det var liksom extremt mycket jobb på hemmaplan så behövde hon ha liksom förenklande saker i vardagen och tog tacksamt emot det. Alltså, och då kunde det vara de här dunkarna med ogräsmedel som vi hittar eller andra typer av liksom, ja, alltså plast vet jag att farmor var väldigt glad i faktiskt i hushållet för det underlättade väldigt. Men ja. Idag vet vi bättre och vi är också mer beredda att investera av vår tid för att få hållbara livsmedel som gör oss gott.
0: Men hur gjorde man innan plasten kom? Alltså, jag tänker, förr i tiden odlade vi hur mycket som helst.
1: Ja, det här tycker jag själv är väldigt intressant för att när vi hade den tidigare odlingen så att säga och strävade och stretade på, det var extremt mycket handkraft och sådär. Då hade vi ju inte heller en riktigt så lång säsong som vi har idag som hemmaodlare. Man startade kanske senare på säsongen. Vi höll ju inte på förodlade så som vi gör nu. Mm. Och vi hade inte den typen av grödor som hade så extremt lång säsong heller. Men sen kom ju ett kommersiellt odlande via handelsträdgårdar som växte fram tror jag på 50-talet ungefär. Och då köpte man ju sina plantor och så kunde man få lite tidigare skörd och odla lite mer exotiska grejer kanske. Mm. Det som har hänt nu är ju att vi hemodlare sneglar jättemycket på yrkesodlingen. Jaha, kan man ha en liten växtlampa hemma och driva fram tomater för skörd i maj? Så praktiskt, det vill vi göra. Mm. Och i och med den utvecklingen så har vi ju också fått en mycket större konsumtion av prylar. Och där får man ju var och en för sig själv räkna ut och tycker man att det är en bra utveckling och vill man lägga sina pengar och ha en liten stash med de här odlingsprodukterna som man kan plocka fram varje år som är lite mer hållbara och då liksom minska mängden mat som man faktiskt köper som kanske i sin tur är transporterad över en stor del av världen och den är packad i plast och så vidare. Jag tycker själv att det där är intressanta spörsmål och jag har ju landat i att jag kan odla alla våra grönsaker som min familj behöver i vår trädgård.
0: Har du någon så här gammaldags odlingsmetod som du tycker fler borde upptäcka?
1: Gud, absolut. Då vill jag lyfta två saker. Och det handlar ju om att förlänga odlingssäsongen och skörden. Och då finns det en metod som heter varmbänk. Som man gör på vintern. Man bygger upp en hög med färsk gödsel som blir varm i den här nedbrytningsprocessen. Och så kan man odla på toppen. Och det gör att om man bygger en sån här varmbänk på vintern så kan man plantera den i februari och man kan börja skörda i mars. Och då kan det vara 10-20 minusgrader ute och man kan skörda liksom utomhus. Det är superhäftigt. Sen tycker jag också att det är väldigt spännande de här, alltså en äldre kunskap som vi lite grann har tappat idag om hur köldtåliga våra vanligaste grönsaker många gånger är. Hur man kan flytta växter mellan olika växtplatser, till exempel när man förodlar. Och då också få fram mycket tidigare växter som blir tåligare och härdigare utan att man för den saken skulle förodla dem inomhus med allt vad det innebär.
0: Just det. Bära runt lite.
1: Det är en jädra massa bärande i odling.
0: Jag märkte det. Det är bara flytta hela tiden.
1: Ja, men det är också roligt, för då bekantar man sig med växterna och man får liksom, man pratar lite med dem under tiden. Mm. Det är roligt.
0: Tack så mycket Sara Bäckmo för att du var med oss i Vaken med P3 och P4 den här morgonen.
1: Lycka till!

0: In My Arms med Teddy Thompson. Jag vet inte vart du befinner dig eller så. Om du fick upp den här låtinformationen i ditt flöde där du sitter kanske i bilen och i stereon och så. Jag och Alex har ju dragit igång Bring Back låtinformationen, uppdraget. Alex är en lyssnare som hörde av sig och skrev att man inte ser artist och låt längre i bilstereon. Och det här hade jag också lagt märke till och det stör mig. Så jag och Alex hörde av oss till lyssnarservice och nu är det en tråd igång där med en Annika som försöker lösa det här problemet med någon slags teknik. Det är dubb och det är tjossan och hejsan. Nu får vi se. Nu verkar det komma mer och mer information men det kommer lite sent in i låten. Tufft nu för Sveriges Radio. Men en liten framgång. Heja oss Alex och Annika och alla andra som hjälpt till. Nu till P4 Lokalt och P3 så blir det morgonpasset. God morgon.
1: Ja, men god morgon. Du lyssnar på P4 Kalmar måndag den 25 maj, annandag pingst. God morgon Gabriel.
2: God morgon, god morgon.
1: Hur är läget?
2: Ja, men det är fint tycker jag. Ja, det är... Det är ju liksom ljus nu när man kliver upp på morgnarna. Det tycker jag är otroligt skönt.
1: Ja. Vad ska vi prata idag?
2: Vi ska snacka om en väg på södra Öland som har tidigare varit drabbad av stenskott eller de som har kört där. Nu är det dags igen när Svenska kyrkans bilar har flera trasiga rutor.
1: Ja, och vi ska också snacka med Annika. God morgon Annika!
3: God morgon från Nybrorondellen där glaskonsten glittrar i morgonsolen och trafiken är i full gång. Folk är verkligen vakna den här tiden. Det är fascinerande tycker jag varje gång man sänder morgon.
1: Ja, Nybro har vaknat. Skönt att höra och du som lyssnar, jag hoppas du är vaken nu också och hänger med oss den här morgonen. Nu får du ekonyheter med Gunilla Hansen-Bering.
4: God morgon. Den 2-årige pojke som varit försvunnen i Nyåker i Nordmalings kommun hittades i natt av den omfattande sökinsatsen. Pojken var lite nedkyld men mår bra och har fått sjukhusvård. När pojken hittades hade han varit försvunnen i 13 timmar. Flera hundratusen personer i Sverige har fått diagnosen förmaksflimmer när pulsen stiger snabbt och hjärtat rusar. Men köerna till behandling är långa i de flesta regioner i landet. I Västerbotten nu drygt 1,5 år. Och Carina Brorsson från Åre valde att åka till Danmark för att få snabbare vård.
5: Jag fick lite panik för jag fick liksom en chock av att det var något problem med hjärtat.
6: Beskedet om att hon måste vänta i ett år på behandling vid universitetssjukhuset i Umeå gjorde henne deprimerad. Och Carina är inte ensam. Mer än 300 000 personer i Sverige har drabbats av förmaksflimmer. Det finns effektiv behandling, men köerna är mycket långa på flera håll i landet. Enligt EUs direktiv om patientrörlighet kan EU-medborgare söka vård i andra EU-länder och få ersättning från hemlandet om behandlingen godkänns. Carina Brorsson i Åre fick tipset om vård utomlands av en god vän och hon kontaktade en privat klinik i Danmark. Dit var hon välkommen efter en knapp vecka. Och nu har livet vänt för Carina.
5: Nej men nu var jag ju bra tycker jag.
6: Men hjärtspecialisten Anders Englund som har arbetat med flimmervården i mer än 30 år oroas över utlandsvården av förmaksflimmer.
7: Man har ju alltid sagt att ja, Sverige är så duktiga på sjukvård så vi borde kunna exportera sjukvård. Men det som sker just nu är ju precis tvärtom. Vi exporterar patienter och det är ju inte alls bra på sikt.
4: Hjärtspecialisten Anders Englund, reporter Anna Larsson. Förra året var ett bottenår för fredsbevarande insatser i världen enligt en rapport från Stockholms internationella fredsforskningsinstitut, SIPRI. Knappt 79 000 personer var stationerade i internationella fredsbevarande insatser i slutet av förra året och det är det lägsta antalet på minst 25 år enligt SIPRI. Och skälen är bland annat bristande finansiering och geopolitiska spänningar. Både Försvarsmakten och civila myndigheter satsar stort på MC-ordonanser, alltså kurirer som på motorcykel ska köra ut viktiga meddelanden om det blir svåra kriser eller krig. Det är frivilliga motorcykelkåren som ska utbilda förarna åt civila myndigheter och där är Anders Liljestrand instruktör.
8: Här har vi en motorcykel, den 700 kubik. Den har packboxar för att vi ska få med oss grejer.
9: Anders Liljestrand visar en av de motorcyklar som frivilliga nu utbildas på utanför Skövde. I kriser eller krig då varken el eller internet fungerar ska de kunna leverera olika slags meddelanden på MC åt civila myndigheter. Och frakta reservdelar till exempelvis räddningstjänsten vid skogsbrand.
10: Fördelen för oss med motorcykel är att vi kan ta oss fram även om det är trafikstockningar eller det ligger träd över vägen eller så. Våra nackdel är att vi får inte med oss några större grejer då.
9: Försvarsmakten har beställt 1000 nya motorcyklar till sina MC-ordonanser.
4: Reporter Henrik Damberg. I Turkiets huvudstad Ankara stormade turkisk polis igår oppositionspartiet CHP:s högkvarter efter en flera timmar lång konfrontation mellan medlemmar ur CHP och partiledningen som utsätts av en domstol, det här rapporterar AFP.
11: Konfrontationen blev våldsam och polisen använde gummikulor och tårgas mot anhängarna som samlats utanför högkvarteret. Valet av Özgür Özel till partiledare 2023 av kongressen ogiltigt förklarades av en turkisk domstol i torsdags. Och domstolen återinstiftade samtidigt den tidigare ledaren Kemal Kılıçdaroğlu. Sedan dess har Özel varit kvar i partihögkvarteret och med stöd av majoriteten av medlemmarna hade många samlats utanför byggnaden för att protestera mot domstolens beslut. Özel själv säger att stormningen av partihögkvarteret är en del av president Recep Tayyip Erdogans plan för att vinna nästa val.
4: Reporter Sofia Sofranjado. Imorgon röstar riksdagen om ett förslag som skulle befria vattenkraften från flera nya miljökrav. Tidöpartierna vill att miljöprövningen av svensk vattenkraft ska ligga på EUs lägsta nivå. Detta för att behålla effektiviteten. Vänsterpartiet och Miljöpartiet kommer att rösta nej och även Centerpartiet är kritiskt till förslaget. Men Socialdemokraterna ger i allt väsentligt stöd till förslaget som väntas röstas igenom med stor majoritet. Ekonyheter denna morgon, jag heter Gunilla Hansen-Bering.
1: Ja, jag heter Rickard Lindgren och du lyssnar på P4 Kalmar den här måndagsmorgonen. Vi tackar väl Ekot för de nyheterna. Satt ju som en smäck. Det är soligt den här måndagmorgonen 25 maj, annandag pingst. Gabriel Kjellander är det som står för nyhetsrapporteringen idag och Annika Ilmoni hänger i Nybro. Vi ska också ta en titt i morgontrafiken med hjälp av Alida Viktor.
12: Ja, god morgon, ser vi här från trafikredaktionen och jag kan rapportera om ett bra trafikläge. Inga störningar kvar från natten här nu och inget som har kommit inrapporterat till mig än så länge. Men i tågtrafiken där är det ett inställt krösatåg som skulle avgå från Västervik här nu strax innan klockan 6 och vara framme i Linköping 7:30. Det är inställt, buss ersätter, så räkna med längre res till den vanligt. Och tipsa oss gärna via 020 999 444.

0: Eternity Kimberly i P4 Kalmar den här måndagsmorgonen. Annika, hur är måndagsmorgonstatus i Nybro?
1: Ja, men den är stabil tycker jag. Trafiken rullar på som den ska och alla har kläder på sig eftersom de inte är i sin egen trädgård. Mm. Jag tänkte att vi skulle avhandla det här lite grann den här måndagmorgonen om det där vad man får göra i sin egen trädgård. Får man till exempel gå naken?
0: Ja, det är intressant vad gränserna går. Många kanske menar att ja, men det är ju min trädgård, jag får göra vad jag vill. Ja, men som sagt Annika, vad går gränsen? Får man gå naken? Och den här frågan har vi slängt ut på våra sociala medier idag. Fått in lite kommentarer redan. Det är folk som är morgonpigga. Fredrik skriver ju, det är en av alla fördelar med att bo långt ute på landet. Blink smiley. Vad menar han med det tror du?
1: Svaret är alltså ja, Fredrik. Både tycker och kanske till och med själv går naken. Filip Storm tycker också, ja, det är din egendom. Medan Petra Karhelm skriver, nej. Man får inte bete sig hur som helst i sin egen trädgård. Underkläder ska vara på, musik rimligt och städat och i ordning. Det där kan ju provocera folk när vissa väljer att ha det ja, men riktigt stökigt i sina trädgårdar. Jag känner ingenting för det, så länge det inte är typ vitvaror som läcker.
0: Ja, nej, det är väl miljöfara. Det är en helt annan grej. Men, nej, men det verkar ju redan som att det är lite blandade åsikter kring det här. Jag och nej, helt enkelt. Fortsätt in och kommentera. Du kan också ringa in 0480 45 80 90. Eller smsa in om du känner att du är lite morgontrött och inte orkar prata med mig. Då kan du smsa på 0480 45 80 80. Ja, Annika, vi får väl se om du springer förbi någon trädgård och om det är kläder på eller inte.
1: Ja, eller hur? Jag får undersöka saken. Det är helt klart.
0: Ja, ska bli spännande att följa.

0: Shivers, Ed Sheeran. God morgon, Gabriel.
1: God morgon, Rickard.
0: Nyhetsuppdatering.
1: Jajamän,
0: vi kör. Det har återigen blivit problem med stenskott på södra Öland.
1: Ja, och nu gäller det vägsträckan mellan södra Möckleby på västra sidan och Torngården på östra sidan. Vägen fick ny beläggning för ett år sedan, men efter en vinter med snö så tog vägen skada enligt Trafikverket. Josefin Wahlström jobbar för Svenska kyrkan och de har drabbats hårt av sönderskjutna vindrutor de senaste åren.
2: Väldigt drabbade. Vi har bytt på alla våra fordon och inne på omgång nummer 2.
3: Hur många fordon handlar det om?
2: 4. Det senaste är bara, det där är 2 veckor gammalt. Är det.
3: Mitt på rutan?
2: Yes.
1: Jobbigt där. Hör mer om detta i vår app Sveriges Radio.
0: Den 2-årige pojke som försvann från sitt hem i Nyåker i Nordmaling igår har hittats vid liv, det skriver polisen på sin sajt.
1: Ja, han hittades av sökpatruller och enligt polisen så var han något nedkyld men mår bra och har förts till sjukhus för kontroll. Pojken försvann ju från sitt hem vid 10-tiden igår förmiddag och en omfattande räddningsinsats och sökinsats pågick hela dagen igår efter honom.
0: Skönt att det ändå slutade väl.
1: Jag tror inte man behöver nästan inte vara förälder för att ändå bli skakad av den här nyheten. Alltså.
0: Nej, visst är det så.
1: Huba.
0: Duckarnas speedway-stjärna Ty Woffinden kraschade otäckt under en seriematch i Polen igår.
1: Ja, det var något som hände med Woffindens motorcykel när den började komma rök ur motorn och Dackeföraren for i backen. Engelsmannen som skadade sig allvarligt för ett år sedan fick lämna arenan nu då i ambulans med smärtor i bröst och revben enligt Vimmerby-tidning. Skadorna som gör att då Woffinden inte kommer att kunna köra hemma mot Smederna imorgon.
0: Det låter ju rätt allvarligt och sen säger de att han kommer inte köra imorgon. Nej. Det är att han kör han matchen efter då? Liksom.
1: Ja, vi får se. Alltså, det här är ju en kille som har kämpat på genom skador förr. Och han är på cykeln igen nu. Otursförföljd. Ja, jag vet inte. Vi får bara hålla tummarna för att han repar sig snabbt här. Mm.
0: Ja, det gör vi verkligen. Gabriel, brukar du gå naken i trädgården?
1: Nej, jag äger ingen trädgård än så jag, och på balkongen hade det känts väldigt vad ska man säga, intimt att kliva ut naken på. Så ja. Nej, jag håller palterna på faktiskt.
0: Ja, om du har balkong så kanske det är lämpligt. Om du hade haft en trädgård, hade du gått naken eller då?
1: Ja, alltså kanske, det beror ju lite på. Jag vill ju inte gärna bli sedd naken i min trädgård. Hade jag haft lite... Har man haft höga häckar då runt omkring? Kanske, ja, men samtidigt förstår jag inte riktigt varför skulle vilja. Nej. En frihetskänsla kanske.
0: Ja. Men jag köper det svaret. Jag tänker inte ge något mer.
1: Inte pressa mig. Nej,
0: jag stannar där.
4: Det här är P4 Kalmar.
5: Sveriges Radio.

ABBA, Thank You For The Music. Ja, vi ska prata gräsmattor bland annat den här morgonen i P4 Kalmar. Finväder var det i helgen. Och då ställer vi ju såklart frågan, får man gå naken i sin trädgård? In och kommentera på våra sociala medier eller smsa 0480 45 80 80 eller ring 0480 45 80 90.

0: Talk to me, Damian och David, Tyler och Nile Rodgers. Nu när du får ekot på en minut med Gunilla Hansen Bering.
1: Den 2-årige pojke som försvann i Nyåker i Nordmaling igår förmiddag hittades i natt vid liv. Andreas Schöfele är befäl vid polisens regionledningscentral norr.
2: Han träffades inom det sökområdet där vi letade och var vid liv med lite nedkyld och fick föras in till sjukvård.
3: Är det i närheten där han bor, den här pojken?
2: Det är en bit ifrån där han bor.
1: Över 300 000 personer i Sverige har fått diagnosen förmaksflimmer när pulsen stiger snabbt och hjärtat rusar. Men köerna till behandling är långa i de flesta regioner i landet. Vi har hjärtspecialisten Anders Englund vid Karolinska institutet. Han är kritisk.
4: Jag tror inte alls i det här läget att det finns behov av mer pengar. Utan det handlar helt enkelt på att man med befintliga resurser idag skulle kunna utföra väldigt många fler ingrepp än vad man gör idag.
1: Hjärtspecialisten Anders Englund och reporter är Anna Larsson.

0: Veronica Maggio, Tillfälligheter. Nu är klockan alldeles strax slår 06.30. Du ska få lokal nyhetsuppdatering med Gabriel Kjellander. Gabriel, vi börjar på Öland.
1: Problemen med stenskott har kommit tillbaka på södra Öland. Josefin Wahlström jobbar för Svenska kyrkan som har drabbats hårt av sönderskjutna vindrutor de senaste åren. Och nu verkar det vara dags igen.
2: Väldigt drabbade. Vi har bytt på alla våra fordon och inne på omgång nummer 2.
3: Hur många fordon handlar det om?
2: 4.
3: Efter att Trafikverket började lägga ny beläggning på sydöstra Öland för några år sedan har det från och till blivit stora problem med stenskott. Förra året verkar det ha varit relativt lugnt, men nu dyker en ny vägsträcka upp. Den mellan Degerhamn, södra Möckleby i väst och Torngård i öst. Vägen fick ny beläggning förra våren, men efter en vinter med snö blev det problem. Ghanim Kajhem på Trafikverket är projektledare för beläggningsarbetena på Öland. Han säger att vägen under den här första perioden är väldigt känslig.
4: Första vintern, man kan säga, den är jätteviktig. Det skulle man ta väldigt försiktigt med snöröjning. Det kan vara så att pluggen som har skadat de här...
3: Den har rivit upp gruslagret?
4: Ja, precis. Precis.
3: Trafikverket tycker alltså inte att det är fel på typen av vägbeläggning. Nu ska man åtgärda skadorna. Strategin blir att fylla i med nytt grus, men av en mindre storlek. Josefin Wahlström står vid en av Svenska kyrkans bilar utanför lokalen alldeles nära den skadade väg 930. Hon visar det senaste tillskottet och även hon har en strategi för framtiden.
2: Det senaste är bara, det där är 2 veckor gammalt. Är det.
3: Mitt på rutan?
2: Yes. Så vi inväntar fler stenskott innan vi byter. Gör vi.
1: Kåre Persson var reporter här.
0: Gabriel, att välja fel färg till sjöss kan få digra konsekvenser.
1: Ja, nu varnar Sjöräddningssällskapet för en problematisk trend där allt fler väljer att ha svarta flytvästar. Andreas Svensson är stationsansvarig på Sjöräddningssällskapet i Kalmar.
5: Nej, men det gör ju att det är svårare för oss att hitta en person i vattnet. Det är inte så mycket som sticker upp på vattenytan och vi vill gärna ha glada färger och gärna reflexer på det som sticker upp.
0: Ja, svart flytväst, det känner väl jag också. Kanske inte är.
1: Det kanske är
0: det smartaste, får
1: kanske...
0: jag säga det? Ja. Jag sticker ut hakan och säger det.
1: Det kanske är snyggt, men det är,
0: inte så praktiskt.
1: Det är säkerheten framförallt där när man är på vattnet. Ju.
0: Ja, visst är det så. Gabriel Kjellander som ger dig nyheterna den här måndagsmorgonen den 25 maj. Annandag pingst idag, Gabriel. Har du någon känsla för det?
1: Nej, inte spontant. Nej. Det är väl många som ska konfirmera sig, va?
0: Så kan det nog absolut vara. Grattis till dem, får vi säga då.
1: Verkligen.
0: Rickard, Gabriel
1: eller
0: och Annika.
1: Eller som gjorde det i helgen, ska jag säga. Det var väl, nu ska man inte göra det, eller?
0: Nej, jag vågar inte svara på det här.
1: Jo, alltså. Men jag är rätt säker på att det var i helgen. Ja, berätta mig om jag har fel.
0: Säger du det, Gabriel, då litar jag på det. Ja. Om du som lyssnar sitter och tänker att Gabriel, du har helt fel. Ja, ring in och säg det då. 0480 045 8090.
1: Tack, Rickard.
0: Rickard, Gabriel, Annika i ditt sällskap den här måndagsmorgonen. Vi har också en trafikredaktion och där sitter Tova Julin. Nej, där sitter Alida Viktor. Alida, vad är status i morgontrafiken?
6: Ja, men status i morgontrafiken är att det fortfarande är ganska lugnt. Rusningstrafiken är inte riktigt igång än så det flyter på rätt bra. Men där det brukar bli lite väntetider det är vid vägarbeten och fortsatt idag på länsväg 136 i höjd med Borgholm. Det sitter ju uppe trafik just där så det kan alltså vara så att man blir stående ett tag. Men vill man tipsa oss om fler saker gör det via 020 999 444.

0: Man at Work, Down Under, den här måndagsmorgonen när vi bland annat pratar vad man får göra i sin trädgård, Annika.
1: På en mack på väg till Stockholm faktiskt möter jag Paima. God morgon.
2: God morgon.

0: Ja, idag har du min titt i Stockholm.
1: God morgon på dig.
2: Ja, skönt med härliga grannar. Nu ska du få radiosporten, snabba bilar och en svensk segrare, så rivstartaren Peter Sundqvist.
3: För tredje gången har en svensk förare vunnit det prestigefyllda Indy 500.
4: För Felix Rosenqvist tog hem segern över de 200 varven på ovalen i Indianapolis. Och det blev stor dramatik där Rosenqvist vann loppet med endast 200 delar före David Malukas. Den minsta segermarginalen i loppets 110-åriga historia. Allting avgjordes på det sista varvet där Rosenqvist gick ut som trea. Men i sista kurvan in mot mål så fick han grepp om Malukas bil och tog sig förbi precis före mållinjen.
5: I don't even know what to say. What a car. It kind of worked out the right way when I got back to third and then I just had a flat out lap on the high line and it stuck. It was just the coolest way you can finish a win in Indy 500.
4: Tidigare så har Marcus Ericsson och Kenny Breck vunnit Indy 500.
3: Andreas Lundin, reporter. I Formel 1 så vann italienaren Kim Antonelli fjärde raka vinsten när han vann Montreals Grand Prix. I Stanley Cup-slutspelet i ishockey så är Vegas med William Karlsson och Rasmus Andersson nu bara en seger från att slå ut storfavoriten Gabriel Landeskogs Colorado. På hemmaplan vände Vegas 1-0-3 underläge och vann med 5-3. I ishockey-VM så besegrade Kanada Slovakien och det innebär att Tre Kronor nu har allt i egna händer om det ska bli slutspel eller inte. Vinst mot Slovakien imorgon och kvartsfinalplatsen är säkrad. Och Sävehof är svenska mästare igen i handboll på damsidan. Guldet säkrades efter dubbla förlängningar mot Skara. För målvakten Elin Lindblom så var det här sista matchen i mästarklubben.
6: Jag vet inte vad jag ska säga. Jag känner mig helt mållös och jag är så jävla lycklig och trött. Och jag vet inte, det känns som den längsta matchen, längsta dagen i hela mitt liv.
3: Elin Lindblom där och mer nyheter finns i appen Sveriges Radio.

0: Selfish med Eva Jomatate.
1: Nu kliver hon faktiskt in lite lätt med tårna i alla fall. Är det en ny, vuxnare Estelle vi ser?
2: Jag tror inte jag var ensam om att bli så förvånad över att hon helt plötsligt inte ser ut som ett litet barn längre.
3: Men när blir liksom Estelle mer än kronprinsessans dotter?
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
3: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
0: Ja, det finns mycket gott och blandat i den där appen Sveriges Radio. Nu ska vi inte prata app, vi ska prata väder, och det gör vi väl lämpligast med SMHI, tänker jag. Hallå, Magnus Nilsson Sangerud.
4: Hej, god morgon.
0: God morgon. Magnus Nilsson Sangerud, meteorolog på SMHI. Vad kan vi förvänta oss för väder den här måndag 25 maj?
4: Nej, men jag tänker mig en ganska så solig dag. Även om vi har just nu då en del moln här över den norra halvan av länet som lite snabbt passerar. Så att lokalt lite molnigt här på morgonen. Annars tänker jag mig överlag en solig dag. Men sen att det senare eftermiddagen kommer tillbaka en del moln, framförallt i den norra delen. Så att större delen av länet och framförallt då den södra halvan ska solen dominera idag. Och det är ändå ganska höga temperaturer, så att man kan få upp mot en 23-24 grader kanske som allra högst här på eftermiddagen. Men lite blåsigt med en måttligt frisk nordvästlig vind.
0: Ja, men då låter det lite som att den här sommarvärmen, får väl ändå kalla den, som var i helgen, kommer hänga kvar.
4: Ja, det gör den. Den kommer att börja tryckas undan här successivt under veckan och bli lite mer, lite svalare och blåsigare. Så man ska väl ändå passa på att njuta idag. För imorgon så har vi några grader lägre temperatur, lite blåsigare och också lite molnigare väder. Så det är väl upp mot 20 ungefär imorgon som gäller som mest.
0: Och om vi blickar längre fram i veckan som kommer, hur ser det ut då?
4: Ja, nej, men det är lite varierat. Det är överlag ändå torrt väder, men det kommer vara lite blåsigt med just nordvästvindar här om man tittar den första halvan av veckan. Och troligen ganska soligt på onsdag, men temperaturerna är väl också då lite lägre, någonstans 15-19 ungefär. Så att det är väl ändå den varmaste dagen idag som det ser ut just nu.
0: Aha. Magnus Nilsson Sangerud, har vi några varningar eller liknande vi behöver hålla koll på den här veckan?
4: Nej, det är väl fortfarande torrt i skog och mark som man ska vara medveten om. Annars är det inget alarmerande väder, men det är torrt och skogsbrand då, som man måste ha koll på.
0: Ja, Magnus, tack för den rapporten.
4: Ja, tack. Ja,
0: ha en fortsatt fin måndagsmorgon.
4: Tack så mycket.

0: Michael Bublé, It's a beautiful day. Gabriel, problemen med stenskott har kommit tillbaka på södra Öland.
1: Ja, det här efter att Trafikverket började lägga nybeläggning på sydöstra Öland för några år sedan. Och så har det då varit från och till med problem med stenskott där. Förra året så var det relativt lugnt, men nu har en ny vägsträcka dykt upp. Och det är mellan Södra Möckleby i väst och Torngård i öst. Vägen fick nybeläggning förra våren, men efter en vinter med mycket snö så blev det problem, säger Ghanim Kajem på Trafikverket som är projektledare där.
2: Första vinter, man kan säga, den är jätteviktig. Det skulle man ta väldigt försiktigt med snöröjning. Det kan vara så att pluggen som har skadat de här...
3: Den har rivit upp gruslagret?
2: Ja, precis. Precis.
1: Och Svenska kyrkan har ju drabbats hårt här. Flera av deras bilar har fått stenskott. Mer om det här kan man höra i vår app Sveriges Radio.
0: När Sverige ska firas den 6 juni kommer Socialdemokraternas Magdalena Andersson till Kalmar.
1: Men hon hinner också med ett stopp i Oskarshamn dagen innan. Under fredagen så ska hon tillsammans med Håkan Juholt som guide då se sig om i stan. Och klockan 6 på kvällen så avslutas det hela med ett tal i Stadsparken. Och så under nationaldagen då så ska Andersson vara talare på nationaldagsfirandet i Kalmar. Och talet det sker på Larmtorget mellan 12 och 1.
0: En 2-årig pojke försvann i Nyåker, Nordmalings kommun, igår.
1: Ja, 2-åringen då var ju försvunnen under totalt 13 timmar där. Nu är pojken hittad, välbehållen, något nedkyld, men fick ändå föras till sjukhus där för kontroll. 13 timmar, det är många timmars oro, kan vi konstatera.
0: Ja, verkligen. Gabriel, om man vill ha fler nyheter, vart vänder man sig då?
1: Ja, men då tar man ju upp sin telefon, sin smarta telefon, om man har en sådan. Ladda ner vår app, Sveriges Radio, och klickar i P4 Kalmar som sin lokala station. Och så får man sina lokala nyheter där, tillsammans med Ekots nyheter från hela Sverige och vår omvärld. Då. Som exempelvis den här 2-åringen då, som försvann, kunde man ju följa där.
0: Mm. Snyggt. Annika Elmoni, om man vill hitta dig, vart vänder man sig då?
4: Ja, då vänder man sig mot avfarten mot Kimramåla, mittemellan Nybro och Kalmar. Jag ska dra ner till en lantbrukare här och kolla hur första vallskörden gick, som han rev av i helgen. Antar att det finns en del välvuxna, dolda trädgård där neråt Kimramåla och inåt Småland där man kanske kan kasta kläderna och gå naken. Vi pratar ju om vad man får göra i sin egen trädgård den här morgonen och huruvida man får gå i Eva-dräkten eller inte. Liselott Schattri, hon skriver: god morgon, finns det regler för sånt? Kanske oskrivna? För mig är det sunt förnuft och respekt som gäller. Skräpar du ner på din egendom så är det ju du själv som får städa. Ja, jag vet, Liselott, så typ. Egentligen, skriver Liselott, önskar jag att nakenhet inte vore så fel och uppseendeväckande och chockerande. Men det är ju så vi är uppfostrade att tänka när det gäller utanför avsedda platser eller i egna hemmet. Hög musik däremot, det skulle Liselott rynka på näsan åt, skriver hon.
0: Ja, i alla fall efter ett visst klockslag, och ja, det kan väl jag hålla med om också. Men Liselott har ganska klara, raka tankar där, Annika, vad säger du?
4: Ja, jag tycker att man kan läsa mellan raderna att hon minsann tycker att man kan gå naken i sin egen trädgård.
0: Fortsätt kommentera på våra sociala medier. Rickard, Gabriel och Annika är ditt sällskap den här morgonen i den här kanalen.
5: P4 Kalmar, Sveriges Radio.

Ace of Base med All That She Wants. Måndag 25 maj där vädret bjuder på temperatur 22 till 25 grader. Lite svalare på Ölands västkust. Mestadels soligt väder.

0: Enrique Iglesias och December Bueno, Sube Mela Radio. Nu slår klockan 7 och du ska få nyheter från Ekot med Gunilla Hansen Bering om tvååringen som försvann.
1: Den tvåårige pojke som försvann i Nyåker i Nordmaling igår förmiddag har hittats vid liv. Andreas Schäufele är befäl vid polisens regionledningscentral norr.
2: Strax efter klockan 1 i natt så anträffades den här pojken. Inom det sökområdet där vi letade och var vid liv med lite nedkyld och fick föras in till sjukvård.
3: Är det i närheten där han bor?
2: Ja, en bit ifrån där han bor.
3: Det hade gått mer än 12 timmar efter det att pojken försvann när han innan hittades i det sökområde nära den plats där han senast sågs. Pojken som snart ska fylla 3 år fördes till sjukhus, lite nedkyld som polisen säger. Men några fler uppgifter om hur han mådde eller var och hur han hittades ger inte polisen nu på morgonen. Befälet Andreas Schäufele vid polisen beskriver känslan när pojken hittades.
2: Bra känsla för samtliga och skönt att vi kan anträffa pojken.
3: Kan du säga någonting mer om hur pojken mådde när ni hittade honom?
2: Han var nedkyld. Vidare uppgifter har inte jag.
3: Pojken var tillsammans med anhöriga när han försvann. En stor sökinsats i både skogen och där det finns bostäder genomfördes med hundar, drönare och helikopter inblandad. Och den pågick under gårdagen och kvällen. Bland annat sökte man igenom fastigheter i närområdet för att säkerställa att pojken inte hade gått in någonstans. Förutom polisen deltog personal från räddningstjänsten, Försvarsmakten, Missing People och också fjällräddare. Polisen vill inte kommentera om det finns någon brottsmisstanke, men tidigare igår så fanns det inte någon sån.
1: Anders Hjelmin, reporter. Flera 100 000 personer i Sverige har fått diagnosen förmaksflimmer när pulsen stiger snabbt och hjärtat rusar. Men köerna till behandling är långa på många håll, i Västerbotten drygt 1,5 år. Och Carina Brorsson från Åre åkte till Danmark för snabbare vård.
4: Jag fick lite panik för jag fick liksom en chock av att det var något problem med hjärtat.
5: Beskedet om att hon måste vänta i 1 år på behandling vid universitetssjukhuset i Umeå gjorde henne deprimerad. Och Carina är inte ensam. Mer än 300 000 personer i Sverige har drabbats av förmaksflimmer. Det finns effektiv behandling, men köerna är mycket långa på flera håll i landet. Enligt EUs direktiv om patientrörlighet kan EU-medborgare söka vård i andra EU-länder och få ersättning från hemlandet om behandlingen godkänns. Carina Brorsson i Åre fick tipset om vård utomlands av en god vän som är läkare. Hon kontaktade en privat klinik i Danmark och dit var hon välkommen efter en knapp vecka. Och nu har livet vänt för Carina. Men hjärtspecialisten Anders Englund som har arbetat med flimmervården i mer än 30 år oroas över utlandsvården av förmaksflimmer.
6: Man har ju alltid sagt att ja, Sverige är så duktiga på sjukvård så vi borde kunna exportera sjukvård. Men det som sker just nu är precis tvärtom. Vi exporterar patienter och det är ju inte alls bra på sikt.
1: Anders Englund, Karolinska institutet, reporter Anna Larsson. USAs utrikesminister Marco Rubio säger att ett avtal med Iran nu är nära. I samband med ett besök i Indien sa Rubio till reportrar citat: "Vi har i min mening en ganska robust sak på bordet när det gäller deras möjlighet att öppna sundet." Slutcitat. Och Marco Rubio utesluter inte att ett avtal kan vara klart redan idag. Utvinningen av sällsynta jordartsmetaller i Myanmar har ökat kraftigt de senaste åren. Den miljöfarliga brytningen sker i närheten av floder som rinner in i Thailand där man uppfött farliga halter av tungmetaller.
7: It slowly contaminated in our food chain.
8: Subsakun Kidnukon vid Me Fa Luang University i Chiang Rai säger att miljögifterna i floden letar sig in i fisk, ris, grönsaker och kranvatten, är sånt som människor konsumerar dagligen. Som många andra är han övertygad om att gifterna kommer från Myanmar.
7: There are at least 2 rare earth minings in the Kok River.
8: Där har det skett en snabb expansion av brytning av sällsynta jordartsmetaller som är avgörande råvaror i mycket modern teknologi. Kemikalier används för att separera metallerna ur jorden i så kallade lakningsbassänger. Metoden är omstridd eftersom kemikalierna riskerar att läcka ut i miljön och vattendrag.
9: Ekot har med hjälp av satellitbilder identifierat flera bassänger som anlagts under senare år. På platser där satellitbilder från 2018 visar tät skog syns idag anläggningar som bedöms användas för utvinning av sällsynta jordartsmetaller i närheten av floder som rinner ner mot Thailand och vidare ut i Mekongfloden.
8: Axel Kronholm från Chiang Rai
9: och Nora Lärneby, Ekot.
1: Så noterar vi att rökningen minskar kraftigt i Sverige. Mindre än 5% röker mot 16% år 2003. Detta enligt Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Men samtidigt har snusandet ökat kraftigt.
0: Ja, det var ekonyheterna där. Klockan är 6:05. Du lyssnar på P4 Kalmar den här måndagsmorgonen som solen börjar leta sig fram, ser ut som i alla fall där jag står. Rickard, Annika och Gabriel är ditt sällskap. Vi ska också ta en titt i trafiken och det gör vi med hjälp av Alida Viktor.
10: Ja, men det flyter på rätt bra ute på vägarna ändå. Rusningstrafiken börjar komma igång här nu, men jag har inte fått några rapporter om att det blir några problem. Men vi kan väl passa på att kolla till pollenrapporten då för de som vill veta det. Och det ska vara måttliga till höga halter ekpollen och låga halter björk, gräs, bok och videpollen. Tipsa oss via 020 999 444.

0: Houston, Texas med Ella Langley. I helgen som var verkar många av länets lantbrukare skördat, Annika.
1: Ja, och jag är hos Jörgen Pettersson i Kimramåla. God morgon, Jörgen.
2: Men god morgon.
1: Korna, de hörs i bakgrunden och vi står och tittar ut mot det här gröna fältet. Igår så började ni slå vallen. Hur ser det ut nu?
2: Ja, igår kväll började vi och det ser bra ut. Det blir ingen rekordskörd, men det kommer bli ett väldigt fint gräs. Och tur att vi har fått lite regn innan, men det kommer inte bli några jättestora mängder. Men det blir ändå, det kommer bli bra, så det kommer bli helt okej.
1: Om man säger på en skala mellan 1 och 5, vad har du för känsla?
2: Ja, en svag 4.
1: Det är ändå rätt bra.
2: Ja, det är bra. Det är det. Det är ju kvaliteten som är jätteviktig också. Det är ju inte bara mängden. Det gäller att man får väldigt bra kvalitet, särskilt i mjölkko. Så är det ju. Vi vill ha höga, mycket energi och mycket protein i gräset. Och det ser lovande ut.
1: Jörgen, det har varit en kylig vår. Sen kom det regn på Kristi himm. Nu ser det ut att bli torrt den här veckan. Vad skulle du säga? Hur ser vädret ut om du kollar på skörden?
2: Ja, nu för vårans del, i och med att vi har slått det nu, så vill vi gärna ha lite fint väder den här veckan. Men sen tar vi gärna regn till helgen. Det vore perfekta. Så det vore. En kall vår brukar oftast ge rätt fint gräs egentligen. Men i år har det varit lite extremt kallt. Så att det har ju kämpat både mot kylan och torkan givetvis. Men de här skvättarna som har kommit, så har de ju hjälpt upp. Och de är väldigt lokala, så det är ju... Men vi har ju fått lite regn i alla fall, men det är väldigt olika ju, det ska man ju veta. Så det är ju inte alla lantbrukare som är kanske så nöjda.
1: För nu när ni slår och skördar, då vill du ju precis som du sa ha torrt väder, för vad händer annars?
2: Ja, då vill vi ha fint väder, för att då ligger gräset, då ska det förtaka lite grann. Och så ska det ju läggas in, som i vårat fall, så lägger vi in i plansilofack. Och då är det optimala, och blir enklast för oss också, minst arbetsinsats. Det blir fräscht och fint.
1: Du, hur viktig är den här vallskörden för dig och dina mjölkkor?
2: Den här vallskörden är extremt viktig. Första skörden är det absolut bästa. Det är det som används till mjölkkorna i huvudsak. Det här är den viktigaste perioden på hela året. Så är det. Det är jättestora värde. Man pratar miljonbelopp liksom och mer än det. Så det är... Ja, det här är A och O för att det ska bli en lyckad. Och korna ska mjölka bra och allting. Det här är avgörande för hela nästa år.
1: Hur är känslan då när den här skörden är klar och allting har gått bra, förhoppningsvis?
2: Ja, den är underbar. Så den är, när allting har gått bra. Det är fantastiskt det där man... Och då... Ja, då laddar man av batterierna igen och så laddar man för nästa skörd. Men... Den där lilla pausen precis när man är färdig och sätter sig ner, då går luften ur en ett tag. Och så, så får man lära om.
1: Ja, Jörgen, meningen är ju att man ska i alla fall ha 3 vallskördar. Du tänker att det nästan kan bli en fjärde i år?
2: Ja, 3 i alla fall definitivt. Och sen blir det säkert fjärde på några stycken enstaka skiften. Det är lite olika, men vi brukar köra så.
1: Och vad krävs för det?
2: Ja, det krävs lite lagom med regn under sommaren. Så är det, för annars så blir det inget gräs, utan... Det är lite lagom proportioner på regn. Det är det som gäller.
1: Ja, det är tufft att vara lantbrukare och vara så väderberoende.
2: Ja, vi är i alla fall, vi är extremt väderberoende, det är vi ju. Och det är ju inte undra på att vi kan snacka mycket väder ibland. Så blir det ju. Men jag tror alla vill ju att det ska vara grönt och fint. Så vi säger så här, att det får gärna regna om nätterna då ju, och sen får det vara soliga dagar, så blir ju alla jättenöjda.
1: Det här säger lantbrukaren Jörgen Pettersson i Kimramåla, som ligger mitt emellan Nybro och Kalmar, och nu precis bröt solen fram genom molnen.

0: Take My Breath Away, Berlin. Gabriel, allt fler vill ha svarta flytvästar på sig när de ger sig ut med båten.
1: Ja, en problematisk trend menar Sjöräddningssällskapet, då det här gör ju att man helt enkelt får svårare att se dem som trillar i vattnet när man ligger där med en svart flytväst. Grälla färger, gärna reflexer ska man ha.
0: Men Gabriel, en svart flytväst är väl ändå bättre än ingen alls, tänker jag.
1: Ja, men helt klart. Men även där så slarvas det faktiskt. Det menar i alla fall Andreas Svensson som är stationsansvarig på Sjöräddningssällskapet i Kalmar.
2: Alltså det, generellt har det blivit väldigt mycket bättre. Och framförallt så tror jag det är barnen som säger till sina föräldrar att varför ska jag ha om inte du har? Och då tar alla på sig och det är ju fantastiskt bra. Men det finns som sagt en liten grupp då, speciellt lite äldre, som kanske tycker att det inte behövs.
0: Och så pratar vi stenskott.
1: Ja, en väg på Öland har ju blivit en riktig stenskottsfälla. I alla fall sedan vi hade en vinter med rejält mycket snö. Man tror ju att plogandet där har ställt till det för en. Hör mer om den här vägen vid 7:30-nyheterna här strax eller i vår app Sveriges Radio.
0: Och Dackarnas speedway-stjärna Ty Woffinden, han kraschade otäckt under en seriematch i Polen igår.
1: Ja, det var något som hände med Woffindens motorcykel när rök plötsligt kom ut ur motorn och Dackeföraren for i backen. Engelsmannen som skadade sig allvarligt för ett år sedan lämnade arenan i ambulans nu med smärtor i bröst och revben enligt Vimmerby-tidningen. Skador som gör då att Woffinden inte kommer kunna köra hemma mot Eskilstuna-laget Smederna imorgon. Danske talangen William Dreyer kliver in istället för Woffinden.
0: Ja, och om du undrar vad det är för väder idag så kan jag tala om för dig att det är mestadels soligt med lokala moln här under morgonen. Temperatur 22-25 grader, något svalare på Ölands västkust. Vad säger du om det, Gabriel?
1: Ja, men jag bara tackar och tar emot. Det känns som att det är nu man ska vara ute och supa in de här solen och värmen.
0: Visst ska man det. God morgon på dig, du som lyssnar. Gabriel, Rickard och Annika är ditt sällskap.
3: P4 Kalmar.
4: Sveriges Radio.

0: Donkey Boy, Sometimes. Nu slår klockan 7:30. Du ska få nyheter från Ekot.
1: Den 2-årige pojke som varit försvunnen i Nyåker i Nordmalings kommun sedan igår hittades i natt i den stora sökinsatsen som pågick. Pojken var lite nedkyld men mår bra och har fått sjukhusvård. I Kongo Kinshasa har nu över 900 misstänkta fall av Ebola identifierats enligt Världshälsoorganisationen. Enligt Kongo Kinshasas hälsodepartement har 204 personer dött i utbrottet. Försvarsmakten har beställt 1000 nya motorcyklar till sina MC-ordonanser, alltså kurirer som ska köra ut till exempel viktiga meddelanden vid svåra kriser eller krig. Även civila myndigheter satsar nu på MC-ordonanser. Imorgon väntas riksdagen rösta igenom ett förslag som skulle befria vattenkraftet från fler nya miljökrav. Tidöpartierna vill att miljöprövningen av svensk vattenkraft ska ligga på EUs lägsta nivå för att behålla hög effektivitet. Men delar av oppositionen kommer att rösta nej.

0: Sienna Spyro med Die on this hill den här måndagsmorgonen i P4 Kalmar, där Rickard, Annika och Gabriel är ditt sällskap. Och samma nämnde Gabriel ska nu leverera nyheter. Klockan är 7:30. Och Gabriel, nyheterna nu, de börjar på Öland.
1: Problemen med stenskott har kommit tillbaka på södra Öland. Josefin Wahlström jobbar för Svenska kyrkan och de har drabbats hårt av sönderskjutna vindrutor de senaste åren, och nu verkar det vara dags igen.
2: Väldigt drabbade. Vi har bytt på alla våra fordon och inne på omgång nummer 2.
3: Hur många fordon handlar det om?
2: 4.
3: Efter att Trafikverket började lägga ny beläggning på sydöstra Öland för några år sedan har det från och till blivit stora problem med stenskott. Förra året verkar ha varit relativt lugnt, men nu dyker en ny vägsträcka upp. Den mellan Degerhamn, Södra Möckleby i väst och Torngård i öst. Vägen fick ny beläggning förra våren, men efter en vinter med snö blev det problem. Ghanim Kaihem på Trafikverket är projektledare för beläggningsarbetena på Öland. Han ser att vägen under den här första perioden är väldigt känslig.
4: Första vinter, man kan säga, den är jätteviktig. Det skulle man ta väldigt försiktigt med snöröjning. Det kan vara så att pluggen som har skadat de här...
3: Den har rivit upp gruslagret?
4: Ja, precis. Precis.
3: Trafikverket tycker alltså inte att det är fel på typen av vägbeläggning. Nu ska man åtgärda skadorna. Strategin blir att fylla i med nytt grus, men av en mindre storlek. Josefin Wahlström står vid en av Svenska kyrkans bilar utanför lokalen alldeles nära den skadade väg 930. Hon visar det senaste tillskottet, och även hon har en strategi för framtiden.
2: Det senaste är bara, det där är 2 veckor gammalt. Är det.
3: Mitt på rutan?
2: Yes. Så vi inväntar fler stenskott innan vi byter. Gör vi.
1: Kåre Persson var reporter här.
0: När Sverige ska firas den 6 juni, då kommer Socialdemokraternas Magdalena Andersson till Kalmar.
1: Och hon är även med en dag i Oskarshamn. Fredagen innan där så kommer Håkan Juholt att guida henne genom stan. Och klockan 6 på kvällen så avslutas det hela med ett tal i Stadsparken. Och sen vidare till Kalmar då för nationaldagsfirande. Där ska Andersson vara nationaldagstalare då på Larmtorget där. Klockan 12:01 kommer det ske.
0: Och så ska vi prata om ett litet oansenligt kryp.
1: Gråsuggan har utsetts till årets trädgårdskryp, och det lilla krypet är faktiskt avgörande för trädgården.
5: Folk kanske inte är superförtjusta generellt i gråsuggor, och namnet i sig, gråsugga, är kanske inte det vackraste, men de gör enormt mycket nytta för oss och i synnerhet för trädgårdsägare.
6: Erik Sederberg jobbar med biologisk mångfald. Han berättar att gråsuggorna hjälper till att bryta ner döda växter och också ge näring tillbaka till jorden. Något som är viktigt för hela ekosystemet.
5: Utan det så skulle egentligen naturen stanna av, kan man säga. Det hade varit väldigt få arter och som hade klarat sig om det här inte fungerar. Så att, hade vi plockat bort nedbrytarna helt, då hade det hela ekosystemet havererat.
1: Julia Löfqvist var reporter här.
0: Gråsuggan är kanske inte den vackraste, slutcitat.
1: Nej.
0: Finns väl kanske till och med kryp som är lite vackrare än gråsuggan?
1: Det skulle jag absolut säga. Ja, men ändå viktig där i trädgården vad det verkar.
0: Visst är den det, därför den fick priset också.
1: Ja.
0: Gabriel alltså med nyhetsuppdatering, och Rickard och Annika är ditt sällskap. Vi har också på trafiken Alida Viktor.
7: Ja, morgontrafiken flyter på rätt bra. Jag har inte fått några rapporter om problem, men vägarbeten påverkar ju såklart. Och länsväg 136 vid Borgholm, där sitter uppe trafikljus som gör att det blir väntetider emellanåt. Och riksväg 28 mellan Emmaboda och Eriksmåla, ungefär mitt emellan på sträckan där, så började ett vägarbete här nu också. Som gör att det kan vara begränsad framkomlighet. Men annars, fortsätt tipsa oss via 020 999 444.

0: Madness med Our House.
1: Hurra, hurra, hurra. 63?
2: Ja.
1: Det är ingen ålder på en häst.
2: Nej, absolut inte.
3: Du, vi är just nu omgiven av hundar. Kom lilla Pluto. Det var Pluto här också, va?
4: Den äldre heter Liv och den yngre heter Pass.
5: Hur skulle ditt liv se ut om du inte hade Pass och Liv?
4: Jag tror inte jag skulle leva faktiskt. Jag skulle inte ha någonting att kämpa för.
6: P4 Kalmar. Känslorna. Rösterna. Pulsen.
0: Ja, jag hoppas du känner pulsen den här måndagsmorgonen. Den tickar ju på, den är ju solig måndag, 25 maj. Annandag pingst idag också. Vi har också en

0: varvet där Rosenqvist gick ut som trea. Men i sista kurvan in mot mål så fick han grepp om Malukas bil och tog sig förbi precis före mållinjen.
1: I don't even know what to say. What a car. It kind of worked out the right way when I got back to third and then I just had a flat out lap on the high line and it stuck. It was just the coolest way you can finish win an Indy 500.
2: Andreas Lundin, reporter i Formel 1, så vann italienaren Kim Antonelli fjärde raka vinsten när han var snabbast i Montreals Grand Prix. Och i Stanley Cup-slutspelet i ishockey i Vegas med William Karlsson och Rasmus Andersson nu bara en seger från att slå ut storfavoriten Gabriel Landeskogs Colorado och gå till final. Vegas vände ett 0-3 underläge och vann med 5-3. I ishockey-VM så besegrade Kanada Slovakien och det innebär att Tre Kronor nu har allt i egna händer om det ska bli slutspel eller inte. Vinst mot Slovakien imorgon eftermiddag och kvartsfinalplatsen är säkrad. Och på handbollssidan för damer så är Sävehof mästare för 18:e gången. Guldet säkrades efter dubbla förlängningar mot Skara. För målvakten Elin Lindblom var det här sista matchen med mästarklubben innan hon återvände till moderklubben Västerås Irsta.
3: Jag vet inte vad jag ska säga. Jag känner mig helt mållös och jag är så jävla lycklig och trött. Och jag vet inte vad, känns som den längsta matchen, längsta dagen i hela mitt liv.
2: Sävehofs guldmålvakt Elin Lindblom där, här i studion Peter Sundqvist.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertape. I förra veckan utökade SGU varningen om risk för vattenbrist i södra Sverige, Annika.
1: Ja, och även Kalmar län omfattas nu. Anledningen är att det har varit ovanligt lite nederbörd under

0: både vintern och våren. Jörgen Pettersson, lantbrukare i Kimramåla. Hur har vintern och våren varit med nederbörd för din del här utanför Nybro?
1: Mm. Vi fick ju faktiskt ganska mycket snö, men däremot så hade vi en fruktansvärt torr höst. Alltså det fanns inget vatten i några diken eller någonting. Det var ända in i november så var det snustorrt överallt. Sen kom det ju snö här lokalt, men det var ju inte så att vi har en slags ifrån ganska nära här in på oss, eller ja, precis in på oss. Och den, ja, det var ganska lågt vattenstånd i den hela vintern egentligen har det varit. Så att det har ju inte hunnit fylla på någonting under vintern. Så att visst, vi går in med ett lågt vattenstånd på våren. Och sen har ju då hela våren varit väldigt nederbördsfattig. Det är ju bara, jag vet inte, vi är nog inte inne på mer än max 30 mm nederbörd. Ifrån, känns det som ifrån halva februari tills idag då, slutet av maj. Så det är otroligt lite, är det ju.
0: Bakom oss här i morgonsolen så är det småspröda veteplantor. Nej, havre, förlåt. Havreplantor som lyser grönt. Hur orolig är du så här i slutet på maj inför vad sommaren ska bjuda på?
1: Ja, alltså, man kan inte gå och oroa sig för mycket för då blir man nojig som man blir. Men det är ju, självklart är det ju som jag har sagt innan, men det är ju så stora värde för oss med allting med det här med att det kommer regn. För det är jätteviktigt så att vi får bra skörda. Så det är klart att man, alla kommer vi ihåg 2018, det var ju ett extremt år givetvis ju. Men så det får vi hoppas att vi slipper uppleva igen så ju, för att det är mycket djur och ja, då gäller det att vi får in bra skörda.
0: Havren nämnde jag, bakom oss råmarkorna. Vad är viktigast för dig, vatten till djuren eller till grödorna?
1: Ja, det är ju givetvis, gör det klart att djuren måste ha vatten varje dag, självklart. Grödorna kan ju vänta några dagar, men det är klart, blir det inget vatten till grödorna så blir det ingen mat till korna. Så det, alltihopa hänger ihop, så det gör det, så är det ju.
0: Men du Jörgen, var får ni ert vatten ifrån?
1: Vi har djupbara brunnar. Peppa Peppa som ger bra med vatten. Så vi har alla varit ute för någon vattenbrist. Det har vi alla varit som vi inte har. Och sen har vi även lite bevattningsmöjlighet också. För vi har naturliga vattenlagar. Men det är ju ändå bara små arealer vi kan vattna i det stora hela.
0: Tänker du och förbereder du dig någonting mer kring det här med just vattenbristen som ett hot?
1: Ja, alltså vi borrade ju en extra brunn helt enkelt för att har man fler brunnar, det är ju så att de sinar ju självklart inte samtidigt om det skulle vara så. Men det är ju även en annan säkerhetsgrej med, för det är ju, har man egna brunnar så kan ju vattenpumpa och sånt gå sönder med, så man kan koppla om vattnet snabbt, för det är ju, handlar ju om bara några timmar och få vatten, och vår verksamhet är ju igång 24/7, så att det måste funka på julafton med och midsommarafton.
0: Jörgen Pettersson, lantbrukare i Kimramåla. Slutligen, hur upprörd blir du när en sketen radiojournalist inte kan se skillnad på vete och havre?
1: Nej, det är ingenting som gör mig upprörd. Så det är helt okej.
0: Du, det tackar jag för. Och tack också för att du var med i P4 Kalmar.

0: Rag and Bone Man Human. Gabriel, det har återigen blivit problem med stenskott nere på södra Öland.
1: Ja, och nu gäller det vägsträckan mellan södra Möckleby på västra sidan och Torngård på östra. Vägen fick ny beläggning förra året, men efter en vinter med snö så tog vägen skada enligt Trafikverket. Josefin Wahlström jobbar för Svenska kyrkan och de har drabbats hårt av sönderskjutna vindrutor de senaste åren.
2: Väldigt drabbade. Vi har bytt på alla våra fordon och inne på omgång nummer 2.
3: Hur många fordon handlar det om?
2: 4. Det senaste är bara, det där är 2 veckor gammalt. Är det.
3: Mitt på rutan?
2: Yes.
1: Kåre Persson var intervjuad här.
0: Den 2-årige pojke som försvann från sitt hem i Nyåker i Nordmaling igår har hittats vid liv. Det här skriver polisen på sin sajt.
1: Han hittades av sökpatruller och enligt polisen var han något nedkyld men mår bra. Han har nu förts till sjukhus för kontroll. Pojken försvann ju från sitt hem vid 10-tiden igår förmiddag och det ledde till en omfattande räddningsinsats där med många som var ute och sökte under flera timmar igår.
0: Ja, verkligen otäck historia. Skönt att det ändå slutade väl.
1: Verkligen.
0: Gabriel, det är många fler kvinnor som snusar idag än för drygt 20 år sedan.
1: Ja, samtidigt, det visar ju en rapport här nu att det är en tredubbling faktiskt från 2007 som på antalet snusande kvinnor då. Ökningen kopplas bland annat till det vita snusets genomslag, särskilt bland yngre kvinnor. Och den här rapporten visar också att rökningen har minskat och på det stora hela så kan vi konstatera att 3 av 10 svenskar använder idag någon form av nikotin. Produkt.
0: Tack för det, Gabriel, den nyhetsuppdateringen.
1: Varsågod.
0: Satt som en smäck ju.
1: Ja, det tycker jag väl. Tack för det.
0: Det är Gabriel, det är Rickard och det är Annika som umgås med dig en stund till den här måndagsmorgonen i den här kanalen.
4: Det här är P4 Kalmar.
5: Sveriges Radio.

0: Lena Philipsson, Det gör ont, vann Melodifestivalen 2004 med och femte plats i Eurovision Song Contest.
1: I P4 Extra måndag, han är korrespondenten som rapporterat från ett otaligt antal krig och oroligheter i världen. Uppmärksamheten blev stor när han valde att lämna SVT nyligen. Bengt Norborg är dagens gäst. Du får också möta en av vinnarna av årets Feminista, ett pris instiftat av tidningen Femina till kvinnor som på olika sätt jobbat för förändring. P4 Extra måndag med mig, Titti Schultz, börjar 13.04 och du är bjuden.

0: Coldplay med Feels Like I'm Falling In Love. Nu slår klockan 8 och du ska få nyheter från Ekot med Gunilla Hansen-Bering med röster om tvååringen som försvann.
1: Det var personal från Försvarsmakten som i natt hittade den tvåårige pojke som varit försvunnen i Västerbotten sedan igår förmiddag, det uppger polisen.
2: Ja, strax efter klockan 1 i natt hittades den tvåårige pojken utomhus i det sökområde som hade upprättats kring platsen där han försvann i Nyåker i Nordmalings kommun. Andreas Schäufele är befäl vid polisens regionledningscentral Nord.
3: Han har träffats inom det sökområdet där vi letade och var vid liv. Med lite nedkyld och fick föras in till sjukvård.
2: Familjen är från Rumänien och har varit i Sverige i 3 veckor, skriver Expressen, som har pratat med tvååringens farmor. De har regelbundet kommit hit i 14 år. Det blev ett stort sökpådrag i Nyåker. 13-årige Alvar Östman var med och letade.
4: Ja, jag tog som cykeln och så cyklade jag runt på alla små vägar och vid tågrälsen och jag sökte som i byn, alltså de flesta ställena.
5: Och hur länge höll du på?
4: Ja, men typ 4 timmar tills det var alltså massa folk som hade samlats av i byahuset.
2: Förutom frivilliga deltog personal från räddningstjänsten, Försvarsmakten, Missing People och också fjällräddare. Polisen vill inte kommentera om det finns någon brottsmisstanke, men igår fanns det inte det. I morse när Alvar Östman vaknade fick han höra att tvååringen, som snart ska fylla 3 år, hade hittats.
4: Ja, men jag tänkte väl, gud vad skönt att han är hittad.
1: Alvar Östman i Nyåker, reporter Cecilia Arvidsson, P4 Västerbotten och Ekots Anders Hjelmin. Över 300 000 personer i Sverige har fått diagnosen förmaksflimmer. När pulsen stiger snabbt och hjärtat rusar. Men köerna till behandling är långa i de flesta regioner i landet. Och hjärtspecialisten Anders Englund vid Karolinska institutet är kritisk.
6: Jag tror inte alls i det här läget att det finns behov av mer pengar. Utan det handlar helt enkelt på att man med befintliga resurser idag skulle kunna utföra väldigt många fler ingrepp än vad man gör idag.
1: USAs utrikesminister Marco Rubio säger att ett avtal med Iran nu är nära. I samband med ett besök i Indien sa Rubio till reporter att, citat, vi har i min mening en ganska robust sak på bordet när det gäller deras möjlighet att öppna sundet, slutcitat. Och Marco Rubio utesluter inte att ett avtal kan vara klart redan idag. Regeringen vill att vattenkraften ska slippa flera nya miljökrav. Imorgon röstar riksdagen om ett förslag som skulle placera Sverige på EU:s lägsta nivå när det gäller miljöprövningar för vattenkraft. Vikarierande klimat- och miljöminister Johan Britt säger att det är nödvändigt att prioritera effektiviteten.
7: Det är viktigt att vi värnar den elproduktion vi har i Sverige. Efter att vi har lagt ner flera kärnkraftsreaktorer så har vi idag problem med att leverera den el som krävs.
8: Sen flera år pågår ett stort projekt med miljöprövningar av alla Sveriges över 2000 vattenkraftverk. Detta efter upprepad kritik från EU-kommissionen för att många svenska anläggningar har haft mycket gamla tillstånd, ibland över 100 år gamla. Därmed har de sluppit anpassningar till dagens miljölagstiftning. Men när nu alla vattenkraftverk ska miljöprövas menar Tidöpartierna att Sverige har höjt ambitionerna mer än vad EU kräver. Och nu vill man använda alla EU-rättens möjligheter till undantag och lägre krav. Men Vänsterpartiets miljöpolitiska talesperson Andrea Andersson Tai tycker att det är en dålig idé. Så här förklarar hon varför.
9: Därför att vi vill ha levande älvar där fiskarter kan leva och där människor också kan vistas och fiska.
1: Reporter Si Holmgren. Iran-kriget och situationen i världen kommer att göra det dyrare med försäkringar för sjöfarten och leda till högre fraktpriser och påverka inflationen. Det säger Gunnar Brock, styrelseordförande för Stena, som bland annat har tankfartyg och färjor.
10: Ja, det kommer det att göra. När fraktkostnaderna ökar så ökar ju kostnaderna för de varor vi konsumerar. Så att det kommer att bli en ökning av kostnaderna och därmed en inflationsökning också.
1: Gunnar Brock, Stena. Sport. Motor handlar det om då. För tredje gången har en svensk förare vunnit den prestigefyllda motortävlingen Indy 500. Felix Rosenqvist tog igår kväll hem segern efter 200 varv på ovalen i Indianapolis. Det var Ekots nyheter klockan 8 med Gunilla Hansen-Bering i studion.
0: Ja, och i den här studion står Rickard Lindgren. Du lyssnar på P4 Kalmar. Det är måndagsmorgon. Ganska solig sådan. Annandag pingst är det också. Vi rör oss mot sommartider. Gabriel är också ditt sällskap och Annika. Vi har också en trafikredaktion. På den sitter idag Alida Viktor. Hur är läget i trafiken?
11: Ja, men det fortsätter flytta på rätt bra i morgontrafiken, men vägarbeten drar igång vid den här tiden och det börjar ett på E22 mellan Västervik och Gamleby. Det pågår nu från klockan 8 till 16 i eftermiddag och kan göra att det blir en del köer på den sträckan. Men i tågtrafiken, inga konstigheter just nu för de som istället åker tåg. Vill man tipsa oss, gör det via 020 999 444.

0: Pink and Cash Cash, Can We Pretend. Annika, är du fortfarande kvar i Nybro eller har du rört på dig?
1: Nej, nu har jag rört på mig. Nu är jag vid Kalmar Dämme där fågelkvittret ackompanjeras av bruset från E22an. Jag kollar igenom min omröstning som jag har lagt upp på Instagram. Huruvida man får vara naken i sin trädgård.
0: Mm.
1: Just nu så är det 61% som har svarat absolut, min egendom ju. Och 39% som har svarat nej, det är direkt oanständigt. Om man får göra i sin egen trädgård eller inte. Jag vet inte hur mycket lagar och regler det finns kring det där, men alltså, tänk att bli fälld för förargelseväckande beteende för något man har gjort i sin egen trädgård.
0: Ja, men det har, alltså, man har ju hört talas om fall där det har hänt, men då har det ju rört sig mer om att någon har stått på sin balkong eller liknande, och det är klart, det är väl lite mer tveksamt kanske, kan väl jag också tycka.
1: Ja, eller hur? Men du, Rickard, har du någon trädgård att glida runt naken i, eller?
0: Nej, trädgård vill jag inte kalla det. Lägenheten jag bor har ju en ganska så här, men stor baksida, men känns direkt olämpligt faktiskt att gå naken
1: det,
0: i den.
1: Det är inte läge någonstans, alltså. Någon slags innergård. Nej,
0: nej det funkar inte. Vad är status i övrigt där du hänger? Jag hör både de här fåglarna och den här trafiken. Är det tung trafik den här måndagsmorgonen, Annika?
1: Ja, jag tror att det är liksom en helt vanlig trafikmorgon en måndag. Och ja, det gäller ju att göra sitt till för att känna sig lite levande. Och apropå det så, jag har ju trädgård som vetter ut mot en väg där folk liksom cyklar och går och passerar med bil. Men det är ju ingen sån här som E22-rusning. Så var det ju då en morgon när jag hade hängt kläder ute på tvättställningen.
0: Ja.
1: Jag hade inga andra kläder att sätta på mig. Det var rätt tidigt på morgonen, kanske 5:45 klockan var.
0: Ja.
1: Då drar man ju ändå, alltså då känner man ändå livet i sig när man drar den chansningen och pinar ut.
0: En YOLO helt enkelt.
1: Pinnar på som djävulen ut till den här tvättställningen och haffar de kläder som jag skulle ha på mig. Det är det närmaste jag kommer att vara naken i trädgård.
0: Ja, men det får man väl ändå klassa som ett ja, att du har varit då.
1: Det var kul. Ja, jag fick adrenalin.
0: Kände du att du levde där och då?
1: Jag kände det verkligen. Jag, som sagt, jag kände livet i mig.
2: Vi ställer frågorna.
3: Vilken är din favoritfågel?
4: Hackspetten tycker jag är lite festlig.
5: Men är inte folk medvetna om?
3: Tror att det är något som kommer påverka?
5: Du vet inte Vera.
4: Nej.
3: Vad säger du då?
5: Hur är känslan så här innan?
3: Den bakverket dammsugaren, drar den mycket el tror du?
5: Vad kan det få för konsekvenser?
3: Får lärare den hyllning som de förtjänar?
2: P4 Kalmar. Känslorna, rösterna, pulsen.
3: Vad menar du med att du förstår hur den känner?
4: Nej, men ibland vill man ju bara slå huvudet i ett träd.

0: It's Only Love, Bryan Adams och Tina Turner. Helt okej duo, Bryan Adams, Tina Turner, eller vad säger du, Gabriel?
1: Ja, absolut. Vad mer kan man önska liksom?
0: Nej, precis. Tycker du och jag är en ganska bra duo också, eller?
1: Ja, verkligen.
0: Ja, eller hur?
1: Jag vet inte om vi slår förstnämnda duon, men vi kan ju försöka.
0: Vi får kämpa på helt enkelt. Du, Gabriel, det ska bli nyhetsuppdatering. SGU har utökat sin varning för vattenbrist och nu omfattar den även Kalmar län.
1: Anledningen är ju att det har varit ovanligt lite nederbörd både under vintern och nu under våren då. Jörgen Pettersson, han är lantbrukare i Kimramåla, Nybro kommun, och han försöker att inte oroa sig, men det är svårt.
2: Man kan inte gå och oroa sig för mycket, för då blir man nojig som man blir. Men det är ju självklart, är det som jag har sagt innan, men det är ju så stora värde för oss med allting med det här med att det kommer regn. För det är jätteviktigt så att vi får bra skördar. Så det är klart att man... alla kommer vi ihåg 2018. Det var ju ett extremt år givetvis.
0: Problemen med stenskott har kommit tillbaka på södra Öland.
1: Ja, efter att Trafikverket började lägga nybeläggning på sydöstra Öland för några år sedan så har det varit från och till problem med stenskott där. Och förra året så verkade det ha varit relativt lugnt, men nu har en ny vägsträcka dykt upp där. Det är Södra Möckleby i väst och sen vidare till Torngård i öst då. Och vägen fick nybeläggning förra våren, men efter en vinter med snö så blev det problem igen.
3: Första vintern, man kan säga, den är jätteviktig. Det skulle man ta väldigt försiktigt med snöröjning. Det kan vara så att pluggen som har skadat de här...
4: Den har rivit upp gruslagret?
3: Ja, precis. Precis.
1: Vi hörde Trafikverkets projektledare Ganim Kajem där.

0: LP med Lost on You. Ja, måndagsmorgon, där jag ser här att det börjar röra sig lite. Du har väl vaknat till nu, Kalmar län. Du ska få ekonyheter på en minut.
1: Regeringens förslag om en tillfällig skattesänkning på 3 kronor litern för bensin och diesel får kritik. Svensk Näringsliv anser att en alltför ryckig finanspolitik försvårar förutsägbarheten och gör att nödvändiga investeringar för att uppnå uppsatta klimat- och miljömål skjuts upp eller uteblir. I Turkiets huvudstad Ankara stormade igår polis och oppositionspartiet CHP:s högkvarter, rapporterar AFP. Agerande tros vara en del i president Erdogans försök att stärka sin makt och försvara oppositionen. I torsdags ogiltig förklarade en domstol partiets val av ny partiledare. I Japan har omkring 20 personer skadat efter att en man sprayat någon form av substans vid en bankomat i ett shoppingcenter i centrala Tokyo. Den lokala räddningstjänsten uppger att det har rapporterats om en lukt i samband med mannens sprayande.

0: Nick Kamen, I Promised Myself. Ja, morgonen, måndagsmorgonen till och med, springer iväg. Klockan är nu 8:30 och du ska få en uppdatering på de lokala nyheterna, och de står Gabriel för. Vi börjar om säkerhet till sjöss.
1: Ja, att välja fel färg på sin flytväst, det kan få allvarliga konsekvenser. Nu varnar Sjöräddningssällskapet för att man ofta väljer fel färg.
2: Ja, jag har till min irritation sett att det är väldigt modernt med svarta flytvästar. Och det är ju inget vidare. Det är ju som att ha en svart varselväst när man är ute och springer. Det är inget bra. Utan välj en flytväst med glada färger.
3: Andreas Svensson är stationsansvarig på Sjöräddningssällskapet i Kalmar. Han är upprörd över trenden med svarta flytvästar och menar att det kan vara livsfarligt.
2: Nej, men det gör ju att det är svårare för oss att hitta en person i vattnet. Det är inte så mycket som sticker upp ovanför vattenytan, och vi vill gärna ha glada färger och gärna reflexer på det som sticker upp.
3: Men Andreas Svensson säger också att det viktigaste är att man har flytväst överhuvudtaget på sig. Något som en del fortfarande slarvar med.
2: Alltså det, generellt har det blivit väldigt mycket bättre. Och framförallt så tror jag det är barnen som säger till sina föräldrar att varför ska jag ha om inte du har? Och då tar alla på sig, och det är ju fantastiskt bra. Men det finns som sagt en liten grupp då, speciellt lite äldre, som kanske tycker att det inte behövs.
1: Reporter var Anton Lindskog.
0: SGU har utökat sin varning för vattenbrist, och nu omfattar den även Kalmar län.
1: Anledningen är ju att det har varit ovanligt lite nederbörd under både vintern och våren. Jörgen Pettersson är lantbrukare i Kimramåla i Nybro kommun, och han försöker att inte oroa sig för mycket även om det är svårt.
4: Man kan inte gå och oroa sig för mycket, för då blir man nöjd som man blir. Men det är ju, självklart är det ju som jag har sagt innan, men det är ju så stora värde för oss med allting med det här med att det kommer regn. För det är jätteviktigt så att vi får bra skörda. Så det är klart att man... alla kommer ihåg 2018. Det var ju ett extremt år givetvis ju.
0: Och Gabriel, så ska vi prata om ett till synes oansenligt kryp.
1: Ja, gråsuggan, den har faktiskt fått lite mer respekt i trädgården än vad den kanske hade innan. Den har utsetts till årets trädgårdskryp, och det här lilla krypet, det har en avgörande roll i trädgården.
5: Folk kanske inte är superförtjusta generellt i gråsuggor, och namnet i sig, gråsugga, är kanske inte det vackraste, men de gör enormt mycket nytta för oss, och i synnerhet för trädgårdsägare.
6: Erik Sederberg jobbar med biologisk mångfald. Han berättar att gråsuggorna hjälper till att bryta ner döda växter och också ge näring tillbaka till jorden. Något som är viktigt för hela ekosystemet.
5: Utan det så skulle egentligen naturen stanna av, kan man säga. Det hade varit väldigt få arter och som hade klarat sig om det här inte fungerar. Så att, hade vi plockat bort nedbrytarna helt, då hade hela ekosystemet havererat.
1: Julia Löfqvist var reporter här.
0: Och dackarnas speedwaystjärna Ty Woffinden kraschade otäckt under en seriematch i Polen igår.
1: Det var något som hände med hans motorcykel där. Plötsligt kom det rök ut från motorn och dackeföraren for i backen. Engelsmannen har tidigare skadat sig allvarligt. Nu fick han lämna med i ambulans där, och enligt uppgift ska han haft smärtor i revben och bröstet enligt Vimmerbytidning.
0: Tack för det, Gabriel. Ja, vi får verkligen hoppas att det går bra där för Ty Woffinen, så att han inte blir borta. Han var ju borta nyligen ju efter en otäck skada. Han var borta ett år. Alltså,
1: för ja, det var väldigt långdraget där, och nu får han ju stå över i morgondagens match här.
0: Ja. Gabriel, Rickard och Annika är det som hänger med dig den här måndagsmorgonen. Vi ska också ta en titt i trafiken med hjälp av Alida Viktor. Alida, hur är läget?
7: Ja, men bra. Rusningstrafiken börjar avta lite vid den här tiden, så inte lika mycket köer och så. Men påverkande det är vägarbeten såklart. E22 mellan Västervik och Gamleby, där har det dragit igång ett vägarbete som ska pågå till klockan 16 i eftermiddag. Så där blir det ju lite trångt att passera och så. Man får anpassa hastigheten. Men annars i tågtrafiken, inga konstigheter. Tipsa oss vid 020 999 444.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Nu ska du få Radiosporten med Peter Sundqvist om ett klassiskt motorlopp.
1: Kenny Bräck och Marcus Ericsson har gjort det tidigare och nu har även Felix Rosenqvist fått uppleva hur det är att vinna Indy 500. Han vann med tidernas minsta marginal, 200 delar.
2: What a car. Just the coolest way you can finish win an Indy 500.
3: Efter Felix Rosenqvists seger i den stora mototävlingen Indy 500 som tredje svensk någonsin sa Stefan Lill.

0: Flicklag i pojkserier. Det är ett av förslagen i den rapport om damfotbollens framtid som presenteras idag.
1: Vi ser egentligen i flera länder, Tyskland, Spanien, så verkligen världstoppen, att mixat spel är en väldigt effektfullt sätt att driva för tjejerna att utveckla sig.
0: Säger Kirsten van de Ven på Elitfotboll Dam, som varit med och gjort utredningen, vars syfte är att få svensk damfotboll tillbaka till toppen igen när utvecklingen i övriga världen går i en rasande fart. Och ett av förslagen är att göra det enklare för till exempel ett lag med 17-åriga flickor att spela i serier med pojkar som är något år yngre.
1: Om man tittar till exempel i Tyskland, har de sin F17 Bundesliga, har de tagit bort sen förra året, för de såg att när ett F17-lag spelar mot ett annat F17-lag, då är matchintensiteten inte lika högt än när den F17-laget möter till exempel en pojke 16 eller 15.
2: Andreas Mats, reporter.

0: Pet Shop Boys med West End Girls.
1: Det smattrar ofta på framrutan, så vi får väl se.
0: Ja, det smattrar på framrutan. Välkommen

0: In i studion, reporter Kåre Persson. Hej Kåre.
1: Hej, hej.
0: Kåre, vad är det som smattrar och vem var det vi hörde här?
1: Ja, men det här var Katarina Ekberg från Segersta på södra Öland, och hon var ju orolig då över gruset var det som smattrade på hennes bilruta, för hon vill inte ha några stenskott, för det är det många andra som har fått nämligen. Det är så att det är en ny sträcka på södra Öland som har fått problem med stenskott efter vintern i år, och det handlar om väg 930 som fick ny den här beläggning förra året. Den går från västra sidan på Öland till östra, från Degerhamn, södra Möckelby över till Torngård.
0: Kåre, stenskott på södra Öland, det känns bekant. Vi har ju rapporterat om det förut här i P4 Kalmar under flera år faktiskt. Lite av en följetong. Är det dags för en ny säsong, är det så?
1: Ja, men det tror jag. Det är dags för en ny säsong nu. Jag träffade en annan bilist när jag besökte vägsträckan nu i förra veckan. Josefin Wahlström som jobbar för Svenska kyrkan, hon är erfaren när det handlar om stenskott. Alltså, hon har drabbats, ja, hon och hennes arbetsgivare ska jag säga, har drabbats med de fordon som de kör.
2: Väldigt drabbade. Vi har bytt på alla våra fordon och inne på omgång nummer 2.
1: Hur många fordon handlar det om?
2: 4. Det senaste är bara, det där är 2 veckor gammalt. Är det?
1: Mitt på rutan.
2: Yes.
0: Ja, luttrad skulle man kunna säga.
1: Det skulle man.
0: Kåre, vad beror det här på då? Varför blir det stenskott?
1: Ja, då tror jag vi får börja med att backa bandet. Det här är ju trots allt en följetong som vi nyss sa. I samband med att Trafikverket började lägga ny vägbeläggning 2001 då, i huvudsak på sydöstra Öland, som en del av en 3-årsplan, så kom problemen med stenskott. Det handlade om så kallad tankbeläggning. Man lägger ett lager kallat bitumen, en kära liknande bindemedel. Ovanpå det lägger man sen grus. I folkmun brukar man säga då oljegrus och så här, men det är tydligen något helt annat om man ska vara noga.
0: Men det är alltså det här gruset då som ger stenskott?
1: Ja, så är det. Risken är stor när allt är, som störst ska jag säga, när allting är nylagt och alltså så att säga inte riktigt nedkört och tillplattat och satt sig och sådär. Men det finns annat som påverkar också då, som gör att man kan få de här skotten. Man måste lägga det vid rätt temperatur och väderförhållande, och gör man inte det så kan det bli problem med löst grus. Och det lär vara orsaken i en del fall. I andra fall har det handlat om belastningen och varma sommartemperaturer bland annat då.
0: Men nu handlar det om att vintern påverkat vägen, har jag förstått rätt?
1: Vi ska höra Ghanim Kajhem, projektledare på Trafikverket för beläggningsarbeten i Kalmar och på Öland.
3: Första vinter, man kan säga, den är jätteviktig. Det skulle man ta väldigt försiktigt med snöröjning. Det kan vara så att pluggen som har skadat de här...
1: Den har rivit upp gruslagret?
3: Ja, precis.
0: Alltså Trafikverket tycker alltså inte att det är fel på typen av vägbeläggning?
1: Nej, det tycker man inte.
0: Vad gör man nu då?
1: Nu ska man åtgärda skadorna. Strategin blir att fylla på med nytt grus, men av en mindre storlek tänker man ska fixa det hela. Man ska ut och titta lite närmare på vägsträckan nu i veckan, men de här själva reparationerna med gruset då, det sker efter sommaren.
3: Ja, det är bättre. Alltså, Öland tycker jag, på grund av mycket turister, det kanske är bättre om man gör det här sån typ av beläggning efter sommaren. Då har vi mindre trafik och även turisterna också minskar.
0: Ja, vi får väl se hur det går där nere på södra Öland. Vi får väl bevaka den här säsongen också helt enkelt.
1: Ja, vi får göra det. Det är en följetong.
0: Kåre, tack för att du kom in i studion med den här uppdateringen.
1: Tack.

0: Robin, Don't Stop the Music. Gabriel, vi nås av fler detaljer kring Speedway-stjärnan Ty Woffindens skadeläge.
1: Ty som under gårdagen var inblandad i en märklig krasch i Polen då hans cykel gick sönder och han föll till marken. Nu kommer information från polska medier om skadeläget. Ty ska ha brutit flera revben och fått en fraktur på skulderbladet. Han ska även skadat ena lungan. Danske talangen William Dreyer kliver in istället för Woffinden i morgondagen när Dackarna möter Smederna.
0: Tuff smäll. Vi får hoppas på en snabb återhämtning helt enkelt. Gabriel, det är många fler kvinnor som snusar idag än för drygt 20 år sedan.
1: Ja, andelen kvinnor som snusar har tredubblats sedan 2007. Det här visar en ny rapport och ökningen kopplas bland annat till det vita snusets genomslag, särskilt bland yngre kvinnor. Rapporten visar också att rökningen minskar och på det hela taget så är det 3 av 10 svenskar som idag använder någon form av nikotinprodukt.
0: Ja, tack för det. Gabriel, vi pratar också mycket trädgård och vi ska prata gräsmatta lite senare här i programmet. Vi slängde ut en fråga idag i våra sociala medier. Får man gå naken i trädgården? Och Annika som nu har tagits in till Kalmar har träffat lite folk där och frågar mer om detta.
2: På en parkering i Hansaområdet möter jag Erik. God morgon på dig.
3: God morgon, god morgon.
2: Erik, du har trädgård. Vad får man göra i en trädgård?
3: Man får gräva ganska mycket. Man får rensa ogräs. Ja.
2: När det kommer till regler att förhålla sig till, får man gå naken i en trädgård?
3: Det tror jag inte. Det beror på grannarna kanske. Om man inte har några grannar kan man väl göra vad man vill.
2: Har du grannar?
3: Jag har grannar.
2: Går du naken i din trädgård?
3: Nej, det gör jag inte.
2: Hur är det med nedskräpning och sådär då? Kan du reagera på om andra har det stökigt?
3: Ja, lite. Det är klart att man vill att det ska vara lite fint sådär. Så att det inte ser jättestökigt ut.
2: Hög musik, frågetecken?
3: Ibland. Inte alltid.
2: Så ibland hög musik, alltid kläderna på?
3: Ja.
2: Plus ordning och reda?
3: Ja.
2: Tack ska du ha, Erik. God morgon på dig.

0: Desiree med Life här i P4 Kalmar. Ja, måndagsmorgonen, den springer iväg. Klockan har hunnit bli 9 och då ska du få ekonyheter. Och ekonyheterna, de får du idag med... Ja, jag vet faktiskt inte vem det är, men här kommer de i alla fall. Varsågoda.
1: Den 2-årige pojke som varit försvunnen i Nyåker i Nordmalings kommun sedan igår hittades i natt i den omfattande sökinsatsen. Pojken var nedkyld men mår bra. Och vi har med oss P4 Västerbottens reporter Cecilia Arvidsson på plats i Nyåker. Cecilia, kan du berätta vad du vet om pojken och vad som har hänt?
2: Ja, men det var ju vid 10-tiden under söndagsförmiddagen igår då, som en 2-årig, snart 3-årig pojke försvann från en adress här i Nyåker i Nordmalings kommun. Vi vet inte jättemycket om själva, alltså hur det här försvinnandet ska ha gått till, mer än att hon då senast sågs vid en adress här. Familjen ska vara från Rumänien och har varit i Sverige i 3 veckor enligt Expressen som har pratat med 2-åringens farmor. Och de ska då regelbundet ha kommit hit i 14 år. Och hon berättar att hon har ropat på pojken utan att få svar och att hon gick ut på gården då, där pojken brukar leka med en traktor, men att han inte var där enligt Expressen. Och det blev ju ett väldigt stort sökpådrag. Polis, försvarsvakten, missing people, hundpatruller, drönare, många frivilliga också. Och efter drygt 14 timmar så hittades ju den här pojken då vid liv av försvarsmakten omkring 1-tiden i natt och ska då ha mått bra men varit något nedkyld.
1: Pojken välbefunnen alltså, men hur är det nu i Nyåker efter all den här dramatiken?
2: Ja, men det är ju lättad stämning här i byn efter det här beskedet som kom i natt. Det var nog många som vaknade till det här beskedet under morgonen att 2-åringen hittats vid liv då. Och jag träffade några ungdomar här som väntade på bussen som skulle ta dem då till skolan i Nordmaling. Och en av dem var 13-åringen Alvar Östman som själv deltog i det här sökandet i 14 timmar igår. Vi kan höra vad han sa.
3: Ja, jag tog som cykeln och så cyklade jag runt på alla små vägar och vid tågrälsen och jag sökte som i byn, alltså de flesta ställena, tills det var massa folk som hade samlats av i byahuset.
1: 13-åriga Alvar. Flera 100 000 personer i Sverige har fått diagnosen förmaksflimmer när pulsen stiger och hjärtat rusar. Men köerna till behandling är långa på många håll, i Västerbotten drygt 1,5 år. Carina Brorsson från Åre åkte till Danmark för snabbare vård.
4: Jag fick lite panik för jag fick liksom en chock av att det var något problem med hjärtat.
5: Beskedet om att hon måste vänta i 1 år på behandling vid universitetssjukhuset i Umeå gjorde henne deprimerad. Och Carina är inte ensam. Mer än 300 000 personer i Sverige har drabbats av förmaksflimmer. Det finns effektiv behandling, men köerna är mycket långa på flera håll i landet. Enligt EUs direktiv om patientrörlighet kan EU-medborgare söka vård i andra EU-länder och få ersättning från hemlandet om behandlingen godkänns. Carina Brorsson i Åre fick tipset om vård utomlands av en god vän som är läkare. Hon kontaktade en privat klinik i Danmark och dit var hon välkommen efter en knapp vecka. Och nu har livet vänt för Carina. Men hjärtspecialisten Anders Englund som har arbetat med flimmervården i mer än 30 år oroas över utlandsvården av förmaksflimmer.
6: Man har ju alltid sagt att ja, Sverige är så duktiga på sjukvård så vi borde kunna exportera sjukvård. Men det som sker just nu är ju precis tvärtom. Vi exporterar patienter och det är ju inte alls bra på sikt.
1: Och reporter Anna Larsson. USAs utrikesminister Marco Rubio säger att ett avtal med Iran nu är nära. I samband med ett besök i Indien sa Rubio till reporter att han inte utesluter att ett avtal kan bli klart redan idag. Frågan är hur nära ett avtal vi är. Vår korrespondent Gina Lindberg gör den här bedömningen.
7: Det senaste är att det kommer många signaler men inget färdigt resultat. Men både Iran och USA kommer med signaler om att man är nära att enas om ett ramavtal som man kallar det. Inte ett slutgiltigt fredsavtal alltså, utan en sorts första steg, en avsiktsförklaring. Och det här ramavtalet är inte underskrivet än. Olika uttalanden har avlöst varandra de senaste timmarna. Men budskapet från Vita huset nu är att man är på väg att enas och att det här ramavtalet kan offentliggöras inom kort. Trump har skrivit i inlägg på Truth Social att det är ingen brådska, det här måste få ta tid, men nu är man nära, hävdar han. Och samtidigt har vi sett under helgen att medlare från Pakistan har varit i Teheran för samtal, och det där ses som ytterligare tecken på att förhandlingarna rör sig framåt. Men hittills signaler och uttalanden, inga besked om något färdigt avtal.
1: Gina Lindberg. I Japan har ett 20-tal personer skadats efter att en man sprayat någon form av substans vid en bankomat i ett shoppingcenter i centrala Tokyo. Ekot, Gunilla Hansen-Bering.
0: Ja, Gunilla Hansen-Bering var det ju där på Ekot. Hon fick ingen presentation av mig innan. Ja, jag ber om ursäkt, Gunilla. Det är inte så lätt att hålla koll på alla. Jag har fullt upp med att hålla koll på P4 Kalmar-gänget, Rickard, Gabriel och Annika som hänger med dig den här måndagsmorgonen. Jag har i alla fall hunnit lära mig att på trafiken, där har vi Alida Viktor.
8: Ja, men trafikläget ser fortfarande bra ut. Jag har inte fått någon rapport om problem, utan det är i så fall vägarbeten som påverkar trafiken. Och ja, men E22, där är det ju en del vägarbeten, men ett nytt som har dragit igång är mellan Västervik och Gamleby. Det är vägarbete som gör att det blir lite långsamt gående trafik nu och köer förbi. Men fortsätt tipsa oss också om det skulle vara något annat. Vi svarar via 020 999 444.

0: Post Malone och Morgan Wallen. I had some help. Gräsmattan på Guldfågeln Arena i Kalmar, den behöver renoveras, Annika.
1: Ja, för den är helt enkelt för gammal. Hur gammal är planen, frågar jag dig, Jakob Runesson.
2: 6 år gammal är den.
1: Och nu är det dags för en renovering. Vi ska förklara för dig som lyssnar, kanske särskilt för dig som är lite gräsnördig. Vad är det för särskilt gräs vi har här på planen?
2: Här ligger en hybridmatta som består av en, kan man säga, en gräsarmering som är av konstgräs. En gles konstgräs då, som man sedan sår en vanlig gräsmatta i, kan man säga.
1: Och planskötare Micke Lindahl, vi står här i ljudet av traktorer som är i full gång. Det ser ju för bedrövligt ut just nu, kan du beskriva vad vi ser?
3: Ja, men så är det ju. Vi ser ju bara viss del av hybriden som vi egentligen skulle vilja säga alltihop av. Men tyvärr så har det ju byggts på massa organiskt material under alla dessa år då, så att det är det vi fräser bort och tar bort. Och ska försöka få fram och få nytta av hybriden igen.
1: Du, vad finns det för fördelar med sån här hybridgräsplan?
3: Nej, men alltså vi ska ju kunna ha mer ökade speltimmar här inne. Det är ju meningen med det ju. Och det ska vara en annan upplevelse. Vi ska liksom slippa det här med lagningar och så vidare. För den här hybridmattan som då är plast, en glesare konstgräs, den ska ju liksom ta emot. Det blir som Jakob sa, en armering. Så det här med tåv och sånt här ska vi ju inte helst vilja ha, utan det ska bara bli en reva.
1: Hur då, menar du?
3: Nej, men alltså att en naturgräsplan, där kan det ju bli en tåv som flyger upp vid en duell så att säga. Men den här tar ju mattan emot och då blir det bara en liten reva som man ska egentligen inte märka att det har varit en fotbollsmatch här, normalt sett.
1: Du, Jakob, det var ju lite mer underhåll än vad man hade räknat med sån här hybridgräs.
2: Ja, men för 6 år sedan var det hyfsat nytt detta då. Och då hade man nog inte trott att det skulle bygga upp den här organiska kakan, om man säger, som Micke pratar om. Så det har man ju kommit på senare, att det krävs sådana här renoveringar titt som tätt då.
1: Lyckligtvis, av många anledningar, så är det fotbolls-VM den här sommaren. Vilket gör att ni får den här välbehövliga pausen, Micke. Kommer det här vara klart i 5 juli?
3: Ja, men det är absolut vår målsättning att vi ska kunna få ha en speldup. Plan som är spelklar liksom den 5 juli då, när Kalmar möter Örgryte. Så att det är lite brådis nu med att få igång sådden helt enkelt.
1: Och traktorerna, de kör långsamt framåt med ett släp bak. Vad exakt är det de gör nu?
3: Ja, men just nu pågår fräsning i olika liksom lager, om man säger. Så att nu tar de bort det här som vi pratar om, organiska materialet. Så att vi ser mer och mer av den här hybriden vi vill ha.
1: Och det är därför det är liksom lite smådammigt, jag försöker illustrera här, lite smådammigt nästan uppe på det här glesa konstgräset som ju ligger. Jakob, vad är det för väder som krävs nu då för att mattan ska vara perfekt?
2: Ja, men värmen är ju en viktig del för gräset ska växa. Vi har ju bevattningar inne, så den löser vi. Men värmen är det viktigaste.
1: Ja, nedanför sydostkurvan där jag själv stod och skrålade Ronny, bättre än Rooney i lördags. Micke, förhoppningen då att allting ska vara klart? Vad är de?
3: Jo, men de är goda, absolut. Det går som vi har planerat, så att jag ser inga lustigheter i det. Det är ytterligare några moment efter fräsningen. Vi ska lufta den, vi ska harva den och vi ska borsta den och få de här hybridstålarna till att stå upp. Sen ska det läggas en dress och det sista är ju sådden då.
1: Ja, det är en del att göra här på hybridgräset på Guldfågeln Arena i Kalmar. Tack Jakob Runesson och Micke Lindahl.

0: Tommy Nilsson med Öppna din dörr. Öppnade dörren till studion, det gjorde Nick Näslund. Där gjorde han det och stängde den. Ja. Hej Nick, du ville säga någonting?
1: Ja, det är ju så här att det är brist på östrogenläkemedel. Stor brist. Det är många som letar efter östrogenläkemedel nu i olika former på apoteken. Och jag och vi på redaktionen här vill gärna prata med någon som är drabbad. Så är du drabbad av detta? Vad känner och tänker du kring det här? Har du varit kanske på flera olika apotek eller sett på nätet att det är slut och restnoterat och sådär? Hör jättegärna av dig då. Då får gärna messa, skicka ett sms till, det här är ett fast telefonnummer men man kan smsa ändå, 0480 45 80 80. 0480 45 80 80 om du är drabbad av det här.
0: Man kan också mejla. Ja. Om man heller känner för det, vart mejlar man då, Nick?
1: Det går jättebra att skicka ett mejl till p4kalmar@sverigesradio.se.
0: Kanon, tack för den.
1: Jätteschysst om ni vill göra det. Tack, tack.
0: Ja, du som lyssnar, smsa, mejla. Du kan också ringa om du hellre vill det, 0480 45 80 90.
2: Och nu har vi med oss
3: omvärldskollen.
2: Omvärldskollen.
4: Med morgonens nyhetsmaterial.
2: Omvärldskollen. Vad vet vi i nuläget?
0: Omvärldskollen. Gabriel, vi ska ta vägen någonstans ut i vida världen. Vart ska vi?
5: Vi ska ju till Storbritannien, England, de brittiska öarna. För vi har en, vi håller ju på med radio här och det gör de även där.
0: Ja, de gör det.
5: Det finns en radiokanal som heter Radio Caroline som råkade ut för, ja, men en rejäl blunder, kan man minst sagt beskriva det. Plötsligt så avbröts deras vanliga sändningar och ett meddelande gick ut. Jag tycker vi hoppar in direkt i deras sändning och lyssnar hur det lät.
6: This is Radio Caroline. We have suspended our normal programs until further notice as a mark of respect following the passing of His Majesty King Charles III. This is Radio Caroline. His Majesty King Charles III has passed away.
5: Jaha, så här lät det alltså. Det basunerades ut ett meddelande om att kung Charles III har gått bort. Och det här är ju ingen programledare som man kanske kan lista som står och säger det här, utan det här är ett förinspelat meddelande som finns i händelse av att kungen skulle trilla av pinn helt enkelt.
0: Men har han dött?
5: Nej. Nej. Han är vid liv och mår bra, hoppas jag.
0: Han är live and kicking.
5: Live and kicking. Under tiden för det här så var han på besök i Nordirland. Så att det här kom ju som en chock, dels för de som lyssnade på Radio Caroline, men jag tror också för hela deras redaktion. Och för det här var ju inget som var planerat. Det hela kan kopplas till ett computer error, citat. Alltså, det är ett tekniskt fel som hade gjort att den här förinspelade snutten kickade igång mitt i deras sändning där. Och det här stod ju och bara matade på, och till slut så gick God Save the Queen igång också.
6: As a mark of respect, we will now be playing suitable continuous music until further notice.
5: God Save the King, ska jag säga. De har ju en kung numera. Men alltså, vilken panik det måste ha varit där inne i studion.
0: Ja, men det var alltså inte handhavande fel då, så att säga, utan det var någon krasch i systemet.
5: Ja, liksom. Det är i alla fall vad man säger, att det här är man skyller på tekniken här. Och det är väl mycket troligt att det var på det viset, vilket gjorde att den här snutten gick igång. Man har ju nu då gått ut och bett om ursäkt från studion. Det var man rätt snabba på, både till sina lyssnare, men även till King Charles den tredje då. För det skapade ju rätt mycket förvirring. Och, men också så hörde jag och läste att det togs också emot av många på ett bra sätt. Många förstod att det här var inte på allvar och att man kunde liksom ta det med ett skratt.
0: Men jag undrar om han satt själv och lyssnade på, det kanske han inte gör, han har väl fullt upp med andra saker, men det hade ju varit intressant om han satt och lyssnade själv på meddelandet att han själv har gått bort.
5: Ja, det är ju få förunnat att få höra det meddelandet.
0: Ja, ja.
5: Ta det beskedet att du har gått bort. Helt klart. Nej, jag tror han hade varit fullt upp med sitt besök i Nordirland där.
0: Också typ det känsligaste som kan hända i det landet, kan jag tänka mig i alla fall. Det är en fördom jag har.
5: Ska man, alltså, ja, det här toppar väl alla listor alltså, på saker som inte får gå fel.
0: Som absolut inte får gå fel.
5: Särskilt i Storbritannien.

0: Charlie Puth och Meghan Trainor. Nej, Marvin Gaye, nu får du ekot.
1: USAs utrikesminister Marco Rubio säger att ett avtal med Iran nu är nära. Uttalandet kommer i samband med ett besök i Indien. Vår USA-korrespondent Gina Lindberg säger att det rör sig om ett ramavtal som USA och Iran nu är nära att komma överens om. Det är alltså inte ett slutgiltigt fredsavtal utan en överenskommelse om hur länderna ska fortsätta att förhandla. I Kongo-Kinshasa har nu över 900 fall av Ebola identifierats enligt Världshälsoorganisationen. I helgen uppgav Kongo-Kinshasas hälsodepartement att 204 personer hittills dött under Ebola-utbrottet. Rökningen minskar kraftigt i Sverige. Mindre än 5% av svenskarna röker regelbundet mot 16% år 2003. Detta enligt Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Men snusandet har däremot ökat kraftigt.

0: China in your hand med Te Pau. Nu när klockan alldeles strax slår 9:30 och du ska få de lokala nyheterna levererade av Gabriel. Gabriel, vi börjar på Öland.
1: Och för där har stenskott blivit ett problem igen. Nu gäller det vägsträckan mellan Södra Möckleby på västra sidan och Torngård på östra. Vägen fick ny beläggning förra våren, men efter vinterns med snö då så tog vägen skada enligt Trafikverket. Josefin Wahlström som jobbar på Svenska kyrkan säger att man har drabbats hårt av med sönderskjutna vindrutor de senaste åren.
2: Väldigt drabbade. Vi har bytt på alla våra fordon och inne på omgång nummer 2.
3: Hur många fordon handlar det om?
2: 4. Det senaste är bara, det där är 2 veckor gammalt. Är det.
3: Mitt på rutan?
2: Yes.
0: SGU har utökat sin varning för vattenbrist och nu omfattar den även Kalmar län.
1: Ja, anledningen är att det har varit väldigt lite nederbörd både under vintern och våren. Jörgen Pettersson är lantbrukare i Krimsmåla i Nybro kommun och han försöker att hålla sig lugn, men det är svårt.
4: Man kan inte gå och oroa sig för mycket för då blir man nojig som man blir. Men det är ju, självklart är det som jag har sagt innan, men det är ju så stora värde för oss med allting med det här med att det kommer regn. För det är jätteviktigt så att vi får bra skörda. Så det är klart att man... alla kommer ihåg 2018. Det var ju ett extremt år givetvis ju.
1: Säger Jörgen Pettersson, lantbrukare i Kimramåla.
0: I Hultsfred utvecklas en av Sveriges största 3D-skrivare. Och i fredags sjösattes en båt som skrivits ut av den här gigantiska skrivaren.
1: På plats i Mimeraparken var P4 Kalmars reporter Olle Tyrbo för att testa om båten flöt.
5: Ja, det går bra så här långt tycker jag. Och så kommer jag efter. Och så sitter vi här nu i den här lilla roddbåten med en paddel. Jag vet inte balansen här. Vad tror vi om den?
6: Målet med projektet är att förvandla avfall till nya möbler, byggdelar och industriprodukter. Joakim Svensson är platschef på Additivt Teknikcenter i Hultsfred.
7: Vi vill skapa resurseffektiv ekonomi och cirkulär ekonomi genom att använda då avfall. Så istället för att man skickar det på deponi så kan vi 3D-printa med det. Vi kvarnar avfallet och sen torkar vi det, blandar upp det med plast och sen har vi då ett extruderhuvud, det är själva munstycket med förvärmningszoner, så det smälts allt ihop och blandas och sen printar man ut det då efter det programmet och ritningen som är inprogrammerad.
6: Och fredagens båttest var en framgång enligt Joakim Svensson.
5: Med den applåden så får vi konstatera att ni har lyckats med projektet.
7: Så är det faktiskt.
1: Olle Tyrbo där på plats i Mimerparken, alltså Hultsfred.
0: Lite så halvläskigt med en 3D-printad båt. Men ja,
1: ja, eller hur? Verkligen så, men den höll ju.
0: Du Gabriel, vi nås av fler detaljer kring Taivo Findens skadeläge.
1: Taj som under gårdagen var inblandad i en märklig krasch i Polen när hans cykel där gick sönder och han föll av. Nu kommer information från polska medier om att skadeläget där han har brutit flera revben, fått en fraktur på skulderbladen och även skadat ena lungan.
0: Ja, vi hoppas på snabb återhämtning där för Taj Woffinden. Läskig krasch. Gabriel, tack för det.
1: Tackar, tackar.
0: Ja, men det är kanalen du lyssnar på den här måndagsmorgonen. Rickard, Gabriel och Annika är med i en liten stund till. Vi ska också ta en koll i trafiken och det gör vi med hjälp av Alida Viktor. Vad är status, Alida?
8: Ja, men status är att det rullar på rätt bra. Det har varit överlag en lugn trafikmorgon, så vi får hoppas att det fortsätter så. Men jag nämner vägarbete på E22. Det är dels de gamla vanliga mellan Västervik och Oskarshamn. Lite långsamt gående trafik och så mellan Gladhammar och Bälö. Men nu är det också mellan Västervik och Gamleby ett vägarbete där det är trångt att passera just nu idag. Och tipsa oss gärna via 020 999 444.

0: Benjamin Ingrosso med Dance You Off. Så här en måndag där det är mestadels soligt väder framåt eftermiddagen och längst i norr passerande moln och tillfälligt ökad molnighet. Temperaturen idag 22-25 grader, något svalare på Ölands västkust. Västlig vind med friska vindbyar. Där har du den också. Nu ska jag lämna över till Radiosporten om en svensk förare som vann prestigeladdat lopp och en historisk liten marginal.
1: Kenny Bräck och Marcus Eriksson har gjort det tidigare. Nu har även Felix Rosenqvist fått uppleva hur att vinna Indy 500. Segermarginalen efter 200 varv var 200 delar.
2: What a car. Just the coolest way you can finish a win in Indy 500.
3: Efter Felix Rosenqvists seger i den stora mototävlingen Indy 500 som tredje svensk någonsin, sa Stefan Lillövis Johansson, den tidigare Formel 1-stjärnan och numera Rosenqvists manager, så här till Viaplay.
4: Som alltid på Indianapolis, det är helt sjukt de sista två varven. Men han gjorde ju ett otroligt jobb med att liksom hålla foten nerva. För det är inte lätt att köra på ytten i de svängarna, kan jag lova det.
3: Lillövis, som inför loppet hade på känn att något stort kanske var på gång.
4: Jag hade en konstig känsla hela dagen att det skulle kanske kunna gå. Han har ju varit snabb hela veckan.
1: Martin Hedberg, reporter.

0: såg att när ett F17-lag spelar mot ett annat F17-lag, då är matchintensiteten inte lika högt än när den F17-laget möter till exempel en pojke 16 eller 15.
1: Andreas Mats, reporter.

0: Inner Circle med Games People Play. Annika är ju och breddar sitt gräskunnande idag från vall till hybridgräs.
1: Ja, och det finns konferenser för allt. Fotbollssveriges hybridgräsexperter samlas idag på Guldfågeln Arena i Kalmar där man just nu renoverar hybridgräsmattan här bakom oss. God morgon, Stefan Korebo.
2: God morgon.
1: Du är anläggningschef på Svenska Fotbollförbundet. Idag samlas alltså planskötare av elitplaner i Sverige, representanter från er då, Svenska Fotbollförbundet. Som du ser det, varför är hybridgräsmattan så bra för fotbollsspelarna?
2: Det är ju så att vi får förlängda spelsäsonger utefter det internationella spelprogrammet, så blir det också dessutom landslagsspelare kallade till landslagssamlingar, vilket gör att våra spelsäsonger normalt sett då blir längre än vad vi har normalt. Och för att kunna spela tidigt på våren och kunna spela sent på hösten så krävs förstärkningar i en vanlig naturgräsplan. Och hybrid är egentligen ett samlingsnamn för en förstärkning av en naturgräsplan. Och idag i Kalmar så träffas vi i vårt hybridnätverk och diskuterar utifrån

0: erfarenheter, drift och skötsel och även nyinstallationer. Vilken typ av hybrid som passar bäst för olika typer av anläggning också.
1: Och här bakom oss så sprutar det upp liksom, ja, naturgräset och bös som ligger ovanpå det här konstgräset. Du, finns det några fördelar för miljön med hybridgräs?
0: Det finns absolut fördelar med miljön och det är ju så att för att kunna använda en plan på rätt sätt så kan man ju avlasta många utav till exempel konstgräsen med att spela på hybridgräset och det gör ju också att vi inte behöver driva igång kanske naturgräsplaner allt för tidigt med till exempel då kvävegödsel och sånt. Så det gör också att vi kan använda fotbollsplanerna mer och längre.
1: Du Stefan, vad föredrar du? Naturgräs, konstgräs eller hybrid?
0: Själv så är jag väldigt mycket hybrid och som sagt förklarliga skäl så att man kan använda hybridmattan betydligt mer än en vanlig naturgräs gör ju att man får en bra skött hybridplan är en väldigt, väldigt, väldigt fin investering också dessutom som gör att fotbollslaget kan prestera ännu mer.
1: Tror du att fler och fler kommer att välja såna här hybridmattor nu?
0: Jag tror att fler på elitsidan kommer att välja hybridmattor och jag tror även att man kommer att se en utveckling även på träningsplansidan där man kan se att det behövs också dessutom för att avlasta också matcharenorna och inte bara nyttja matcharenorna både för träning och spel. Vi ser ju som sagt det organiska materialet som kommer upp i toppen här nu som vi håller på att arbeta bort på Guldfågeln nu. Ju mer man sliter på en matcharena så blir det mer organiskt som samlas också. Så det handlar om att man får en lagom belastning.
1: Det här säger alltså anläggningschef på Svenska Fotbollförbundet Stefan Kårebo. Vad ser du mest fram emot i den här konferensen då?
0: För det första, jättekul att vara här i Kalmar. Otroligt fin anläggning, Guldfågeln Arena. Sen är det ju såklart jättekul att träffa alla andra hybridplansägare. Så vi kommer få en härlig dag i Kalmar med fint väder.
1: Du Stefan, tack för att du var med i P4 Kalmar.
0: Tack så mycket.
1: Jag ska bara ta en bild på det också.

0: Taylor Swift med Opalite. Nu ska du få en nyhetsuppdatering. Den får du av Gabriel. Gabriel, SGU har utökat sin varning för vattenbrist och nu omfattar den även Kalmar län.
1: Ja, det beror ju då på att det har varit väldigt lite nederbörd både under vintern och så nu under våren. Jörgen Pettersson är lantbrukare i Kimramåla, Nybro kommun, och han försöker att inte oroa sig, men det är svårt.
2: Man kan inte gå och oroa sig för mycket, för då blir man nojig som man blir. Men det är ju självklart, det är ju som jag har sagt innan, men det är ju så stora värde för oss med allting med det här med att det kommer regn, för det är jätteviktigt så att vi får bra skörda. Så det är klart att man... Alla kommer ihåg 2018. Det var ju ett extremt år givetvis.
0: Gabriel, vi ska fortsätta snacka vatten, för allt fler vill ha svarta flytvästar på sig när de ger sig ut med båten.
1: Ja, ett problematiskt trend menar Sjöräddningssällskapet, då det gör att de har svårare att se dig om du trillar i vattnet. Grälla färger och gärna reflexer, det ska man ha.
0: Men svart flytväst är väl bättre än ingen flytväst, som man säger?
1: Ja, men absolut. Man ska ju alltid ha flytväst på sig när man är ute på vattnet. Men även här så slarvas det, menar Andreas Svensson, som är stationsansvarig på Sjöräddningssällskapet i Kalmar.
3: Alltså det, generellt har det blivit väldigt mycket bättre. Och framförallt så tror jag det är barnen som säger till sina föräldrar att vad ska jag ha om inte du har? Och då tar alla på sig, och det är fantastiskt bra. Men det finns som sagt en liten grupp då, speciellt lite äldre, som kanske tycker att det inte behövs.
1: Fler nyheter finns i vår app Sveriges Radio.
4: I P4 Extra måndag, han är korrespondenten som rapporterat från ett otaligt antal krig och oroligheter i världen. Uppmärksamheten blev stor när han valde att lämna SVT nyligen. Bengt Norborg är dagens gäst. Du får också möta en av vinnarna av årets Feminista, ett pris instiftat av tidningen Femina till kvinnor som på olika sätt jobbat för förändring. P4 Extra måndag med mig, Titti Schultz, börjar 13.04 och du är bjuden.

0: stiftelsen, med vart jag än går. Jaha, Annika, har du full koll på hur man lägger hybridmatta nu?
1: Skojar du? Jag har ju hängt inne på Guldfågeln Arena nu. De har ju en konferens idag om hybridgräs. Älskar det smala temat ändå.
0: Hybridgräskonferensen, helt enkelt.
1: Exakt! Och det stod ju då 10 män i en cirkel ute på hybridgräsmattan som just nu håller på att renoveras här inne. Det måste ju vara klart till 5 juli när Kalmar FF möter Örgryte. Så det kommer nog bli en dag här inne av mycket samtal kring hybridgräs.
0: Ja, det är inte bara... Det är inte bara dra dit och lägga ner den och sen tro att allt ska vara lugnt, eller hur?
1: Nej, nej, nej. Här krävas konferens. Så de kommer hålla igång hela dagen.
0: Ja, men ja, vi får väl skicka med ett lycka till på konferensen, helt enkelt.
1: Verkligen.

0: 18s med Iconic. Rita Järnqvist är det som har slängt in den och alla andra låtar du har hört den här morgonen. Nu ska du få ekonyheter. Klockan är 10. Julia Brynolfsson, take it away.
1: Nyheter från Ekot. Färska siffror visar att få röker i Sverige, men samtidigt har snusandet ökat.
2: Färre än 5% av svenskarna röker regelbundet, men andelen kvinnor som snusar har tredubblats sedan 2007. Det visar en rapport från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Sedan 2003 har andelen dagliga rökare minskat från 16 till 4,8%. Trots det använder 3 av 10 svenskar någon form av nikotinprodukt eftersom snusandet har ökat kraftigt de senaste åren. Att klart fler nu snusar kopplas bland annat till det vita snusets stora genomslag, särskilt bland yngre kvinnor.
1: Rapporterade Martin Nilsson. USAs utrikesminister Marco Rubio har uppgett att ett avtal med Iran nu är nära. Uttalandet kom i samband med ett besök i Indien och vår USA-korrespondent Gina Lindberg säger att det rör sig om ett ramavtal som USA och Iran nu är nära att komma överens om. Men det är alltså inte ett slutgiltigt fredsavtal utan en överenskommelse om hur länderna ska fortsätta att förhandla. Den 2-årige pojke som försvann i Nyåker i Nordmalings kommun igår hittades efter ett långt och stort sökpådrag av personal från Försvarsmakten i natt. Det uppger polisen. Andreas Schäufele vid polisens regionledningscentral Nord.
3: Han träffades inom det sökområdet där vi letade och var vid liv med lite nedkyld och fick föras in till sjukvård.
4: Familjen är från Rumänien och har varit i Sverige i 3 veckor, skriver Expressen, som har pratat med 2-åringens farmor. De har regelbundet kommit hit i 14 år. Det blev ett stort sökpådrag i Nyåker. 13-årige Alvar Östman var med och letade.
5: Ja, jag tog som cykeln och så cyklade jag runt på alla små vägar och vid tågrälsen. Och jag sökte som i byn, alltså de flesta ställena.
6: Och hur länge höll du på?
5: Ja, men typ 4 timmar tills det var alltså massa folk som hade samlats av i byahuset.
4: Förutom frivilliga deltog personal från räddningstjänsten, Försvarsmakten, Missing People och också fjällräddare. Polisen vill inte kommentera om det finns någon brottsmisstanke, men igår fanns det inte det.
1: Reporter Anders Hjelmin i samarbete med P4 Västerbotten. Telekombolaget Ericsson flyttar sitt huvudkontor i Stockholm från stadsdelen Kista till mer centrala Hagastaden. Flytten inleds i början av 2028 och bedöms ta flera år. Och enligt bolagets vd så ska den nya platsen göra dem mer attraktiva på arbetsmarknaden. Ekot med Julia Brynolfsson.
7: Hallå, hallå, hej och välkommen till P4 Kalmars fortsatta sändningar denna måndag den 25 maj. Maria Skaglin här, Leif Johansson där i Västervik den här dagen. Och vi är med dig såklart flera timmar fram.

0: Ja, man kan väl säga så här, den har ju faktiskt passerat nu, tack och lov. Kanske du tänker Monday Morning med Melanie Fiona. Nu är det dags för förlossningen i Västervik att äntligen få toaletter och duschar på varje rum. För det har man ju inte haft fram till nu, Leif.
1: Det har man inte. Jag står med Emma Lindgren som är avdelningschef på förlossningen. Du, Emma, hur sjutton har ni fått ihop det här när salen har varit fulla liksom av nya mammor och nästan inga toaletter och duschar?
2: Ja, det har varit lite komplicerat, men vi har löst det så gott det går. Vi har haft 3 toaletter i alla fall till de 5 förlossningssalarna vi har. Tyvärr har de ju behövt gå ut i korridoren, men det kommer de ju slippa här nu framöver.
1: Men det har funkat ändå. Det låter ju som en mardröm om någon blir lite dålig eller måste springa ofta.
2: Ja, det har varit lite styrigt ibland, men för det mesta får vi ihop det.
1: Alltså, när vi gick hit på den här delen, det gamla delen av sjukhuset. Det såg inte purnytt ut, och delar kanske 60-tal, en del kanske ännu äldre. Vad finns det för brister här som liksom, du tänker att åh, nu blir vi av med dem?
2: Jo, men det är ju framförallt storleken på våra rum som vi har haft. De har varit väldigt små, och just det här med dusch och toalett på alla förlossningssalar har ju varit något som vi verkligen har saknat. Så det kommer bli toppen, kommer det bli här framöver.
1: För nu ska ni flytta. Först blir det liksom tillfälligt, för det ska byggas om här. Vad är det som gäller för patienterna som liksom, de vet ju var ni finns nu. Kommer de kunna hitta er?
2: Det kommer bli ordentligt uppskyltat. Från och med onsdag kommer det bli ordentligt uppskyltat. Och flytten härifrån går klockan 14.00 på onsdag. Och då kommer de hitta oss via akutens ingång. Och det kommer vara skyltat där med förlossningen. Att de ska ta den vägen in.
1: Alltså, ska det bli en sängparad här då? Och någon som är mitt inne i förlossningen ska liksom släpa bort dit? Eller hur gör ni?
2: Det kommer bli ett långt tåg här med allting. Både patienter och grejer, och även barnavdelningen kommer följa med sina akutverksamheter. De behöver ha med bort. Så det kommer bli ett långt tåg. Skulle det vara så att någon är precis i förlossning så gör vi det färdigt här innan vi går bort. Men alla kommer gå i samlad trupp bort.
1: Vi skulle egentligen ha med musikkår, men det kan vara lite kort varsel. Men då ska det göras i ordning och bli nya, fräscha lokaler med dusch och toalett på alla. För alla. Hur känns det? Hur bra kommer det bli?
2: Det kommer bli jättebra. Vi ser verkligen fram emot det här, och det kommer bli så bra när vi flyttar tillbaka också sen.
1: Det du ser fram emot mest, vad är det viktigaste med nya lokaler?
2: Det skulle jag säga att det är just ändamålsenliga lokaler som är moderna för dagens förlossningsvård.
1: Och jag har ju pratat mycket om patienterna som ska liksom få lättare att gå på muggen och sådär. Ni jobbar ju här. Är det någonting för er som liksom, äntligen, som jobbar?
2: Ja, förutom då att vi får fräschare och nyare och finare lokaler, så kommer vi även få ett gemensamt personalrum, vilket vi inte har idag. Och det kommer också bli jättebra för verksamheten och för oss.
1: När onsdag sa du att flytten går?
2: Ja, det stämmer. Onsdag klockan 14.00 flyttar vi.
1: Och när kommer ni tillbaka till nya lokaler?
2: Planen är att vi kommer flytta tillbaka augusti 2027.
1: Drygt år, det är lång tid. Är de tillfälliga lokalerna bättre än de ni har nu, eller får ni slita ett år?
2: De är bättre än vad de vi har idag är. Både ljusare och fräschare. Och där har vi redan nu dusch och toalett på alla salarna.
1: Ja, men underbart. Tusen tack, säger jag till Emma Lindgren som är avdelningschef på förlossningen. Också barnmorska. Lycka till med flytten. Lycka till de tillfälliga lokalerna. Ha det underbart när de nya är klara.
2: Tack så jättemycket.

0: Eloise med Arvingarna. Jag är inne och tittar på våran så kallade snackis på sociala medier och ser ju där faktiskt på en rätt så, tack och lov, blurrad bild. Ser jag ju Rickard då som går och vattnar någonting på våran innergård. Tack vare, eller på grund av blurningen, så kan man ändå gissa lite att han inte har en tråd på kroppen. Jag undrar när de tog den här bilden helt enkelt. Men frågan är, får man gå naken i sin trädgård? Det är den stora frågan idag, och oj vad ni tycker mycket om detta. Det är både hit och dit kan jag säga. Som Fredrik skriver, det är ju en av alla fördelar med att bo långt ut på landet. Ja, så länge inte rådjur och älgar stör sig på det, så är det bara att köra på där långt ut på landet. Det kanske är värre i ett radhusområde om inte grannarna samtycker till att du går omkring naken i din trädgård. Du får väldigt gärna gå in där och skriva vad du tycker om det. Olivia Simons,
1: ja.
0: Naken i en trädgård. Alltså, hur skulle du reagera om du såg någon gång kring?
1: Åh gud, alltså på ett sätt känner jag väl din trädgård ditt val. Men kanske bättre om man har lite högre häckar i så fall.
0: Ja. Det är därför så många köper såna här bokhäckar nu och låter dem gå upp i höjd, kan jag tänka mig. Vad pågår bakom häckarna? Det kan man ju
1: kan man fundera på.
0: Ja. Men du, vi ska inte fördjupa oss i trädgårdshäckar nu, utan vi ska prata nyheter. Och allt fler vill ha svarta flytvästar på sig när de ser ut, i båten.
1: Ja, det är en problematisk trend, menar Sjöräddningssällskapet, då det här gör att det är mycket svårare för dem att se dig då om du trillar i. Gälla färger och gärna reflexer ska man ha.
0: Men alltså, en svart flytväst är väl ändå bättre än ingen alls?
1: Ja, men där slarvar man också, säger Andreas Svensson som är stationsansvarig på Sjöräddningssällskapet i Kalmar.
2: Alltså det, generellt har det blivit väldigt mycket bättre. Och framförallt så tror jag det är barnen som säger till sina föräldrar att vad ska jag ha om inte du har? Och då tar alla på sig, och det är fantastiskt bra. Men det finns som sagt en liten grupp då, speciellt lite äldre, som kanske tycker att det inte behövs.
1: Ja, det kanske är bra att påminna om det nu när det börjar bli varmt ute och folk börjar ge sig ut i sina båtar. Att på med flytvästen, det är faktiskt viktigt.
0: Jag tycker alla borde ha med sig ett barn i båten som påminner den.
1: Ja,
0: så.
1: Ja, men det är typ som när jag var liten och min pappa hade lite problem att ta på sig bältet i bilen. Då fick jag en femma varje gång vi backade ut och jag sa, bälte! Då fick jag en 5 kronor.
0: Ja, vilken fin pappa. Du, när Sverige ska firas den 6 juni kommer Socialdemokraternas Magdalena Andersson till Kalmar.
1: Jajamän, men hon hinner ju också en dag i Oskarshamn dagen innan. Under fredagen ska hon med Håkan Djurholt som guide och se sig om då i stan. Och 6 på kvällen så avslutas dagen med ett tal i Stadsparken. Så under nationaldagen ska Andersson vara talare under nationaldagsfirandet, och det här talet kommer man kunna se på Larmtorget mellan 12 och 1.

0: Sabrina Carpenter med Tears. Ja, en lång radda människor skriver om det här med att få naken i sin trädgård. Ja, och vad man tycker om det. Anna-Lena skriver, bor man nära grannarna då ska man inte spela hög musik och inte säkert att grannarna vill höra den musiken när man sitter i sin trädgård. Musiken är ju också en sak som många tycker till om. Ja, men frågan är alltså, får man gå naken i sin trädgård? Och den får gärna tycka till om här. Jens skriver så här. Finns dom faktiskt på en kvinna som solade naken hemma utanför hyreslängan med 3 våningar? Helt okej enligt domen. Jaha, då var det faktiskt helt okej att hon låg och solade helt naken där då i den här utanför hyreslängan då. Är det så det funkar på din sida landet, Roger, undrar Per Lundgren och skickar över den. Sen vet jag inte om han har svarat där riktigt. Då ska vi se här. Har ni nyhetstorka, undrar Niklas Bondesson. Nej, det tror jag inte vi har. Snarare tvärtom, det är ganska mycket att göra just nu. Men vi är lite inne på det här i och med att man har pratat mycket gräsmattor i morse. Och då tyckte morgongänget att varför inte fortsätta på det här gröna och trädgård. Och då ställde man den här frågan. Får man gå naken i sin egen trädgård? Ja, gå in och tyck till.
1: P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.

0: Viva l'amour med Medina. Ja, medan många lämnar tv-rutan är det andra efterlängtade profiler som kommer tillbaka. Nu bland annat så är det ju, nu ska vi se vad han heter nu igen, Alex Lettich som lämnar SVT för att gå över till Aftonbladet och där börja sända radio med en av deras kollegor. Och det gör han från och med i höst. Men när en försvinner så kommer en annan tillbaka då och då kan jag säga att Luffar Lasse kommer göra entré igen i din tv-ruta med ett slow tv-program. Och vem är då Luffar Lasse? Jo, men det är den här katten, den 15-åriga katten från Trollhättan som blev rikskändis genom Musikhjälpen 2024 och fick ett helt eget tv-program där tittarna kunde följa hans äventyr. Och nu blir det faktiskt en säsong till. Den 27 september mellan 8 på morgonen och klockan 4 på eftermiddagen då bjuds tittarna in på en oavbruten sändning ledd av Marcus Granseth. Och flera än så länge hemliga gäster kommer dyka upp hos Luffar Lasse. Och då undrar jag om katten Luffar Lasse fått välja gästerna själv eller om det är Marcus Granseth som har valt ut dem. Det får vi väl se, oavsett, bara katten blir glad. Ja. Luffar Lasse är alltså känd för sina långa vandringar och sin vana att lyfta hem med främlingar. Ja, vi kan kalla det för slow TV, men det händer ju hela tiden i Luffar Lasses värld. Det är knappt att våra fotografer hänger med när han sätter fart, säger producenten Stefan Wilson i ett pressmeddelande. Och var kan man då njuta av Luffar Lasses äventyr lite senare i september? Jo, det kommer sändas på SVT Play, SVT Barn och delar av dagen på SVT 2. Så se det här som en liten brygga då mellan slow TV:n Älgvandringen och Luffar Lasse. Se om det dyker upp något djur även under vintertid också då.
1: P4 Dokumentär.
2: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
3: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
2: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
3: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
2: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv i vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

0: Tracy Allman med sin They Don't Know. Tracy Allman som jag tror är med i Djävulenberg Prada 1. Ja, onödigt vetande, men jag tror att det är så i alla fall. Nog om det, här är klockan 10:30, dags för nyheterna med Olivia Simons. Och vi börjar till sjöss.
1: Ja, att välja fel färg till sjöss, det kan kosta dig livet. Nu varnar Sjöräddningssällskapet för hur du väljer din flytväst.
2: Ja, jag har till min irritation sett att det är väldigt modernt med svarta flytvästar. Och det är ju inget vidare. Det är ju som att ha en svart varselväst när man är ute och springer. Det är inget bra. Utan välj en flytväst med glada färger.
3: Andreas Svensson är stationsansvarig på Sjöräddningssällskapet i Kalmar. Han är upprörd över trenden med svarta flytvästar och menar att det kan vara livsfarligt.
2: Nej, men det gör ju att det är svårare för oss att hitta en person i vattnet. Det är inte så mycket som sticker upp ovanför vattenytan och vi vill gärna ha glada färger och gärna reflexer på det som sticker upp.
3: Men Andreas Svensson säger också att det viktigaste är att man har flytväst överhuvudtaget på sig. Något som en del fortfarande slarvar med.
2: Alltså det, generellt har det blivit väldigt mycket bättre. Och framförallt så tror jag det är barnen som säger till sina föräldrar att vad ska jag ha om inte du har? Och då tar alla på sig och det är ju fantastiskt bra. Men det finns som sagt en liten grupp då, speciellt lite äldre, som kanske tycker att det inte behövs.
1: Och reporter här var Anton Lindskog.
0: Misstankarna om brott har försvagats efter att en man dött i en bostad i Högsby kommun, något som uppdagades förra veckan.
1: Ja, en kvinna anhölls misstänkt för mord men släpptes senare och nu ska nya förhör hållas. Och polisen väntar på ett preliminärt obduktionsbesked innan man vet om utredningen ska fortsätta eller läggas ner helt.
0: Kalmar HC har fått en ny sportchef.
1: Ja, för ett par veckor sedan, efter mindre än 2 veckor som sportchef, meddelades att Jarkko Orkinainen lämnar. Men nu är det klart att Micke Rodde tar över uppdraget, det skriver Barometern OT. Han är ju från Kalmar HC i grunden och till tidningen säger han: "Jag är väldigt tacksam och ödmjuk inför möjligheten att bli sportchef för min moderklubb."
0: Så intressant att prata ishockey så här års. Men det händer ju grejer året runt i alla sporter, känns det som.
1: Ja, men speciellt när det är så varmt ut också.
0: Ja, så apropå det, upp till 25 grader idag, vad sägs om det?
1: Ja, det blir bra, tror jag.
0: Ut och sola försiktigt, Olivia, efter jobbet. Ja. Ja, var försiktig med solen, det vill jag verkligen understryka. Jag har en närstående som var faktiskt illrosa igår i skinnet.
1: Ja, men det kan jag säga att det var jag också.
0: Att man aldrig lär sig.

0: My Life med Sara Larsson. Hallå Leif!
1: Hej!
0: Hej! Var är du just nu? Vad ser du just nu?
1: Jag ser två, heter de blodlön, de som har röda blad.
0: Snyggt!
1: Så jag är mitt i stan. Mm. Jag har ju liksom varit ledig ett tag och då glömmer man hur världen är, så jag var tvungen att fixa med någonting att dricka, för det är ju högsommarvärme nu.
0: Västervik börjar ju liksom gå in i sommarskruden på riktigt. Har du sett en och annan turist än så länge?
1: Ja, inte många. Det är ju, de första kommer ganska tidigt och då är det ju regel tyska pensionärer som liksom sticker ut med husbilen innan det blir trångt. Men på helgen märker man att det är fler husbilar man ser. Mm. Det gör man. Mm. Lite grann i veckorna också, men nu ökar det ju dag för dag.
0: Det gör ju det. Du, vi ska lite senare prata om en slags beredskapsövning som blev skarp. Och du, det handlar ju om det här mycket att man ska klara av perser och kriser och kanske också en egen inre kamp ibland för att liksom tänka, du vet, logiskt och bli rationell. Mm. Har du liksom varit utsatt för det någon gång?
1: Ja, det har jag. Det var faktiskt när jag gjorde lumpen som man gjorde. Jag var kock. Och jag var i ett bergrum nedgrävd långt under marken och en elkabel grävdes av och ett batteri drog igång och började brinna och så sa det glunk och så var det svart och alla dörrar var låsta. Det var spännande.
0: Jag har ju en liten släng av klaustrofobi själv, så jag kan inte ens föreställa mig. Alltså, hur stort var utrymmet du blev inlåst i?
1: Ja, men det var ju rätt stort. Alltså, vi var väl en 20, 40, kanske 40 pers där inne. Aha. Alltså vi hade ju bott där rätt länge och var på slutet på övningen. Men jag var ju kock, så för mig var det ju bara att försöka fixa mat, så jag hade ju någonting att göra. Mm. Jag tror det var värre för dem som inte hade någonting att göra.
0: Nej. Hur långt ner i marken var ni då?
1: Men jag kommer inte ihåg, 10-20 meter.
0: Ja, det räcker.
1: Och sen ett antal stålluckor över.
0: Uff, fasen. Du... Det var då du upptäckte att inte du hade klaustrofobi i alla fall.
1: Ja, i alla fall inte den gången.
0: Men det var
1: Ja, men jag vet inte. Det var jättemärkligt, för vi märkte ju det att många som vi trodde skulle vara kolugna tyckte det där var jättejobbigt. Och andra som man inte trodde kanske skulle tycka det var så trevligt tyckte inte det, men funkade alldeles ypperligt. Så jag vet inte alls vad det har att göra med, men inte personlighet utåt hur man är.
0: Nej.
1: Det styr inte klaustrofobin.
0: Hur länge var det becksvart där nere i bergrummet och i köket du var i?
1: Ja, men några timmar innan vi... nu vet jag inte om de gjorde det en övning eller om det verkligen var så, men för att vi fick ta någon bakväg ut och liksom krypa genom gångar och ha oss. Och öppna allt det där tog tid.
0: Men kommunikationen var helt död också då, eller?
1: Så vitt jag vet, alltså det finns ju en viss chans att allt detta bara var ljug från befälen och de sa det bara för att testa oss. Ja. Det vet jag inte, men som jag förstår det så var vi helt avskurna ett tag.
0: Jag fattar.
1: Men fast radio hade ju det funkat så länge det fanns batteri.
0: Ja, jag skulle nog, jag skulle verkligen, det skulle inte bli kul för Maria och framförallt inte för omgivningen, kan jag tänka säga, om jag skulle bli utsatt för det där.
1: Ja, men gå och lägg dig och sov.
0: Va? Det är nog det sista jag skulle tänka på.
1: Ja, men du är helt tyst och lugnt när du sover.
0: Ja. Ja, om det inte var för tinnitusen i öronen, men annars så, ja absolut, jag skulle, ja. Jag hoppas jag slipper det där, Leif, det är så jag säger.

0: Benson Boone med sin Mystical Magical. Ja, hur går det då i förhandlingarna till ett fredsavtal mellan USA och Iran? Iran hälsar att det finns framgångar i diskussionerna, men ännu ingen överenskommelse. Den är inte på gång än så länge i alla fall. USA och Iran har kommit överens i flera frågor. Det uppger man från utrikesdepartementet i Iran, men att säga att det innebär att undertecknandet av ett avtal är nära förestående, det kan ingen påstå, säger man. Iran tar ut avgifter för navigationstjänster på fartyg som passerat genom det strategiskt viktiga Hormuzsundet, meddelar talspersonen. Och de tjänster då som tillhandahålls, hälsar man navigationstjänsterna, utöver de åtgärder som är nödvändiga för att skydda miljön i Hormuzsundet, krävs att vissa avgifter tas ut för den här servicen. Den kostar pengar, hälsar man. USAs utrikesminister Marco Rubio sa i fredags under sitt besök i Sverige att det är oacceptabelt då att Iran skulle kontrollera Hormuzsundet. Så det jag kan tolka av det här pressutskicket är att de är en bit ifrån varann än så länge huruvida sundet ska öppnas och på vilka villkor. Men förhoppningsvis sitter man och pratar om det just nu.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
3: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt skulle jag tro.
2: Så att andra i flocken kan komma och krama om Miriam?
3: Ja, kanske.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Vem vet, Lisa Ekdahl, förhoppningsvis är hon lite klokare nu, för det här var ju ett antal år sedan som hon famlade i mörkret för att få svar.
1: Det här är P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.

0: Summer Preacher Man, Dusty Springfield, nu Kulturnytt med Andrea Valderrama. Och det kommer handla om ytterligare ett avhopp från SVT.
1: Och vi börjar med beskedet att ytterligare en av SVTs mest profilerade programledare lämnar företaget. Alex Letic, som bland annat lett Morgonstudion och Sverige Live Talkshow, går istället till Aftonbladets radiosatsning. De senaste två veckorna har flera profiler och chefer meddelat att de lämnar SVT. Företaget har också meddelat ett större sparpaket på totalt 355 miljoner kronor. Årets vinnare av priset till Astrid Lindgrens minne, Alma, Jon Klasen, har rest till Stockholm för att ta emot världens största barnbokspris ikväll. Och Kulturnytt följde med på ett skolbesök.
2: På Hjulstaskolan togs Jon Klasen emot som en superstjärna. Med fiolspel, sång och en konstutställning. Och barnen, de hade läst hans prisbelönta bok Jag vill ha min hatt. Bokens slut var ett ämne under dagen. Åt björnen upp kaninen? Och att ifrågasätta ordens förmåga att alltid tala klarspråk. Det var även så han själv började skriva när han i tredje klass skrev en spökhistoria istället för att följa lärarens instruktioner.
3: Be very suspicious of language. I always have been. But I remember that thinking like, oh, I'm using their own words but on something I want.
2: Han vill uppmana sin läsare att vara misstänksam mot ord och utforskar vad som händer när orden den vuxna läser inte är sanna, men bilden barnet ser är det.
3: The pictures have to tell the truth in a story in a picture book like that, but the words get interesting when they begin to be incorrect. I think it's cathartic for kids to see that the pictures are their property. And when the text is wrong, deliberately, the kids are suddenly correct and the adults are there reading them the words, but they're not right.
1: Författaren Jon Klasen intervjuad av Kulturnytts Tanja Ulriksson.

0: Vilken hyllning till kvinnan Elvis Costello med låten She. Nu ska det handla om någonting som är så här halvkul att få, nämligen stenskott på södra Öland har återigen blivit någonting som drabbar trafikanterna, Olivia.
1: Ja, sen Trafikverket började lägga nya vägbeläggningar på sydöstra Öland för några år sedan har det från och till varit problem med löst grus som orsakar då stenskott. Nu handlar det om vägsträckan mellan södra Möckleby och västra sidan av Torngård på östra. Vägen fick ny beläggning förra året, men enligt Trafikverket kan vägen ha blivit skadad av snöröjningen under vintern. Men mer om detta, det hörde ju såklart i vår app Sveriges Radio.
0: Ett litet minne från några månader sen tillbaka bara.
1: Ja, precis.
0: Du vill nås av fler detaljer kring Tai Wofindens skadeläge. Hur uttalar man han?
1: Wofindens
0: skadeläge.
1: Ja, precis. Tai, som under gårdagen var inblandad i en märklig krasch i Polen då hans cykel gick sönder och han flög i backen. Nu kommer det information från polska medier om skadeläget och Tai har brutit flera revben och fått en fraktur på skulderbladet. Han har även skadat ena lungan. Danska talangen William Dreyer kliver in istället för Wofinden när Dackarna möter Smederna imorgon.
0: Aj, aj, aj, aj.
1: Ja, det låter inte jättekul.
0: Nej, verkligen otrevligt. Spännande lag de möter där, Smederna.
1: Ja.
0: Från Eskilstuna, alltså. Ett otroligt spännande möte det här. Hur ska det gå?
1: Ja, det får vi bara vänta och se. Mm.
0: Jag menar, Smederna har ju faktiskt varit svenska mästare några gånger nu.
1: Ja. Jag tror du har bättre koll på det än mig.
0: Jag är från Eskilstuna, det är därför.
1: Ja.

0: Och precis där låter det som Billie Eilish, No Time To Die, till Bond-filmen med samma namn. Kanske lite inspirerat, men oj, tänk om den här gått istället på Eurovision med Felicia, My System akustisk variant. Vi kanske hade vunnit, vad vet jag. Nu är klockan 11.
1: Från Iran rapporteras att USA och Iran inte är nära en övergripande överenskommelse, men att man gjort framsteg i många frågor, uppger en talesperson för Irans utrikesdepartement, rapporterar AFP. Talespersonen uppger också att man än så länge bara förhandlar slutet på kriget, inte Irans kärnkraftprogram. I helgen sa USAs president Trump först att ett avtal i stort var färdigförhandlat, till att igår säga att man inte ska rusa in i ett avtal. Sverige nu, den 2-årige pojke som försvann i Nyåker i Nordmalings kommun igår, hittades av Försvarsmaktens personal i natt ute i terrängen runt 20 minuter gångväg från bostaden, uppger polisen enligt P4 Västerbotten. Pojken var då blöt och nedkyld men vaken och talbar, och det finns ingen pågående brottsutredning kopplat till försvinnandet. Stormen Johannes i vintras fällde mer skog i Sverige än stormarna de senaste 10 åren. Och därför har Skogsstyrelsen satt upp extra övervakning för att försöka stoppa kommande angrepp från granbarkborrar. Magnus Martinsson jobbar på Skogsstyrelsen i Sundsvall.
2: Jag är orolig. Jag är nog jätteorolig skulle jag nog säga.
3: Magnus Martinsson, skogskonsulent på Skogsstyrelsen i södra Norrland, söker efter granbarkborrar på en stormfälld gran några mil väster om Sundsvall. Och i det här området har svärmningen av granbarkborre inte riktigt satt igång än.
4: Det verkar inte som att de har vaknat riktigt än.
3: Över 11 miljoner kubikmeter skog fälldes i stormen Johannes i vintras. Virke som det börjar bli bråttom att få ut ur skogen innan granbarkborreangreppen tar fart. För då finns det risk att även frisk skog blir angripen.
2: Nästa år kan bli ett större problem med skador då även på stående träd.
3: Skogsstyrelsen har nu över stora delar av Sverige satt ut granbarkborrefällor för att försöka ha koll på hur och var den träätande insekten breder ut sig mest. Och som skogsägare gäller också att ha koll så att man inte får stora angrepp i sina marker.
2: Har man liggande skog, se till att ta reda på virket och få ut det så fort som möjligt.
1: Säger Magnus Martinsson på Skogsstyrelsen i Sundsvall. Reporter Christer Sunesson, P4 Västernorrland. Reaktor 4 på Ringhals kärnkraftverk i Halland kommer att producera med halv kapacitet åtminstone till fredag. Det skriver Vattenfall i ett meddelande på elbörsen Nordpol. I lördags togs ena turbinen ur drift på grund av ett vattenläckage i ena generatorn, och produktionsavbrottet kommer samtidigt som hälften av Sveriges kärnkraftsreaktorer är stängda för underhåll. Något som bidrar till att elpriserna pressas upp, särskilt i södra Sverige. Det sätter punkt för Eko-nyheterna med Julia Brunolfsson.
0: Vi tackar så mycket för det. Hej på dig, Maria och Leif. Vi är det tappra gänget den här måndagen som går i sommarens tecken. Upp till 25 grader, lite svalare vid kusten blir det. Och lite moln som passerar norrut. Men inget regn i sikte, tyvärr, för dig som vill ha det.

Mm. Det här är Fever Dream med Alex Warren. Fortsätter och läsa lite kommentarer om det här med om att få gå naken i sin trädgård. Det är en väldigt spännande diskussion, så varför inte gå in och kika på den här i P4 Kalmar. Jag läser också om den lilla pojken som hittades, tack och lov, välbehållen i uppåt norra, Dalarna var det väl någonstans. Han var ju borta ett bra tag och hittades 20 minuter från bostaden där. Han försvann ju och var borta i 14 timmar, och jag kan bara tänka mig vilken skräck för dessa stackars föräldrar som bara fick gå och vänta och vänta och vänta. Men då stegade en av hjältarna fram i historien, och det var hemvärnssoldaten Anders Evensson som gick ut och började leta. Han var ute ett bra tag när han plötsligt hörde någonting som rörde sig i skogen framför honom vid ett tiden på natten. Han trodde först att det var ett djur, men det visade sig vara en liten människa, och den här människan lät ju lite annorlunda, därför hajade han till på det här ljudet. Efter någon kvarts någonstans så går vi mot det här djuret och ser vi den här lilla killen sitta i skogen alldeles själv. Och för min del så kommer ju såklart alla känslorna på en enda gång, säger Anders. Det var helt galet, vansinnigt. En upplevelse att se honom sitta där. En liten kille, helt ensam. Det var jättestort. Och den här lilla pojken blev såklart jätteglad när han fick syn på mig. Han började prata om mamma och pappa. Och jag plockade upp honom i famnen. Och han klamrade sig fast som en liten koala. En björn på mig. Det var väldigt speciellt, säger Anders Evensson till Aftonbladet. Det var så Anders som hittade den här tvååringen.

0: That's the way it is med Celine Dion. Ja, i fredags så ringde jag upp Dora Fred från Kalmar som laddade för sitt livs första Göteborgsvarv som var nu i helgen. Hon hade en drömtid och ville klara bland annat. Och nu har hon genomfört det där. Hallå Nora!
1: Hej!
0: Hur är läget idag?
1: Jo, men det är bra. Det känns i benen efter lördags, men väldigt bra.
0: För många som inte har en aning om längden på detta lopp, vad är det du har sprungit?
1: Jag har sprungit en halvmaraton, så 21 kilometer.
0: Ja, det så kallade Göteborgsvarvet då.
1: Ja,
0: du satte ju ett mål i fredags, runt 2 timmar. Hur gick det?
1: Ja. Jo, men jag kom in precis på 2 timmar och 31 sekunder, så jag är väldigt nöjd.
0: På riktigt?
1: Ja.
0: Oj, det var inte illa.
1: Nej, precis.
0: Du, vi pratade lite om utmaningarna som kanske skulle dyka upp under loppet. Det var ju ditt första lopp. Kom det några?
1: Det blev kanske inte det bästa vädret, men det började regna precis när vi skulle börja springa. Men det var ändå ganska skönt, för det var varmt och kvavt. Så då behövde man den kylan av regnet.
0: Mm. Vi pratade också om det här att du hade fått tips att inte ha massa saker som musik i öronen utan liksom springa bara utan massa sånt. För att, liksom, ja. Och då pratade vi om att man kanske skulle träffa lite människor under loppets gång. Gjorde du det?
1: Ja, men det var många trevliga som hejade på och sprang förbi och hejade. Men också publiken runt omkring var ju en upplevelse att se.
0: Ja. Och sen pratade vi också om det med fötterna och då sa ju du, jag har mina välkända strumpor och mina väl insprungna skor och att de kanske har en stor del till att det gick så bra, eller? Bar de dig framåt?
1: Ja. Ja, men det tycker jag de gjorde. Och det var, ja, jag är väldigt nöjd över att jag hade insprungna skor och strumpor för att jag har många kompisar som har lite blåsor och lite ont i fötterna idag.
0: Ja, du, det var ju så att många, om man läser rubrikerna så var det många som fick avbryta eller till och med kollapsade under det här loppet. Såg du någonting av det?
1: Ja, men det, jag såg ingenting i början, men när man började närma sig 19-20 kilometer så började man tyvärr se lite folk som ligger vid sidan av med sjukvårdspersonal och som fick hjälp av med dropp eller när det kom en, ja, ambulans i närheten för att hjälpa till.
0: Mm. Skulle du göra om det här?
1: Ja, men det skulle jag absolut göra.
0: Även kanske nästa år till och med då?
1: Ja, men kanske. Ja. Det fanns en sån här båge efter man hade gått i mål och man ville gå igenom för att anmäla sig till nästa år. Så där gick vi igenom, så det blir nog nästa år också.
0: Nu har du sagt där i radio, Nora Fred.
1: Ja.
0: Nu är det svårt att
1: precis.
0: Backa. Ja. Ja, men vad skönt att det gick bra och att du sprang prick på din tid. Ja. Innan jag släpper den, för den tycker jag är så imponerande. Hade du klockan igång så att du såg att här måste jag spurta lite? Eller dra, så att du liksom, hur kunde man pricka in tiden så bra?
1: Jo, men jag hade klockan igång för att se lite måltider ungefär och vilket tempo jag var tvungen att springa. Men sen är det ju alltid att man springer ju lite längre egentligen än en rätt sträcka eftersom att man springer lite zigzag bland allt folk och så. Så det var lite svårt att tajma in, men det var en bra hjälp.
0: Ja. Jag är så superimponerad av tiden och att du kom i mål och att du mår bra, att du slapp skavsår och framförallt att du ska göra det en gång till, Nora. Ja. Stort grattis!
1: Tack så jättemycket!

0: Somebody That I Used To Know med Gotye och Kimbra. Klockan är 19 minuter över 11. Det är måndag, det är den 25 maj. Och inte nog med det, Olivia Simons är i studion.
1: Jajamän, vilken fin... Det är soligt ute och här kommer Olivia. Det känns bra.
0: Ja, jag känner att liksom vill bädda för din entré.
1: Ja, det känns väldigt bra faktiskt.
0: Precis. Och några som kanske är glada för det är att de ska få lite rampljus nu här tack vare dig. För det ska handla om ett litet kryp som fått en stor fin titel.
1: Jajamän, gråsuggan har utsetts till årets trädgårdskryp. Och det lilla krypet är avgörande för trädgården.
2: Folk kanske inte är superförtjusta generellt i gråsuggor. Och namnet i sig, gråsugga, är kanske inte det vackraste. Men de gör enormt mycket nytta för oss och i synnerhet för trädgårdsägare.
3: Erik Sederberg jobbar med biologisk mångfald. Han berättar att gråsuggorna hjälper till att bryta ner döda växter och också ge näring tillbaka till jorden. Något som är viktigt för hela ekosystemet.
2: Utan det så skulle egentligen naturen stanna av, kan man säga. Det hade varit väldigt få arter och som hade klarat sig om det här inte fungerar. Så att, hade vi plockat bort nedbrytarna helt, då hade vi hela ekosystemet havererat.
1: Och reporter här var Julia Löfqvist.
0: Lite kuriosa har du runt gråsuggan.
1: Ja, i USA så har de ett väldigt roligt eller gulligt smeknamn. Och då kallas de för Roly Polies.
0: Nästan lite gulligare tycker jag. En gråsugga.
1: Ja, det är ett mycket sötare ord än gråsugga.
0: Ja.
1: Roly Polies.
0: Det jag fick lära mig om dessa Roly Polies, som de kommer heta hos mig i fortsättningen, är ju när Julia var där, att de bär sina barn i en liten slags kängurupung.
1: Nej, men...
0: Ja. Och om en gråsugga är typ en centimeter stor, hur stora är barnen då?
1: Ja, hur får de plats? Var finns den här lilla kängurufickan?
0: Och då kan ju inte vara på magen, för den går ju liksom, det måste den här lilla kängurup... Där får vi, nu är vi granskande journalister, Olivia. Ja, nu får vi steppa upp.
1: Det här måste vi titta på.
0: Ja, för mig, de går ju alltid liksom med magen neråt.
1: Mm.
0: Då släpar ju barnen i backen då. De gråsuggar barnen så att...
1: Har de den på ryggen då?
0: Jag vet inte.
1: Men jag har aldrig tänkt på att jag satt en liten ficka på ryggen på en gråsugga.
0: Nej, inte jag heller. Jag har visserligen lyft på ett antal stenar och sett ett antal gråsugor, men aldrig en gråsugga med barn.
1: Nej.
0: Nej. Mm. Men du kanske får svaret här under dagen, vem vet.
1: Ja.
4: P4 Kalmar. Sveriges Radio.

0: make me do.
1: Det här var Tilly Kristiansson från Öland med sin shotgun seat. Ja, då ska vi se. Jag försökte få lite ordning på det här årets trädgårdskryp. Och det ska ju då vara den lilla gråsuggan. Och jag ringde Erik som kan mycket om den här gråsuggan. Och han sa att de bär liksom äggen på sina ben till att börja med. Och sen så har de en, som en liten pung för de här, sina barn så småningom. Jag ska verkligen ta och försöka fördjupa mig i det här ännu mer. För det här är ju oerhört fascinerande att årets trädgårdskryp, den lilla hjälten gråsuggan, alltså tar hand om sina barn på det mest kärleksfulla sättet. Det ska liknas som en liten kängurupung, den här anordningen där de bär sina barn. Det är inte alla gråsuggearter som har den här servicen, men hon har äggpåsar då, kan man säga, på undersidan av kroppen, och där ligger äggen då i en fuktig miljö under några veckor, och sen så läggs de ungefär som hos en pung hos kängurur och blir lite mer fullvuxna innan de lämnar sin mamma. Ah, vilket underbart liv det här lilla gråsuggelivet. Ah, jag är fascinerad över en hjälte och årets trädgårdskryp.

0: Mark Amber med sin Belong Together. Nu dags för nyheterna med Olivia Simons och vi börjar på södra Öland.
1: Stenskott på södra Öland har återigen blivit något som drabbar trafikanter. Sen Trafikverket började lägga nya vägbeläggningar på sydöstra Öland för några år sedan har det från och till varit problem med löst grus som orsakat stenskott. Nu handlar det om vägsträckan mellan södra Möckelby och västra sidan och Tornegård på Östra. Vägen fick ny beläggning förra året, men enligt Trafikverket kan vägen ha blivit skadad av snöröjningen under vintern. Och mer om detta, det hörde ju i vår app Sveriges Radio.
0: Misstankarna om brott har försvagats efter att en man dött i en bostad i Högsby kommun, någonting som uppdagades förra veckan.
1: Ja, en kvinna anhölls misstänkt för mord men släpptes senare under förra veckan då. Nu ska nya förhör hållas och polisen väntar på ett preliminärt obduktionsbesked innan man vet om utredningen ska fortsätta eller läggas ner helt.
0: I Hultsfred utvecklas en av Sveriges största 3D-skrivare och i fredags så sjösattes en båt som skrivs ut av den gigantiska skrivaren.
1: På plats då vid Mimerparken när den här skulle sjösättas var P4 Kalmars reporter Olle Turbo för att då testa om båten flyter.
2: Det går bra så här långt tycker jag. Och så kommer jag efter. Och så sitter vi här nu i den här lilla roddbåten med en paddel. Jag vet inte balansen här. Vad tror vi om den?
3: Målet med projektet är att förvandla avfall till nya möbler, byggdelar och industriprodukter. Joakim Svensson är platschef på Additivt Teknikcenter i Hultsfred.
4: Vi vill skapa resurseffektiv ekonomi och cirkulär ekonomi genom att använda då avfall. Så istället för att man skickar det på deponi så kan vi 3D-printa med det. Vi kvarnar avfallet och sen torkar vi det, blandar upp det med plast och sen har vi då ett extruderhuvud, det är själva munstycket med förvärmningszoner, så det smälts allt ihop och blandas och sen printar man ut det då efter det programmet och ritningen som är inprogrammerad.
3: Och fredagens båttest var en framgång enligt Joakim Svensson.
2: Med den applåden så får vi konstatera att ni har lyckats med projektet.
4: Så är det faktiskt.
0: Fantastiskt, ja.
1: Verkligen. Reportrar här, det var Olle Turbo och Anton Lindskog.
0: Ja, men där, sådana skrivare funkar ju klanderfritt, medan våran pappersskrivare sällan funkar.
1: Ja, det är konstigt.
0: Märkte jag också.
1: Ja. Ja.
0: Du Olivia, jag har läst på lite om det här med gråsuggornas, hur de tar hand om sina barn.
1: Mm.
0: Ja. Vi var lite ute och svävade, du och jag där.
1: Ja, precis.
0: Så här är det att honan lägger ju obefruktade ägg utan inblandning av hane. Och sen har de liksom en slags parning på något sätt där då. Mm-hmm. Men sen så har ju då honan när de befruktas, det här är krångligt, som äggpåsar på undersidan av kroppen. Och där ligger de här befruktade äggen, de väl har blivit befruktade då, i den här fuktiga miljön under kroppen, några veckor.
1: Aha.
0: Lång graviditet.
1: Verkligen.
0: Det är kräftdjur.
1: Ja, men det låter lite som fiskparning, att man, de lägger äggen och sen lägger man
0: lite
1: nästa
0: så.
1: Över.
0: De överlappar varann, helt klart, gråsuggorna. Ja. Och sen, då lever de där, men sen när de är nykläckta, sin första tid i livet, då befinner de sig hos en liten pung då, på sin mamma. Nu förtäljer ju inte det här fortfarande var när pungen sitter.
1: Ja.
0: Men om äggen sitter på undersidan så kanske pungen borde vara på ovansidan. Det kan inte vara allt på undersidan hos en gråsugga. Det blir trångt.
1: Mm. Ja, eller kanske det är flera fack. Som en, du vet, en, typ som en, vad heter det? Oj. En binder, vad heter det på svenska?
0: Ah. Ja, just det. Jag kommer inte heller på. Men
1: ett filfack kanske det heter.
0: Just det. Ja, som ett arkiv.
1: Ja, ett arkiv.
0: men jag känner bara så här, nu fick vi ännu fler frågor. Ska vi släppa gråsuggan?
1: Ja, jag tror vi får göra det.
0: Årets trädgårdskryp, som förutom det är då 14 ben och är ett kräftdjur. Så, nu vet vi allt om det.
1: Toppen.
0: Ja, men vi är klara att släppa det.
1: Ja, vi släpper besökorna.
0: Då släpper jag istället fram Alida Viktor som kan allt om trafikläget.
5: Ja, god morgon, så är vi här från trafikredaktionen. Och jag kan säga att det rullar på rätt bra i förmiddagstrafiken. Jag har inte fått några rapporter om problem. Men lite långsamt gående där det är vägarbete på E22 mellan Västervik och Gamleby pågår fram till eftermiddag. Och sen i tågtrafiken, några inställer krösatåg på grund av fordonsbrist. Det är mellan Västervik och Linköping de här tågen skulle gå. Så att buss ersätter istället. Och tipsa oss via 020 999 444.

0: Never Tear Us Apart med In Excess. Plötsligt förra onsdagen klockan 8 på morgonen så bröts strömmen helt på Fågelbärets skola i Västervik. Dessutom förbjöds alla att dricka vattnet ur kranen. Det var nämligen otjänligt, Leif.
1: Ja, det ställde till en hel del i köket. Så nu är igång och funkar som det ska. Jag står med Rosmarie Wahlöse. Du jobbade då?
2: Ja, just det.
1: Hur stressigt var det när du plötsligt inte hade någon ström och inget vatten och visste att snart kommer det hungriga ungar?
2: Ja, det var ju stressigt när man skulle börja tänka om. För vi skulle ju ha fisk och potatismos och så då får man ju laga kall mat istället.
1: Vad blev det?
2: Det blev en tomatsås med ärt och bondböna. Och så gjorde vi en potatissallad med majs och kidneybönor. Och så var det bröd till då också. Och sallad.
1: Jag måste ju kolla. För mig lät det där jättegott. Men bönor och kall mat. Och vad sa barnen? Liksom, käkar de som vanligt eller var de skeptiska?
2: De är ju lite vana vid den här maten. Så visst, en del tyckte ju inte det var lika bra. Men det var många som kom och tog om och tyckte det var gott.
1: Underbart. Och det var ju liksom över en måltid för det här. Ni trodde först det var skarpt läge, men det var det inte, utan det var en övning. Känner du dig lurad?
2: Jag hade väl någon svag aning om att det skulle komma. Så ja. Att, ja, det gick bra i alla fall tycker vi. Så att, och vi har ju vattendunkar som barnen får också, så att i reserv.
1: Ja, men underbart. Ja. Den som är skyldig tror jag lite grann till att övningen blev just då, det är Niklas Ekström som är områdeschef på Västerviks kommuns måltidsservice. Det där var munfull. Hej.
3: Ja, hej.
1: Du är också beredskapsansvarig och planerat övningen. Var det något särskilt? För här funkade det. Var det något särskilt? De gjorde bra i köket här på Fågelberget.
3: Alltså det funkade exemplariskt måste jag säga. Jag är så tacksam och glad att vi har så flexibel och duktig personal som kan snabbt ställa om när det blir liksom andra förutsättningar som är. Så jag är supernöjd.
1: Stod det här och tittade och fnissade lite grann?
3: Ja, vi hade gömt oss lite i skymundan och sådär och så bevakade vi lite vid sidan om. Men sen så gick vi in då och kollade och så. Och ja, nej, men det funkade perfekt.

0: på dag eller en lunch då, så att det tycker jag är viktigt.
1: Har ni blivit bättre på det här med beredskap, tror du? Alltså att det verkligen finns saker man kan laga till och det går att lösa, det blir inte fullkomlig panik.
0: Nej, men så är det ju. Att det har ju blivit bättre och bättre. Så att man kan lösa en dag utan att det blir helt kaos i huvudet.
1: Och du sa att många tyckte om det. Är det någon skillnad eller är det liksom samma kvalitet när det blir sån här kris? Går det att hålla uppe det?
0: Ja, det tycker jag. Alltså man gör ju så gott man kan och kryddar och lagar till så att de ska tycka att det är gott.
1: Kryddor är din vän i köket.
0: Ja, precis.
1: Tack så mycket. Niklas, alla skolor, har de fått det här?
2: Ja, vi testar ju det här beredskapsveckan och så testar vi den här maten innan. Så att alla skolor har ju fått testa det här innan. Och vi har ju fått bra respons på maten och nu, det är därför vi vågar liksom köra lite mer skarpt så att säga och inte informera så mycket.
1: Är ni redo för om det blir en kris?
2: Ja, det är vi. Kanske inte en superlång kris, men sådana här små kriser eller sånt, det kan vi hantera väldigt bra. Och jag känner att personalen är också förberedda på det.
1: Tack så mycket. Det luktar så gott här. Vad är det, en keniansk gryta?
2: Keniansk kycklinggryta är det idag. Med kornris.
1: Mm. Ah, Maria, jag lämnar till dig så får vi se om jag kan sno lite mat. Säg inget, Nato.
3: Håller tyst, jag lovar.

In Today med Saga Ludvigsson här i P4 Kalmar, där vi idag ställer frågan till dig. Är det okej att gå naken i sin trädgård? Och många tycker att det är helt okej. Det fanns till och med ett inlägg här om att en kvinna hade blivit anmäld för att hon låg och solade naken vid en radhuslänga. Men att hon vann i rätten, att det var helt okej. Det var Jens Stenman som skrev det. Lena fyller på får och får, men varför? Bara för att man kan då, eller? Men det är ju ganska onödigt, men vissa personer måste ju bli bekräftade. Ja, det kanske är lite så de tänker en del, att man får en bekräftelse på att ligga och

0: solen naken.
1: Eller också tycker man bara det är skönt helt enkelt. Jocke skriver, svar ja. Det är det mest naturliga som finns. Om det stör någon så finns det två val. Antingen dra vidare eller titta vidare. Ja, man väljer lite själv då vilka alternativ man är mest bekväm med. Som förbipasserande, skriver Jocke Odelberg. Hallå Olivia.
2: Hallå, hallå.
1: Dags för nys uppdateringar. Du var lite rädd för att jag skulle fortsätta fråga dig om det med solen naken i trädgården, eller? Du såg lite orolig ut.
2: Men, ja,
1: men, lite kanske. Men jag tänker inte göra det. Nej,
2: nej, nej. Nej, nej, det är bra.
1: Utan vi går direkt på nyheterna. Man ska prata om flytvästar nu, för att välja fel färg till sjöss kan kosta människolivet.
2: Ja, för nu varnar ju då Sjöräddningssällskapet för en problematisk trend där allt fler vill ha svarta flytvästar. Andreas Svensson är stationsansvarig på Sjöräddningssällskapet i Kalmar.
3: Nej, men det gör ju att det är svårare för oss att hitta en person i vattnet. Det är inte så mycket som sticker upp ovanför vattenytan, och vi vill gärna ha glada färger och gärna reflexer på det som sticker upp.
2: Ja, precis. Glada färger. Tänk på det när vi är där ute på sjön, fall ifall olyckan är framme och ni trillar ner i vattnet.
1: Ja, det gäller ju att synas.
2: Ja,
1: faktiskt. Tiden också går väldigt fort där, så att det gäller att hitta snabbt. Du, Kalmar HC har fått en ny sportchef.
2: Ja, för ett par veckor sedan, då efter mindre än 2 veckor som sportchef, meddelades det att Jarkko Oikarinen lämnar. Men nu är det klart då att Micke Rodde tar över uppdraget. Han är ju från Kalmar HC i grunden, och i ett pressmeddelande säger han: "Jag är väldigt tacksam och ödmjuk inför möjligheten att bli sportchef för min moderklubb."
1: Ja, ja, spännande. Snart drar de väl på sig grillorna och börjar åka på is, jag vet inte.
2: Mycket möjligt.
1: Nej, de börjar väl inte.
2: Nej,
1: inte innan midsommar.
2: Nej, nej. Det känns lite tidigt, men alltså, jag är ju inte den som är jätteduktig på sport heller, så jag vet inte när det börjar.
1: Nej, jag är bättre på att rensa ogräs.

0: Thunder med Imagine Dragons. Hallå Micke Olsson.
1: Hej Maria.
0: Vårt ankare när det handlar om lokal musik.
1: Ja, jag försöker ju, ja. I alla fall.
0: Först och främst vill jag tacka dig för fredagens mest fantastiska musik som vi har haft på jättelänge. För du hade valt ut enbart lokal musik hela fredagen.
1: Ja, det är inte ofta man får vara musikredaktör, men när man är det så är det kul. Och ja, det var faktiskt ganska många lyssnare som hörde av sig och tyckte att det var en härlig fredag där med lokal musik. Och ja, det får vi nog försöka göra fler gånger, för att det är lika uppskattat varje gång.
0: Det är jättemycket jag bakom, och du fick också upp 3 live-akter.
1: Ja,
0: hade Esplanaden i studion under förmiddagen. Oh, wow.
1: Ja, det var fantastiskt faktiskt. Och det här med lokal musik, det måste vi fortsätta prata om, för... Ja. Deadline närmar sig nu för P4 Nästa Stjärna. Klockan 15.00 är det slut.
0: Vad pratar han om? Kanske någonting
1: Ja, exakt.
0: Nu då?
1: Ja. Det är ju den här musiktävlingen vi har på Sveriges Radio varje år. P4 Nästa Stjärna. Alla P4-kanaler har sin lokala uttagning. 3 låtar ska väljas ut. Och nu har ju då inskickningsperioden pågått här i 2 veckors tid. Och nu då så är det snart slut. Alltså 15.00, efter det så går det inte att skicka in. Portalen stänger, så att säga. Så är det så nu att man har en låt som man sitter och filar med in i det sista. Skynda på. 15.00 är deadline. P4 Nästa Stjärna är det som gäller, en tävling för ny talang och lokal musik. Ja, så är man liksom låtskrivare, artist, spelar ett band, vad som helst. Då är det bara att skynda på och skicka in en låt.
0: Alltså jag har ju läst, nu kan inte jag ta någon låt i luften sådär, men väldigt många världshits har skrivits på bara några minuter typ, medan jag rostade brödet, åkte till jobbet eller du vet, så fick jag en liten stund över så. Ja. Wow! Då
1: hur svårt ska det vara, säger du? Skriv bara en låt på en kvart och gör det och skicka in. Nej, men frågan är när den där kvarten kommer då, för det är den man lite grann väntar på som musiker, gissar jag. Men vill man veta hur regelverket ser ut, sök P4 Nästa Stjärna, så finns allting där. Och som sagt, nu är det väl bara 3 timmar kvar då att skicka in, så att inget att förlora.
0: Som sagt, rosta lite bröd, skriv en världshit, få ihop ett ljud så att man hör hur låten låter, skicka in den, det ljudet till Micke, och klockan 3 då stänger portarna.
1: Då stänger de. 3 stycken ska väljas ut till den lokala finalen, det presenterar vi efter sommaren. Det ska bli spännande, jag ska in och jag ska sätta mig nu och lyssna på vad som har kommit in hittills.
0: Ja, gör det!
2: I P4 Extra måndag, han är korrespondenten som rapporterat från ett otaligt antal krig och oroligheter i världen. Uppmärksamheten blev stor när han valde att lämna SVT nyligen. Bengt Norborg är dagens gäst. Du får också möta en av vinnarna av årets Feminista, ett pris instiftat av tidningen Femina till kvinnor som på olika sätt jobbat för förändring. P4 Extra måndag med mig, Titti Schultz, börjar 13.04 och du är bjuden.
3: P4 Kalmar.
4: Sveriges Radio.

0: Ja, musik från förr men som faktiskt funkar fortfarande. The Mamas and the Papas med California Dreaming här i P4 Kalmar. När det nu är dags för Ekot, klockan är 12 och studion Julia Brynolfsson.
1: Här är Ekot när klockan slår 12. Stor lättnad i Nordmaling idag efter att den försvunne tvååringen hittats vid liv i natt. Sverige anses officiellt ha blivit rökfritt och pilgrimer skyddas mot hetta när vallfärden mot Mekka inleds idag. I studion Julia Brynolfsson. Ja, det var personal från Försvarsmakten som hittade den försvunne tvåårige pojken i natt i Nyåker i Nordmalings kommun i Västerbotten. Anders Evensson från Ångermanlands hemvärnsbataljon berättar om när han fann pojkarna.
2: Vi gick väl kanske en kvart framåt och till slut då så kommer vi till en plats då där det sitter en liten kille i skogen alldeles ensam. Han sitter där och är ledsen. Så jag lyfter upp honom där och ja, han är hel och ren i övrigt men ja, blöt och nedkyld.
3: Hur är din känsla mitt i allt det här då?
2: Min känsla är ju lättnad. Det är kanske det första jag tänker på. Ja, jag är jättenöjd. Jag vet inte, jag kan inte beskriva på något annat sätt. Utan väldigt speciell känsla när man har letar efter honom och så hittar man honom. Och han verkligen, han vill inte släppa utan han sitter fast runt mig och jag håller i honom. Så att det är väldigt, väldigt, väldigt speciell känsla när man går med honom mot ambulansen.
1: Anders Evensson från Ångermanlands hemvärnsbataljon intervjuad av P4 Västernorrlands Jenny Johansson. Och den lilla pojken hade då varit anmäld försvunnen i 14 timmar och ett stort sökpådrag pågick igår och i natt. Martin Persson var insatsledare för organisationen Missing People och han hade blivit avlöst när pojken hittades.
4: Alltså jag vaknade i natten och det var plinga i telefonen och det var ju, sen kunde inte jag somna om. Så jag var vaken nästan hela natten. Det är en otrolig känsla då för att han har varit borta så länge. Utan mat, utan vatten, det är lite kyla på natten. Så att, man befarade ju det värsta, men det var ju helt, det går inte att beskriva lyckan då man fick veta att de var vid liv.
5: Det var strax efter klockan 1 i natt som den tvååriga pojken som snart fyller 3 hittades utomhus i Nyåker i Nordmalings kommun. Förutom frivilliga deltog personal från räddningstjänsten, Försvarsmakten, Missing People och fjällräddare. Maria Fredriksson är presstalesperson vid Polisregion Nord.
6: Vi hade ju en otroligt stor uppslutning. Det var otroligt många människor som var med och sökte insatsen. Och vid ett tiden på natten så var det personal från Försvarsmakten som hittade honom sittandes i terrängen. Ungefär 20 minuters gångväg från bostaden där han försvann.
5: Har man gjort någon analys av varför man inte hittade honom tidigare om det ändå var så hyfsat nära?
6: Det är en fråga som jag inte kan svara på. Men det var ju inom sökområdet i alla fall.
5: Familjen är från Rumänien och har varit i Sverige i 3 veckor, säger pojkens familj till P4 Västerbotten. Och de har regelbundet kommit hit i 14 år. Efter att pojken hittades i natt fördes han till sjukvård för kontroll.
6: Det jag har fått till med är att han var förstås lite nedkyld, blöt och medtagen förstås efter att ha varit ute i så många timmar. Han fördes till sjukvård för kontroll men sen har jag inte fått någon uppdatering om hur det är med honom.
5: Polisen misstänker inte något brott i samband med försvinnandet.
1: Reporter Victoria Scott. Vi går utrikes. Från Iran rapporteras att USA och Iran inte är nära en övergripande överenskommelse men att man gjort framsteg i många frågor, uppger en talesperson för Irans utrikesdepartement, rapporterar AFP. Talespersonen uppger också att man än så länge bara förhandlar slutet på kriget, inte Irans kärnkraftprogram. I helgen sa USAs president Trump först att ett avtal i stort sett var färdigförhandlat, till att igår säga att man inte ska rusa in i ett avtal. Vi vänder blicken mot Saudiarabien där vallfärden Hajj inleds idag, då runt 1,5 miljon pilgrimer reser till Mekka. Och enligt väderprognoserna väntas det bli mer än 40 grader varmt i veckan.
7: Vid den stora moskén i Mekka finns ett enormt system för luftkonditionering med jättelika fläktar. På andra platser sprutas vattenånga ut och lastbilar står redo för att ge pilgrimerna iskallt vatten enligt de saudiska myndigheterna. Fler än 50 000 sjukvårdsarbetare och 3 000 ambulanser är beredda att ta hand om de som får hälsoproblem i hettan. Redan i helgen hade närmare 150 personer behandlats för värmeslag, uppger det saudiska hälsoministeriet. Och det är varmt, säger pilgrimen Mohammed Nabil från Algeriet till tv-kanalen Al Jazeera. Själv använder han hatt och dricker mycket vatten för att klara sig. Glassförsäljarna på området har köer av pilgrimer som vill kyla ner sig. Imad Ahmed från Storbritannien tycker att det är väldigt varmt.
8: Coming from the UK, this is very hot.
7: Jag är inte van vid temperaturer på uppemot 45 grader, säger han.
8: So to come here 38, 40, 45 degrees, very hot. So drink plenty of water.
7: År 2024 dog fler än 1300 pilgrimer då temperaturerna i Mekka steg över 50 grader under vallfärden. Och sedan dess har myndigheterna byggt ut kylsystemen på platsen. Vallfärden sker i skuggan av det spända läget mellan USA och Iran, vilket påverkar hela Mellanöstern. Förutom att försöka svalka pilgrimerna så har de saudiska myndigheterna också publicerat bilder på luftförsvarssystem som placerats ut i närheten av Mekka, skriver nyhetsbyrån AFP. Målet är att skydda de heliga platserna ifall kriget mellan USA och Iran skulle flamma upp igen, där Iran tidigare attackerat mål också i Gulfstaterna.
1: Reporter Katja Magnusson. Sverige igen. I Göteborg krockade en spårvagn under förmiddagen med Västtrafiks självkörande buss. Det är första dagen som den självkörande bussen körs och krocken skedde bara några minuter in på premiärturen, rapporterar P4 Göteborg. Olyckan orsakade totalstopp mellan Vasaplatsen och Kapellplatsen i centrala stan. För första gången röker så få svenskar dagligen att landet anses vara rökfritt. Det är enligt en rapport från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN. Men en som fortfarande röker är Janne i Stockholm.
9: Och cigaretter, det är inte gott, men det är trevlig
10: avkopplad.
11: Vad betyder det för dig?
9: Lugn och ro. Lugn och ro. En cigarett och en kopp kaffe på morgon.
12: Ja, Janne är 57 och har rökt hela sitt vuxna liv. Nu har han fått KOL, men fortsätter med ungefär ett paket om dagen. Men dagliga rökare som Janne, de blir allt ovanligare. Faktiskt så ovanliga att Sverige nu anses rökfritt. Andelen som röker dagligen har sjunkit från 16 till under 5%, 4,8%. Mellan 2003 och 2025. Det här visar siffror som publiceras idag av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, där Mats Ramstedt är forskningsansvarig.
13: Men vi har också kunnat se att de som röker färre cigaretter dessutom. Så att det är en massiv nedgång i rökningen som är en fortsättning på en långsiktig nedgång sedan början av 80-talet.
12: Samtidigt snusar allt fler i Sverige. Snabbast är utvecklingen bland kvinnor. Där har andelen mer än tredubblats på 15 år, från 4-14% förra året. Något som inte minst från tobaksbranschen brukar hållas fram som en orsak till att fler slutar röka. Det finns det dock inga siffror på, säger Mats Ramstedt.
13: Det kan vi inte säga någonting om. Men det tyder ju på att det är en grupp. Dels är det ju många som inte har använt någon tobaksprodukt tidigare som börjar snusa. Men det finns ju också de som har rökt tidigare och börjat snusa istället. Men hur många det är och hur utbrett det är, det har vi inte kunnat titta på i den här undersökningen.
1: Reporter Mattias Plejel. Telekombolaget Ericsson flyttar sitt huvudkontor i Stockholm från stadsdelen Kista till mer centrala Hagastaden. Flytten inleds i början av 2028 och bedöms ta flera år. Och bolagets vd Börje Ekholm säger i ett pressmeddelande att den nya platsen kommer göra dem mer attraktiva på arbetsmarknaden. Reaktor 4 på Ringhals kärnkraftverk i Halland kommer att producera med halv kapacitet till åtminstone fredag, det skriver Vattenfall i ett meddelande på elbörsen Nordpol. I lördags togs ena turbinen ur drift på grund av ett vattenläckage i ena generatorn, och produktionsavbrottet kommer samtidigt som hälften av landets kärnkraftsreaktorer är stängda för underhåll, något som bidrar till att elpriserna pressas upp, särskilt i södra Sverige. Det var Ekots nyheter, producerat av Masse Benners, i studion Julia Brynolfsson.
0: Ja, så där var det slut med Ekots 10 minuter, fullt späckat av nyheter och information. Och det här är P4 Kalmar hela tiden förresten. Jag och Maria finns med i studion, och i Västervik finns Leif ute i solen. P4. Ni ska ha det bra.

0: talking. Late night talking med Harry Styles. I morse så drog de igång den lite pikanta frågan morgongänget. Kan man eller får man sola naken i sin egen trädgård? Och förvånansvärt många är väldigt positiva till det här i våran tråd. Men vad tycker folk på stan i Västervik, Leif?
1: Jag ska kolla det med Magnus Nilsson som jag vet var i trädgården i helgen. Var det kläder på eller kläder av när det var i trädgården i helgen?
2: Det var definitivt kläder på.
1: Men vad tänker du om det här med naken i sin egen trädgård? Är det okej?
2: Det beror sig på ett spännande ämne. Jag har faktiskt funderat på det sen jag hörde er prata om det här i morse. Och man ska ju då presentera sig på sitt bästa sätt för sin omgivning. Och då kanske inte det alltid är att vara helt i mässingen då. Så att jag tycker om man ska, om man vill vara det, ska man då hålla sig lite bakom en häck eller ett staket eller så.
1: Ja, många har ju stora häckar, är det därför tror du?
2: Jag har ingen uppfattning om det.
1: Men du trivs själv i solen, du är lite solbränd.
2: Jag trivs i solen, jag älskar sol och värme.
1: Men är det inte, blir man inte snyggare ju desto mindre man har på sig? Alltså, nu är inte jag någon stor solare, men man vill inte ha för mycket vita områden.
2: Nej, det är nog snarare så att om man är lite lagom täckt så, där, så kommer man också till bättre ut sitt yttre, skulle jag vilja säga.
1: Underbart. Tusen tack. Lycka till med trädgården. Och du behöver inte ta av dig kläderna. Jag skulle aldrig göra det i trädgården, knappt ens inne. Ha en fantastisk dag.
2: Tack samma. Hej.

0: Det här är ju Fanny Avon med sin Tiden läker alla sår. I helgen, för dig som missade det, ska du veta att Tre Kronor spelade match mot Norge i hockey-VM. En match som slutade allt annat än bra.
1: Sverige förlorar kontrollen över pucken. Norge nu berätt underläge. Jättemål! Noah Sten i spel nummer ett underläge. Norge tar ledningen i VM i socken i Schweiz.
0: Va? Kanske många tänkte. Ja, Tre Kronor har alltså aldrig någonsin förlorat mot Norge i ett VM. Dessutom släppte Sverige in två mål i numerärt överläge. Hallå?
1: Åh, farligt Sverige. Se upp i numerärt underläge. Friläge. Norge mål! Andra gången Norge gör mål i spel 4-5. Norge sänker Tre Kronor i Schweiz.
0: Alltså, hallå! Ja, jo, men faktum är det faktiskt att det var så. Magnus Wahlman var det som kommenterade matchen för Radiosporten. Och det är... Ja, vad händer nu då? Kanske du tänker lite oroligt. Alltså, förlusten då mot Norge med 3-2 innebär ett väldigt pressat läge om Sverige ska ta sig vidare till kvartsfinal i VM. Imorgon så möter Tre Kronor Slovakien och den matchen måste vi därför vinna. Annars är det bara att backa väskorna och åka hem igen.

0: Hozier med Too Sweet. Så många tycker ju till om AI-tekniken och nu har påven sagt sitt. Han säger att AI-tekniken ska till mänsklighetens tjänst och inte bara styras av vinstintressen. Han vill ha regleringar som är robusta och trygga. Och lite kanske inne på det här med ett litet motstånd eller tuggmotstånd mot AI har även Ingrid Carlberg. Hon tillträder som ständig sekreterare i Svenska Akademin. Och för henne är ju AI en av de stora utmaningarna. Hon säger, vi måste försvara mänsklig kreativitet. AI tycker inte jag har någon själ. Hon säger att vad gäller litteraturen så säger hon, AI kan inte läsa in undertoner i en text eller förstå någonting så grundläggande som litterär gestaltning. Maskiner kan aldrig ersätta mänskligt skapande. Men samtidigt så vill hon inte ta ställning till Författarförbundets ja till att författares verk mot ersättning då ska få användas för att träna en svensk AI-språkmodell. Ja, den ska alltså träna upp sig på att läsa litterära verk då är tänkt. Då säger Carlberg att personligen tycker jag inte att den stora frågan kring AI handlar om hur vi ska hjälpa AI utan om den är ett hot mot författarnas och översättarnas villkor. Att jag skulle låta AI skapa ett litterärt verk i mitt namn, det är helt otänkbart. Då vet vi var hon står någonstans, den nya ständiga sekreteraren i Svenska Akademin. Ingrid Carlberg, född 66. Hennes främsta framtidsplan är att bli mormor. Det var hennes bästa hittills. Det största som hände mig de närmaste veckorna är att jag inte blir ständig... inte att det blir ständig sekreterare utan att jag ska bli mormor. Det sätter hon före allting annat. Det tycker jag är fint.
1: Hur påverkar samtalsklimatet om två personer med helt olika åsikter möts i en bil?
2: Ganska stora etablerade företag som etablerar sig på då ryggen av unga anställda som inte kan sätta emot. Och det är ett jätteproblem, det måste man ändå kunna säga.
3: Så jag tänker att vi ska fortsätta den här diskussionen.
4: Mm, absolut.
3: Och, on the road. Vad sa du?
2: On the road.
3: On the road, ja. Nu tar vi det rullande så här.
1: Krasch eller konsensus hör du fredagar 14:15 i P1. Eller när du vill i appen Sveriges Radio.
5: Det här är P4 Kalmar.
6: Sveriges Radio.

0: Det här är Sombre med Home Record här i Petra Kalmar med Leif och med Maria och framförallt med Olivia. Det ska handla om nyheterna som nu börjar i Nybro klockan i 12:30.
1: Två gymnasieelever på Åkrahällsskolan i Nybro har blivit avstängda. Detta efter att de har misshandlat en skolkamrat, det skriver Barometern OT. De misstänkta pojkarna ska ha utdelat knytnävslag och sparkar mot en annan pojke inne på skolan i en korridor. Och andra elever som sett detta ska ha försökt att gå emellan. Skolans rektor har informerat de inblandades vårdnadshavare och beslutat att stänga av de misstänkta pojkarna från skolan. Polisen har också påbörjat en förundersökning efter händelsen.
0: Sveriges geologiska undersökning varnar för vattenbrist i bland annat Kalmar län.
1: Ja, och det är ju en oro för många lantbrukare.
2: Det är ju så stora värde för oss med allting med det här med att det kommer regn. För det är jätteviktigt så att vi får bra skörda. Alla kommer vi ihåg 2018. Det var ju ett extremt år givetvis.
3: Det säger Jörgen Pettersson, lantbrukare i Skimramåla mellan Nybro och Kalmar. I helgen klarade han av årets första slotter, vilket kan ge en föraning om hur han kommer att klara sommaren.
2: Den här vallskörden är extremt viktig. Första skörden är det absolut bästa. Det är det som används till mjölkkorna i huvudsak. Det här är den viktigaste perioden på hela året. Så är det.
3: Och Jörgen gladde sig åt det han såg, trots att vi haft en något kyligare vår med lite regn.
2: En kall vår brukar ofta ge rätt fint gräs egentligen, men i år har det varit lite extremt kallt. Så att det har ju kämpat både mot kylan och torkan givetvis. Men vi har ju fått lite regn i alla fall, men det är väldigt olika ju, det ska man ju veta. Så det är ju inte alla lantbrukare som är kanske så nöjda.
3: Så trots larm om vattenbrist försöker Jörgen hålla sig kall.
2: Man kan inte gå och oroa sig för mycket, för då blir man nojig som man blir.
4: Hur är känslan då när den här skörden är klar och allting har gått bra förhoppningsvis?
2: Den där lilla pausen precis när man är färdig och sätter sig ner, då går luften ur en ett tag. Och så, så får man ladda om.
1: Ja, reporter här var Annika Elmoni och Gabriel Kjellander.
0: Den där känslan han beskriver när allting är i hamn, precis den har jag när man fått in alla höbalar när vi är klara med höskörden. Att det blev ett bra hö och att vi lyckades trots att det kanske är en torr sommar. Jag förstår precis vad han tänker där, Jörgen.
1: Då kan du andas ut lite nu då.
0: Ja, då kan man verkligen bara släppa allting alltså. Men du, idag blir det ingen regn med 25 grader. Det finns ju de som tycker om det också.
1: Ja, det gör det ju.
0: Ja. Och övervägande soligt som sagt. Det här är Petra Kalmar med Olivia, med Leif och med mig Maria. Och fortsätt lyssna. Vi ska ta och prata om vandringsleder bland annat. För det finns en del. När gick du vandringsled senast, Olivia?
1: Åh gud, det gör jag sällan. Ja. Jag går, när jag promenerar så promenerar jag på samma ställe varje gång. Så.
0: Det är också en led kan man säga.
1: Ja. Det är min led.
0: Det är din led.

0: Den som är mig själv, Miss Li. Magiskt vackra vandringsleder. Kanske väntar på dig här i vårt län. Och nu finns de i alla fall samlade i en bok skriven av Niklas Kämpargård. Halloj.
1: Hej.
0: Ute på en ö. Är du, var är du någonstans?
1: Jag är på Hanö i Blekinge. Och det blåser lite sådär, men jag ska försöka vara i så mycket. Eller är det bara gå?
0: Ja. Du, hur är läget på Hanö? Jag har aldrig varit där. Hur ser det ut?
1: Alltså jag är på den södra sidan eller östra sidan, så det är väldigt blankpolerade klipphällar som går rakt ner i vattnet. Det heter Vindhalla, ett sånt här ställe som på hösten och vintern blåser något otroligt, men som nu då är lite lugnare.
0: Ja. Vi störs inte av blåsten, så att det låter väldigt stabilt och bra, Niklas. Så vi pratar lite mer om den här boken. Varför tycker du att vi ska vandra mer i Kalmar län?
1: Ja, men vandring är ju ett väldigt bra sätt att ta sig ut på ett enkelt sätt, oavsett vilka förutsättningar man har. Är man en väldigt vältränad så kan man gå längre, är man inte lika vältränad så kan man gå kortare. Det finns alltid någonting att uppleva, och dessutom så är det ett sätt att uppleva natur och kultur, både hemomkring och liksom i sin egen hemmiljö eller när man är på resa lite längre bort.
0: Mm. Ja, det var lite kaxig där och sa att det finns magiskt vackra vandringsleder här i länet. Hur mycket sanning ligger i det?
1: Ja, men det gör faktiskt det. Och det finns ju en del befintliga vandringsleder, och sen så jag har ju satt ihop lite grann med befintliga som bas och sen lagt till lite extra stigar runt omkring och gjort det till mina val. Mm. Och det finns såklart många fler än de jag har valt, men det är några stycken som jag tycker är otroligt fina. Och just Kalmarkusten är ju sådär, man brukar prata om att det finns inte så mycket skärgård där, men det är ju fantastiska miljöer även om man är på land så att säga och ser ut över havet och faktiskt kan gå ut på halvöar och små kobbar och skär och faktiskt få den här kustnära skärgårdsmiljön också där.
0: Hur har du tänkt och valt ut lederna i din bok så att liksom det finns någonting för alla? Hur har du valt?
1: Ja, men jag vill ha ett 50-tal vandringsleder, rundslingor då, så man ska kunna gå runt. Tanken är att man ska kunna åka bil eller cykla eller ta kollektivtrafik dit och sen komma tillbaka till samma plats där man började, så att säga. För det är ofta det som är problemet med leder. Att man måste krångla med och sätta en bil på när man kommer fram, så att säga, för att kunna åka tillbaka till utgångspunkten. Mm. Jag tänkte att vi behöver lyfta Småland överlag, men det är alldeles för stort för att skriva en bok om hela Småland. Så då valde jag södra Småland. Och då blev det liksom från Ljungby i väster till Kalmar i öster. Och så har jag försökt att göra lite lika. Alltså någorlunda lika många i varje takt. Mm.
0: Du, hur tänker du där med tillgänglighet? Alla har ju inte lätt för att gå längd på vandringsleder, eventuella grillplatser, vindskydd. Finns informationen med i den här boken då?
1: Ja, det gör det. Dels så är ju då eldstäder och sånt här utmärkt och rastplatser och allt sånt här på kartan. Men jag skriver också om det i texten. Dels skriver jag ganska mycket om kulturvärden när man går förbi. Liksom, vad har hänt där? Varför ser det ut på det sättet? Och varför heter det så där? Vad är det som har hänt där egentligen? Och så dessutom så visar jag på platser man kan tälta om man vill göra det. Eller om man vill liksom bara rasta och ta en kopp kaffe. Mm. Så det finns liksom... För både den superaktiva och den som bara vill komma ut och kanske inte har möjlighet heller att gå särskilt besvärligt terräng. Sådär.
0: Mm. Du, vad bjuder vandringslederna på som tack för att vi går på dem? Vad ger de oss?
1: Ja, men de ger ju välmående och hälsa faktiskt. Det är ju ett samhälle som där vi lever allt längre från naturen och liksom naturliga upplevelser, samtidigt som vi är stressade allt mer och har en psykisk ohälsa. Och det vet man ju genom forskning att naturen är väldigt positiv, som bidrar på ett sätt som gör att vår psykiska välbefinnande ökar och att vi får dessutom kroppen mår ju bra av att röra på sig, och dessutom så får vi då lära oss saker om vår egen hembygd, och det tycker jag är väldigt viktigt. Mm. Så det tycker jag, att vandring är liksom det optimala sättet att hålla igång kroppen, knoppen, och samtidigt lära sig lite mer om sin egen hembygd.
0: Nu har du gått otroligt många vandringsleder, så vi kanske inte ska liksom ranka dem på något sätt. Men vill du plocka två eller tre leder som du tycker det här ska man testa?
1: Ja, men det finns ju jättemånga, och liksom, många tänker på kusten direkt, och jag ska säga ett par stycken där, men jag tycker också att det finns en härlig sjö

0: och Torsjöleden. Jag tycker det är häftigt att väva ihop de gamla liksom glasbruks historierna med liksom hur människor har verkat och levt på landsbygden och att man ser det faktiskt i landskapet. Mm. Sen är ju den liksom, som jag tycker är väldigt, väldigt fin och som många faktiskt åker till och som säkert upplever redan idag, det är ju det här Hosö, Värsnäs och Lindsdal som ligger norr om Kalmar längs kusten. Det är precis utanför stan kan man säga. Och där finns ju, det är ju dels golfbanan, men så finns det ju också fantastiska stigar ganska nära sjön eller nära havet. Där jag satt ihop en tur som blev väldigt lång om man går hela sträckan, den är 22 kilometer. Då. Men då kan man gå längs kustlinjen norrut och som vika runt och gå på Kalmarsundsleden tillbaka till utgångspunkten och därmed få en betydligt kortare tur, fast ändå allt det här fina som är i det flikiga landskapet.
1: Ja, du anar ju att det kommer bli trångt på vandringslederna i Kalmar län.
0: Man kan ju hoppas.
1: Ja. Tack så mycket för inspirationen, Niklas Kämpagård, som alltså har skrivit en bok om vandringsleder och att vandra i södra Småland.
0: Stort tack.

0: Best day of my life med American Authors. Hallå Leif.
1: Hej.
0: Alltså, helt plötsligt känner jag så här, en vandringsled, en liten runda ska man väl ändå beta av i sommar. Eller vad säger du?
1: Ja, men så tänker jag varje sommar. Och ibland blir det av, men inte alltid. Långt ifrån alltid.
0: Men blev du inte lite inspirerad här av Niklas, att du känner att någon led någonstans skulle man väl kunna nosa upp?
1: Jo, jag är ute på leder ibland, men det blir ofta korta bitar. Jag var ju på tjusleden bara här om veckan, men

0: Det var ju och jobbets vägnar, så det blev några hundra meter upp på ett berg och ner igen. Men det var jättefint och det är vackert med våra leder. De stora är ju Ostkustleden och Tjustleden och sen Kalmarsundsleden. Men de är fantastiska. Jag har varit på alla. Ja.
1: Just det. Är det Ostkustleden som är inbakad i den så kallade Kungsleden som har orangea pinnar man följer?
0: Det är ju den som går Oskarshamn och norrut. Aha. Och sen går den ihop med Tjustleden. Så kan man ta den norrut och så tror jag att man kan gå över till Östgötaleden.
1: För jag tror Kungsleden, jag vet inte om det är ett samlingsnamn, för den ska gå från norr till söder liksom, genom Sverige. Med lite tur har jag förstått. Men jag kan ha fel. Men jag har gått längs den i alla fall. Och började vid Värsnäs, vid golfbanan här i Kalmar. Och så gick vi och gick och gick och hamnade på en camping. Vi köpte varsin glass och så gick vi hem igen.
0: Ja.
1: Torsjöleden som Niklas nämnde har jag också gått. Den är väldigt, väldigt fin.
0: Var det den vid Emmaboda?
1: Ja. Det var inte den han drog. Det var en annan. Inte den vid Moshulta Målarskola. Utan det var en annan. Ja, som fantastisk led. Så att, ska vi tumma på, Leif, att vi i augusti när vi ses så hörs igen att vi säger att den här leden har jag gått i sommar?
0: Måste jag gå hela så kan det vara svårt.
1: Alltså det är en runda säger
0: jag. Ja, men det finns ju massa små fina överallt. Så det ska vi klara av.
1: Ja, och då tänker inte jag 500 meter utan jag tänker några
0: nej,
1: timmar.
0: Nej, men inte flera dagar.
1: Nej, ja, men vad bra,
0: det
1: då har vi...
0: Det får om du vill. Du får om du vill.
1: Ja. Det skulle ju i och för sig vara lite coolt med ett vindskydd och lite grillplats och sånt också. Ja. Vem vet? Ja, men då har vi tummat på det, Leif. Ingen annan har hört ut om du och jag.
0: Nej.
1: Nej.
2: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
3: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
2: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
3: Och vi går igenom svaren.
2: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
3: Och mig, Ola Roslin.

0: Dido med sin Here With Me.
1: P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.

0: All About the Money med Meja. Nu ska en ny folkdräkt direkt tas fram för Sverigefinnar. Hör med om det här i Nyheter från Sveriges Radio Finska i studion Nicky Bergman.
1: En ny folkdräkt planeras för den nationella minoriteten Sverigefinnar. Det är minoritetsaktivisten Dennis Kronholm som har dragit ihop en studiecirkel där man tar fram nya idéer till en ny sverigefinsk folkdräkt.
2: Intresset har varit helt överväldigande skulle jag säga. Efter att jag publicerade ett inlägg i en av Sveriges största folkdräktsgrupper.
1: Det är inte första gången som en folkdräkt för sverigefinländare tas fram. 1973 designades en sverigefinsk dräkt, men det fanns bara en kvinnodräkt. Och det finns fler orsaker till att ta fram en ny dräkt nu, säger Dennis Kronholm.
2: Det första skälet är att den här dräkten aldrig riktigt slog. Nu 50 år senare så det är svårt att få tag på dräkten. Det är svårt att ens få tag på bilder på den här dräkten. Det andra skälet är också att temat för den dräkten var att vara finländare i ett främmande land och den sorgen som hör till det. Och det känns inte helt aktuellt för många av dagens sverigefinnar som ser Sverige som sitt hem och som ser det finska snarare som en del av en minoritetskultur.
1: Imorgon spelas de sista gruppspelsmatcherna i ishockey-VM som avgör om Sveriges Tre Kronor tar sig till slutspel. De finska lejonen är däremot klara för slutspel och då kanske man har orsak att lyssna på den här. Visste du att...
3: Finland snott en svensk kampsång och gjort den till sin egen. När Finland spelar hockey-VM stämmer fansen ofta upp i allsång till en gammal låt med svensk text. För när Finland för första gången vann ishockey-VM 1995 blev Sveriges VM-låt Den glider in med Nick Borgen mycket populär bland finländarna. När man firade det historiska guldet som togs i Globen i Stockholm kablades tv-bilder ut från omklädningsrummet där de finska spelarna firade till Den glider in. Samma sak när de några timmar senare mötte 20 000 finska fans på Sergels torg och stämde upp i samma sång. Sen dess har den svenska VM-låten för alltid blivit finsk, nästan som en alternativ nationalsång. En finländsk version spelades in med artisten Kirka och de finska guldhjältarna samt den svenske tränaren Kurre Lindström, men på svenska eftersom man inte fick tillstånd att översätta den. Så här låter den när Kirka sjunger den. Men den blev aldrig en lika stor hit som originalet. Marco Sävle, Sveriges Radio, finska.
1: Och med det så tackar nyheterna för sig. Jag heter Nicky Bergman.
4: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
5: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
6: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt skulle jag tro.
5: Så att andra i flocken kan komma och krama om er igen?
6: Ja, kanske.
4: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
7: I P4 Extra efter Ekot och sporten, Sverige klassas som rökfritt. Det är en historisk gräns. Färre än 5% av svenskarna röker regelbundet, visar en ny rapport. Och i natt hittades tvååringen som försvann i Nyåker. Och det var Anders som hittade pojken. Jag ska prata med Anders. En av Sveriges mest erfarna utrikeskorrespondenter, Bengt Norborg, är dagens gäst.
8: Det här är Ekot. Västtrafiks självkörande buss krockade med en spårvagn i Göteborg under sin första tur idag. Patrik Chi är presskommunikatör på Västtrafik.
9: Det var strax efter klockan 11 som vi fick rapport om att den självkörande bussen gjorde en inbromsning och då blev påkörd bakifrån av en spårvagn. Det finns ju en säkerhetsförare ombord som är redo att ta över om det skulle krävas.
5: Men den här gången så skedde olyckan ändå då på något sätt?
9: Ja, precis. Och där kommer vi behöva titta på nu.
10: Bussen kommer nu att tas till en depå och det är oklart när den kommer kunna sättas i trafik igen enligt Västtrafik.
9: Men nu kommer bussen tas in till kontrollen och så bör man reparera de plåtskadorna som har uppstått på bussen.
10: Ingen person ska komma till skada i krocken.
8: Reportrar Klara Sävenlund och Linus Helsing, P4 Göteborg. En man har anhållits efter en bostadsbrand i Rättvik natten till igår, misstänkt för mordförsök och grov mordbrand, rapporterar P4 Dalarna. Tre personer, inklusive den misstänkte, vårdades på sjukhus efter branden. De två andra är barn och enligt åklagaren är mannen och barnen bekanta med varandra. I Uganda har två nya fall av ebola bekräftats. Det meddelar landets hälsomyndighet idag, skriver AFP. Totalt 7 fall har identifierats i Uganda under det pågående utbrottet som började i grannlandet Kongo-Kinshasa. Där har över 900 fall misstänkta fall identifierats enligt Världshälsoorganisationen och 204 personer har hittills dött. Och på den grekiska ön Kreta har polisen gripit 20 personer misstänkta för bedrägeri med EUs jordbruksstöd, rapporterar Reuters. Polisen säger att gänget sedan 2019 misstänks ha fått över 30 miljoner kronor. Bland de gripna finns revisorer och statsanställda. Det var Ekot klockan 1 i studion, Henrik Sell.
11: Här går det sporten som inleder med motorsport och gårdagskvällens historiska svensk succé.
12: Ja, det är helt sjukt. Alltså, jag kan inte fatta det.
13: Det var svårt för huvudpersonen själv, Felix Rosenqvist, att ta in att han vunnit Indy 500, den prestigefyllda mototävlingen med över 300 000 åskådare. Och med den minsta segermarginalen under tävlingens 110-åriga historia så blev segern ännu sötare.
12: Jag var så glad för att det var nog det bästa sättet jag kunde vinna på. Jag drömt om de här sista varven så många gånger i mitt huvud. Och ta det på yttern i sista kurvan, det var så coolt alltså. Nej, jag fattar inte det. Det är helt sjuk månad maj för oss, till mig och min fru med barn och nu vinna Indy 500. Jag fattar inte det verkligen.
11: Det säger Felix Rosenqvist till Viaplay. Nu till ett kritiserat mästerskap som avgjordes i helgen.
14: Usain Bolts världsrekord är fortsatt ohotat. Det var bara simmaren Christian Kolomev som lyckades slå ett världsrekord under de kritiserade Enhanced Games där dopning var helt tillåtet.
15: Brad Kolomev! Kolomev! Brad World Record! 24!
14: Inför den första upplagan av tävlingen som också kallats dopnings-OS i Las Vegas handlade mycket av snacket om herrarnas 100 meter. Där OS-medaljören Fred Curley lovat att krossa Usain Bolts världsrekord på 9,58. Det gjorde han inte. Han tog hem segern på 9,97 39 hundradelar från Bolts notering.
11: Astrid Einarsson. De argentinska fotbollsfansen håller andan. Lionel Messi tvingades nämligen lämna planen skadad och höll sig för baksidan av sitt lår under nattens match i fotbollsligan MLS. I veckan presenteras Argentinas VM-trupp och nu finns det osäkerhet om fotbollens trollkar kommer att få spela sitt 6:e världsmästerskap.
7: P4 Extra tar plats i din radio. Det är måndag, just det. Bästa dagen på hela veckan. Sverige klassas som rökfritt och det här är en historisk gräns. Det är färre än 5% av svenskarna som röker regelbundet enligt en ny rapport. Och många fick glada nyheter ganska tidigt på dagen idag. Den försvunna 2-åringen i Nyåker var hittad och det var Anders från Ångermanlands hemvärnsbataljon som hittade honom och jag har glädjen att få prata med Anders om en liten stund. Och en av Sveriges mest erfarna utrikeskorrespondenter väljer att lämna SVT efter 40 år. Bengt Norborg, han är här efter 2:30. Nu tar vi Dua Lipa, Be the One.

0: Sverige har nått en historisk gräns. Sverige klassas nu som rökfritt. För första gången röker färre än 5% av svenskarna regelbundet. Det visar en ny rapport från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Linnea Hedman, docent i folkhälsovetenskap vid Umeå universitet. Du är chef för Olin-studierna i Region Norrbotten. Välkommen till programmet.
1: Tack så mycket.
0: Är Sverige först ut att räknas som ett rökfritt land?
1: Ja, i EU och enligt den här definitionen som är Världshälsoorganisationens definition på rökfrihet, alltså att mindre än 5% av en befolkning röker, så är Sverige först ut i EU. Men det finns länder, alltså globalt sett, till exempel i Afrika så finns det länder där andelen rökare är lägre. Men i EU är vi först.
0: I slutet av 70-talet då rökte 30% av befolkningen dagligen. Jag har starka barndomsminnen av det här. Min mamma, min pappa, min mormor, min morfar, varenda människa rökte runt omkring mig och i bilen och överallt. Fanns inga gränser. Röka skulle man på in- och utandning hela tiden. Nu var ju den här siffran något helt annat förra året. 4,8%. Var kommer den här minskningen ifrån? Vad beror det på?
1: Ja, den här minskningen beror ju på alla de insatser och regleringar och lagar som Sverige har infört sedan 1970-talet. Alltså infört rökfria arbetsmiljöer, rökfria skolor, åldersgräns, höjda skatter, allt fler rökfria zoner, nu senast med förbud på uteserveringar, med tillgång till tobaksavvänjning. Så att det här har ju varit en omfattande förebyggande verksamhet som har pågått under väldigt lång tid och vi ser effekterna av det nu.
0: Mm. Hur mycket spelar priset på cigaretter in?
1: Det är ett väldigt effektivt verktyg. Det spelar stor roll. Alltså när man höjer skatten på cigaretter så ser man både att personer som röker minskar sin konsumtion och det innebär också att färre ungdomar börjar för att barn och unga har inte så mycket pengar så de har inte råd att köpa cigarettpaket om de kostar för mycket. Så det är ett bra verktyg att införa, att höja priserna på cigarettpaket.
0: Och hur ligger Sverige till när det gäller just prissättning?
1: Ja, om vi framförallt jämför dem med våra nordiska grannländer så ligger vi dåligt till. Cigarettpaketen är relativt billiga då, eller priset ligger lägre i Sverige jämfört med till exempel i Norge där ett cigarettpaket kan kosta mellan 130-150 kronor. Medan i Sverige så ligger det någonstans mellan 75 och 90 kronor.
0: Och färre röker alltså. Men kan man se förändrade mönster hos dem som fortfarande är rökare?
1: Ja, det ser vi också. Det ser man både i den här rapporten från CAN som du nämnde och också i den forskning som vi bedriver i Norrbotten och tillsammans med en forskargrupp i Västra Götaland. När vi då tittar på hur många cigaretter personer röker per dag, alltså rökarna röker per dag, så ser vi också en minskning i hur många cigaretter man röker per dag. Och det är ju bra såklart att man minskar konsumtionen. Och också är det ju såklart det är fler som går ut och röker. Man röker inte inomhus. Man röker inte på sin arbetsplats längre. Så att det är ett positivt trend även när det gäller det här rökbeteendet.
0: Och så, om vi då kan konstatera, vilket vi gör, att rökningen har minskat. Snuset i sin tur, det ökar ju. Finns det några kopplingar här och i så fall hur ser den ut?
1: Ja, det här är ju ett argument som framförallt kommer från snusindustrin, snustillverkarna, tobaksbolagen som säljer snus. Så att de vill gärna säga att den här minskningen är tack vare snuset. Men om man tittar på andelen rökare så det har varit en stadig minskning ända sedan 1970-talet. Och den minskningen den har liksom inte, vad ska man säga, påskyndats i takt med att snuset har ökat, utan att den här minskningen har vi sett redan innan den här ökningen i andelen snusare som vi ser i samhället. Och det är ju framförallt, idag är det ju framförallt unga kvinnor som börjar snusa. Det är där man ser de högsta siffrorna och det är ju personer som inte har varit rökare förut. Så att den ökning av snusning vi ser är ju inte för att folk har slutat röka och bytt till snus, utan det är av andra anledningar. Så att det är en oroväckande trend, så att det tobaks- och nikotinförebyggande arbetet måste fortsätta. Vi är inte klara än, trots att det är så positiva besked från den här rapporten idag.
0: Vi gläds åt just den här rapporten då för folkhälsans skull och för att vi alla, det är många som är väldigt känsliga för just rök också, så att det här är ju goda nyheter även för dem. Linnea Hedman, docent i folkhälsovetenskap vid Umeå universitet, också chef för Olin-studierna i Region Norrbotten. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack så mycket.
0: Det här är The Magnolia. Ny musik, Muscle In. Det här är ett band som inkluderar Albin Lee Meldau och Arvid Nero också.

0: Pojken i Nyåker i Nordmalings kommun var försvunnen i nästan 14 timmar igår. Det här tror jag nästan inte någon missade. Strax efter klockan ett natten till idag så hittas pojken vid liv omkring 20 minuter från bostaden han försvann ifrån. Nu har jag med mig Emma Garson, reporter på P4 Västerbotten. Emma, kan du berätta hur det står till med pojken och hans familj?
1: Men jag fick träffa lilla Lukas på sjukhuset och hans familj nu under förmiddagen. Och han satt på sjukhussängen, blåste såpbubblor. Sen så gick han till kaféet där på sjukhuset och fick en glass som han var väldigt nöjd över. Så sprang han runt där i korridoren och var väldigt, på väldigt, väldigt bra humör. Och så ser jag där släktingarna som kollar på honom med tårar i ögonen. Och även väldigt chockade för att Lukas har ju trots allt varit borta så många timmar och dagen efter så är han alltså på ben och springer där och på väldigt, väldigt gott humör och inga skador heller, så att de var väldigt chockade och väldigt, väldigt tacksamma att det slutade så här bra.
0: Mm, underbart. Och jag vet att du har ju pratat med hans familj.
1: Ja, men precis. Och jag tänker att vi kan börja höra pappa Ion om vad de nu kommer göra när de kommer hem från sjukhuset.
2: Alltså, jag vill krama honom. Jag vill sitta bara bredvid honom. Jag vill bara leka med honom. Jag vill inte göra en annan grejer. Jag vill sitta bara bredvid honom. Att jag skulle sitta och leka med honom. Att han skulle syns sig bra.
1: Och igår när jag var i Nyåker så mötte jag Lukas farfar Nikolaj. Och då stod han där på gården och skrek av sorg och smärta och föll ner på sina knän. Och idag då så var den här sorgen utbytt mot enorm glädje. Och som jag fick se där så rann ju glädjetårarna från hans kinder.
3: Jätteglad, jätteglad. Jag vill tacka för alla volontärer, alla militärer, alla poliser, alla som jag känner och ingen känner. Jag vill tacka för att han så hitta min pojke.
0: Alltså jag blir så rörd. Ja, kära någon, Emma, ja. Det här bara sköljde över mig nu. Man kan ju verkligen föreställa sig familjens känslor, eller hur?
1: Ja, ja men verkligen. Att från det här skriket av smärta och sorg till att se de här glädjetåren, den här enorma lättnaden och lyckan hos familjen. Det var väldigt starkt och fint att se.
0: Det förstår jag. Nu får vi hoppas att den här lilla busungen inte har fått smak på det här. Man försvinner så får man glass och värsta uppmärksamheten. Få hålla ögonen på honom. Ja, men vad härligt att det slutade så lyckligt och att du har fått träffa familjen. Emma Garson, P4 Västerbotten, tack för den här rapporten.
1: Tack.
0: Och nu ska vi få prata med mannen som vände hela den här historien. Anders Evensson från Ångermanlands hemvärnsbataljon. Det var ju du som hittade den här lilla killen i natt. Välkommen till programmet.
4: Ja, men tackar, tackar.
0: Alltså jag är så här rörd. Hur kändes det när du hittade honom där på natten?
4: Det var en väldigt, väldigt speciell känsla att se den här lilla killen sitta där i skogen alldeles själv. Jag måste bara tillägga att det var inte bara jag som fann honom, utan det var ett helt uppbåd på 100 hemvärnssoldater och värnpliktiga från Umeå som sökte och fann honom. Så att jag ska inte ta åt mig all ära själv på något vis.
0: Nej, vi lyfter på hatten för alla som hjälpte till igår. Verkligen ett ihärdigt arbete. Men du, hur reagerade han när ni kom? Sa han någonting? Eller, hur upplevde du situationen?
4: Han var ju väldigt, väldigt trött. Jag fick känslan av att han hade gått liksom, tills det inte fanns något mer steg i hans små tvååringsben. Så att han stod på knä där liksom, och han blev ju jätteglad när vi kom fram till honom och använde sina sista krafter för att sträcka upp armarna. Så att det var ju inga problem alls, även om jag dök upp i kamouflagekläder och en helt okänd person, så var det inga problem att få lyfta upp honom i famnen, och han klamrade sig fast allt vad han kunde hos mig. Så att han behövde ha mänsklig kontakt där efter sina 14 timmar ute.
0: Du kom ju från Örnsköldsvik. Var det helt självklart för dig att sätta dig och åka iväg till Nyåker igår för att hjälpa till att leta?
4: Ja, det var det. Jag skulle göra det ikväll också om det skulle behövas. Det givet och hemvärnet är ju en organisation som försöker stötta samhället på så många sätt vi kan.
5: Mm. Och nu hör du att det här är en liten kille, han springer runt uppe på sjukhuset, han verkar vara i toppform, han har fått en glass, han är på toppenhumör. Vad gör det med dig?
4: Oj, ja, jag känner att det blir det starkaste jobbet det här.
5: Ja, du och jag båda, Anders, och ännu mer för dig tror jag.
4: Mm.
5: Men vilken insats. Herregud, vi avslutar i tårar båda två. Är du överens med mig om det?
4: Ja, det rinner här nu. Så att, ja, men det är jätteskönt att han är hel och ja, att allting gick bra och sådär. För att ja, man, det är absolut det bästa som kunde hända som slutet blev på det här. Så att, ja, jag är supernöjd, verkligen. Helt klart.
5: En stor eloge för din insats och som sagt hyllningar till alla som hjälpte till igår. Och fantastiskt att den här historien fick detta fina slut. Anders Evensson, tack för att jag fick prata med dig idag.
4: Ja, tack så mycket.
5: Här är Agnes med Love Songs.

0: under förmiddagen krockade Västtrafiks självkörande buss med en spårvagn i centrala Göteborg. Och det är bara en dryg timme efter att premiärturen hade körts med passagerare. Men nu har bussen alltså skadats och tagits ur trafik. Sofia Nilsen Vide satt hemma och pluggade.
1: Jag satt bara i lägenheten och hörde att spårvagnen började tjuta och så hör jag en hög smäll. Så då springer jag ut på balkongen och då ser jag hur den här självkörande bussen fortsätter köra en liten bit och att det är delar av spårvagnen som har flugit av och så. Men det verkade inte vara någon skadad eller så, men ja, det blev lite kaos på gatan och ingen kunde komma förbi och så.
0: Mm. Sofia Nilsen Vide intervjuades av Elvira Jansson för P4 Göteborg och inga personer ska ha kommit till skada vid krocken enligt de uppgifter som vi har. Robbie Williams, alltid en favorit för mig. Det här är Angels i P4 Extra som går sakta men säkert mot lokala nyheter.

0: Sveriges mest erfarna utrikeskorrespondenter väljer att lämna SVT efter 40 år. Idag är Bengt Norborg gäst i P4 Extra efter 13:30. För nu är det dags för dina lokala nyheter.
1: Nu har det blivit dags för dina lokala nyheter i P4 Kalmar. Klockan är 13:30. Vi börjar i Nybro, för där har 2 gymnasieelever på Åkrahällsskolan blivit avstängda. Detta efter att de ska ha misshandlat en skolkamrat. Det rapporterar Barometern OT. De misstänkta pojkarna ska ha utdelat knytnävsslag och sparkat en annan pojke inne på skolan i en korridor. Och andra elever som ska ha sett detta försökt att gå emellan. Polisen har påbörjat en förundersökning efter händelsen. Sveriges geologiska undersökning varnar för vattenbrist i bland annat Kalmar län, vilket är en oro för många lantbrukare.
2: Det är ju så stora värde för oss med allting med det här med att det kommer regn, för det är jätteviktigt så att vi får bra skörda. Alla kommer vi ihåg 2018, det var ju ett extremt år givetvis.
3: Det säger Jörgen Pettersson, lantbrukare i Skimramåla mellan Nybro och Kalmar. I helgen klarade han av årets första slotter, vilket kan ge en föraning om hur han kommer att klara sommaren.
2: Den här vallskörden är extremt viktig. Första skörden är det absolut bästa. Det är det som används till mjölkkorna i huvudsak. Det här är den viktigaste perioden hela året. Så är det.
3: Så trots larm om vattenbrist försöker Jörgen hålla sig kall.
2: Man kan inte gå och oroa sig för mycket, för då blir man nojig som man blir.
4: Hur är känslan då när den här skörden är klar och allting har gått bra förhoppningsvis?
2: Den där lilla pausen precis när man är färdig och sätter sig ner, då går luften ur en ett tag. Och så, säger man, så får man lära om.
1: Annika Ilmoni och Gabriel Kjellander rapporterade. På väderfronten får vi mycket sol idag med temperatur runt 22-25 grader. Dina lokala nyheter i P4 Kalmar. I studio Samart Katjar.
5: Känslorna. Jag bröt jättemycket saker. Armbågar och höften. Du vet, så hade jag snott in bandspelaren från. Det var bandspelare på den tiden. De kan ju bli lite känsliga för kyla. Så jag hade snott in en handduk. Och den handduken gjorde liksom att jag flexade så huvudet inte tog i trottoaren. Så jag hade tur. Så det var radion som räddade mig.
6: Rösterna.
7: Men ser han bra ut den här busschauffören?
8: Jag är synskadad så jag kan inte se det.
7: Då är det svårt.
9: P4 Kalmar, i radion och i mobilen.
10: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Ja visst, och P4 Extras gäst idag är Bengt Norborg, SVT:s korrespondent i Ukraina. Välkommen hit.
11: Tackar.
0: Jag sa det när du kom hit. Våra vägar har aldrig korsats. För mig känns det lite som att nu kommer det journalist-royalty in i studion, så jag skärper till mig lite här.
11: När du säger så får jag skärpa till mig också, känner jag.
0: Jag tror att det här kommer att gå bra. Du, efter 40 år på SVT så är du en av flera profiler som meddelar att du tänker sluta. Hur kom du fram till det här beslutet, Bengt?
11: Det har väl tagit sin tid. Det har väl funnits där i bakgrunden åtminstone ett par år. Jag är ju i den privilegierade situationen att jag har åldern inne så att säga, så jag kan välja lite grann när jag säger tack och hej. Sen är det ju, finns det flera faktorer som många har luftat. Besparingarna är på väg att slå in, och jag har lite svårt, och det har jag också sagt till berörda, att den viktigaste storyn som vi har i vår tid just nu, det är det värsta kriget sedan andra världskriget. Och det här berör Europas säkerhet och vår säkerhet. Och jag kan inte riktigt förstå, håller inte med om att man då även med osthyven ska spara på den bevakningen. Så där finns ju ett skäl. Sen är jag också orolig lite grann över vart SVT är på väg. SVT Nyheter, som jag känner det. Jag menar, vårt existensberättigande bygger på ord och bild, gestaltande tv med människor som kommer fram och pratar. Och det fina är ju att vi kan intervjua människor över hela världen, och vi har översättningar, och det syns vad de känner och tycker, och vi hör dem prata, och vi kan ge de här bilderna och gestalta konflikter, problem, allt möjligt i tv. Och det är vår stora fördel gentemot andra medier. Och om vi sparar in på det, då gnager vi på vårt existensberättigande. Det talas mycket om granskningar, om verifiering, om fördjupningar. Men det kan alla andra också göra. Det här tv-hantverket som jag strider för och har hållit på med i 40 år, det kan inte alla göra. Och det är lätt att prata om att vi ska behålla det, men jag ser tendensen är inte riktigt den. Det hamnar lite på undantag. Det verkar inte stå lika högt i kurs längre.
0: Vi har mycket att prata om, Bengt. Det hör jag. Bengt Norborg är alltså dagens gäst, Ukraina-korrespondent, mångårig medarbetare på SVT. Vi ska hinna lite musik också, Bengt. Det blir Walter Nilsson här och nu, Högsbo Riviera. Sen ska vi prata mycket mer.

0: Bengt Norborg, utrikeskorrespondent på SVT, är dagens gäst. Du har berättat att du tänker lämna. När tänker du göra det då?
1: Nej, men jag har sagt ja och lovat att ta 2 resor till i höst. Och det kommer jag göra, så att jag är väl kvar till sitt oktober, tror jag. Mm.
0: Och Ukraina är ditt knäck, så att
1: säga.
0: Ja,
1: det är jobbet jag har haft de senaste dryga 4 åren.
0: Just det. Men du, vi var ju inne på det här. Det sker förändringar på SVT och du sätter ord på att du inte är helt tillfreds med det du ser hända. Som utomstående, även om vi båda jobbar med public service. Alltså, jag undrar lite grann, vi har ju sett flera av dina kollegor som väljer att lämna sina uppdrag på SVT. Alla uppger olika skäl. Men någonstans så känns det ju som att stämningen inte är den bästa. Får jag ställa frågan rakt ut? Är jag något på spåren?
1: Alltså, besparingar i sig som man ju har varit med om tidigare efter 40 år i företaget skapar ju alltid lite orolig, lite tryckt stämning och kanske skvaller i korridorerna och så. Den finns ju där. Mm. Sen kan jag väl säga att det jag har sagt och skrivit då när jag meddelade att jag ska sluta, det har fått väldigt mycket gehör bland många kollegor, både på SVT och utifrån andra. Men också väldigt många vanliga tittare, lyssnare. Jag var överraskad över det gensvaret. Och det är inte bara lycka till och bra jobbat, utan det är långa texter som folk skriver. Så det känns ju som att det jag vill stå för, det har en resonans i botten. Folk har gillat det och vill ha mer av det och ifrågasätter att man nu ser ut att skära ner på det. Man ifrågasätter att man skickar folk överallt i Sverige och i världen och så står de och gör livear morgon, middag och kväll.
0: För förklara vad en live är.
1: Ja, det är ju en direkt sänd, ofta en kommentar, en medverkan i ett program, ofta i nyhetsprogram men också i andra direktsända program. Mm.
0: Man ser reporten rätt upp och ner i rutan.
1: Yes. Mm. Och det här vi har ju program hela tiden och vi har en redaktion som är beredd att sända direkt. Och då vill man gärna ha med någon direkt. Så det kan ju betyda att en utskickad reporter i Mellanöstern kan vara med på morgonen, kan vara med en halvtimme mitt på dagen, kan vara med 2 gånger på kvällen. Det blir väldigt svårt att hinna med och göra tv under tiden. För tv är jobbigt, det är krävande, det är logistik, det är resurser, det är planering och sen är det en efterbearbetning. Mm.
0: Och när du säger göra tv, beskriv vad det innebär då?
1: Ja, det är det här förarbetet tillsammans med, och är man utomlands så är det ju både en fotograf och i regel någon man har på plats, lokal person som hjälper till. Du ska hitta, först ska du bestämma vad du vill göra, så ska du hitta rätt folk. Och sen gäller det ju att nå fram till de människorna du vill prata med så att du får ett förtroende fastän du kanske inte ens pratar deras språk. Och sen ska du då spela in det här. Och sen ska du gå hem och tillsammans med fotografen klippa det här och få till det.

0: känt då i snart över fyra år kanske. Och den personen, jag menar, jag är god vän med Ukrainas största rockstjärna. Och han har just haft konsert i helgen, för ena dagen kom det 25 000 och nästa 20 000 på en plätt i Kiev. Han är gigantisk där, han var gigantisk i Ryssland, han kapade alla banden, det var en enorm marknad, det spelade ingen roll. Han reser runt i Nordamerika ibland och samlar in pengar på sina konserter. Mm. Och sen åker han tillbaka till sitt drönarförband och är drönarpilot och strider nära fronten. Han utsätter sig hela tiden för livsfara. Vi har gjort en kort dokumentär om honom. Och jag kan känna det som ett svek nästan när jag sitter och pratar med honom, för han har inget val. Han ser inte så. Det är bara fortsätta. Här är det liv och död, demokrati, frihet eller slaveri. Men jag kan ändå säga tack och hej. Mm. Och jag har inte riktigt kunnat säga det till honom än. Jag tycker det är svårt. Mm. Och det finns fler sådana exempel. Mm.
1: Jag vet att en person som du jobbar väldigt nära i Ukraina brast ut i gråt när du berättade att det är ett halvår kvar.
0: Ja, Marian. Han är ju en jättefin person. Ung. Han är yngre än min äldste son, men jätteduktig, engagerad. Och jag släpper en liten lös tanke, en idé. Eller Emil Larsson, min fotograf, har en idé. Och då sätter han igång direkt och så börjar han leta och hittar. Ja, vi har haft fina år här nu och vi har lite tid kvar och kommit nära varandra. Och när jag då berättade nu förra resan att nu kommer det ta slut i höst. Och i telefon, dum som jag var, så hör jag ju han börja snyfta. Mm. Och jag säger, Marianne, du får komma hit nu. Nu får vi sätta oss och prata och äta någonting och ta det lugnt. Och så kommer han in i rummet sen och kastar sig om mig och gråter mot min axel. Ja, det var nästan svårt.
1: Ja. Jag förstår det. Vi ska lyssna på lite mer musik, sen ska jag och Bengt Norborg prata mer. Det här är Bruno Mars, Risk It All i P4 Extra.

0: SVTs korrespondent Bengt Norborg sitter mitt emot mig i Studio 8 idag. Och vi pratar ju om att det är ett halvår kvar i Ukraina för din del. Betyder det att sen är också resan på SVT ett minneblott?
1: Jag har sagt att jag hade ju velat vara kvar tills kriget var slut. Mm. Och det kan jag ju inte det. Och ingen vet ju hur lång tid det här kommer att hålla på. Men jag skulle definitivt känna mig kallad om någon ringde och sa, kan du inte vara med lite här på något sätt? Mm. När det kanske drar ihop sig. Eller vad som än händer som är stort, ja.
0: Mm. Och vi är väldigt många som gärna ser dig göra just det. Du har beskrivit det som händer i Ukraina och att rapportera därifrån som något av det viktigaste du har gjort. Och det känns som att du har rört vid det. Men kan du sätta ord på varför du känner så?
1: Ja, nej, men lite som jag sa, det här är det största i Europa. Det största kriget i Europa sedan andra världskriget. Och ja, vi i Norden, Baltikum, vi som har historia med Ryssland, vi som har känt det här nära, det här hotet från och till under olika tidsepoker förstås. Vi reagerar och vi bör reagera, och det gör ju även andra, Polen till exempel inte minst. Så det här är, ja, det är större än alla andra konflikter och krig har varit i, helt enkelt. Jag var i Bosnien ganska mycket under 2-3 år. Men det var ändå ett lokalt krig. Det hade beröring med stormakterna och så vidare, och det var ju till slut stormaktens inblandning som gjorde att det tog slut. Men det här är större och värre, mycket värre.
0: Men som journalist, hur ser du på din roll i det?
1: Min roll är, och det har med tv att göra, tv är ett känslomedium, och om vi berättar väl våra historier i ord och bild i tv, då väcker vi engagemang, då väcker vi nyfikenhet, vi väcker kanske i bästa fall identifikation. Att de där borta, och det kan vara på andra sidan klotet, det är inte så stor skillnad på dem och oss egentligen. Och när vi har väckt det här, då lägger vi egentligen grunden för andra, ja, texter i tidningar, kommentarer, intervjuer i en studio hemma, analyser, de abstrakta förklaringarna. Vi har lagt grund till det om vi har berättat historierna väl, för att vi har fått det här engagemanget hos en publik. Så min uppgift känner jag ofta är ganska pedagogisk. Att kunna berätta så det berör.
0: Men också ett bidrag till viktiga samtal på arbetsplatser och skolor och sådana saker. Jag såg det här, och att man också ska kunna veta att man kan lita på det man ser, eftersom du representerar public service. I Ukraina så var du och din kollega bland de första på plats efter massakern i Butcha. Det tror jag var en ögonöppnare för väldigt, väldigt många kring vad som faktiskt pågick där. Som sagt, bland de första på plats, vad mötte er? Och jag tänker att det är många känsliga öron som lyssnar, men jag skulle ändå vilja att du beskriver en verklighet så långt det är inom rimlighetens gräns.
1: Ja, det är svårt att inte säga vad det handlade om, för det handlade ju om avrättade människor. Alltså allt från en grävd grop med ett antal lik i, till en brunn som någon hade slängt sig i, till ett källarutrymme där bakbundna människor uppenbarligen var avrättade. Skott i huvudet. Nej, men det var ju helt förfärligt. Och när vi pratar om andra världskriget och vi pratar om diktaturer och krigsförbrytare. Jag menar, vi känner alla till Hitlers brott, Stalins brott. Han är inte där än, men han kommer någonstans strax därefter.
0: Mannen
1: i Moskva, Kreml, Putin. Vi talar om hundratusentals krigsförbrytelser. Nu kommer kanske inte han kunna knytas direkt till dem, men någonstans är det han som har startat allt det här och som någonstans bär ett övergripande ansvar, som tillåter också de här terrorbombningarna, som ser mellan ögonen när människor avrättas, krigsfångar avrättas på plats, den tortyr som är vardag på ockuperat område och för fångar in i Ryssland, våldtäkterna och så vidare och så vidare. Alltså det här, vi har bara förstått att det är ett toppen av ett isberg. Vi kommer att få höra mycket mer framöver, tror jag.
0: Men du, hur bearbetar du en sån här händelse? Det är ditt jobb att rapportera från de här platserna. Alltså, hur går du vidare? Jag tänker att det här är ju ingenting som man bara blinkar bort.
1: Nej, det ska man inte göra. Det finns ju en balansgång där. Man får inte bli cynisk. Men jag tror att det finns en terapi i det här jobbet också. När man tar sig ut och får förtroende bland människor som vill berätta någonting. Och sen känner att ja, men jag gjorde ett hyggligt jobb, eller vi gjorde ett hyggligt jobb. Emil och jag gjorde ett bra jobb här. Det här står vi för. Vi fick till det. Liksom. Då funkar det lite som terapi. Mm. Och sen är kamraterna livsviktiga. För det är där det första samtalet sker. Mm. Kanske sent på ett hotellrum. Och det är också väldigt viktigt. Där får man någon slags chans till psykisk balans. Mm. Sen tror jag att man alltid ska tycka om att komma hem. Det gör jag. Man ska inte bli en sån här rotlös person som bara vill åka bort och vara borta hela tiden för kickarnas skull. För det ska man inte heller förneka. Det är kickar. Besöker man områden, människor och där döden är nära, så uppskattar man ju livet mer. Det kan jag ju känna. Absolut. Mm. Så det är något slags kick. Men så måste man känna, vad skönt att komma hem, för här händer inte detta. Och här är det, här mår jag bra, här är det lugnt och skönt. Och så tillbaka till det här måste vi försvara. Mm. Och det är det de gör där nere.
0: Men du är en rutinerad resenär. Kan du njuta av resandet någonsin? Du har kommit till olika platser runt om i världen, men inte de med mest solsken alla gånger.
1: Alltså min fru klagar lite på det. Själva resandet är jag ju otroligt less på. Alltså flygplatser är bland de värsta ställen jag vet. Jag skulle helst slippa det, men det är ju ett nödvändigt ont för att komma fram. Sen väl på plats, även om det också om det är semester, är ju naturligtvis härligt. Mm. Men ja, jag har rest mycket. Jag slutar räkna vid 100 länder och jag är jätteglad om jag får komma ner till Skåne och vara där. Där är det lugnt.
0: Ja, för det är där du har din plats.
1: Ja, det är det.
0: Men när du reser, jag tänker du är en otroligt rutinerad resenär. Är det någonting du alltid har med dig för att det ska liksom kännas som att det här är min plats just nu? Eller packar du så här sudoku-packning så att du ska ha liksom 9 outfits, eller vad blir det, 12 till och med? Någonting sånt, jag räknar så illa. Om jag lägger de här 3 här, då passar de 3, det blir en outfit. Och på den här diagonalen blir det en outfit. Du tittar på mig som bara, undrar vad bra tror jag nu. Det här har varit väldigt trendigt, men kanske inte prioriterat i Ukraina.
1: Det är olika. Om man reser på jobb till Ukraina, då är det väldigt noga, känner jag, vad som är med. Men det finns ju en massa säkerhetstänk i det. Och det är inte heller så populärt hemma alltid. Jag har grejer liggande fram, men jag vill kunna se vad det är. Jag vill ha kontroll över väskan och det som ska i, eller redan är i. Den är alltid halvvägs packad. Mm. Om jag är ledig, om jag är på semester, då är det biljetten och passet och pengar och inte glömma nyckeln och sådär.
0: Men att befinna sig i ett land i krig, behöver du någonting? Alltså, har du med din egen kudde? Eller har du ett foto på familjen? Eller jag vill alltid ha den här pennan med mig. Alltså, kan det finnas något sånt som liksom du förankrar dig i på något sätt?
1: Nej, inte så mycket. Det är en del som flyttar in i hotellrummen och sådär och kanske köper en blomma till och med. Nej, jag är inte sån. Jag är mer att jag måste ha koll på grejerna, vill inte packa in i några garderober eller några lådor, det gör man inte. Man ska kunna lyfta, och det är väl det här kristänkandet, lyfta från sängen och bege sig därifrån snabbt. Så det är väl, ja, en sovsäck är jättebra om det är kallt, det är en viktig grej.
0: Bengt Norborg, vi kommer att kolla varje ruta du gör tills du bestämmer dig för att inte göra någon mer på ett tag. Det var fantastiskt fint att få prata med dig. Jag hade kunnat sitta här hela eftermiddagen och nörda ner mig. Ett sant nöje att få träffa dig. Bengt Norborg, tv-journalist, SVTs korrespondent i Ukraina. En imponerande minst 40-årig karriär sitter framför mig. Stort tack för att du kom hit idag.
1: Tack för att jag fick komma.
0: Det här är Milin Farmer med Desenchantée.

0: Här blir det strax ekonyheter. Jag vet att Julia Brynolfsson är redo att ge dem till dig när klockan slår två. Vi ska prata vidare. Hur mår den turkiska demokratin, ska det handla om bland annat. Och Regina vill inte ha några vänner.
1: Två pojkar, 13 och 14 år, har gjort sig skyldiga till att spränga en handgranat vid en bostad i Borås i höstas. Det slår Borås tingsrätt fast i en dom om bevistalan idag. En av pojkarna åkte 8 mil med handgranaten i Västsverige. Åklagare Caroline Westeröd.
2: Vi har ju sett det innan att ungdomar åker runt med granater i kollektivtrafiken, och jag har ju tidigare sagt att det är klart att det är att utsätta andra människor för faror.
3: Det var i november förra året som en då 13-årig pojke hämtade upp en handgranat på en ort i Mölndal för att sen åka taxi till Borås, där han tillsammans med en 14-årig pojke kastade handgranaten mot ett hus. Ingen person kom till skada i explosionen, men det blev stora skador på hus och bilar och ett VMA utfärdades.
2: Det är såklart otroligt farligt att kasta granater på det här viset, och när man ser hur det här splittret har spridit sig till andra bostäder på gatan, så förstår man vad som hade kunnat hända om det hade gått personer här den aktuella kvällen.
1: Reporter Kristin Holmberg. I Uganda har 2 nya fall av ebola bekräftats, meddelar landets hälsomyndighet idag, skriver AFP. Totalt 7 fall har identifierats i landet under det pågående utbrottet som började i grannlandet Kongo-Kinshasa. Där över 900 misstänkta fall identifierats och 220 dödsfall enligt Världshälsoorganisationen. Sverige igen. I centrala Göteborg körde en spårvagn idag in i Västtrafiks självkörande buss som gjorde sin premiärtur i stan. Sofia Nilsson Vide bor i närheten av där krocken inträffade.
4: Sofia Nilsson Vide bor i närheten och blev vittne till olyckan.
5: Jag satt bara i lägenheten och hörde att spårvagnen började tjuta, och så hör jag en hög smäll. Så då springer jag ut på balkongen och då ser jag hur den här självkörande bussen fortsätter köra en liten bit, och att det är delar av spårvagnen som har flygit av och så. Det blev lite kaos på gatan och ingen kunde komma förbi och så.
1: Ingen person kom till skada och nu är bussen tagen ur trafik för kontroll. Patrik Chi är presskommunikatör på Västtrafik.
6: Det finns ju en säkerhetsförare ombord som är redo att ta över om det skulle krävas.
4: Men den här gången så skedde olyckan ändå då på något sätt?
6: Ja, precis. Och där kommer vi behöva titta på nu hur det har skett och vad som har skett.
7: Bussen kommer nu att tas till en depå, och det är oklart när den kommer kunna sättas i trafik igen enligt Västtrafik.
1: Reporter Klara Sävenlund, P4 Göteborg. Så noterar vi att telekomjätten Ericsson flyttar sitt huvudkontor i Stockholm från stadsdelen Kista till mer centrala Hagastaden med start 2028. Det är sist ekot med Julia Brynolfsson.
0: Och då blir det mer P4 Extra. Jag heter Titti Schultz. Hur mår den turkiska demokratin? Frågan väcks efter dramatiska scener som utspelade sig när kravallpolis stormade oppositionspartiet CHP:s högkvarter i Turkiet igår. Och Regina, 28 år gammal, har inga vänner, och det är precis så hon vill ha det. Hon är trött också på att alla andra förväntar sig på att hon ska skaffa vänner. Barbro Wiklund är årets förebild när årets feministor koras vid en gala senare idag. I närmare 4 decennier har Barbro varit engagerad i en ideell kvinnojour. Det är väldigt mycket P4 Extra kvar. Här är Kimberly, Eternity.

0: Igår utbröt dramatiska scener i Turkiet och kravallpolis stormade oppositionspartiet CHP:s högkvarter i Ankara. Interna stridigheter, domstolsbeslut och en allt mer pressad president Erdogan ger nu upphov till många frågor kring hur den turkiska demokratin mår. Då kallar jag in Paul Levin, föreståndare för Institutet för Turkiets studier vid Stockholms universitet. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Och den här stormningen igår, den skedde som en följd av ett domstolsbeslut tidigare i veckan. Kan du berätta vad det handlar om?
1: Det handlade om att domstolen ogiltigt förklarade valet av den nya partiledaren helt enkelt. Och det var i en partikongress efter valet 2023 som en fraktion inom det här största oppositionspartiet som man kanske kan beskriva som Turkiets Socialdemokraterna. Det är landets äldsta parti, det är över 100 år gammalt. Det är landsfadern Atatürks parti. Så det är ett viktigt parti och det är också nu det mest populära största oppositionspartiet. Efter valet 2023 som de kunde kanske ha vunnit men som den då äldre partiledaren förlorade så avsattes han i något av en intern kupp på en kongress. Och nu fattade domstolen beslutet att det här valet inte gick rätt till. Och igår så uppmanade då den här äldre partiledaren som domstolen nu återinsatte. Han uppmanade alla att lämna partikongressen för den partiledaren som satt där ville inte lämna och ville försöka så att säga, försvara byggnaden tillsammans med massvis med partimedlemmar. Och då blev det en stor konfrontation med polisen som gick in med tårgas och gummikulor och helt enkelt drev ut dem. Och sen så marscherade då den här nu avsatte partiledaren från partihögkvarteret till parlamentet med ungefär 1000 människor i följe klättrade upp på en tårgasbusskanon och höll ett stridbart tal, så han ger inte upp.
0: Men du, samtidigt, jag stannar upp lite grann, eller hajar till kanske jag ska säga. Du nämner att en domstol klev in och fattade beslut i den här frågan kring partiledare. Det vet jag inte om jag har hört talas om så ofta.
1: Nej, det är ju en märklig företeelse kan man ju säga. Det är ju oftast någonting som är en intern fråga för ett parti, hur man väljer sina ledare. Mm. Utan jag tror att man får se det här som del av ett större förlopp där president Erdogan känner sig hotad politiskt. Han kommer att behöva gå till val 2028, men antagligen kommer han hålla nyval innan dess. Och det har sett ganska dåligt för honom ut i opinionsmätningarna. Mm. Och därför så har han, ja, man kan väl i alla fall hävda att det är därför som han som åklagare har åtalat och också spärrat in den populära oppositionspartiledaren som också är borgmästare i Istanbul. Han är dock inte en av de här partiledarna. Han fick inte den rollen eftersom han hade det här hotet om fängelsestraff över sig. Så han har liksom oskadliggjort honom lite grann.
0: Mm. Men du, alltså, om vi stannar då vid Istanbuls borgmästare som ju då, precis som du säger, också tillhör CHP. Och han sågs ju i alla fall som Erdogans största utmanare. Hur ska man förstå de här ständigt pågående rättsprocesserna mot oppositionspolitiker i Turkiet? Är detta demokrati?
1: Ja, Turkiet är en auktoritär stat idag, men det är en auktoritär stat som till skillnad från Ryssland har mer eller mindre fria val där man inte riktigt alltid kan förutse utgången. Och vi såg till exempel i Ungern nyligen som har ett liknande politiskt system. Där förlorade Viktor Orbán mot en opposition trots att han hade i stor utsträckning riggat systemet lite grann mot oppositionen med vallagar och kontroll över media och så vidare, så kunde han inte vara säker på att vinna. Och Erdogan tittar nog på Ungern och tittar på opinionssiffrorna och säger ja, så här kan jag nog inte, det här kan inte jag acceptera, risken är för stor, och därför så går han så att säga, tar han det extra klivet. Så vad han har gjort är att han har spärrat in oppositionens presidentkandidat. Nu har en annan person som är allierad med honom blivit väldigt populär som partiledare. Nu ser man till att sparka honom också. Och sen pågår då en mängd rättsprocesser mot andra medlemmar i det här partiet. Stora delar av ledarskiktet, det är över 400 personer som är åtalade för massa olika saker. Man går också ut i kommuner och lite grann hotar eller mutar, lockar borgmästare från oppositionspartiet att byta parti så att man till, så att säga, helt enkelt vinner kommuner som man förlorade i val. Så det är en otrevlig process som gör att Turkiet går mot ett mer slutet auktoritärt system som kanske Vitryssland snarare än Ungern.
0: Men du, vad tror du väntar framåt för oppositionen?
1: Jag tror att de kommer att fortsätta kämpa. Özgür Özel, som är då partiledaren som blev utdriven ur partihögkvarteret, han är stridbar.
0: Mannen på tårgasbussen
1: som stod där i regnet efter att ha liksom gått genom tårgasregn. Det finns, jag såg precis på sociala medier bilder på honom när han står. Och han har blivit en något av en förgrundsgestalt för kampen, så jag tror inte att de kommer att ge upp. Men jag tror också att vi kommer att se den gamle, äldre partiledaren som nu med regeringens hjälp återinsätts. Han kommer att försöka etablera kontroll på partiet. Han säger att han den 28 maj ska besöka partihögkvarteret. Min gissning är att han kommer behöva ganska rejäl poliseskort, för det han gör är djupt impopulärt bland de flesta CHP-medlemmar och många väljare. Så vi kommer nog få se en kamp om partiet själv. Eventuellt så kommer den här nu avsatta partiledningen få starta ett annat parti så småningom också.
0: Paul Levin, chef för institutet för Turkiets studier vid Stockholms universitet. Stort tack för att du kom till P4 Extra idag.
1: Tack, tack.
0: Det här är Mika med Grace Kelly. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

AI-utvecklare bör arbeta för samhällets bästa istället för vinst, anser påve Leo den 14. Han kräver en robust AI-reglering. AI är den största utmaningen som mänskligheten står inför idag, skriver påven i sin första så kallade encyklika. I den kritiserar han koncentrationen av makt och data i händerna på få personer inom den privata sektorn. Han fördömer den maktkultur som driver AI-utvecklingen, speciellt när det gäller metoder för fjärrkrigkörning. Att anförtro oåterkalleliga dödliga beslut till AI-system är inte tillåtet, menar påven. Var det här uttalandet tar vägen, det återstår att se. Nu ska det handla lite om musik här i P4 Extra, för jag vill gärna lyfta Sveriges Radios musiktävling P4 Nästa Stjärna. Det är alltså Sveriges näst största musiktävling. Det är bara Melodifestivalen som är större. Förra året vann bandet The Gems, och det man vinner det är att man hamnar på A-rotation här på P4. Det betyder ju att man kommer att höras 2-3 gånger om dagen ungefär. Det är ganska flott. De har också fått möjlighet att visa upp sig själva och sin musik i stora sammanhang. Och P4 Nästa Stjärna är ju en tävling för ny musik och ny talang. Och nu är det inte jättelång tid kvar att ladda upp en låt om det är så att man har den, så att man kan vara med innan tävlingsplattformen stänger. Så även om inte du gör musik, så kanske du har en kompis, en kollega, en granne, vad som helst, kanske en släkting som du vet gör toppenlåtar som du vill att vi andra ska få höra. Då är det bara att berätta in på sverigesradio.se, sök P4 Nästa Stjärna, så hittar du rätt i hur du anmäler din låt. Och mitt tips är: gör det här nu! Nu! Nu lyssnar vi på The Gems, som alltså vann P4 Nästa Stjärna förra året. Så här lät det: Dancing Till I'm Over You.

0: Nu är Regina Bruvik här, 28 år gammal och har inga vänner. Men det här är ingenting som hon sörjer, utan snarare tvärtom. Hon har också ibland känt sig ganska trött på att känna sig tvungen att söka efter vänner. Välkommen hit, Regina.
1: Ja, tack så jättemycket.
0: Jag visste inte alls vad jag skulle vänta mig när du skulle komma hit. Men det här är väldigt ovanligt att man hör talas om att någon medvetet väljer bort vänner. Mm. Hur kom det sig att du gjorde det?
1: Ja, alltså det var verkligen för att jag kände att jag behövde blicka inåt och värdera om vad det är jag vill ha ut från relationer, vad jag vill ha ut från mitt liv och lära känna mig själv bättre för att ta reda på vad tycker jag om, vad värderar jag i relationer och liksom, vad vill jag skapa för typ av liv. Och jag tror att väldigt många människor inte känner sig själva tillräckligt bra idag för att man är så uppkopplad mot andra hela tiden, konstant och sociala medier och allt vad det är. Så att för mig var det väldigt behövligt att ha den tiden att blicka inåt, lära känna mig själv och liksom utforska mig själv.
0: Plötsligt känner man sig nästan lite avundsjuk.
1: Ja.
0: Men var det någonting särskilt som hände, du väljer att berätta så mycket du vill, som gjorde att du hamnade i det här beslutet? Att nej, jag gör en kontroll alltid lite och börjar om.
1: Ja, alltså det var för mig personligen så var jag i relationer och i ett arbete som inte längre kändes sant eller som inte längre passade mig. Och för att jag skulle ta mig ur det då, så var jag tvungen att liksom blicka inåt och börja om därifrån. Och det är faktiskt andra gången som jag gör det i mitt liv. Det, ja, alltså det har varit flera gånger som jag har haft perioder där jag inte har vänner. Men det händer alltid innan jag liksom skapar ett nytt liv för mig själv.
0: Mm. Men det där låter ju också intressant. Att du liksom startar om då och då. Mm. Lär du dig något nytt för varje gång?
1: Eller? Alltså,
0: jag får nog dra lite mer åt det här hållet ändå. Så att, ja, okej. Okay. Men du, hur lever du dina dagar då? För jag tänker så här, du sitter ju inte och bara glor i väggen hela dagarna. Det är ju inte så du blickar inåt.
1: Nej. Nej, alltså jag jobbar, det gör jag. Och sen så när jag är hemma, jag är med min hund, jag är ute i naturen, skriver mycket, dansar mycket, lagar mat, alltså lever mitt liv helt enkelt. Mm. Ja.
0: Så att inte ha vänner då, blir det väldigt tyst? Är det någon form av omställningsperiod också eller så? Eller är det bara du kapar snyggt och rent och sen, hoppas jag i alla fall, och sen så är det liksom bara du och hunden, vilket ju inte behöver vara så bara.
1: Nej.
0: Men och vad är status nu då? För nu har du let så här i ett år ungefär.
1: Precis. Nu så är jag ju faktiskt på väg och alltså jag skapar nya relationer och saker och ting börjar komma in i mitt liv igen. Men det har ju varit ett helt år liksom som jag har varit ensam. Men saker och ting håller ju på att vända och det är verkligen det jag tror, att vi alla går igenom olika perioder och faser och det är en sån himla press när man inte har vänner, att så här, du måste ha vänner, du ska ha en stor vänskapskrets och göra saker konstant. Men jag tror verkligen att det är så viktigt att även acceptera de stunderna där vi är ensamma och göra det bästa vi kan utav det och lära känna oss själva.
0: Och just det där med en stor vänskapskrets och hela tiden gör att det kanske inte passar alla helt enkelt.
1: Nej.
0: Men nu blir jag nyfiken. Okej, då börjar du bygga lite relationer nu. Är det helt nya relationer? Börjar du från scratch? Mm. Eller är det så där så att du kanske ser om det finns något kvar i några relationer?
1: Nej,
0: du har Nej det är bara helt nya.
1: Ja.
0: En liten bukett.
1: Precis. Ja, precis.
0: Okay.
1: Och det är också det som är så skönt, för att den här gången kan jag verkligen välja relationer som känns sanna. Och välja från en plats av att jag inte längre känner mig tom. För jag tror att väldigt många människor väljer relationer från att man kanske känner sig tom eller man försöker fylla ett tomrum. Mm. Men nu så är det som att jag kan välja det från att jag redan känner mig hel. Jag behöver inte någonting från någon annan, men jag vill ha vänskaper som linjerar med mina värderingar och det jag tycker är kul.
0: Men du, betyder det att du är lite kräsen, verkligen känner in folk innan du börjar släppa in dem och sådär?
1: Jag skulle inte säga kräsen, men jag skulle säga att jag är väldigt selektiv kring vem som får vara i
0: mitt liv. Det är ett annat ord för kräsen, men det låter trevligare, det har du rätt
1: det gör
0: i.
1: Det.
0: Ja. Men okej, under det här året som har gått då, när du har, för jag tänker vardagen går ju upp och ner för oss alla, när det har varit lite tuffare, när du liksom har behövt stöd eller avlastning, ett gott råd, kanske lite omtanke, hur har du gjort då?
1: Ja, alltså då, det är klart, jag har ju haft min mamma, sen så har inte jag jättestor familj att vända mig till, men jag har haft min mamma, och sen så jag pratar väldigt mycket med mig själv också. Jag pratar med mig som att jag vore min bästa vän, och det hjälper mig väldigt mycket, för att när du väl börjar prata med dig själv så får du också de bästa svaren. Så att ja, det är liksom, jag har vänt mig väldigt mycket till mig själv och förlitat mig på mig själv, och sett mig som min bästa vän, och då har det också gjort att jag inte har känt mig lika ensam.
0: Mm. Ja. För du känns ju kanske, du känns ju liksom inte asocial.
1: Nej, det skulle jag inte
0: så
1: säga.
0: Så det är ju en väldigt stor skillnad där. Mm. Det måste ju vara därför alla människor håller på att tjata på dig, att du måste ju ha lite vänner. Mm. Du som ändå känns som att det skulle passa mitt gäng att surra med ibland.
1: Ja, men jag tror för mig också så här, jag har aldrig varit ute efter ytliga relationer. Mm. Och jag gillar inte att ha såna relationer. Utan jag vill verkligen ha djup connection, och annars får det vara, för att då kan jag lika gärna vara själv, för att jag kommer ge mig själv det jag ändå behöver, om det inte är att jag får ut det jag vill ha från en relation.
0: Men du, de du bygger relation med nu då avslutningsvis, som kanske det kanske kommer att växa fram till jättefina vänskaper, kanske stor kärlek, vad vet vi? Mm. Men riskerar de att bli kapade framöver här när du behöver en omstart igen?
1: Ja, alltså jag hoppas inte det. Men man kan ju aldrig säga aldrig. Alltså, skulle det vara så att mina värderingar ändras eller att saker och ting ändras, då är det ju så. Och jag tror också att det är så vi utvecklas i livet. Alltså, saker och ting ändras. Men jag hoppas ju verkligen att kunna få ha kvar mina vänner för livet och de relationer jag bygger nu.
0: Mm. Mm. Fint. Det här är otroligt spännande, och jag tror också inspirerande för många. Regina Bruvik, stort tack för att du kom till P4 Extra idag.
1: Tack.
0: Det här är Smash Into Pieces med Hollow.

0: Nyheter Extra fortsätter efter de lokala nyheterna som kommer härnäst. Då träffar du Barbro Wiklund som utsätts till årets förebild. Och så ska vi också prata om att en svensk klassisk nubbevisa har blivit K-pop-hit i Sydkorea.
1: Klockan är 2:30 och du får dina lokala nyheter i P4 Kalmar. Två gymnasieelever på Åkrahällsskolan i Nybro har blivit avstängda. Detta efter att de ska ha misshandlat en skolkamrat, det skriver Barometern OT. De misstänkta pojkarna ska ha utdelat knytnävsslag och sparkar mot en annan pojke inne på skolan i en korridor. Och andra elever som sett detta ska då försökt att gå emellan. Skolans rektor har informerat de inblandades vårdnadshavare och har beslutat att stänga av de misstänkta pojkarna från skolan. Polisen har påbörjat en förundersökning efter händelsen. Och gråsuggan har utsetts till årets trädgårdskryp. Och det lilla krypet är avgörande för trädgården.
2: Folk kanske inte är superförtjusta generellt i gråsuggor. Och namnet i sig, gråsugga, är kanske inte det vackraste. Men de gör enormt mycket nytta för oss. Och i synnerhet för trädgårdsägare.
3: Erik Sederberg jobbar med biologisk mångfald. Han berättar att gråsuggorna hjälper till att bryta ner döda växter och också ge näring tillbaka till jorden. Något som är viktigt för hela ekosystemet.
2: Utan det så skulle egentligen naturen stanna av, kan man säga. Det hade varit väldigt få arter och som hade klarat sig om det här inte fungerar. Så att, hade vi plockat bort nedbrytarna helt, då hade det hela ekosystemet havererat.
1: Och reporter här var Julia Löfqvist. Tar vi en titt på vädret så blir det mest soligt, men i norra delen av länet ökar molnigheten tillfälligt nu framåt eftermiddagen. Temperaturen den landar på 22-25 grader och vi får västlig vind med friska vindbyar. I kväll blir det fortsatt soligt, men i norr kan det bli en del stackmoln. Fler nyheter det hittar du som alltid i vår app Sveriges Radio. I studion Olivia Simons.
4: Kan du berätta för alla som lyssnar, vad är det som händer här framme?
5: Kyckling!
6: Det är det konstigaste jag hört i radio.
4: Först, Nick.
7: Knäppte du precis åt mig?
4: Ja,
7: man får ju bara lyda.
8: Jag lovar, jag ska aldrig göra om det.
4: Nu dansar jag med tranen.
9: P4 Kalmar, i radion och i mobilen.
5: Vad var du inne i övnan? Woo!
10: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Det ska bli K-pop alldeles strax, men först Liamo, Break Through the Ceiling.

Nu blir det K-pop. Det är bandet Next stora hit Hype Man. Och jag vill att du lyssnar noga. Ja, vänta nu. Lät inte väldigt likt det här?

0: Gloria. Precis, Helan går i det här fallet Galenskaparna och After Shaves version. De håller på fortfarande. Men hur kan Helan går dyka upp i en låt med ett sydkoreanskt band? Då kan jag säga att det är Hugo Andersson från Borås fel. För du är låtskrivare och artist och du är en av upphovsmakarna till just Hype Man. Välkommen!
1: Tack snälla.
0: Hur kommer det sig att du fick för att du skulle använda Helan går av alla riktigt gamla dängor?
1: Nej, men vi var i session då, som det heter, när man skriver en låt. Och jag jobbar ju som låtskrivare till vardags. Så jag och mina låtskrivarkollegor Ludvig Lindell och Adrian Enegård skulle skriva en låt och visste inte riktigt vad vi skulle göra den dagen. Så att vi lyssnade på lite olika låtar och så lyssnade vi på den här APT med Bruno Mars och Rose, som var en väldigt stor hit i Korea just då. Och det är en dryckeslek som den är inspirerad av. Den här APT är en koreansk dryckeslek. Så då tänkte vi, vad har vi för motsvarigheter i Sverige till en sån grej? Och då kom det Helan går helt enkelt. Så att det var på den vägen och sen började vi jobba med den och bara hade väldigt roligt.
0: Men du, det här bandet då, Nex, alltså vet de själva vad det är för melodi? Har de någon aning om vad det är de sjunger till?
1: Vi sa att det är en gammal svensk melodi. Den skrevs, jag har inte hittat exakt årtalet, men det jag har hittat är typ runt 1700-talet. Så den är upphovsfri nu så, och fri att använda. Så att det var liksom inga, det var aldrig några problem så. Så de, jag vet inte om killarna i bandet vet det, men vi har i alla fall sagt det till deras, ja, skivbolaget vet om det. Och det var bara en rolig grej. Så att för dem är det vilken låt som helst, men för oss svenskar så är det väl förknippat med midsommar och lite annat trevligt. Mm.
0: Jag tänker eventuella sydkoreaner som firar midsommar i Sverige, de kommer ju få lite att fundera på vid närmsta firande helt enkelt. Ja, det är ju den där hitten, vad är det? Men du, Hype Man, vad handlar den om, den här låten? Har den någon koppling till snaps och fest eller?
1: Det har det väl inte. Det handlar väl mer om, ja, fest på det sättet att man vill hypa upp sina kompisar och man vill liksom, ja, vara en Hype Man helt enkelt. Någon som taggar igång kalaset och sina vänner.
0: Alltså, du har ju flera samarbeten på gång med Sydkorea och hela K-pop-industrin som är enorm. Vad är det som lockar med det här? Med just den här typen av genre?
1: Det som är roligt tycker jag är att det är så extremt brett. Man kan göra allt från en fin ballad till en Helan går-variant till en rapplåt till en rocklåt. Att man får ju vakna upp på morgonen och känna, idag kan jag göra precis vad jag vill. Mm. Och, ja, så det är väl roligt. Och så stora fankulturen i Korea, som de är extremt hängivna fans till de här banden och, ja, soloartister också.
0: Kul. Jag tänker att du skulle ju kunna ge Carl Michael Bellman en revival ingen såg komma genom att gå igenom hans gamla epistlar och så.
1: Ja, jag har lite att stå i om det ska bli ett snapsvisa album framöver.
0: Ja, det har du verkligen. Och du, en helt annan sak. Du, Hugo, kom ju faktiskt tre i P4 Nästa. Det var 2019. Jag vill ändå nämna det, för nu stänger faktiskt anmälan till årets upplaga. Numera heter det ju P4 Nästa stjärna. Har du några tips om man är sugen på att skicka in ett bidrag och kanske ha turen att bli utvald?
1: Men det är klart man ska göra det. Jag tycker att det var framförallt en väldigt rolig upplevelse och man får ju exponeras för massa människor och lyssna, höras i radio och spela live om man kommer till den delen så att säga. Så att det är bara att köra. Tacka ja till allt och skriv massa låtar och ha massa kul.
0: Mm. Och som sagt, nu stänger alltså anmälan alldeles snart, lite senare idag. Så är man intresserad, in på sverigesradio.se, sök på P4 Nästa stjärna. Om det är så att man har någon liten låt som man tror att det här kan nog bli något, så är vi många som vill höra den helt enkelt. Du, Hugo Andersson, nu vill vi ju höra dig. Och då tänker jag att vi tar Hype Man. Är du redo?
1: Vi kör.
0: Då kommer den här. Tack snälla för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack.
0: Här är den, Verket med Helan går.

0: Skål vill jag säga därefter. Det var alltså Hype Man och Nex, en låt som har samplat hela Angor och blivit en hit i Sydkorea. Hur det kan bli? Ikväll prisas vinnarna av årets feminista. Ett pris som tidningen Femina delar ut till kvinnor som på olika sätt jobbat för förändring. Och i kategorin årets förebild så är det 74-åriga Barbro Wiklund som har tagit hem priset. Hon har varit engagerad i den ideella kvinnojouren Liljan i Tierp i närmare 4 decennier och nu har jag äran att ha dig i studion. Välkommen Barbro.
1: Tusen tack.
0: Och stort varmt grattis till den här utmärkelsen. Hur känns det?
1: Ja, som jag sa tidigare, man blir lite chockad. Mm. Inte ska väl jag? Nej, men kul att de uppmärksammar oss. Vi är ju många som jobbar.
0: Och du har hållit i och hållit ut länge med det här arbetet. Hur kom det sig att du började engagera dig för att hjälpa utsatta kvinnor från början?
1: Ja, det var min dåvarande man som var ute åt lunch och hamnade bredvid några från Liljans styrelse som satt och pratade om att de inte hade någon sekreterare. Och då vände han sig om till dem och så sa han, ja men det kan Barbro ta. Hon kan stava, hon är lärare.
0: Och det är helt uppenbart att det kunde Barbro med den äran. Men du, jag tänker så här, du har gjort det länge och bitvis så måste det vara ett otroligt tungt arbete. Att du möter många alltså hjärtskärande människor i öden. Hur orkar du?
1: Ja, det är ju det att alla som man ser få luft under vingarna och de klarar av att gå vidare. Sen har jag ju mina vänner som jag spyr på ibland.
0: Ja, okej, det är där du tar ut det.
1: Bland annat socialchefen i Tierps kommun. Han är jättebra på att lyssna på mig. Så jag ringer och säger, hej Micke, har du tid? Får jag komma? Ja. Jo då, så gör han upp en tid och så bara vräker jag ur med allt och säger, nu ligger det i ditt knä. Nu kan jag gå härifrån. Mm.
0: Ja. Ja, men vi är ju ingen dålig kamrat att ha. Hur ser du att kvinnojouren kan hjälpa till? Alltså jag tänker rent praktiskt. Jag tänker det kanske sitter någon och lyssnar också. Oavsett var i landet man är så kanske man sitter där och funderar på och undrar om det är dags för mig att faktiskt söka hjälp och komma vidare.
1: Ja, men det är... Alltså man ska aldrig känna att man har förtjänat en kränkning eller en smäll. Man måste se sitt eget värde i det hela. Och blir man kränkt, blir man ledsen, nej, då är det inte ett bra förhållande. Då är det bättre att man separerar. Man kan bo på varsitt håll. Har man barn så mår barnen bättre av att ha 2 glada föräldrar i varsin lägenhet. Och de kan i så fall åka emellan en vecka här och en vecka där.
0: Ja, och jag förstår ju att du har många exempel som har kommit nära dig som du baserar de här tankarna kring. Men just det här du säger att det är viktigt att ingen förtjänar en kränkning. Det spelar ingen roll om man själv har varit på sitt sämsta humör och svurit och skrikit, kanske kastat en tallrik i golvet. Man förtjänar liksom inte en kränkning efter det.
1: Nej, det gör man inte. Och det var ju lite så jag tänkte i början. Det här kommer att bli lätt. Alla är ju läskunniga. Våld är enligt lag förbjudet.
0: Mm. Ja. Så lätt är det inte. Men du, med din erfarenhet nu på omkring 40 år, hur ser våldet ut jämfört med då?
1: Då var det ju mest slag. Numera är det ju, ja, det är ju både det slag, det hot. Det psykiska våldet är värre än det fysiska. För att, ja, har du ett armbrott, det läker. Får du en blåtira, den försvinner. Näsbenet går av, ja, det helnar. Käken går av, den helnar också. Men det psykiska våldet, det är att du alltid har ditt ex sittande på en axel och säger, du kommer inte att klara dig utan mig. Du skulle ha stannat kvar.

0: Det var jag som var så snäll så att jag ville ha dig.
1: Men med din erfarenhet, har du sett några kvinnor som inte klarar sig själva? Man kan behöva stöd, men har du någonsin sett någon som inte klarar sig?
0: Ja, alltså allting beror ju på. Har man en medfödd sårbarhet, typ IF, då kan det vara svårt. Då behövs det mycket stöd runt om. Men vi jobbar ju som personlig coach i vår kvinnojour. Så vi är alltid två som har jour en vecka i taget, 24/7. Har vi telefon på. Och det gör ju också att vi kan samarbeta med kommunens våld i nära team. För de finns ju bara på dagarna och inte på helgerna. Men då kan ju vi gå in och backa upp. Där. Visst.
1: Du, nu är du utsedd till årets förebild. Galan går av stapeln ikväll på Dramaten i Stockholm. Hur firar du det här? Vad ser du fram emot ikväll?
0: Ja, att jag inte ska snubbla.
1: Jaha. Ja, det känner jag, det kommer nog klara jättebra. Har du skrivit ett tal?
0: Nej, men det kommer.
1: Det kommer?
0: Ja.
1: Okej.
0: Okay. Jag har ju jobbat som lärare i över 44 år, så jag kan prata.
1: Lugn i klassen, Barbro är här.
0: Ja.
1: Men du, ser du fram emot spännande möten? Det är ju många ladies som kommer att vara där som har spännande bakgrund och erfarenheter och...
0: Visst.
1: Kul samtal. Jag hoppas att du får en fantastisk kväll, Barbro. Stort grattis till utmärkelsen och tack för det arbete du gör.
0: Tusen tack.
1: Och tack för att du kom hit. Barbro Wiklund alltså. Det här är P4 Extra. Du får Gracie Abrams, That's So True.

Igår pratade vi om det som har kallats doping-OS eller Enhanced Games. Vi pratade om det här i P4 Extra. Och deltagarna får ju alltså då använda vilka dopingmetoder de vill. Den här tävlingen gick av stapeln i Las Vegas igår kväll. Och då är kanske någon nyfiken på om det blev så där mycket bättre resultat än vad odopade idrottare har levererat. Och vi kan konstatera det gick så där. Grekiske simmaren Christian Golomev var den enda idrottaren som var snabbare än det officiella världsrekordet. Och för det, sin dopade insats, får Golomev $1 miljon i rekordbonus samt $250,000 för första platsen i tävlingen. Det här betyder 11,5 miljoner kronor till honom. Och det var på herrarnas 50 meter fritt som en dopad Golomev simmade på 28,81 sekunder. 20,81 sekunder. Det är 700 delar snabbare än det officiella världsrekordet på 20,88. 700 delar vann man alltså med hjälp av doping. Jag vet inte om man kan kalla det en succé faktiskt. Eliza Doolittle, Skinny Jeans, kommer här.

0: Här blir det strax kulturnytt, Andrea Valderrama, om det ska handla om kritik mot SVTs valsatsningar.
1: Mm, den här kritiken handlar bland annat om att de här programmen är för ytliga.
0: Här i P4 Extra kan vi konstatera att imorgon kommer Ola Rosling tillbaka. Då ska vi dyka i våra fördomar och missförstånd kring vad vi tror oss veta om lag och ordning. Sanningens ögonblick kallar vi det. Det blir också klockspel. Fundera lite på det. Det kommer att ske live här i studion. Tekniker idag, Liv Fridén och Maria Stockhaus, producent Martin Svenningsen. Jag heter Titti Schultz och har fyllt år hela sändningen. Tack för alla grattis i sociala medier.
1: Flera av SVTs valsatsningar riktade mot yngre tittare får kritik. Enligt Essy Klingberg, biträdande kulturchef på Svenska Dagbladet, riskerar tilltalet göra public service irrelevant.
2: Man pratar med tittarna som om de vore barn. Jag tror att man riskerar att odla en generation som inte förknippar public service med intellektuell seriositet.
3: I en krönika skriver Essy Klingberg att hon tittat på SVTs valsatsningar riktat till generation Z och kritiserar ett mönster hon ser. Men SVTs nyhets- och sportdirektör Anna Careborg tycker att kritiken missar SVTs bredd.
4: Jag håller liksom inte med om den väldigt ensidiga bild som Essy faktiskt målar upp här. Bara den senaste veckan så har vi haft över 20 timmar av politik eller valrelaterat utbud. Att ha möjligheten att ställa till exempel frågor direkt till partiledarna är en variant. Och en annan är ju de klassiska utfrågningarna. Vi har både och.
2: Men du framhåller bredden, men jag tycker också att politikbevakning i sin helhet går mot ett allt ytligare tilltal. Man har lagt ner 30 minuter. Även bland de här byråprogrammerna så är det ju det snackiga tilltalet som liksom dominerar.
4: Jag håller inte med där faktiskt. Man skulle kunna bryta ut och säga, och ta exempel då, återigen från senaste veckan, när vi har Agenda Special, 90 minuter med Stoltenberg och Løkke Rasmussen. Vi har ansvarsutkrävande intervjuer, flera stycken. Vi har liksom en enorm bred repertoar av innehåll.
1: Anna Careborg på SVT och Essy Klingberg, Svenska Dagbladet, debatterade den här frågan i P1 morgon tidigare idag. Reporter på Kulturnytt var William Thomas. Den omtalade filmen om Michael Jackson får en uppföljare, det rapporterar tidningen Variety. Enligt filmbolaget Lionsgate så är förberedelserna redan igång och mellan 25-30% av filmen finns redan inspelad från den tidigare filminspelningen av den aktuella filmen. Den här filmen har fått kritik för att den inte tar upp anklagelserna om sexuella övergrepp som riktades mot Michael Jackson, och det är oklart om den nya filmen kommer att ta upp ämnet. Katten Luffarlasse kommer tillbaka i rutan med ett nytt slow-tv-program. 15 Norra katten slog igenom i Musikhjälpen och nu blir det alltså en ny säsong med honom på SVT.
5: God eftermiddag. P4 Kalmar är det du har radion inställd på. Jag heter Svante Ekberg. Tillsammans med mig den här eftermiddagen har jag också Julia. Hon finns på södra delen av Öland. Vi ska snacka vägar och deras... Ja, vi får se.
6: Unga personer rekryteras till extremistmiljöer genom bilder och filmer av extremt våld, visar Center mot våldsbejakande extremismens årsrapport som presenteras idag. En oroande utveckling, säger centrets chef Robert Kindrot.
7: Det som oroar mig och som jag ser en röd tråd med alla extremistmiljöerna, det är en våldsfascination bland unga, och att vi vuxna behöver ta ansvar, hur konsumerar de våld, så att det inte går att radikaliseras och går in i en väldigt destruktiv miljö.
8: Center mot våldsbejakande extremism har funnits sedan 2018 och är en del av Brottsförebyggande rådet. I dagens årsbok skriver centret att extremismen fortsatt är en stor och komplex samhällsutmaning, och valår, som det ju är i år, tenderar att medföra ökad polarisering och i vissa fall hot mot demokratiska institutioner och förtroendevalda. Och en central del av rekryteringen till extremistmiljöer är alltså mobiltelefonen.
7: Det sprids propaganda men också väldigt grovt våld. Och det är ju liksom en del, en taktik, en strategi av de här extremistiska grupperna att föda in sådana här på olika plattformar. Det här är alltså halshuggningar av barn som 12-13, vi kan säga som 14, som sitter och konsumerar detta under flera timmar. Hur radikaliserad blir man? Hur svart och vit? Här måste vi diskutera hur vi håller dem borta från de här.
6: Reporter Simon Andrén. I Uganda har två nya fall av ebola bekräftats, uppger landets hälsomyndighet enligt AFP. Totalt 7 fall har nu identifierats i Uganda under det pågående utbrottet som började i grannlandet Kongo-Kinshasa. Här hemma kommer hovrätten i september ta upp fallet där Sveriges tidigare nationella säkerhetsrådgivare Henrik Landerholm åtalats misstänkt för vårdslöshet med hemlig uppgift, skriver SVT. Landerholm friades i tingsrätten i höstas. Misstankarna rör enligt åtalet sekretessbelagda uppgifter i ett dokument som han glömde på en kursgård utanför Stockholm i mars 2023. I Storbritannien har en ny preliminär rekordtemperatur noterats vid flygplatsen Heathrow idag. 33,5 grader, det är den högsta temperatur som hittills har registrerats under maj i landet. Tidigare rekordet för maj låg på 32,8 grader, vilket uppmättes både 1922 och 1944. Vädret här hemma då. På många håll minskar molnigheten ikväll, men över Svealand och i natt över Norrland kan regnskurar passera. Imorgon får stora delar av landet molnigt väder, men i Svealand och Götaland kan det bli en del solglimtar. Under eftermiddagen över östra Svealand och upp över Norrland regnskurar. I söder mellan 15 och 20 grader, i norr mellan 9 och 14 och i fjällen lägre. Det var Ekonyheterna med Julia Brynolfsson.
5: Så där hörni, då kickar vi igång den här eftermiddagen med P4 Kalmar. En eftermiddag som bjuder på fortsatt soligt väder. Kommer lite stackmoln av och till i de norra delarna av Kalmar län framåt sen eftermiddag. Men sen blir natten mestadels klar. Nu Henrik Gustafsson, det handlar om trafik och en tidigare olycka idag, Henrik.
9: En MC-olycka, den är fortfarande högaktuell. Länsväg 711, räddningstjänst på plats där och man håller vägen just nu avstängd. Kristdala-Vena. MC-olyckan har inträffat ungefär 1 eller 2 kilometer utanför Kristdala. Så räkna med problem att passera där. Ingen prognos när trafiken kan rulla som vanligt igen. E22an Västervik-Oskarshamn vill påminna om att det är omledning av trafiken den här veckan och fram till 7 juni via Hjorted och det gäller båda riktningarna. Tipsa oss på 020 999 444.

0: Sabrina Carpenter tillsammans med Dolly Parton, Please, Please, Please. Vägen mellan Degerhamn och Torngård på södra Öland har ställt till det för bland annat Svenska kyrkan, för efter att Trafikverket la ny oljegrusbeläggning på vägen så har kyrkan drabbats av stenskott när de kör den här vägen. Ghanim Kayem som är projektledare på Trafikverket, han säger så här.
1: Första vinter man kan säga den är jätteviktig. Det skulle man ta väldigt försiktigt med snöröjning. Det kan vara så att pluggen som har skadat de här...
2: Den har rivit upp gruslagret?
1: Ja, precis. Precis.
0: Ghanim Kayem, alltså projektledare på Trafikverket, som säger att problemen med stenskotten kan bero på snöröjningen. Julia, då snackar vi snöröjning så här i sommarvärmen.
3: 25 grader varmt är det väl ute. Men vi ska snacka snöröjning i alla fall. Du och jag, Rune Åstrand, hej på dig.
4: Hej.
3: Ja, Trafikverket menar att snöröjare inte plogat tillräckligt försiktigt helt enkelt. Att det kan vara orsaken. Jag tänker, du har ju plogat vägar här på södra Öland i många vintersäsonger nu. Hur försiktigt kan man egentligen snöröja en väg?
4: Ja, försiktigt och försiktigt. Man kan givetvis hålla upp bladet i luften för då så blir det ju snö kvar. Men Vägverket säger ju att vi ska ha stålet gå på asfalten och vi får inte köra med bladet på hjul eller sådant. Utan det ska ju skrapas rent. Och det är klart att är det någonting som sitter löst då på vägen så kan man väl givetvis skrapa det. Det kan jag mycket väl tänka mig, men orderna vi har från, så att säga, från Vägverket eller från väghållaren, det är ju att det ska vara rent. Och det blir det ju om man sätter ner bladet på vägen.
3: Ja. Vägverket, som är Trafikverket nu alltså, som säger att det tagits i för mycket. Men du har, är det 17 säsonger av snöröjning du har bakom dig?
4: Ja, ungefär så, ja.
3: Det är många sena nätter på de här vägarna.
4: Ja, det har blivit. Och det är ju alltid så. I alla fall uppfattar man det så att det är ju fredag natt, lördag natt, söndag natt. Det är säkert de andra dagarna med, men det är bara att man uppfattar det så.
3: Den här vägen som berörs just nu, det är ju den som är strax norr om oss, väg 930. Den har fått en ny beläggning sedan förra året med oljegrus. Det här med oljegrus, är det något du märkt som du tycker är något speciellt när man ska ploga det?
4: Nej, jag har väl ett par vägar som det ligger som beläggning på, men jag tror att den ligger fast där i alla fall. Jag har sett när vi har kört nu på Tångårdsvägen att det ser ut som det ligger lite löst. Okej. Vill de ha det mer fast får de lägga på mer klister.
3: Men kan det vara snöröjningen som det beror på, tror du?
4: Ja, det är klart att skrapar man på vägen och det sitter löst, då är det ju så. Men som jag har uppfattat Vägverket så vill de att vi ska skrapa rent. Och det gör man ju genom att sätta ner bladet på vägen.
3: Ja, för vad tänker du när Trafikverket säger det här? Att det kan vara snöröjares fel att kyrkan drabbats av stenskott?
4: Ja, det får nog de ta med kyrkan. Och den kanske kan hävda det längre uppåt i skyn, så att säga. Men ja, då får Vägverket ändra kriterierna för oss och att vi sätter då hjul på eller på något vis håller upp bladet ifrån vägen. Men då blir det ju en centimeter kvar eller kanske mer. Och det tycker inte trafikanterna är något vidare.
3: Vad händer då?
4: Ja, lämnar man snö på vägen körs det ju fast. Det kan man få bort genom att salta mer och skrapa igen givetvis. Och får det frysa fast och det blåser också, så kommer ju vägen att bli tvätträd av.
3: Men kan det vara så att man tar i lite väl mycket som snöröjare?
4: Nej, vi vill inte byta stål i onödan, så det tror jag inte. Det har jag aldrig uppfattat.
3: Nej, men om det nu blir då problem med oljegrus på vägarna då för snöröjarnas del och trafikanterna, tycker du Trafikverket bör överväga att ha en annan beläggning än oljegrus om det nu skulle vara så känsligt att det var det?
4: Trafikverket har ju fått rätt mycket kritik över det här, för det var ju så vägen ifrån Torngård och norr ut mot bort mot Stenåsa Gårdby var ju var väl förra säsongen som det var trubbel med det, och det var många rutor som gick. Men det är så, det är en billigare beläggning och ja, i vissa lägen fungerar det säkert jättebra. Men här har det varit bekymmer.
3: Rune, är det första gången du får kritik som snöröjare?
4: Nej, det får vi ju då och då. Men det är mycket värre att röja snö på kommunen än på Trafikverket. För på Trafikverket så får på er skiten. Det är sällan det drabbar oss. Men på kommunen där alla känner vem som har gjort vad och kört runt, där ringer de ju som attan om det är något.
3: Så de känner igen nunan på dig om det skulle vara något?
4: Jajamensan, är tillräckligt gammal för det.
3: Jag förstår, Rune Åstrand alltså, en av alla snöröjarna som genom åren kämpat längs de här vägarna på södra Öland. Tack för att du berättar lite om snöröjning så vi förstår mer om det här oljegruset, Rune.
4: Ja, tack själv.
3: Och njut av värmen.
4: Ja.
3: Medan du håller i sig.
4: Ja, jag har sig i hytten.
0: Ja. Snöröjare Rune där alltså. I högsommarvärmen på södra Öland ska säga det att också sökte Trafikverket nu under eftermiddagen om detta. Inte fått något kontakt än. Julia är det som är på plats på Öland den här eftermiddagen.

0: Klockan är 2:15. Bo Kaspers orkester är precis klara med sin tonårsland här i P4 Kalmar. Olivia ska uppdatera dig som lyssnar om senaste nytt vad det gäller nyheter. Och det handlar om att en person har skadats efter en allvarlig MC-olycka, Olivia.
1: Ja, olyckan var på länsväg 711 norr om Kristala i Oskarshamns kommun vid 2:30. Motorcykeln ska ha kört av vägen och enligt polisen är föraren skadad men vill inte gå in på detaljer kring skadeläge mer än så. Räddningstjänst och polis är på plats där.
0: En tacka och ett lamm dödades igår av en varg.
1: Ja, det var söder om Helgerum i Västerviks kommun som vargattacken skedde, det skriver Länsstyrelsen. Det saknas också en tacka och tre lamm från samma gård. Och det har tidigare setts varg i Västerviks kommun, senast då väster om Odensvi i fredags.
0: Och när Sverige ska firas den 6 juni så kommer Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson till Kalmar.
1: Ja, och hon hinner också med en dag i Oskarshamn dagen innan. På fredagen där så ska hon åka med Håkan Juholt som guide och se sig om i stan. Och 18:00 på kvällen avslutas dagen med ett tal i Stadsparken. Och så under nationaldagen ska Andersson vara talare under nationaldagsfirandet. Och det här talet kommer ske på Larmtorget mellan 12 och 1.
0: En guidad tur av Håkan Juholt i Oskarshamn alltså.
1: Ja, det är inte dumt det.
0: Kommer nog ta sin tid. Han ska visa och minnas allting.
2: P4 Kalmar.
3: Sveriges Radio.

0: Cher, If I Could Turn Back Time. För första gången i historien så saknas spelare från storklubben Real Madrid i Spaniens trupp till herrarnas fotbolls-VM. Det är alltså första gången under Spaniens 16 VM-slutspel som inte en enda spelare från Real Madrid finns med i truppen. Det är nya tider nu. Det är inte Real Madrid som bär den där stora tronen längre, kanske. Vädret då, som sagt, fortsatt soligt väder under den här eftermiddagen. Lite stackmoln på sina håll, vilket ger tillfällig molnighet under eftermiddagen. Men natten, den blir mestadels klar. Imorgon kommer sol att varvas med återigen tillfälliga stackmoln. Men från sena eftermiddagen imorgon, morgon och kvällen, allt soligare väder. 18-23 grader, men mycket blåsigt, friska till hårda nordvästliga vindbyar i morgon eftermiddag. Du lyssnar på P4 Kalmar den här eftermiddagen med mig, Svante, och med Julia som finns på södra Öland.
1: Det är vi som är Micke, Emma och Gabriel.
2: Jag är Gabriel.
3: Nej, men det finns ingen ordning. Imorgon bitti, då är det dags att stiga upp tillsammans med oss igen.
4: Emma tar pulsen på din väg till jobbet.
5: Jag kör på en smal väg, vet knappt var jag är.
3: Och så blir det omvärldskoll med Gabriel.
4: Toalettpappret är slut i Japan.
1: Micke håller i trådarna.
3: Utan mig, inget program. Man kollar på en film och så kommer det en sexscen.
5: Då blev det jobbigt för unga tonårs-Micke.
3: Stynas och har sig.
4: Vi hörs på vardagsmånar.

Ed Sheeran, Eyes Closed. Jag påminner om att skulle du vilja oss någonting, mig eller Julia till exempel, som ni hör den här eftermiddagen, så går det jättebra att höra av sig via sms eller bara slå en signal till vår telefonsvarare. Numret är detsamma, alltså detsamma att smsa som att ringa till 0480 45 80 80 är det där numret. 0480 45 80 80. Kanske vill du komma med ett tips eller en kommentar på något av det du hör den här eftermiddagen. Hör av dig i så fall. Det tycker vi är roligt. 0480 45 80 80. SMS eller ett samtal. Numret är detsamma.

0: Victor Lexell är detta och låten heter Lys på mig. Klockan är 3:30. Olivia är redo att ge dig senaste nytt i våra nyheter som börjar med en allvarlig olycka.
1: En person har förts till sjukhus med ambulans efter en allvarlig MC-olycka. Olyckan inträffade på länsväg 711 norr om Kristdala i Oskarshamns kommun vid 2:30 tiden. Motorcykeln skar kört av vägen och varken polis eller räddningstjänst vill gå in på detaljer kring skadeläget just nu.
0: Hybridgräs, ja, det kan bli allt vanligare på elitnivå inom svensk fotboll under de kommande åren.
1: Ja, det tror Stefan Kårebo som är anläggningschef på Svenska fotbollsförbundet.
2: Man kommer att se en utveckling även på träningsplansidan där man kan se att det behövs också dessutom för att avlasta också matcharenorna och inte bara nyttja matcharenorna både för träning och spel.
3: Hybridgräs har flera fördelar. Det förlänger planernas livslängd, gör det möjligt att spela olika tider på året, men också...
4: Vi ska ju kunna ha mer ökade speltimmar här inne, det är ju meningen med det ju. Och det ska vara en annan upplevelse, vi ska liksom slippa det här med lagningar och så vidare.
3: Berättar Jakob Runesson som är anläggningschef i Kalmar kommun. Guldfågeln Arena är en av flera planer i Sverige med hybridgräs, men mattan har slitits hårt och behöver renoveras. Därför samlades experter från Fotbollssverige på plats under måndagen. Och en sak som lyftes under träffen var just hur slitaget påverkat planen i Kalmar.
4: Tyvärr så har det ju byggts på massa organiskt material under alla dessa år då, så att det är det vi fräser bort och tar bort.
2: Ju mer man sliter på en matcharena så blir det mer organiskt som samlas också. Så det handlar om att man får en lagom belastning.
1: Och reporter här var Annika Edmoni.
0: Misstankarna om brott har försvagats och det är efter att en man är dött i en bostad i Högsby kommun, något som uppdagades i förra veckan, Olivia.
1: Ja, en kvinna anhölls ju misstänkt för mord men släpptes senare. Och nu ska nya förhör hållas och polisen väntar på ett preliminärt obduktionsbesked innan man vet om utredningen ska fortsätta eller läggas ner helt.
0: Lokala nyheter med Olivia den här måndags eftermiddagen i kanalen som heter P4 Kalmar. Vad har vi för datum, Olivia?
1: Datumet idag är den 25 maj.
0: Snyggt! Tror du skulle gå bet på den?
1: Nej, det är ju lönedag, va? Okay.
0: Här är fredag. Det måste gå.

0: Olivia Dean är detta, So Easy. Nu Patrik Ljunggren, då handlar det om 4 minuters sportnyheter.
1: Här går det sporten som fortsätter i spåren av Felix Rosenqvists vinst i Indy 500 inför 350 000 åskådare i USA sent igår kväll. Han skrev in sig i historieböckerna med den minsta segermarginalen i loppets över 100 år långa historia. Och så här berättar han själv om upplevelsen.
2: Ja, det är helt sjukt. Alltså, jag kan inte fatta det. Det var nog det bästa sättet jag kunde vinna på. Jag har drömt om de här sista varven så många gånger i mitt huvud. Och ta det på yttern i sista kurvan, det var så coolt. Alltså. Nej, jag fattar inte det. Det är helt sjuk månad maj för oss, till mig och min fru med barn. Och nu vinna in i förhållande. Jag fattar inte det verkligen.
1: Felix Rosenqvist till Viaplay. Och det är en vinst som bär bragdens stämpel. Ja, det säger kommentatorn Janne Blomqvist.
3: Det är bragdartat att vinna på det här sättet och hålla ihop racet. Det är ändå 80 mil som de har kört i 350 km i timmen hela tiden. Det är en enorm fysisk prestation, mental prestation. Mm. Och sen att alla delar och detaljer satt ihop på rätt sätt den här gången. Plus att Felix hade liksom, som vi kallar det på racingspråk, racecraft nog att lägga upp det för honom själv så att han med minsta möjliga marginal lyckas vinna. Det är en idrottsbragd tycker jag.
1: Janne Blomqvist där intervjuade i P1 morgon. Mer motor, Dackarnas speedwaystjärna Ty Woffinden skadades vid en krasch i Polen i helgen när hans motor exploderade. Han skriver nu på sin hemsida att han har brutit 6 revben och skadat vänster skulderblad. Hur länge han blir borta, det är ovisst, det säger Dackarnas lagledare Morgan Andersson till Radiosporten. Men han missar självfallet morgondagens match mot Smederna. Nu ishockey och apropå morgondagen, senaste nytt inför Tre Kronors ödesmatch.
4: Anton Frondell klev av matchen mot Italien på hockey-VM. Nu berättar han om skadan och om tillgängligheten framöver.
5: Det var en olycklig situation. En båsur som inte hann stängas och sen så fastnade jag lite där. Så ja, det tog tvärstopp.
4: Vad gjorde du illa någonstans?
5: Det var lite på handen, men det är bra nu. Skönt att träna fullt igen och känns bra.
4: Är du helt bra?
5: Ja, och du såg kanske bra energi, det var glädje, kul att vara tillbaka, så känner mig redo.
4: Från igår så står det ju klart att det blir en direkt avgörande match mot Slovakien. Hur följde ni matchen mot Kanada?
5: Nej, men det är klart att den var viktig för oss. Man hade koll på resultatet där och de gjorde vad de skulle, men allt handlar om vad vi ska göra imorgon. En vinst så tar vi oss i slutspel.
4: Ja, hur känns de förutsättningarna så här utifrån vad som har varit också?
5: Nej, men jag älskar att spela matchen när man vet att det är mycket som står på spel. Det blir lite mer nerver en sån match också. Jag är bara skittaggad, jag tror hela laget är det. För det är de här matcherna man drömmer om att spela när det faktiskt pirrar till.
1: Anton Frundell om pirret där. William Valdetoft och reporter, och du hör den här matchen mot Slovakien med start 16.20, men vi börjar sända redan klockan 16 i appen Sveriges Radio och i P4. Nu fotboll. Den skadade Barcelona-stjärnan Lamine Yamal är uttagen i den spanska VM-truppen trots att han är skadad. Det här står klart när truppen presenterades idag. Men 18-åringen förväntas missa Spaniens VM-premiär mot Kap Verde den 15 juni och eventuellt ytterligare matcher. Det står också klart att Spanien för första gången i historien kommer till ett VM utan några representanter för storklubben Real Madrid. I Sportextra ikväll då? Jo då, hel herrallsvensk fotboll blir det med IFK Göteborgs jakt på poäng mot mästarlaget Mjällby och så Elfsborg mot Häcken. Vi tittar också till de exallsvenska lagen Norrköping och Öster i Superettan, och så blir det mer inför hockeydramat imorgon. Vad sporten det? Jag heter Patrik Ljunggren.

0: Sven-Ingvars, än finns tid att förlåta. Klockan är 4:15 och vi ska tillbaka till Öland där ju Julia finns. Att många personer har drabbats av stenskott längs väg 930 på södra Öland, ja, det säger Trafikverket, kan bero på snöröjningen. Men det här får folk som bor på sydligaste Öland, Julia, att reagera.
1: Ja, framför mig här står ett helt gäng som är missnöjda med det här oljegruset som finns under fötterna på oss. En av dem är du, Lena Johansson. Hej på dig.
2: Ja, hej.
1: Rätt in i micken, ja. Där. Boende i Näsby.
2: Ja.
1: Du, vad tänkte du när du hörde Trafikverkets förklaring om de här stenskotten?
2: Ja, det stämmer ju inte att det var plogbilen som har skadat vägen, för den var ju dålig redan på hösten innan snön kom. Så att det tyder ju på att de inte gör ordentliga efterkontroller i så fall.
1: Du, Lena, du är ju väldigt kritisk till oljegrusbeläggning. Den här vägen där vi står, alltså mellan Degerhamn, det är ju västerut. Och så här Torngård på sydöstra Öland. Det fick oljegrus för ett år sedan. Om vi tittar på vägen här framför oss. Klingeling.
2: Ja.
1: Vill du stänga av ljudet där? Om vi tittar på vägen här framför oss. Ja. Det gör ingenting. Så ser vi lite, vi har det här asfaltsgrå, ljusgrå färgen, men det också, såg jag på vägen hit, stora svarta fläckar. Ja. Du menar att det är vägen som har släppt där,
2: ja,
1: gruset?
2: Ja, det är bara, de lägger på någon kära först och sen så lägger de på gruset. Och gruset finns ju inte kvar längre, det är bara käran kvar. Gruset har sprätt omkring och skadat bilar och ställer till problem för alla som bor här eller åker på vägarna.
1: Men för de som inte har oljegrus kring sig, varför är du så kritisk till det här?
2: Därför att det håller inte. Och det, ett helt år så har vi skyltar som varnar för stenskott och vi ska köra sakta och ändå riskera att få stenskott.
1: Ja, för det är ju inte första vägen som har belagts med oljegrus här. Det är ju fler vägar som har fått det senaste åren. Om vi frågar med dig, Tova Johansson från Gammalsby, hej på dig.
3: Hej.
1: Du, hur påverkas du av det här oljegruset?
3: Ja, jag påverkas ju på det viset att jag får ta hänsyn till vilken väg jag ska ta som är bäst när jag ska göra ärenden. Men framförallt så tänker jag ju på alla som bor här, som transporterar traktorer, lastbilar. Men vi har väldigt mycket turism också. Fågelskådare från april till och med oktober. Vi har många ställen att uppleva i Eketorpsborg, husbilar som åker.
1: Ja, och det är ju inte bara bilister som drabbats av de här stenskotten. Också en traktor fick ett stenskott och rutan krossades. Marie Jönsson, hej på dig.
4: Ja, hej hej.
1: Du är lantbrukare.
4: Ja.
1: Du kan ta micken där.
4: Ja.
1: Hur är det för er lantbrukare att köra här på vägarna?
4: Nej, men det är ju lite besvärligt och det är ju risk för de här stenskotten i rutan. Och det har vi blivit drabbade ett par gånger, kanske inte i år, men nu kör vi för fullt med ensilaget och kör jättemånga gånger just de här dagarna. Och vi kör ju dagligen på de här vägarna och det är besvärligt och jag tycker det kan bli nog lite asfalt på den här änden också faktiskt.
1: Ja, men att, ja. Att flera traktorer alltså har drabbats?
4: Ja, det är jättemånga och det blir ju så. Det är ju farligt att köra på de här vägarna och också de här cyklisterna som kommer gående. Det är risk för att de kan få lite stenar på sig.
1: Ja. Ni är ju ett gäng som gått samman.

0: från de sex sydligaste socknarna här på Sydöland. Ja. Nätverk Sydöland kallar ni er. Och ni driver frågor som ni tycker är viktiga här på södra Öland. Nu har ni skickat en skrivelse till Trafikverket där ni kritiserar det här oljegruset som lagts här. Inte enbart på den här vägen utan även på andra vägar runt om på södra Öland. Flera vägar. Mm. Vad hoppas ni att den här skrivelsen ska leda till?
1: Jo, men att vi får bättre vägar även på den här kanten och på södra Öland. Så det tycker jag faktiskt att de behöver nog tänka på oss också.
0: Ja. För Lena, när jag pratade med dig tidigare så menar du på att när man lägger oljegrus på landsbygden så är det att nedprioritera den. Hur menar du då?
2: Nej, men det är ingen kvalitet på det. Och dessutom så är det mycket skönare att köra på asfalt. Det blir tyst i bilen helt plötsligt när man kommer in på bra väg. Och det är en enorm skillnad på hur vägarna ser ut här på södra Öland och norra Öland.
0: Men oljegrus, det är ju billigare än asfalt brukar man få höra. Kan du förstå om det här är anledningen till beslutet? Vi har ju försökt nå Trafikverket och inte få tag i dem. Ja. Men att det skulle kunna vara att det inte bor lika många här och därför så väljer man då ett billigare alternativ på sydöstra Öland.
2: Ja, fast jag tror man har en bild av att det är färre som kör på vägarna också. Det är jag inte säker på att det är, för vi har en väldigt lång turistsäsong här. Och dessutom när de lägger en hel sträcka så här och behöver göra om det omedelbart, börja laga med en gång. Det kan inte bli billigare. Vi har inte annat än lagade och lappade vägar här.
0: Vad innebär det för er?
2: Att det blir dåligt, det är ojämna vägar, huppelig upp. Det är en väg här intill som de har nu precis hållit på och lagat och den är sämre efter att de har lagat den än den var innan.
0: Jag förstår. Vi ska se om Trafikverket vill svara på varför det har blivit så här och så också varför man väljer oljegrus. Mm. Lena Johansson, men också Marie Jönsson och Tova Johansson, båda lantbrukare. Stort tack för att jag fick prata med er här i P4 Kalmar.
2: Tack.

0: Ny musik med Myra Granberg. Vad var det du sa? Hon är ju uppvuxen i Nybro, Myra Granberg. Nu har jag med mig meteorolog Fanny från SMHI. God eftermiddag, Fanny.
1: God eftermiddag.
0: Vilken helg vi har haft, va?
1: Ja, det har varit varmt och soligt för er i Kalmar.
0: Högsommar, det känns som högsommar helt enkelt.
1: Ja, jag kikade lite snabbt på några stationer. Ni var uppe där på 25 grader och några tiondelar, så det är högsommarvarmt.
0: Mm. Och kommer den här värmen att hålla i sig här närmsta tiden?
1: Ja, men idag så är Kalmar flygplats uppe på 25,4 och jag tänker imorgon är vi nog uppe och nosa på 25. Kanske inte riktigt, ja, kanske någon station som orkar upp på det.
0: Mm. Men lite enstaka stackmoln här och var visar upp sig.
1: Ja, precis. Tisdagen den börjar ganska så solig. Sen drar in lite moln fram på dagen. Och imorgon då blir det också ganska så blåsigt med friska till hårda vindbyar från nordväst.
0: Mm. Och är det en liten förändring i vädret här du ser nu, Fanny?
1: Ja, allmänt så kommer vi ändå ligga i en ganska varm luftmassa, så det blir ingen jättedramatisk skillnad med temperaturerna. Kanske inte de här 25, men vi är nog ändå uppe och nosar på 20 grader sträcket. Men de kommande dagarna kommer vara lite blåsiga, så det kanske inte känns så där varmt som det gjorde i helgen.
0: Något regn i sikte?
1: Nej, det ser faktiskt ganska så torrt ut här kommande dagarna. Så ja, det blir nog mest uppehåll, tänker jag.
0: Mm. Fortsatt varmt uppehåll, men tilltagande vind alltså. Är det en bra sammanfattning?
1: Ja, jättebra.
0: Ja, tack. Och nöja mig så.
1: Ja.
0: Trevlig måndags eftermiddag har du.
1: Ja, tack detsamma.
2: P4 Kalmar. Sveriges Radio.

0: Spice Girls. Med låten heter Stop, och du hör den i P4 Kalmar, där jag om en liten stund ska ringa en kille som, jag vet inte hur han mår idag, men han sprang tillsammans med, vad var de, 55 000 andra Göteborgsvarvet nu i helgen. Han sticker ut på ett litet sätt, den här Vimmerby-killen jag ska snacka med. Han stannade nämligen inte när han kom över mållinjen. Han fortsatte om och om och om och om och om igen. Varför då egentligen? Men först ekon heter.
1: I september tar hovrätten upp fallet där Sveriges tidigare nationella säkerhetsrådgivare Henrik Landerholm åtalats för vårdslöshet med hemlig uppgift, skriver SVT. Landerholm friades i tingsrätten i höstas. Misstankarna rör enligt åtalet sekretessbelagda uppgifter i ett dokument som han glömde på en kursgård utanför Stockholm i mars 2023. Helsingfors-baserade Stora Enso planerar att stänga ner produktionen av pappersmassa och strukturera om i sin verksamhet i Skutskär, skriver Skogsindustriföretaget i ett pressmeddelande. Stora Enso motiverar beslutet med minskad efterfrågan på pappersmassa i Europa sedan 2023 samt högre vedkostnader. Den planerade nedläggningen och omorganisationen ska enligt Stora Enso påverka maximalt 80 personer. Idag arbetar 370 personer på anläggningen. Så utrikes, i Storbritannien har en ny preliminär rekordtemperatur noterats vid flygplatsen Heathrow idag, 33,5 grad. Det är den högsta temperaturen som hittills har registrerats under maj i landet. Tidigare rekordet för maj låg på 32,8 grader, vilket uppmättes både 1922 och 1944. Även i Frankrike är det ovanligt varmt för tiden på året. I delar av Bretagne ligger en värmevarning sedan igår, och i lördags var det nästan 32 grader i Paris. Så till Tyskland. I närheten av Berlin har ett ovanligt fynd gjorts i ett skogsområde. 59 sovjettillverkade granater från andra världskriget hittades där under en promenad. Totalt väger granaterna tillsammans 1,5 ton, och på tyska polisen jobbar nu med att transportera bort dem. Det var Ekot klockan 4. Jag heter Henrik Sell.
0: Tänk att hitta 1,5 ton granater när man är ute på en promenad i en lummigt skogsområde. 1,5 ton granater. Ja. Nu ska vi ta oss ut i trafiken med hjälp av Henrik Gustafsson.
2: Och läget är väl under kontroll just nu. Det var ju en MC-olycka tidigare under eftermiddagen på vägen mellan Kristedal och Vena. Vägen var ett tag avstängd helt och hållet, men nu är det full framkomlighet igen och det går att passera där. Olycksplatsen var en liten bit nordväst om Kristdala, 1-2 kilometer ungefär. Gladhammar-Bälö, då gäller det ju sträckan Västervik-Oskarshamn, E22an. Där är det vägarbete och det är omledning från och med idag fram till 7 juni via Hjorted får man åka då. Så omledning för båda riktningarna, följ skyltning. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Nu här i P4 Kalmar kommer mitt bästa för dig. Låten heter så alltså, Grymlings.

0: Grymlings, mitt bästa för dig. 55 000 personer ungefär var anmälda till att springa Göteborgsvarvet i helgen. 21 kilometer långt är det ungefär. Läraren Marcus Agerbjörn från Vimmerby var en av alla de här. God eftermiddag, Marcus.
1: God eftermiddag, god eftermiddag.
0: Du startade dock inte med alla de andra under lördagen. Du drog igång redan på fredagen. Vad hände?
1: Ja. Ja, jag gjorde ett lite speciellt varv. Jag sprang faktiskt ett helt dygn, 24 timmar, för att lyfta ämnet psykisk ohälsa och samla in pengar till organisationen Suicide Zero.
0: Vi ska komma till anledningen såklart, en viktig sådan. Men ett dygn, hur många Göteborgsvarv hann du då?
1: Ja, jag hann faktiskt 8 stycken och det var det som var liksom målet ifrån början. Jag visste inte om det skulle gå att klara alla 8, men det gick vägen tack vare ett enormt stöd under främst lördagen.
0: Ja, du fick till och med folk som sprang med dig där när du sprang ensam innan själva loppet var igång.
1: Ja, precis. Ett av mina budskap med det här initiativet var just att visa att du är aldrig ensam. Så jag sprang faktiskt inte en enda meter ensam, utan jag hade med mig sällskap under hela dygnet. Men olika personer då.
0: Och kan man springa och snacka och snickersnacka då, eller?
1: Ja, men vi har pratat hela tiden. Nästan, det har väl varit någon timme då och då som man har varit lite trött och kanske inne i sitt eget huvud. Men överlag har vi haft väldigt trevliga samtal.
0: Det låter helt okej att vara lite trött. Vad blir det? 17 mil någonting eller?
1: Ja, precis. Strax över. För vi fick ta en liten omväg då när det inte var lopp. Då kan man inte riktigt springa exakt som på loppet.
0: Det är det man längtar efter då, att behöva ta en liten omväg när man ska springa 17 mil.
1: Men då skojade vi ofta om att vi gillar ju att springa, så det gör inte så mycket.
0: Och du, anledningen då såklart är det att uppmärksamma att många elever faktiskt mår dåligt. Hur märker du som lärare av det?
1: Ja, man märker ju tyvärr framförallt på frånvaron i skolan, att vi har elever som inte är i skolan alls och många som är hemma en stor del av skoltiden. Och jag tycker att det har märkts att det har eskalerat de senaste åren. Och det, jag vill ju att barn och unga ska vara glada och vara ute och spela fotboll på rasterna eller kanske springa eller vad det handlar om. Liksom. Men att se dem liksom ledsna nere eller kanske inte i skolan alls, det gör ont i lärarhjärtat och i människohjärtat förstås.
0: Hur känns det som lärare? Känner du att det finns tid, resurser att faktiskt bry sig och hjälpa mer än bara se?
1: Det är väl en del av det här med min löpning, att vi lärare har ju tyvärr allt mindre tid till att vara människor vid sidan om all undervisning. Och att vi är en del av problemet, att vi ställer krav, vi sätter press på elever. Så då har det väl blivit någon form av balansakt att också liksom göra det här extra vid sidan av jobbet.
0: Är det frustrerande?
1: Ja, det är det faktiskt, för vi är så pass viktiga vuxna, så hade man liksom kunnat balansera det mer så tror jag att det hade gjort stor skillnad, eller åtminstone liksom ha fler vuxna i skolan som inte är låsta till exempelvis undervisning.
0: Är det här något som du pratar mycket med dina kollegor om, hur ni ska jobba och vad ni kan göra och vem ansvaret ligger hos?
1: Ja, alltså vi pratar ju jättemycket om det och önskar liksom ännu bättre alltså förutsättningar än vi har, men det ligger ju på makthavarna och på de som beslutar om sånt, tyvärr.
0: Vi är inne i ett valår nu, Marcus. Tycker du att skolan och ni lärare får tillräckligt mycket plats i debatten?
1: Jag hoppas att det blir så. Man har ju börjat prata om att reglera undervisningstid och om att psykisk ohälsa ska in på schemat. Så jag hoppas att det inte bara är valfläsk. Och jag tycker ju verkligen att ni som har barn och unga, att ni ska värdera skolfrågan i valet. Mm.
0: Och du har sprungit 17 mil för att uppmärksamma det här. Och någonstans har du ju lyckats nu, både när du pratar med mig och du finns mycket i media, men du har också samlat in mycket pengar.
1: Ja, verkligen. Jag har fått otroligt bra spridning både på sociala medier där jag hänger mest, men även i liksom media överlag. Och det hjälper ju jättemycket. Och jag kollade på insamlingen nu innan att den är snart uppe i 370 000 kronor.
0: Känns bra i träningsverkskroppen, va?
1: Ja, det gör det verkligen, för jag var stel i morse, men då är det inte svårt att ta sig till jobbet och träffa de här unga som man har sprungit för.
0: Vad sa dina elever när du kom till klassrummet idag?
1: Jag fick faktiskt en applåd av det första som hände, och det är ju väldigt fint.
0: Ja, nu ryser jag lite, vad fint!
1: Ja, nej, det är jättefint, och det känns extra liksom äkta när det kommer ifrån 15-åringar som jag har då.
0: Hatten av Marcus från Vimmerby som alltså sprang, vad blev det? 8 Göteborgsvarv.
1: Ja,
0: för barns, ungas hälsa helt enkelt. Fortsätt ditt arbete, Marcus.
1: Ja,

0: Alex Warren med Fever Dream. Kvart över fyra, det är tid för Anton med en nyhetsuppdatering. Och Anton, vi börjar med en allvarlig MC-olycka som inträffade tidigare idag.
1: Jajamän, det stämmer. Det var ju den här MC-olyckan som inträffade i Oskarshamns kommun. Larmet kom där 15.30 ungefär. Mm.
2: En person har förts till sjukhus med ambulans efter en allvarlig MC-olycka på måndags eftermiddagen. Olyckan skedde på länsväg 711 norr om Kristala i Oskarshamns kommun. Motorcykeln ska ha kört av vägen och varken polis eller räddningstjänst vill gå in på detaljer kring skadeläget.
1: Där hörde vi Samart Katiar som rapporterar om det här, och vi vid desken här på P4 Kalmar kommer fortsätta att följa läget såklart här under sen eftermiddagen.
0: Mm. Och så ska det handla om vattenbristen, Anton.
1: Det stämmer också. Det är Sveriges geologiska undersökning som går ut och varnar för vattenbrist. I bland annat då Kalmar län där vi befinner oss. Och det här är en oro för många lantbrukare där ute.
3: Det är ju så stora värde för oss med allting med det här med att det kommer regn. För det är jätteviktigt så att vi får bra skörda. Alla kommer ihåg 2018. Det var ju ett extremt år givetvis.
4: Det säger Jörgen Pettersson, lantbrukare i Skimramåla mellan Nybro och Kalmar. I helgen klarade han av årets första slotter, vilket kan ge en föraning om hur han kommer att klara sommaren.
3: Den här vallskörden är extremt viktig. Första skörden är det absolut bästa. Det är det som används till mjölkkorna i huvudsak. Det här är den viktigaste perioden på hela året. Så är det.
4: Och Jörgen gladde sig åt det han såg, trots att vi haft en något kyligare vår med lite regn.
3: En kall vår brukar oftast ge rätt fint gräs egentligen, men i år har det varit lite extremt kallt. Så att det har ju kämpat både mot kylan och torkan givetvis. Men vi har ju fått lite regn i alla fall, men det är väldigt olika ju, det ska man ju veta. Så det är ju inte alla lantbrukare som är kanske så nöjda.
4: Så trots larm om vattenbrist försöker Jörgen hålla sig kall.
3: Man kan inte gå och oroa sig för mycket, för då blir man nojig som man blir.
5: Hur är känslan då när den här skörden är klar och allting har gått bra förhoppningsvis?
3: Den där lilla pausen precis när man är färdig och sätter sig ner och går luften ur en ett tag. Och så, så får man lära om.
1: Ja, det var ju Annika Elmoni som rapporterade där så fint, och Gabriel Kylander var reporter vid desken.
0: Kan förstå den där. Den där lilla pausen som uppstår.
1: Absolut, det är kanske en sån paus just nu.
0: Ska vi ta den? Vi tar den nu.
1: Ja.
0: Så, det var skönt.

0: Ett stort gäng som ligger bakom den här låten, Fields, Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry och Big Sean. Och du hör den ju här i P4 Kalmar den här eftermiddagen med mig, Svante Ekberg, och med dig, Julia Löfqvist, som finns på södra Öland. Vi har ju snackat om, eller du har snackat om vägarna där, oljegruset.
1: Ja, jag har ju snackat om det här oljegruset. Jag står ju nu vid den här vägen just mellan. Ja, nu kommer en man här förbi och fotar mig samtidigt som hej hej. Jag pratar här nu i radion. Hej då på dig.
2: Hej.
1: Ja, hej hej. Ja, turistattraktion. Jag kommer av mig lite. Nej, men vi väger mellan Degerhamn och så ut till östra sidan, så har man ju lagt oljegrus. Det är ju folk upprörda över. Och jag träffade ju nyss Lena, Marie och Tova bland annat, som sa åk upp lite här mot Degerhamn. Så ska du se här hur det här gruset har lossnat, så man ser mittlinjen här på vägen. Och det ser jag ju faktiskt nu. Att på vissa ställen så har ju verkligen gruset försvunnit så pass att den gamla vägen under kommer igenom. Så man ser ju mittlinjen här gå igenom under det här gruset som lossnat, som bidrar då till den här stenskotten.
0: Mm. Och gropiga färden då?
1: Gropiga färden? Ja, inga gropar har jag inte stött på.
0: Nu kan vi lyssna vad de sa när du pratade om dem nyss.
3: Att det blir dåligt, det är ojämna vägar, huppeligupp.
0: Huppeligupp blev det.
1: Huppeligupp, ja, sa Lena. Ja. Huppeligupp.
0: Men hur märks det då när du kör där nu? Alltså, ibland så känner man så här hur det stänker på rutan liksom.
1: Ja, jag har inte fått något stenskott, vilket företaget måste vara väldigt tacksam för. Däremot så hör man ju när man kör hur det nästan liksom puttrar under bilen av att det... Allt sten som studsar upp underifrån mot bilen, det hör man när man kör. Men inget stenskott som kastas mot mig än.
0: Nej. Vad var det hon sa nu? Vad var det hon sa nu? Hur var vägen?
1: Det var huppeligupp.
3: Att det blir dåligt, det är ojämna vägar, huppeligupp.
4: Det här är P4 Kalmar.
5: Sveriges Radio.
0: Kör försiktigt, Julia.
1: Tack.
0: Det blåser på Öland, hör jag.
1: Ja, det är rejält blåsigt. Mm. Det är så det ska vara.
0: Upp eller gå upp.

Visst är det Europe och The Final Countdown. Här, Huntrix med låten som heter Golden. Sen kommer lokala nyheter här i P4 Kalmar.

0: 18.30 är klockan. Nu är Anton redo att ge oss senaste nytt i våra lokala nyheter.
1: Visst är det så att klockan är 16.30 och vi börjar med en tråkig nyhet, närmare bestämt senaste nytt om MC-olyckan uppe i Oskarshamns kommun där.
2: En person har fört till sjukhus med ambulans efter en allvarlig MC-olycka på måndags eftermiddagen. Olyckan skedde på länsväg 711 norr om Kristala i Oskarshamns kommun. Motorcykeln ska ha kört av vägen och varken polis eller räddningstjänst vill gå in på detaljer kring skadeläget.
1: Reporter var Samart Katiar och vi fortsätter såklart hålla koll på hur det här skadeläget utvecklar sig.
0: Så ska det handla om gräs, nämligen att hybridgräs kan bli allt vanligare på elitnivå inom svensk fotboll under de kommande åren, Anton.
1: Precis, i alla fall Stefan Kårebo som är anläggningschef där på Svenska fotbollsförbundet som tror det här.
3: Man kommer att se en utveckling även på träningsplansidan där man kan se att det behövs också dessutom för att avlasta också matcharenorna och inte bara nyttja matcharenorna både för träning och spel.
4: Hybridgräs har flera fördelar. Det förlänger planernas livslängd, gör det möjligt att spela olika tider på året, men också...
5: Vi ska ju kunna ha mer ökade speltimmar här inne, det är ju meningen med det ju. Och det ska vara en annan upplevelse, vi ska liksom slippa det här med lagningar och så vidare. För den här.
4: Berättar Jakob Runesson som är anläggningschef i Kalmar kommun. Guldfågeln Arena är en av flera planer i Sverige med hybridgräs, men mattan har slitits hårt och behöver renoveras. Därför samlades experter från Fotbollssverige på plats under måndagen. Och en sak som lyftes under träffen var just hur slitaget påverkat planen i Kalmar.
5: Tyvärr så har det ju byggts på massa organiskt material under alla dessa år då, så att det är det vi fräser bort och tar bort.
3: Ju mer man sliter på en matcharena så blir det mer organiskt som samlas också. Så det handlar om att man får en lagom belastning.
1: Reporter var Annika Elmoni där skars av på slutet. Men ja, spännande det om det blir mer hybridgräs eller inte det sånt där.
0: Jag snackade med Marcus från Vimmerby nyss som inte bara sprang ett Göteborgsvarv i lördags utan han sprang 8 varv.
1: Just det, det är 8 för många eller?
0: 17 mil det.
1: Det är långt.
0: Det är jobbigt att åka tåg i 17 mil.
1: Varför gjorde han det då?
0: För att upplysa eller... belysa och att många av elever på våra svenska skolor mår dåligt. Så till en god sak, då var det värt det.
1: Ja, det låter så.
0: Henrik Gustafsson, trafikläget.
6: Och en del eftermiddagskö just nu på Ölandsleden och i början på Ölandsbron i varje fall mot Öland. Det är ju delvis också på grund av vägarbetet och att eftermiddagstrafiken är i full gång nu. Det handlar också om E22an Västervik-Oskarshamn, vägarbetet mellan Gladhammar och Bälö. Där är det omledning av trafiken fram till 7 juni så leds trafiken om i båda riktningarna via Hjorted. Tipsa oss på 020 999 444.

0: Magarilli tillsammans med Mike Oldfield, Moonlight Shadow.
1: P4 dokumentär.
2: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
3: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
2: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
4: De kände sig snygga, självständiga, bra.
2: Men vinden vände för pionjären Katja.
5: Hon blev behandlad som en criminal.
2: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen i appen Sveriges Radio.
0: Det blir fortsatt soligt väder under den här eftermiddagen och kvällen. En del stackmoln på sina håll gör att det blir tillfälligt molnigt. Men natten sen, den blir mestadels klar. Imorgon, tisdagen den 26 maj, så blir det sol varvat med en del passerande moln, men från sena eftermiddagen och kvällen ett allt soligare och klarare väder. Temperaturen imorgon 18 till 23 grader, men med friska till hårda vindbyar. Vindbyar som kommer från nordväst och de kommer att göra sig påminda framåt eftermiddagen. Det är senaste vad det gäller vädret ifrån SMHI. Nu ska vi se vad kvällspasset har för sig om en timme med Christer i spetsen.
6: I helgen firades nationalparkernas dag över hela Europa. Och är det något som de allra flesta människor uppskattar med Sverige, så är det väl just naturen. Att få vara ute i det fria och njuta. Så ikväll gör vi på kvällspasset vårt årliga hyllningsprogram till skog, mark, sjö, berg och hav. När vi efterlyser berättelser på temat naturligt och onaturligt i naturen. Möten med brunstiga rävar, tjuvaktiga skator, förvirrade älgar, hungriga björnar, ofrivilliga övernattningar under träd, skeppsbrott eller vad det nu kan vara. Kommer du också tänka på något oväntat som du har varit med om där ute i det fria? I så fall är det bara att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Apropå uppseendeväckande grejer i naturen alltså. Det kan vara något du sett, hört eller upplevt. Vad har ni varit med om, gott folk? Det vill jag veta. 020 22 10 20. Naturligt och onaturligt i naturen.
0: Och ute i den där naturliga naturen den här eftermiddagen på södra Öland, va? Finns du, Julia?
7: Ja, jajamän. Det är ju helt otroligt vad det är vackert här ute. Jag ser ju Kalmarsund där borta. Och så vänder jag mig om.
0: Var låg det?
7: Ja, där borta.
0: Där borta. Ligger
7: det. Mm. Ja, precis. Och så vänder jag mig om. Ja, men då ser jag ett par kossor som står och betar här. Det är Parterby och Alvs. Alvlösas allvar, där den blåvingade gräshopparen finns och hoppar. När jag kör här längs vägen också, enorma buskar med syrener, lila stora, varvas med vita på lila på vita på lila längs hela vägarna här. Ja, vill du ha lite ro i själen, så åk till södra Öland.
0: Orkidéer har du också sett.
7: Ja, det har jag också sett. Inte Eva Adam, utan några andra som inte växte tillsammans. De växer alltid ihop, de där. Palila och Orkidéer. Ja. Kan inte namnet.
0: Sankt Pers nycklar.
7: Så kan det ha varit. De är lila, va?
0: Ja, jag tror det. Ja. Kan vara den. Det kan också vara någon helt annan gött.
7: Ja, det är möjligt.
0: Bra naturlig naturrapport, Julia.
7: Tack. Ska jag gå tillbaka här till naturen.

0: Do I love you? Indeed I do. Bruce Springsteen, såklart. Den här eftermiddagen i P4 Kalmar. Det har blivit tid för ekonyheter.
1: Här är Ekot kvart i fem. USA och Iran är inte nära en överenskommelse enligt Irans utrikesdepartement. Oroande utveckling att unga personer rekryteras till extremistmiljöer visar en ny rapport. Och årets första värmebölja har nått delar av Europa. I studion Annika Nordin. Samtidigt som USA sagt att en uppgörelse är nära förestående så säger nu Iran att det inte stämmer, även om man har gjort framsteg i många frågor. Det här uppger en talesperson för Irans utrikesdepartement. Mellanöstern-korrespondent Samara Dros med nu. Ja, vad är Iran har sagt?
2: Ja, utrikesdepartementet säger att USA och Iran har kommit överens i flera frågor, men att det inte innebär att ett avtal är nära förestående. Utrikesdepartementets talesperson menar att Iran nu också tar avgifter från det han kallar för navigationstjänster från fartyg som passerar genom Hormuzsundet, och enligt honom så ska de här avgifterna användas för att skydda miljön i sundet. Iran beskriver inte detta som tullar utan som avgifter. Och tidigare så har man kallat de här avgifterna för säkerhetsavgifter. Man använder alltså aldrig benämningen tullar. Idag så upprepade också Iran att man har fört samtal med Oman om hur Hormuzsundet ska förvaltas.
1: Och vilka är de svåraste punkterna då att lösa för att nå ett avtal mellan USA och Iran?
2: Ja, eftersom avtalsutkastet inte har publicerats offentligt så är det väldigt svårt att veta exakt vad parterna är överens om eller inte. Mycket bygger fortfarande på läckor och uppgifter från anonyma källor, men det som verkar tydligt i alla fall är att Iran i nuläget inte vill diskutera kärnenergiprogrammet. Istället så vill man först nå en bredare överenskommelse med USA eller ramverk om permanent avslut av konflikterna och krigen i både Iran men också hela Mellanöstern inklusive Libanon. Något som Irans utrikesdepartement upprepade även idag.
1: Och hur fortsätter förhandlingarna nu då?
2: Det är fortfarande oklart hur och när parterna kommer att träffas. Det finns inga planerade möten i Pakistan till exempel, men samtidigt så fortsätter medlarlandet Pakistan att arbeta intensivt och försöka få fram ett avtal, eller åtminstone ett ramavtal mellan parterna. Just nu så befinner sig Pakistans arméchef tillsammans med premiärministern i Kina för samtal med den kinesiska ledningen om situationen kring Persiska viken, och även gulfstaterna försöker fortsatt påverka processen i hopp om en överenskommelse som avslutar den här konflikten.
1: Det säger Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Den tvåårige pojke Lukas som hittades blöt och nedkyld i Nyåker i Västerbottens län efter en omfattande sökinsats natten till idag har fått lämna sjukhuset. Det här uppger hans familj. Nikolaj Toader, som är farfar till Lukas, berättar hur tacksam han är för alla som hjälpt till att leta efter hans barnbarn.
3: Jätteglad, jätteglad. Jag vill tacka för alla volontärer, alla militärer, alla poliser, alla som jag känner och ingen känner. Jag vill tacka för hans och hitta min pojke.
4: Det var vid klockan ett i natt som tvåårige Lukas hittades utomhus i Nyåker i Nordmalings kommun, 14 timmar efter att han anmälts som försvunnen. Maria Fredriksson är presstalesperson hos Polisregion Nord.
5: Vi hade ju en otroligt stor uppslutning. Det var otroligt många människor som var med och sökte i insatsen. Och vid ett tiden på natten så var det personal från

0: Försvarsmakten som hittade honom ungefär 20 minuters gångväg från bostaden där han försvann.
1: Har man gjort någon analys av varför man inte hittade honom tidigare om det ändå var så hyfsat nära?
0: Det är en fråga som jag inte kan svara på, men det var ju inom sökområdet i alla fall.
1: En av dem som deltog i sökinsatsen var Anders Evensson som är hemvärnssoldat i Ångermanlandsbataljonen och var med när tvååringen hittades.
2: Ja, väldigt speciell känsla när man har letar efter honom och så hittar man honom och han verkligen han vill inte släppa utan han sitter fast runt mig och jag håller i honom så att det är väldigt väldigt väldigt speciell känsla när man går med honom mot ambulansen.
1: Lukas familj är från Rumänien och har regelbundet besökt Sverige i över 10 års tid och har nu varit här i ungefär en månad. Efter att Lukas hittades i natt fördes han till sjukhus, men nu är han hemma igen med sin familj. Pappa Ion Toader berättar hur det kändes att få se sin son igen efter att han varit försvunnen i över 14 timmar.
3: När jag såg honom, jag tror att jag hade såg guden. Alltså jag vill krama honom. Jag vill sitta bara bredvid honom, att jag skulle sitta och leka med honom. Att han skulle syns sig bra.
1: Polisen misstänker inte något brott i samband med försvinnandet.
4: Reportrar här var Emma Garsson och Jenny Johansson, P4 Västernorrland och Ekots Victoria Skott. Idag så presenterar Center mot våldsbejakande extremism sin årsrapport och en oroande utveckling är att unga personer rekryteras till extremistmiljöer genom bilder och filmer av extremt våld. Det här säger Robert Kinroth som är chef för centret.
5: Det som oroar mig och som jag ser en röd tråd med alla extremistmiljöerna, det är en våldsfascination bland unga och att vi vuxna behöver ta ansvar hur konsumerar de våld så att det inte går att radikaliseras och går in i en väldigt destruktiv miljö.
6: Center mot våldsbejakande extremism har funnits sedan 2018 och är en del av Brottsförebyggande rådet. I dagens årsbok skriver centret att extremismen fortsatt är en stor och komplex samhällsutmaning och valår som det ju är i år tenderar att medföra ökad polarisering och i vissa fall hot mot demokratiska institutioner och förtroendevalda. Och en central del av rekryteringen till extremistmiljöer är alltså mobiltelefonen.
5: Det sprids propaganda men också väldigt grovt våld. Och det är ju liksom en del, en taktik, en strategi av de här extremistiska grupperna att föda in sådana här på olika plattformar. Men vad gör det med en väldigt ung människas hjärna när man konsumerar så grovt våld? Det är alltså halshuggningar av barn som 12-13, vi kan säga 14, som sitter och konsumerar detta under flera timmar. Hur radikaliserad blir man? Hur svart och vit? Här måste vi diskutera hur vi håller dem borta från de här.
6: Hur gör man det?
5: Det går ju inte. Ja, vi kan förbjuda plattformar och liksom ta bort terrorisminnehåll. Det går ju liksom att jobba, men då är det reaktivt hela tiden. Här måste vi också utbilda våra barn, låta dem vara stridsmarta även på telefonerna och vara nyfikna som föräldrar och kanske föräldrakontroll.
4: Robert Kinroth vid Center mot våldsbejakande extremism. Reporter här var Simon Andrén. Ryssland uppmanar idag utländska medborgare och diplomater att så snart som möjligt lämna Ukrainas huvudstad Kiev. Det är efter Rysslands besked att nya attacker planeras mot Kiev. Det här rapporterar AFP. Och nu ska det handla om de ukrainska drönare som den senaste tiden flugit in i luftrum i Baltikum och i Finland. Enligt nya uppgifter så kapas drönarna av Ryssland och störs ut mot NATO-länder med hjälp av falska radiosignaler.
7: Ja, de senaste veckorna har invånare i alla de tre baltiska länderna och Finland uppmanats att söka skydd från drönare som hotat ländernas luftrum. I flera fall har NATO-stridsflyg aktiverats och i Litauens huvudstad Vilnius tvingades även landets högsta politiska ledning i onsdags att föras till säkerhet i bombskydd under jord.
8: War is coming to our territory.
7: Kriget har nu kommit till vårt territorium, sa då den litauiska parlamentsledamoten Pavilionis till nyhetsbyrån AP.
8: There is no question mark. We will have a war.
7: De ukrainska drönarna har varit på väg mot mål i Ryssland. Men enligt en genomgång av den brittiska tidningen The Telegraph så kapas de alltså av ryska falska signaler. Bland annat via en kraftfull sändare i Kaliningrad som gör att drönaren först förlorar sin position och sen kan omdirigeras åt ett annat håll. Ryssland har också möjlighet, enligt experter som The Telegraph har pratat med, att förstöra de ukrainska drönarnas inbyggda tidskod, vilket får maskinen att helt tappa fattningen om tid och rum, vilket ofta innebär att den kraschar till marken. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
4: Årets första värmebölja har dragit in över delar av Europa och redan nu så har historiskt höga temperaturer för maj månad noterats på flera håll.
9: Si chaud, si tôt, c'est tout simplement du jamais vu et ça va s'intensifier aujourd'hui.
10: Den franska TV-kanalen France 2 rapporterar om den gula varning för värme som utökats till flera områden i landet, inklusive huvudstaden Paris idag. 30 grader väntas i hela Frankrike och på vissa håll väntas det bli varmare än så, över 30 grader. Natten till idag slogs värmerekord för maj i flera städer. Parisbon Anissa Chaud välkomnar värmen, det gör en gott, det värmer hjärtat, säger hon och fläktar sig med en rosa blom i solfjäder.
11: Cette chaleur nous fait du bien. Ça nous met de la chaleur dans le cœur.
10: Även i Storbritannien råder det en värmebölja. Många britter har under helgen haft högsommarvärme på runt 30 grader och idag väntas 35 grader, vilket i så fall blir den varmaste majdagen hittills och slår det tidigare majvärmerekordet på 32,8 grader från 1922. I många länder har värmeböljan fått igång diskussionen om huruvida den kan kopplas till klimatförändringarna och den globala uppvärmningen. Även flera andra europeiska länder har noterat högsommartemperaturer de senaste dagarna och längre söderut i södra Spanien är det varmare än normalt vid den här tiden på året med nästan 38 grader.
4: Och reporter här var Carina Segura Morberg. För första gången så röker så få svenskar dagligen att Sverige anses vara rökfritt. Det här visar siffror från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, som publiceras idag. Mats Ramstedt är forskningsansvarig där.
12: Så det är en massiv nedgång i rökningen som är en fortsättning på en långsiktig nedgång sen början av 80-talet.
13: Det är första gången sen CANs mätningar inleddes som andelen daglig rökare i Sverige hamnar under 5%-strecket. Enligt en definition från Världshälsoorganisationen så är Sverige därmed ett rökfritt land. Skälet är kraftigt ökade priser och en framgångsrik tobaksupplysning, tror Mats Ramstedt.
12: Men även att öka möjligheten att få hjälp att sluta har ökat under den här perioden. Och mycket också som ska minska att folk vill börja röka.
14: Vi röker inte dagligen.
13: Julia och Sasha sitter på en bänk vid Karlaplan i Stockholm. I händerna var sin rykande cigarett.
15: Kanske max en gång i veckan. Ja. Knappt.
13: Ja, spontanrökningen, de som tar en cigg då och då, som Julia och Sasha, den ligger kvar på ungefär samma nivå, drygt 5% sedan 2003.
15: Man får unna sig lite.
16: Blir ni mindre sugna på att röka när ni vet att det är så få som röker, eller hur? Vad tror ni?
17: Alltså, jag tycker alla har ett eget ansvar. Och jag tycker självklart att det är bra att det är så få som röker, men det påverkar inte direkt mig personligen. För det är ju mitt eget val.
13: Samtidigt så är Sverige långt ifrån ett nikotinfritt land. Allt fler snusar nämligen. Snabbast är utvecklingen bland kvinnor. I den gruppen så har antalet snusare mer än tredubblats på 15 år. Från 4-14%. Något som inte minst från tobaksbranschen brukar hållas fram som en orsak till att allt fler överger cigaretterna. Det finns det dock inga siffror på, säger Mats Ramstedt.
12: Dels är det ju många som inte har använt någon tobaksprodukt tidigare som börjar snusa. Men det finns ju också de som har rökt tidigare och börjat snusa istället. Men hur utbrett det är, det har vi inte kunnat titta på i den här undersökningen.
4: Och i serien Nikotinkriget i appen Sveriges Radio kan du höra om hur tobaksbranschens lobbyister marknadsfört det vita snuset i kampen mot rökningen. Reporter här var Mattias Plejel. Så vädret på många håll så minskar molnigheten ikväll, men över Svealand så väntas det regnskurar som under natten kan dra vidare norrut. Imorgon så får stora delar av landet molnigt, men i Svealand och Götaland kan det bli en del solglimtar. Under eftermiddagen regnskurar över östra Svealand och upp över Norrland, och i östra Svealand kan det då även tillfälligt bli blåsigt väder. I söder imorgon mellan 15 och 20 grader, i norr 9 till 14 och i fjällen lägre temperaturer. Producent för Ekot kvart i fem var Emil Östman. Jag som presenterar nyheterna heter Annika Nordin.
18: Och mig ni hör den här eftermiddagen med lite skrovlig röst är Svante Ekberg. Julia Löfqvist finns också med givetvis. Så finns Olivia med och har koll på våra nyheter. Och Henrik Gustafsson, han vet precis vad som händer i trafiken. Och ja, eftermiddagstrafiken har dratt igång, Henrik, och sätter sina spår på bland annat Öland.
19: Eftermiddagskö att räkna med just nu på Ölandsleden och början på Ölandsbron i riktning mot Öland. I varje fall där rullar trafiken väldigt långsamt. Och ska påminna om vägarbetet också mellan Oskarshamn och Västervik. Det är ju stor påverkan där mellan Gladhammar och Bälö. Från och med idag och fram till 7 juni så leds trafiken dessutom om förskyltning via Hjorted. Tipsas på 020 999 444.

0: Queen, A Kind of Magic. I våra nyheter under dagen idag och också under den här eftermiddagen så har vi hört om bilister på södra Öland som drabbats av stenskott. Bland annat så har Svenska kyrkan drabbats flera gånger. Vi har hört en lantbrukare vars traktors framruta har gått sönder. Och därefter att Trafikverket la ny beläggning med oljegrus på vägen mellan Degerhamn och Torngård på Öland alltså. Ja, nu under våren så har ju du som bilist större risk att drabbas av stenskott. Men hur kan man då skydda sig? Kan man det? Ja, den frågan ställde Julia lite tidigare den här eftermiddagen när hon stannade till i Färjestaden hos Stefan. Kan man skydda sig?
1: Ja, det är ju frågan. Stefan Fransson, du är expert på ämnet. Hej på dig.
2: Hejsan.
1: Du jobbar ju med bland annat att laga stenskott här i Färjestaden. Och det har ju varit en hel del vägarbeten här i området. Är det något som har gjort att det är mycket att göra för er?
2: Just i år har vi väl inte märkt någon direkt skillnad så, men det har ju varit år där man vet att de har haft vägarbeten som man har märkt stor skillnad på att vi får laga mycket rutor.
1: Finns det platser där ni känner igen att så här, oh, där är någon som har drabbats vid den här sträckan igen?
2: Ja, jag vet ju som sagt att det var ju när de gjorde vägen till Norra Möckelby, där gjorde de ju också sådana här oljegrus. Och då hade vi ju stor skillnad där ett par veckor, att det var mycket, mycket stenskottslagningar och rutbyten då.
1: Nu drog de igång en maskin här i bakgrunden. Men på vilket humör är folk som kommer in här med sitt stenskott och vill ha det lagat?
2: Många tycker det är tråkigt såklart. Det är ju en utgift för alla. Men de flesta är berätt så gott mod så. Det är ju inte någon som är jättearg för att det har kommit något stenskott så. Nej,
1: vad säger man?
2: Ja, vad säger man? Skit.
1: Du är inne på det att det är ju dyrt. I hela landet anmäls drygt 700 000 glasskador varje år till försäkringsbolagen. Kostar runt 1,5 miljarder, rapporterar TV4-nyheterna. Och de rapporterar också att antalet stenskottsskador att det ökat senaste 10 åren enligt branschorganisationen då för bolagen. Är det här en bild du känner igen att det har ökat?
2: Ja, men det skulle jag säga. Vi har ju ökning varje år egentligen med både lagningar och byten. Framförallt är det ju mycket mer. Så det är mycket byten.
1: Men vad beror det på?
2: Ja, vad det beror på det... Det kan jag inte svara på egentligen. Mer bilar, mer trafik. Någon annan anledning vet jag inte direkt.
1: Vi går bort och kikar här. Du har ju gjort ett glasbyteskifte här precis. Inte just för stenskott. Men om vi kikar på den här svarta bilen som står här med glasrutan som ligger här nu hel. Vad händer om det skulle vara ett stenskott där och jag kör runt i den och inte lagar det?
2: Ja, alltså den största risken är ju att rutan spricker. Får du ett stenskott, rutan blir ju försvagad vid stenskottet om man säger. Och sen är det ju ofta vid stora temperaturskillnader, jättevarmt ute, du sätter igång AC:n i bilen på fullt. Eller när det är kallt ute och du sätter på värmen inne, liksom, då är det ju stor risk att den spricker. Och även, alltså en bil rör ju sig med när du kör i hålor och sådana grejer, det är ju stor risk att det spricker. Liksom.
1: Potthål till exempel.
2: Ja, precis. Det är ju en stor faktor till att det kan spricka.
1: Men då krävs det att man har ett stenskott från början?
2: Ja, det är klart att en ruta kan spricka ändå, men det blir ju en väldig försvagning när du har ett stenskott i en ruta. Liksom.
1: Men kan jag göra någonting själv för att förhindra att ens få ett stenskott, eller är det bara otur?
2: Ja, förhindra tror jag är omöjligt egentligen. Det man kan göra, eller ska göra när man får ett stenskott, det är ju bästa ut ett stenskottsplåster. Eller har man inte stenskottsplåster, så bara vanlig tejpbit över stenskottet och sen så laga så fort som möjligt. Det är väl det att göra egentligen.
1: Men det här att köra sakta och ligga inte för nära fordonet framför mig, vad tror du om det?
2: Ja, du ska inte ligga för nära, men jag tror att det är mycket otur egentligen. Och slumpen som gör att man får ett stenskott helt enkelt.
1: Det gäller bara att ta tur helt enkelt när man är ute och kör.
2: Ja, hålla avstånd med är väl en bra grej. Då minskar man ju risken lite i alla fall. Så vet jag inte vad man skulle göra annars egentligen.
1: Jättefint, vi har lärt oss mer om stenskott och kom ihåg tejpa på ett plåster eller en tejpbit. Det lär Stefan Fransson oss här på den här bilverkstaden i Färjestaden. Tack för det här Stefan.
2: Tack så mycket.
0: Julia Löfqvist på plats i Färjestaden hos Stefan där alltså... plåster om du får stenskott. Nu Fanny Avon, en låt som handlar kanske inte just om detta. Och tiden läker väl inte alla sår, som låten heter. Inte stenskotten i alla fall.

0: sår.
1: Fanny Avon, tiden läker alla sår. Klockan har passerat 17 med 13 minuters marginal den här måndags eftermiddagen. Du lyssnar på P4 Kalmar. Tack för detta. Nu ska du, Olivia, få uppdatera mig och alla som lyssnar lite grann. Det handlar om att en person har förts till sjukhus och det är med ambulans efter en allvarlig MC-olycka tidigare idag.
2: Ja, precis. Den här olyckan skedde ju på länsväg 711 norr om Kristdala i Oskarshamns kommun. Och den här olyckan var ju då vid 14:30. Motorcykeln, den ska köta av vägen och varken polis eller räddningstjänst vill gå in på detaljer kring skadeläget än där.
1: Och i helgen sprang tusentals Göteborgsvarvet.
2: Ja, och en av dem var Nora Fred från Kalmar som ville slå sin drömtid. En halvmara på runt 2 timmar. Och hon klarade.
3: Jo, men jag kom in precis på 2 timmar och 31 sekunder, så jag är väldigt nöjd.
4: På riktigt?
3: Ja.
4: Hur är läget idag?
3: Jo, men det är bra. Det känns i benen efter lördags, men väldigt bra. Ja, jag är väldigt nöjd över att jag hade inspringna skor och strumpor, för att jag har många kompisar som har lite blåsor och lite ont i fötterna idag.
4: Skulle du göra om det här?
3: Ja, men det skulle jag absolut göra.
2: Jag har intervjuat det här, gjorde Maria Skagerlind, och så får vi väl säga grattis, Nora.
1: Ja, det får vi väl säga. Jag snackade ju med Marcus Sagerbjörn från Vimmerby för någon timme sedan. Han sprang inte bara ett varv.
2: Nej.
1: Han sprang 8 Göteborgsvarv i sträck.
2: Ja, det är ju helt galet.
1: Ett dygn tog det honom att springa 17 mil.
2: Han måste ju ha blåsor på fötterna.
1: Ja, och var de där strumporna inte insprungna innan, så är de det nog nu.
2: Ja, det tror jag.
1: 17 mil.
2: Det är helt galet.
5: P4 Kalmar.
6: Sveriges Radio.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All. Du kör inte nu va, Julia?
1: Nej, jag har hoppat ur. I Macke, ja. I Kalmar. Mm. Allt lugnt.
0: Snackat stenskott.
1: Jaha, precis. Det är ju illa om man drabbas det. Snabbt kan man dra på ett plåster eller en liten tejpbit. Tipsade ju Stefan om.
0: Ja, vanligt plåster.
1: Ja, det bästa är väl ett stenskottplåster. Men en tejpbit kunde man dra på också.
0: Ja. Man lär sig alltid något när man lyssnar på dig.
1: Ja.
0: Har du koll på Beppe från Bollnäs?
1: Beppe från Bollnäs. Ja, nu ska vi se här.
0: Skulle det bli imponerande att ha koll på Beppe från Bollnäs.
1: Berätta om Beppe från Bollnäs.
0: Beppe från Bollnäs, det är Boel och Fredriks son.
1: Jaha.
0: Mm, de är också från Bollnäs då.
1: Boel och Fredrik hade varit kul om alla hette något på B.
0: Boel och Fredrik från Bollnäs har fått en son som heter Beppe. Och det som gör att Beppe sticker ut lite grann, det är att han var väldigt, väldigt tung när han föddes. Jag vet inte vad snittet på en nyfödd är. Är det någonstans mellan 3 och 4 kilo kanske?
1: Ja, jag tror man brukar höra om någonting. Det ska jag söka fram. Mm. Har vi något ljud kanske vi ska få lyssna på? Det kan jag göra under tiden.
0: Ja, men kan jag väl höra här när Boel bara berättar om då förvåningen när Beppe kom ut. Han vägde alltså 6,2 kilo. 6,2 kilo, så här säger mamma Boel.
2: Ja, direkt när han kom ut då hörde man, oj! Så det var lite häftigt. Det var liksom inte så här att någon, så här, oj, åh nej. Utan det var verkligen, man hörde så här fascinationen.
0: Mm, men allt gick bra. Beppe är en pigg bebis, men det ställde till det lite också för mamma och pappa.
1: Jo, tack.
0: De hade ju såklart förberett allt inför Beppes ankomst och köpt massa kläder och sådär, men inget passade ju Beppe. Så här säger de.
2: Det är stora kläder. Han börjar ju på 62 istället för 50 som vi hade tänkt. 75% av garderoben röker väl.
3: Mm. Och så käkar han ju som en häst ungefär.
1: Han gör det?
3: Ja, han drar i sig minst 100 ml vid varje käk plus amning.
2: Ja.
0: Han käkar som en häst, lilla Beppe.
1: Det är ju någon aldrig sagt om en nyfödd för. Nej. Han käkar som en häst, Beppe.
0: Jag gillar Beppe.
1: Genomsnittet är 3,5 kilo är vikten för en nyfödd bebis, har jag tagit reda på här via internet.
0: Då är det 3 kilo till alltså, då för Beppe.
1: Det är ju så mycket, det är nästan dubbelt.
0: Ja, det är klart han käkar som en häst.
1: Sa mamman hoppsan? Var det det hon sa?
0: Ja.
1: Och hon har klämt ut den här ungen?
0: Nej, det blev akut kejsarsnitt och det var barnmorskarna som sa hoppsan.
1: Och vilken tur. Jag tyckte så synd om henne. Då förstår jag att hon sa hoppsan. Jag tänkte hon måste varit helt bedövad där nere om hon inte känt det där.
0: Lilla Beppe. Men det kan man inte heller säga då.
1: Stora Beppe.
0: Stora Beppe.
1: Stora Beppe. Som en häst.
0: Ja, vad betyder det? Att han käkar hö eller?
1: Hö och halm. Morötter.
0: Mm. 6,2 kilo alltså. Välkommen till världen, Beppe. Strax en uppdatering från vår ekoredaktion. Fram tills dess, The Cardigans, My Favorite Game.

Ryssland uppmanar idag utländska medborgare och diplomater att lämna Kiev. Detta efter Rysslands besked att nya attacker planeras mot den ukrainska huvudstaden, inklusive mot dess beslutsfattande centrum, rapporterar AFP. I september tar hovrätten upp fallet där Sveriges tidigare nationella säkerhetsrådgivare Henrik Landerholm åtalas för vårdslöshet med hemlig uppgift, skriver SVT. Misstankarna rör enligt åtalet sekretessbelagda uppgifter i ett dokument som han glömde på en kursgård utanför Stockholm i mars 2023. Landerholm friades i tingsrätten i höstas. En sällsynt brittisk första upplaga i perfekt skick av boken Harry Potter och Devisesten som gavs ut 1997 har sålts för 17 000 pund, motsvarande 230 000 svenska kronor på auktion, rapporterar The Mirror. Boken ska fram till nu ha legat på vinden hos en bokrecensent i Skottland.

0: Tones and I, Dance Monkey. Nu tittar vi till eftermiddagstrafiken med Henrik Gustafsson.
1: Ja, och läget är ganska lugnt. Eftermiddagsköerna från Kalmar mot Öland över Ölandsbron har också lugnat ner sig. Går väl lite sakta fortfarande, men det rullar ändå på. Västervik, Oskarshamn, E22, vägarbetet där från och med idag fram till 7 juni. Omledning av trafiken i båda riktningarna via Hjorted följer skyltad omledning. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Henrik Gustafsson finns på det numret den här eftermiddagen alltså. Nu är Olivia med våra lokala nyheter. Klockan är 5:30.
2: Och nyheterna börjar med tråkigheter, närmast bestämt det senaste nytt om MC-olyckan i Oskarshamns kommun.
3: En person har förts till sjukhus med ambulans efter en allvarlig MC-olycka på måndags eftermiddagen. Olyckan skedde på länsväg 711 norr om Kristala i Oskarshamns kommun. Motorcykeln ska ha kört av vägen och varken polis eller räddningstjänst vill gå in på detaljer kring skadeläget.
2: Det berättade Samat Katjar.
0: Och så om en tacka och ett lamm, Olivia, som dödades av en varg igår.
2: Ja, det var söder om Helgerum i Västerviks kommun som vargattacken skedde, det skriver Länsstyrelsen. Det saknas också ytterligare en tacka och tre lamm från samma gård. Det har tidigare sett varg i Västerviks kommun, senast då väster om Odensvi i fredags.
0: Och hybridgräs kan bli allt vanligare på elitnivå inom svensk fotboll de kommande åren.
2: Ja, det tror Stefan Kårebo som är anläggningschef på Svenska fotbollsförbundet.
4: Man kommer att se en utveckling även på träningsplansidan där man kan se att det behövs också dessutom för att avlasta också matcharenorna och inte bara nyttja matcharenorna både för träning och spel.
5: Hybridgräs har flera fördelar. Det förlänger planernas livslängd, gör det möjligt att spela olika tider på året, men också...
6: Vi ska ju kunna ha mer ökade speltimmar här inne, det är ju meningen med det ju. Och det ska vara en annan upplevelse, vi ska liksom slippa det här med lagningar och så vidare. För den här.
5: Berättar Jakob Runesson som är anläggningschef i Kalmar kommun. Guldfågeln Arena är en av flera planer i Sverige med hybridgräs, men mattan har slitits hårt och behöver renoveras. Därför samlades experter från Fotbollssverige på plats under måndagen. Och en sak som lyftes under träffen var just hur slitaget påverkat planen i Kalmar.
6: Tyvärr så har det ju byggts på massa organiskt material under alla dessa år då, så att det är det vi fräser bort och tar bort.
4: Ju mer man sliter på en matcharena så blir det mer organiskt som samlas också. Så det handlar om att man får en lagom belastning.
2: Och reporter här var Annika Elmoni.
0: Ska vi säga så?
2: Jag tycker det.
0: Travis, när låten heter Sing. Vi hör den fram till kvällspasset. Säger vi på eterhörande.
2: Ja, god kväll allihopa.
0: God kväll.

Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i Det är jag som är Christer, och i helgen firades nationalparkernas dag över hela Europa. I de södra delarna av Sverige har våren fullkomligt exploderat, och är det någonting som svenska folket verkar vara ganska överens om, så är det väl att något av det bästa är just naturen och allemansrätten och att kunna få vara ute i den och njuta i det fria. Så här en måndagkväll är det kanske inte så många av oss som har möjlighet att göra just det, men som kompensation är det inte så dumt att få lyssna på spännande, intressanta och märkliga berättelser från folk som har upplevt grejer i naturen. Vi ser den här årliga sändningen som en hyllning till skog, mark, sjö, berg och hav när vi efterlyser berättelser på temat naturligt och onaturligt i naturen. Uppseendeväckande grejer man varit med om där ute i det fria, vilda, underbar himmel eller vad man nu vill kalla det. Genom åren har vi fått höra om folk som cyklat rätt in i vildsvin på väg hem från krogen, fiskar som dimper ner på vindrutan när man är ute och kör bil, lodjursungar som trott att rosa skosnören varit maskar och kommit fram och tuggat på dem, eller måsar som snappat kurven ur brödet just när man ska ta en tugga. Trots att vi kommer från naturen tycks den ständigt ha en förmåga att överraska oss. Kommer du också att tänka på något oväntat du varit med om som har med just naturen att göra? I så fall är det bara att gå in på vår Facebook-sida och skriva en rad. Där heter vi Kvällspasset i P4. Det går också fint att skicka ett sms till 72250. I så fall skriver du P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet. Sen det du vill visa eller berätta, och så iväg med alltihop till 72250. Men helst av allt vill jag såklart att du ringer, för vi gör ju det här programmet tillsammans. Numret är 020 22 10 20. Möten med ilskna älgar, sömniga björnar, tjuvaktiga skator, brunstiga rävar, knasiga kaniner, ofrivilliga övernattningar under träd, getingattacker, skeppsbrott. Ja, det kan vara vad som helst. Än en gång, varmt välkomna till kvällspasset. Ikväll alltså på temat naturligt och onaturligt i naturen. Har du varit med om något kul, konstigt eller intressant som passar in under den där rubriken? Det är bara att lyfta luren i så fall. 020 22 10 20. Ring in så hörs vi förhoppningsvis alldeles strax.

0: Sugar Babes, Push the Button.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Som vanligt spelar vi in ett eftersnack till varje sändning och det kan man lyssna på via podden. Sök bara efter Kvällspasset i Sveriges Radio-appen. Fick just ett glatt besked i mina lurar här. Det verkar som att vi ska ha med oss kvällens första lyssnare i telefon. Välkommen till Kvällspasset, Datten.
3: Ja, men tjena, tjena.
0: Vilket kul namn. Är Datten ett smeknamn eller heter du så?
3: Jag heter det i andra namn faktiskt. Men jag kallas bara för det.
0: Ja, det är bara att gratulera.
3: Ja, tack.
0: Man blir glad när man hör det. Datten.
3: Ja, jag är ensam i Sverige om man heter det också. Det var min syster som valde det när jag var liten.
0: Men du, Datten, vad är det för naturupplevelse du har varit med om?
3: Ja, men det var ju faktiskt en lite rolig grej. Vad kan det vara? Kanske 2-3 år sedan eller någonting. Det var höst och jag och mina barn skulle ut i skogen och leta svamp. Mm. Och så, ja, det är ganska långt in i skogen. 2 kilometer kanske. Och så ser vi liksom bara någonting mitt in i skogen. Några färger. Så bara, det där måste vi kolla vad det är för någonting. Och vi går närmare och så ser vi helt plötsligt en liten klädd julgran mitt inne i skogen med kulor och stjärna och sådär.
0: Och det här var inte i juletid utan det var på hösten?
3: Ja, det syndes ju att den hade ju stått där ett tag. Den var ju lite sliten om man säger så. Särskilt stjärnan, det var ju en sån här glitterstjärna. Klassisk. Men vi blev otroligt förvånade och fick ett väldigt gott skratt i alla fall.
0: Jag förstår att ni blev förvånade. Vilken syn. Och det här är alltså långt in i skogen. Inga människor i närheten.
3: Nej. Långt in i skogen. Så det är någon som verkligen har ansträngt sig för att få göra detta skratt.
0: Fick ni någon svamp?
3: Ja, men det var inte mycket. Men det blev några kantareller i alla fall.
0: Men det mest minnesvärda med den här turen, det var den klädda julgranen mitt där inne i skogen.
3: Absolut.
0: Ja, men det här passar ju perfekt in under rubriken naturligt och onaturligt i naturen.
3: Ja, verkligen. Den var väldigt onaturlig i. Även fast det var naturlig.
0: Men, ja. Men det här tycker jag var en perfekt start på programmet. Tack så jättemycket för det, Datten. Kul att få prata med dig.
3: Ja, tack detsamma.
0: Ja, du också. En god kväll.
3: Ja.
0: Hej.
3: Ja, hej.
0: Vi vill såklart gärna ha in fler berättelser. Har du också en bra historia som på något sätt handlar om en upplevelse, syn eller upptäckt i skogmark eller vid havet? Vi blir jätteglada om du ringer. Numret är alltså 020 22 10 20. Apropå naturliga eller onaturliga upplevelser i just naturen.

0: Luke Combs, Be By You i kvällspasset. Rubriken lyder alltså naturligt och onaturligt i naturen. Så här skriver Monica. Jag var på E14 i bil på väg hem från Bräcke. Det var jättedimmigt. Jag krypkörde. Plötsligt såg jag två skuggor och jag trodde genast att det var poliser. De kommer mot bilen. Jag stannar. Precis när de ska knacka på min ruta så vevar jag ner den och är beredd att säga hej. Då är det en mule på väg in genom rutan. Det är två älgkalvar med långa smala ben som är ute och patrullerar på E14. Oj, oj, sa jag till dem och stängde rutan. Hög puls. Jag körde in till vägkanten och fick andas lite. Och det förstår jag. Alltså en mule på väg in genom rutan. Nu, god kväll Britta.
1: Ja, god kväll. Hej.
0: Hej, de säger från kontrollrummet att Britta, hon var med om något i naturen alldeles nyss. Vadå?
1: Ja, det är ju så att jag sitter och slår gräs som det heter. Alltså jag kör en stor traktor med en 9 meter stor gräsklippare kan vi säga.
0: Oj!
1: Jag är lantbrukare idag, så det är inte gräsmattan hemma.
0: Nej, precis, för du bor på en golfbana hade jag trott det i så fall. Men du är lantbrukare, 9 meter stor gräsklippare. Vad händer då då?
1: Ja, och då sitter jag och kör nära skogen här. Och så här år så har ju rådjuren sina små kid. Mm. Och de är ungefär lika stor som en Jack Russell kan man säga. De är inte jättestora. Och de ligger gärna och gömmer sig i det här knähöga gräset. Så man sitter ju som förare och är observans här. Så sitter jag och kör och så hör jag hur det skriker. Riktigt hjärtskärande skrik. Och så kollar jag mig omkring och bara, vad är det som låter? Jag tänkte ju först att det var maskinen som höll på. Och så kollar jag på sidan. Så ser jag precis framför slottekrossen, gräsklipparen då. Ett rådjurskid som springer framför. Så jag hinner stanna, stänga av traktorn och sådär. Och ser hur den helt oskadd springer iväg. Och ser dess mamma och syskon möta upp lite längre bort. Och jag tänker bara, oh, gud vilken tur. Nu klarar de sig.
0: Ja, vilken enorm tur. Men jag tänker, en sån här maskin du kör, den måste ju låta jättemycket. Tänk att du hörde skrit.
1: Ja, och det är väldigt ovanligt att de rör på sig. Alltså de har ju som instinkt att ligga still och tysta. Så det var bara ren tur att den rörde på sig och började låta. Det var nära. Det är ju 10 minuter sedan kanske.
0: Men det lilla rådjurskidet fick återförenas med sin familj och slapp få en gräsklippare över sig.

0: Alltså det låter ju som en väldigt dum instinkt att ligga still i högt gräs just när det kommer en sån här jättemaskin. Men det kan ju inte rådjuren veta.
1: Nej, de har ju inte det. Och vi lantbrukare gör ju allt vi kan för att hålla ögon och öron öppna. Så vi försöker undvika dem så gott det går.
0: Ja, då får jag gratulera till din reaktionsförmåga. Vad skönt för både dig och rådjuret.
1: Ja, jag vill göra en liten hälsning också. Går det bra?
0: Ja, det är klart det gör.
1: Ja, jag vill hälsa alla lantbrukare där ute som sitter och kör och stressar nu. För det är stressiga tider för alla lantbrukare. Att glöm inte att ta det lite lugnt också.
0: Så man inte missar något rådjur till exempel.
1: Precis.
0: Tack Britta, lycka till med arbetet. Fint att få dig med i programmet.
1: Ja, tack så mycket.
0: Hej då Britta. Nu, ja, det är någon som talar i mina lurar samtidigt. Men det är ju jag som ska prata här. Och det jag vill prata om är Helen som har skickat ett meddelande här. Apropå naturligt och onaturligt i naturen. Jag mötte en varg en gång när vi var ute med hunden. Den stod en bit bort, glodde på oss och växte sen av in i skogen. Varg möter man inte varje dag. Precis. Nej, det gör man inte. Vilken häftig upplevelse. Nu, Karina ska vara med i telefon. Välkommen in i programmet.
2: Hej och tack.
0: Hej Karina, du har också varit ute i naturen.
2: Jajamensan. Vi har ett sommarhus i Hökerum utanför Ulricehamn. Och en morgon där så var det ett väldans liv utanför. Och då öppnade jag och tittade ut och då var det ett massa kajer och kråkor som dök mot någonting på marken alldeles närheten där vi har en stor fågelholk för ugglor eller knipor. Mm-hmm. Och rätt vad det var så fick jag se någon ställa sig på två ben och väsa riktigt. Och då var det vad heter de där då? Jag svalde jag det. Mård.
0: En mård?
2: En mård, ja. Och jag skulle precis hoppat in i duschen. Jag sprang ut spritt, språngade naken och försökte jaga bort den här. Men den hann upp i boet och kika in där. Och jag fortsatte att skrika så han skuttade iväg sedan ner igen. Ja, så var det med det. Han fick väl inga ägg den gången och jag fick inte ordning på det hela heller, för det, jag tror att han kom åt äggen ändå senare. Han visste ju var de fanns.
0: Ja, precis. Så har mården fått spår på var det finns goda ägg, då hjälper det inte att det kommer en naken Karina och flaxar.
2: Det gör nog inte det, fast det borde vara ganska avskräckande vid det här laget.
0: Men det var din instinkt, du kände att här vill jag ut och hjälpa till.
2: Ja, hjälp. Ja, vi älskar ju de här alla fåglarna och vi tycker väl om mården med, men inte hos oss.
0: Han får gå och käka ägg någon annanstans.
2: Ja, det får han göra.
0: Är du inomhus nu eller ute i naturen?
2: Jag är inomhus just nu.
0: Kommer ut någonting tror du ikväll? Eller är det färdigt för dagen med utomhusaktivitet?
2: Ja, det är inte omöjligt att jag går ut igen. Jag tycker det är så härligt och soligt och ljust. Så det är inte omöjligt. Men jag är inte där som den här händelsen var. Utan jag är i Borås nu. Men det här hände utanför Ulricehamn idag. Ja,
0: det finns mycket fin natur utanför Borås också.
2: Ja, men underbart. Verkligen. Det är fint överallt nu.
0: Ja, det är verkligen den bästa tiden. Och det är fullkomligt spritter av liv där ute i buskarna. Och det är så häftigt när man får se något. Sen är det klart att man är skönt om man slipper springa ut naken och vifta åt en mård. Ja. Men det blir minnesvärt.
2: Ja, jag hoppas inte det var någon som såg det. Det räcker med att vi såg det.
0: Ha en riktigt god kväll, Karina. Och stort tack för att du ringde.
2: Tack själv. Hej.
0: Äggens beskyddare, Karina alltså.

0: Foo Fighters Learn to Fly. Det här var ju onekligen en annorlunda naturupplevelse, ett märkligt fynd. Det är Linda Hedbom som skriver: jag hittade en leguan på vägen. Den var blek och utmattad, låg på asfalten och värmde sig. Ägaren hittades, den hade rymt och varit ute i en månad. Ägaren var väldigt glad att den kom till rätta, och det kan jag förstå. Alltså, en leguan ute på de svenska vägarna låter inte helt naturligt. Klockan närmar sig 6 och här i P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. Efter det fortsätter kvällspasset med fler häpnadsväckande berättelser från naturen. Men först sporten med Per Karl. Varsågoda.
1: Och sporten börjar med fotboll.
2: För första gången i historien saknas spelare från Real Madrid i Spaniens trupp till herrarnas fotbolls-VM. Det är första gången under landets 16 VM-slutspel som ingen spelare från storklubben finns med. Skadade Barcelona-stjärnan Lamine Yamal är uttagen i truppen. 18-åringen förväntas missa Spaniens VM-premiär mot Kap Verde den 15 juni och eventuellt även den andra matchen mot Saudiarabien. Men hoppet är att han ska vara fullt återställd till den sista gruppspelsmatchen mot Uruguay.
1: Rapporterade Tova Strömberg. Tidigare Speedway-världsmästaren Ty Woffinden är skadad igen. Han föll av motorcykeln under en tävling i Polen igår och rapporteras ha brutit flera revben och är därför inte aktuell för att köra för sin svenska klubb Dackarna i morgondagens ligamatch. I hockey-VM så leder just nu Norge över Tjeckien efter 2 spelade perioder. Det är ett resultat som gör att Sveriges match mot Slovakien imorgon är helt avgörande.
3: Och här är Ekot. Danmarks drottning Margrethe har blivit inlagd på sjukhus igen, rapporterar Danmarks Radio. Hon behandlas för en större blodansamling i höften som hon fått efter ett tidigare fall. Och tidigare maj drabbades den 86-åriga drottningen av kärlkramp. Ytterligare 2 fall av ebola har bekräftats hos hälsovårdsarbetare i Uganda, där totalt nu 7 fall har upptäckts. Världshälsoorganisationen WHO manar Kongo-Kinshasas grannländer att begränsa smittoriskerna. Och i Kongo-Kinshasa har över 900 misstänkta fall identifierats enligt WHO, och utbrottet sprids nu mycket snabbt. En man har idag häktats misstänkt för trafikolyckan i Malmö i fredags förra veckan då en 15-årig flicka dog. Mannen häktas misstänkt för grovt vållande till annans död och grovt vårdslöshet i trafik. Det var Ekot i studion, Veronica Mitrevska. För fler nyheter från Ekot, titta i appens.
0: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i... I helgen firades nationalparkernas dag över hela Europa. Och är det något som de allra flesta människor verkar uppskatta med Sverige, som faktiskt var först i vår världsdel med att instifta skyddade nationalparken, då är det väl just naturen, att få vara ute och njuta i det fria. Så ikväll sänder vi vårt årliga hyllningsprogram till skog, mark, sjö, berg och hav när vi efterlyser berättelser på temat naturligt och onaturligt i naturen. Innan nyheterna ringde Britta som alldeles nyss, alltså för 20 minuter sedan sådär, lyckades undvika att köra på ett litet rådjurskid med sin gräs. Klippare. Vi ska heller inte glömma datten som stötte på en klädd julgran mitt ute i skogen, och det var inte juletid. Eller Karina då, som spritt språngande naken försökte mota bort en äggsugen mård från ett fågelbo. Men jag är säker på att det finns fler som har spännande grejer att berätta. Kommer du också att tänka på något oväntat som du har varit med om där ute i det fria? I så fall är det bara att lyfta luren och slå oss en signal. Jag vill hemskt gärna höra. Numret är 020 22 10 20. Apropå uppseendeväckande grejer som har med naturen att göra. 020 22 10 20.

0: Elvis versus JXL, a little less conversation i kvällspasset. Rubriken är det som naturligt och onaturligt i naturen. Och att döma av hur det ser ut hos mina vänner i Slussen verkar det finnas väldigt många som har varit med om intressanta grejer. Nu hoppas jag med mig Mats i telefon. Välkommen in i programmet.
1: Tack du.
0: Hej Mats, vad tänker du på när det kommer till naturen och oväntade upplevelser?
1: Ja, det är ju mycket, men det är i alla fall en sak som jag kommer ihåg ganska väl. Jag bor i Östersund, så att jag har ju naturen ganska nära in på mig. Vi var fyra grabbar som skulle iväg och fiska upp i fjällen. Så vi drog iväg den 19 juli mitt i sommaren, högsommaren, upp. Och så traskade vi iväg, gick väl en 3-4 timmar upp till fjälls och slog upp tält och gjorde oss klar. Fiskade lite grann på kvällen där och så sen då vi vaknade den 20 juli på morgon. Och drog upp dragkedjan och tittade ut. Då är det 1 decimeter snö.
0: Nej, oj. Vilken chock.
1: Ja, nu är det väl. Det är, kan väl hända till fjälls. Men liksom just 20 juli kändes väldigt.
0: Ja, nej, men också inte några flingor utan 1 decimeter. Det var täckt på marken.
1: Ja, det var 1 decimeter snö där på morgon.
0: Men hade ni kläder för det klimatet?
1: Ja, det är ju lätt att det faller nästan ner mot nollan även på sommartid uppe i fjälls. Men i alla fall ner mot 4-5 grader, så kläder har man med sig.
0: Men ingen snöskyffel?
1: Nej, men det är ju för sig då. Det vart ju finväder på dagen, så det tinar ju bort ganska fort.
0: Men alltså den synen när man öppnar tältet på morgonen den 20 juli och det är 1 decimeter snö i Sverige, det är ändå fantastiskt. Blev det någon fisk då, Mats?
1: Ja då, men det var dåligt. Det var ju lite lågtryck som sagt då. Så att det vart väl inte. Och det är ju sånt där, det kallas för kvoterat vatten. Man får söka hos länsstyrelsen och så är man med på utlottning och så får man det. Och då, det är det enda fisket man har just på det stället de dagarna man har fått då. Så att vi fick inte så mycket mer.
0: Nej, men ni
1: fick
0: se
1: sommaren där. Ja då, fast det är vi van med annars, men inte den 20 juli.
0: Hur är det nu i Östersund? Våren är på gång, misstänker jag.
1: Våren är på gång. Nu befinner jag mig 6 mil österut i sommarstugan, nere i Ragunda, stugan. Och där lyser solen, jag har precis klippt gräsmattan. Men det blåser. Ja. Så att det är 14 grader. Ja, men strålande sol och blåst.
0: Ja, sämre kan man ha det.
1: Oh ja.
0: Ingen snö i alla fall.
1: Nej. Men det är inte den 20 juli än heller.
0: Tack för rapporten. Mycket annorlunda, men vilken häftig upplevelse då.
1: Ja då, det var lite fränt faktiskt. Det är sånt där man kommer ihåg.
0: Ja, det förstår jag. Jag hoppas att det blir en god sommar med många andra spännande naturupplevelser i år.
1: Oh ja. Det blir det alltid varje sommar.
0: Tack för samtalet, Mats.
1: Tack själv då.
0: Hej.
1: Hej.

0: Molly Sandén tillsammans med Miriam Bryant, Superlim och Silvertape i kvällspasset, där det handlar om oväntade naturupplevelser. Varmt välkommen in i programmet, Per.
1: Ja, hej, hej.
0: Där är Per, du har också varit ute i det vilda.
1: Ja, precis, i ungdomens dag.
0: Vad hände?
1: Ja, jag orienterade mycket då på den tiden. Mm. Var väl 12-13 år kanske. Någonstans i Hälsingeskogarna, någonstans. Jag kommer inte ihåg riktigt vart det var, men jag orienterade i alla fall. Och efter ett par kontroller kanske, då helt plötsligt så lunkade väldigt bakom ryggen på mig. Jag tänkte, ja, nu kommer någon old boys eller någon äldre herre. Old boys, det heter sådana orienteringar som är äldre. Precis. Och tänkte, jag släpper förbi, så jag stannade till och så vände jag mig om lite grann. Men det var ingen old boys, det var en älg som kom och skena i full galopp. Och han strök alldeles i axeln på mig, så jag nästan fick hår kvar på axeln när han sprang förbi. Och då höll jag hjärta på att stanna alldeles. Tänkte, vad är det här för någonting? I alla fall så, ja, men till slut så hämtade jag väl andan i alla fall. Och tänkte, jag försöker väl fortsätta orientera i alla fall till nästa kontroll. Och jag sprang med kanske 500 meter kanske. Och då ligger det en sån här orre och trycker i backen där. Och precis när jag bara kliver ner, då flyger den orren upp. Och håller på. De är ett jäkla flaxande på dem. Så då höll man ju, då höll hjärtat på att stanna alldeles. Det kommer jag ihåg.
0: Det låter som en väldigt dramatisk orienteringsrunda här.
1: Ja. Ja, det var det. Och jag kan säga att efter det så då var det bara att lämna in och bryta och gå till start igen.
0: Ja, det har sina för- och nackdelar att vara ute i skogen. Men den här älgen, ja. Alltså jag förstår, jag vet ju själv hur det är om en orre eller tjäder far upp och börjar flaxa, att man blir livrädd. Men en skenande älg låter ännu mer allvarligt. Den höll alltså på att springa på dig.
1: Ja, precis. Han tog i mig lite grann i axeln, det kommer jag ihåg.
0: Vad sa dina lagkamrater?
1: Nej, det var ju bara jag där ute i skogen.
0: Jo, men när du kom tillbaka och berättade, höll på att bli nedsprungen av en älg, sen kom en orre, jag bryter nu. Alltså, trodde de dig?
1: Ja, det gjorde de säkert. För jag tror att flest bara har sett det där älgen, för han hade blivit livrädd. Det var ju orienterad fulla skogen och han var väl livrädd naturligtvis. Så han skenade väl därifrån.
0: Jag förstår att det här är grejer du aldrig glömmer.
1: Nej, det gör man ju inte. Har jag vänt på ett andra håll, då har han säkert sprungit över mig.
0: Men orienterar du fortfarande, Per?
1: Nej, det var länge sedan nu. Jag håller på lite grann innan jobb. Jag jobbade inom försvaret ett tag och då hade vi orientering på fredagar, så att det sprang lite grann och sådär. Nej, det har jag lagt om.
0: Ja, har man varit med om en sån här upplevelse, kanske det räcker med orientering också. Vad vet jag?
1: Nej, jag tycker det är roligt faktiskt. Jag var inte avskräckt så. Det var jag inte.
0: Nej, jag är jätteglad också att älgen inte sprang rakt på dig, för det kunde något illa. De är tunga och starka.
1: Ja, absolut. De vill man inte stå i vägen för.
0: Tack för en mycket spännande rapport, Per.
1: Ja.
0: Ha en god kväll.
1: Detsamma.
0: Hej då, Per.
1: Ja, hej då.
0: Alltså en skenande älg, det vill man inte ha i haserna. Roligt nog verkar det som att någon mer finns med på tråden här. Denna någon heter Antonio. God kväll.
2: God kväll.
0: Vad har du att berätta apropå naturupplevelser?
2: Jo, det är lite på fisketemat som jag hörde någon prata om alldeles nyss här.
0: Ja, Mats som ringde jag.
2: Ja, precis. Så det här utspelar sig, jag tror det är närmare 30 år sedan, så det är rätt länge sedan, men jag kommer fortfarande ihåg det. Mm. Det var jag och en vän som var utanför Sundsvall och fiskade en sommarkväll. Och det brukade vi göra rätt ofta, så det var inget konstigt med det. Men vi stod där vid en liten älv och jag stod på en liten sten en bit ut i älven och kastade med fiskedrag. Och det tog inte så lång stund innan jag fick på en gädda. Och jag tror inte det var något monster till gädda, utan en liten gädda. Men av någon anledning så slet den sig och tog med mitt drag och simmade iväg. Och det var inte heller något konstigt med det, för det händer ju rätt ofta att man tappar drag. Antingen om man fastnar eller att fiskarna tar dem. Så att jag knöt på ett nytt drag och fortsatte att fiska där. Det var en jättefin kväll. Vet inte riktigt om det högg mycket fisk eller inte. Men det tog kanske en halvtimme till och så fick jag på en till gädda. Och jag höll på att veva in den och sen såg jag någonting i mungipen där. Och när den kom lite närmare så såg jag att det är ju mitt drag, det är ju samma gädda som jag fått en gång till. Och precis när jag ska försöka lyfta upp den gäddan, då ruskar den till. Draget som den hade i munnipan flyger upp på land på stenen där jag stod och fiskade. Och gäddan ramlade av igen. Så jag tappade samma gädda två gånger, men jag fick tillbaka mitt drag.
0: Det var skönt för gäddan också att slippa simma runt persad.
2: Precis, och det vill man ju helst inte. Man vill ju inte att de ska liksom simma runt med drag och ha det dåligt. Så att, det var liksom tur både för mig och gäddan den här gången.
0: Ja, det låter väl egentligen som den bästa lösningen. Det är klart du hade hellre fått upp den. Men för gäddans skull, jätteskönt och gott för dig att få tillbaka ditt drag. Det kan jag tänka mig som fiskare att det är väldigt retligt när drag försvinner.
2: Ja, det är inte kul. Men jag förespråkar också catch and release. Och jag hade ju släppt tillbaka gäddan oavsett. Men... nu fick jag ju tillbaka mitt drag också, så att det var win-win den här gången.
0: Det var win-win. Men ja. Var intressant, den hade alltså inte alls lärt sig av sitt misstag.
2: Nej, det är ju inte jätteovanligt att du kan hugga igen, men inte så tätt in på och kanske inte när de har ett drag i munnen samtidigt.
0: Nej, och det här draget du fick tillbaka som gäddan ruskade loss, har du använt det efteråt?
2: Ja, det har jag nog gjort. Det finns nog tyvärr inte kvar. Det har jag nog tappat sen
0: dess. I någon annan gädda? Eller gren?
2: Ja, det är en gren, precis.
0: Ja, nej, men det är ju en liten historia det här, men den är också stor. Jag förstår att det sätter sig i huvudet.
2: Ja, för det är många gånger jag tänkte att det här måste jag ha drömt. Men så har jag träffat den kompisen igen och så frågat det, var det verkligen? Hände det verkligen? Och han sa, ja, det hände. Så jag har liksom vittne.
0: Ja, jag tror dig naturligtvis. Ja, vad kul att du ringde. Det var ju ett tema som passar perfekt inför den här historien.
2: Ja, precis. Lite naturligt och onaturligt.
0: Både och. Tusen tack, Antonio. Och lycka till med fisket framöver.
2: Tack så mycket. Ha det fint.
0: Ja, du också. Numret till kvällspasset är 020 22 10 20. Om du också kommer att tänka på någon form av oväntad naturupplevelse, och det behöver inte handla om fiskar, det behöver inte handla om älgar, det behöver inte handla om orrar. Det kan egentligen vara precis vad som helst. Bara det är någonting sådär som du känner att det där var udda. 020 22 10 20.

0: hos mig. Orup, regn hos mig.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Christer Lundberg.
0: Och nu, gott folk, drar det ihop sig för en av kvällspassets både starkaste och kanske också märkligaste traditioner. På onsdag nästa vecka, den 3 juni, exakt klockan 6:30, då kommer det att låta så här.
3: Och det blåser så fruktansvärt mycket och nu är det 15 sekunder kvar!
4: 15 sekunder!
3: Och vi börjar nedräkningen. 10,
5: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3... 2, 1, 2.
3: Gissa om det är rusning till den här badstegen. Det har aldrig varit. Här kommer Christer också.
4: Jag är på väg upp.
6: 10 gången 10 grader. Underbart!
0: Ja, kvällstoppet är tillbaka nästa vecka, alltså onsdag den 3 juni, exakt klockan 6:30, då smäller det. När vi då hoppas få ta ett gemensamt dopp tillsammans med så många som möjligt av er som lyssnar. I år kommer vi på redaktionen för första gången lämna havet och ta ett dopp i en sjö, närmare bestämt Delsjön här i Göteborg. Varmt välkomna ni som vill och kan. Nytt för i år är också att vi kommer att ha två badbilar som rullar från radiohuset mot Delsjön som kommer att kunna plocka upp några av er. Vill du hänga med oss i badbilen, då är det bara att skicka en anmälan med namn, personnummer och telefonnummer till kvallspasset@sverigesradio.se. Så kommer vi och hämtar upp dig och så tar vi ett gemensamt dopp. kvallspasset@sverigesradio.se alltså, om du vill bli upphämtad av badbilen inför kvällstoppet. Men som vanligt så är ju det här ett nationellt event för hela Sverige, så för er som inte är på plats i Göteborg är det bara att ta er till närmsta sjö eller vattendrag, eller då om du föredrar att doppa en fingertopp i en kaffekopp, det går också bra. Men är du i Göteborg och har lust att hänga med oss på redaktionen, anmäl dig då till badbilen. Namn, personnummer och telefonnummer till kvallspasset@sverigesradio.se. Alltså kvällspasset med A istället för E. Och det är principen först till kvarn som gäller.

0: let me out.
1: Christer D'Angelera, Genie in a Bottle, i kvällspasset där vi öppnat dörren till naturen, kan man säga. Den plats som så många svenskar just nu söker sin tillflykt till för att hämta kraft och njuta av våren. Varmt välkommen in i programmet, Karin.
2: Hej!
1: Du har varit ute i naturen.
2: Ja.
1: Hur var det?
2: Jo, det har varit bra de gångerna jag har varit i naturen. Men det här var väl, det här var 10+ år sedan, tror jag. Mm. Då jag och mina tjejkompisar var ute på vår årliga hike. Och paddlade ute vid Tyresö och skulle lyfta våra kanoter mellan två sjöar. Så då gick vi där i solskenet på en stig i skogen och helt plötsligt kliver vi in i en naken fotografering.
1: Oj!
2: Yes!
1: Vad var det för naken fotografering?
2: Ja, den var ganska oskyldig, men det var i alla fall en naken kvinna lite längre fram på stigen, och sen såg vi då en fotograf. Jag tror, vad jag minns, så stod han liksom med ryggen mot oss. Så vi liksom bromsade upp där med våra kanoter och våran packning. Och han vände sig om och typ så här, oj ja, vänta här. Vi flyttar oss från stigen. Och sen så gjorde de det, och sen gick vi förbi. Och sen var det liksom hej hej, och sen gick vi vidare. Det var typ det.
1: Jag undrar, vem av er det här var mest obekvämt för?
2: Jag tror faktiskt inte det var obekant för någon.
1: Det var helt naturligt.
2: Ja, naturligt var det inte. Det var kanske, eller ja, naturligt. Det beror på hur man pratar om. Men det var liksom, vi tyckte ju att det var väldigt kul och väldigt överraskande. Och de verkade ju vara så här, jaha, nu kom det någon på stigen. Vi får flytta oss lite och sen fortsätter vi fotograferingen när de har gått förbi. Så jag vet inte riktigt.
1: Men hur många är ni i gänget som brukar åka på hike?
2: Vi är oftast 4 stycken.
1: 4 stycken, så att det var 2 kanoter då ni bar på?
2: Yes.
1: Det tar ju också en liten stund att passera ja. När man bär kanot och packning.
2: Exakt så.
1: Ja, men ja, det är lite annorlunda upplevelse. Men det, var det liksom en erotisk fotografering eller mer ett konstprojekt? Kan du uppfatta något av det?
2: Alltså, jag skulle nog säga mer ett konstprojekt. Snarare. Jag kan tänka mig att det blev nog ganska fina, liksom, lite naturliga bilder där ute i naturen, skulle jag säga.
1: Tror du att det hade förhöjt om det fanns med ett par kanoter och 4 andra kvinnor som promenerade med kläder på?
2: Jag vet inte, då hade det verkligen blivit ett konstprojekt, tror jag.
1: Blir det någon hike i år?
2: Det blir det. Det blir det. Jag är inte riktigt bestämt var. Men det är självklart. Det blir det.
1: Är det alltid paddling?
2: Nej, det är lite cykling och det kan vara promenering, håller jag på att säga, promenad eller ja. En gång blev det faktiskt en storstadshike i Stockholm för att en av tjejerna hade precis fått barn. Så då hängde vi i en park. Vi tältade inte.
1: Med anpassningsbart naturgäng.
2: Det är vi verkligen. Det är vi verkligen.
1: Men att få hänga i naturen med sina vänner, det är ju få saker som är så härligt. Så jag hoppas verkligen ni hittar något bra i år, Karin. Och tack så mycket för rapporten.
2: Ja, men tack för att jag fick vara med.
1: Ja, det är klart. Ha en god kväll.
2: Detsamma. Hej då.
1: Då anropar jag Fredrik här. Hallå Fredrik.
3: Hej.
1: Vad är det du har varit med om i naturen?
3: Jo, jag är jägare och var på en vildsvinsjakt, en drevjakt för några år sedan. Där vi har hundar, och hundarnas uppgift är ju att leta upp vildsvinen och jaga efter dem. Och för de som inte jagar, så vet man, vi har GPS på hundarna så man kan se var de rör sig så de inte försvinner och så.
1: Det låter ju smart.
3: Ja, det kan vara om det är trafikolyckor eller om de går ner sin sjö eller vad som helst. Så har man koll på dem. Och en bit in i jakten så ropar en kvinnlig hundförare här på radion att hennes hund beter sig lite konstigt. Den går spikrakt ner längs en väg, och där inne på en liten helt kvadratisk yta så rör den sig bara runt i den här lilla kvadraten. Vi tänker att hon misstänker att den har gått in i en hönsgård och står och biter ihjäl höns.
1: Oj.
3: Så detta var inte så lyckat.
1: Nej.
3: Och vi säger till henne att snabba dig dit då och ta ut hunden. Du vet, där ligger en liten gård precis utanför vår jaktmark. Och det tar ett par minuter, och sen plötsligt så bara vrålar hon på jaktradion igen. och då sitter vi ju, där sitter 30 stycken och lyssnar på detta, och jag är en som tog med hund också, att det här är ingen hönsgård utan det här är en pool som hunden har trillat ner i.
1: Nej.
3: Och det är på vintern och vattnet är väl en 4-5 grader någonting. Och vi får ju fullständig panik där och vi springer ju dit. Jag släpper allt jag har och lyckas passera min egen bil och sätter in mina hundar i bilen och springer dit där. Och precis när jag börjar ha ett par hundra meter kvar så skriker hon på jaktradion igen att där är ett vildsvin i poolen. Och vi förstår ju ingenting. Var det ett vildsvin eller var det en hund i poolen? Vilket var det nu? Men jag springer allt vad jag kan dit där och precis jag kom fram så lyckas hon dra upp hunden ur poolen. Och är förväl detta. Och det visar sig att hunden har jagat ett vildsvin, en lite halvstor vildsvinsgalt. Och den har sprungit vägen ner. Den kommer iväg, precis kom fram till gården, ser en mur som är vid midjehöjd. Vildsvinet tar ett stort språng upp över muren och hoppar ner på andra sidan. Bara för att upptäcka att där är en nedgrävd pool ett par meter längre ner. Och kraschar rakt igenom pooltaket ner i poolen. Och ett par minuter senare kommer det en hund springandes i samma spår och gör precis samma misstag. Hoppar ner där. Så de har ju simmat i åttor runt varandra där och den ena har varit lika, eller båda har varit lika rädda för varandra ju. Men inte riktigt konfronteras ju. Så att det är en helt galen historia. Och vi tänker, hur ska vi ha det? Det är ju iskallt i vattnet. Den här vildsvinen kommer att frysa ihjäl i fruktansvärt sätt att gå vidare. Så vi måste försöka få upp den på något vis ju. Hunden är bärgad. Så att jag vet bland annat att vi puttar upp taket och pooltaket och jag försöker sträcka mig ner och dra upp den, men den lyckas bita mig i armen. Och tänker, hur ska vi göra? Och så tar vi ett trädgårdsbord i trä som står precis bredvid. Vi ställer ner det och så kanske ni kan komma upp på trädgårdsbordet och hoppa upp. Men det är ju trädgårdsbord i trä så det bara flyter runt där. Det blir ju rena parodin detta ju. Och mitt i allt detta kommer jag på att men jag har ju min actionkamera i fickan nu. Ska jag inte sätta på den? Så jag sätter den på pannan och startar den. Jag har inte en aning om jag har filmat rakt upp i himlen eller batteriet är dött eller vad som. Men jag startar den. Och till saken kan jag berätta att filmen blev helt perfekt. Hela räddningsmanövern är filmad. Ligger på nätet att beskåda. Och efter många om och men så lyckas vi till sist. Jag får mitt koppel runt ena klöven på vildsvinet. Och en annan kollega får sitt koppel runt halsen på vildsvinet. Och med gemensamma krafter så drar vi upp den här förbannade galten ur poolen. Och allt detta är på film. Och den ställer sig och ruskar om lite grann, skakar av sig vattnet, tittar på oss, ger oss en liten nickande tack och sen springer till skogs igen.
1: Ja, det här är en väldigt annorlunda vildsvinsjakt. Ni får tag på ett vildsvin, men det får springa iväg.
3: Ja, alltså vi jägare är ju väldigt måna också om att det ska gå korrekt till och vi har bra moral och etik. Så att få något djur att frysa eller drunkna ihjäl, alltså det är inte det sättet som det, så ska det inte gå till. Och vi vet att vildsvinet klarade sig för den fastnade på den sån här åtelkamera som rör sig på natten och hade fortfarande då min kollegas hals, eller koppel runt halsen. Så där sprang runt ett vildsvin, en vildsvinsgalt med koppel.
1: Man får väl säga att för den här galten så var det väldigt otur att bli jagad av en hund och trilla ner i en pool. Men samtidigt väldigt tur, den klarar livhanken. Visserligen med ett nytt halsband, men ändå.
3: Ja, precis.
1: Den här filmen blev jag väldigt nyfiken på, Fredrik. Är det möjligt att vi skulle kunna få kika på den till exempel via vår Facebook-sida eller så?
3: Ja, absolut. Jag tror jag har den och den ligger på nätet att beskåda. Men skulle kunna, jo, men jag skulle kunna hitta den och skicka upp den här.
1: Jättekul, Fredrik. Alltså, jag förstår att det här var en mycket minnesvärd jakt, men också, som man brukar säga, slutet gott, allting gott.
3: Ett riktigt spektakel som få hade trott på ifall man inte hade lyckats filma det dessutom. Så det som
1: är nu är jag taggad på filmen. Jag måste få se den, Fredrik. Ha en riktigt god kväll och tack så mycket för att du ringde.
3: Tack själv.
1: Hej då. Ja, det var Fredrik. Vilken historia. Minuterna bara rusar iväg. Alltså lite musik ska vi ha här enligt schemat, men det får bli lite, någon minut bara.

0: En liten snutt heter det, av Robin Hang With Me, sista låten i kvällspasset. Stort tack till alla er som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som har varit med och hjälpt till att göra programmet vad det blev. Vi andra som har varit med heter Hugo Götberg, Molly Lindvall, Amos Mattsson. Musiken valdes av Rita Jankvist, tekniker Melke Meyer, producent Hanna Andersson och jag heter Christer Lundberg. Imorgon utgår kvällspasset med anledning av hockey-VM, men på onsdag klockan 17.35 är vi tillbaka med en ny direktsändning. Och med tanke på hur många som hört av sig lutar nog det mest åt att vi kör vidare på det här oväntade naturtemat. Kvällens avsnitt fortsätter som vanligt i podden. Sök bara efter kvällspasset i P4. Nu blir det barnradion här i kanalen än en gång. Stort tack för ikväll.
1: Hallå, Pränkligan här med Marcus och Sofia Dalén. Dags att få till ett riktigt bra bus som är beställt av dagens gäst. Och det är Minte. Välkommen till Pränkligan.
2: Tack.
1: Vem är det vi ska pranka?
2: Pappa Magnus.
1: Alltså pappa Magnus, han ska få sitt bus.
3: Ja, det ska han.
1: Du, vad vill du att vi ska hjälpa dig med då?
2: Ja, att pappa ska åka på ett ridläger med mig.
1: Och det vill han inte idag, eller?
2: Nej, han är lite höjdfästar. Och jag tror att det har något med att han är lite höjdrädd.
1: Jaha, oj, han är höjdrädd också.
2: Han är väldigt, väldigt höjdrädd.
1: Okej, så någonting din pappa skulle tycka var superobehagligt, det är om man typ satt på en häst på en väldigt hög höjd.
2: Ja.
1: Ska jag slå in numret, Sofia?
3: Ja, vi kör bara. Ja.
2: Lycka till.
4: Hej, Magnus.
3: Hej, Magnus. Det här är Denise på ridklubb. Vi har aldrig träffats, tror jag.
4: Jaha, nej.
3: Ringer jag och stör?
4: Nej, det går bra.
3: Ja, det är så att vi har ett samarbete sedan ett tag med en ridklubb i Norge, Hornindal Rideklubb. Och vi ska nämligen ha ett utbyte med dem. Jag hann nämna det för Minte nyss här när vi pratade. Hon blev jättepeppad och hon vill gärna ha med dig då. Ja, precis. Det gäller faktiskt här ett ridutbyte då i sommar där hon har blivit erbjuden att åka så här höghöjdsrida med dem i Norge. Och vi som klubb har redan tackat ja då till det här.
4: Ja.
3: Och ni rider liksom uppe i fjällen och övar galopp där uppe då i fjällen. Och sen finns det liksom några smala lite så hängbroar av trä och rep mellan fjällen som man rider över. Och de hänger där sedan 1800-talet och dinglar. Och det är så häftigt. Har du gått på någon sån förut?
4: Nej.
3: Sen bor man då på någon platå där 800 meter över marken med hästarna. Det är otroligt vackert. Jag har sett bilder.
4: Ja, det låter jättefint.
3: Blir du sugen?
4: Nej, varken hästar eller höjder gillar jag ju inte.
3: Nej, jag fattar. Men det kan ju vara lite så självutveckling. Du vet att man utmanar sig lite och så. Det är ju ganska modernt nu för tiden.
4: Jo, det är klart.
3: Och sen finns det ju så någon linbana där som man åker med hästen.
4: Ja.
3: Över.
4: Det är väl jag med
3: över
4: på.
3: En fjord där, 100 meter över marken. I en kilometer. Ja, det låter så kul så jag börjar skratta. Jag blir så taggad.
4: Ja, men vad mysigt.
3: Har du åkt hästlinbana någon gång?
4: Nej, det har jag inte gjort.
3: Ska vi boka in det då, bara lite när som i sommar? Så...
4: Ja, jag vet inte. Ska stå hemma och kolla lite.
2: Prankad!
4: Nej. Vad då?
1: Magnus, du är med i Sveriges Radio Prankligan.
4: Va?
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket. Och glöm inte att följa oss där.
5: Du lyssnar på Barnradion.
6: Åh, det är så skönt att ligga här i soffan och bara slappa. Jag ska verkligen inte göra någonting nu.
7: Blipp, blipp.
6: Vad var det? Det kommer från plånboken.
7: Det är jag.
6: Jaha, såklart. Hej.
7: Jag vill blippa.
6: Ja, jag fattar. Men jag ska inte köpa något nu. Kanske i eftermiddag. Men i och för sig, nu när du ändå är på G, vi skulle kunna göra ett program om dig. Vill du det?
7: Får jag blippa då?
6: Ja, lite kanske.
7: Okej, då vill jag.
6: Bra, då kör vi. Det här är kul fakta om uppfinningar. Idag från soffan. Och med mig har jag den här blippisen. Vill du presentera dig själv?
7: Blipp, blipp. Jag heter Betalkort. Och jag är plattare och fyrkantigare än en pannkaka. Och bor i Emilias plånbok. Och den 25 varje månad fyller hon på mig med massa pengar.
6: Ja, just det. Det är då jag får lön, ja.
7: Och då är vi ute och blippar loss. Vi bara blippar och blippar hela tiden ända tills alla pengarna är slut. Då fyller hon på mig igen.
6: Ja, absolut. Men det är inte så att pengarna bara kommer in av sig själv. Jag får ju dem när jag jobbar. Jag måste ju betala räkningar, hyra mat och sånt.
7: Blipp, blipp. Ja, ja. Men du använder mig i alla fall varje dag.
6: Brukar jag verkligen använda dig varje dag?
7: Ja.
6: Det låter mycket, men så kanske det är. Men hur betalade man förr i tiden? Vi åker tillbaka några tusen år och kollar.
7: Jag hänger med. Blipp, blipp.
6: Då var det byteshandel som gällde. Vi bytte mat och grejer med varann. Främst med grannar och andra som bodde i närheten. Några fiskar, kanske

0: saker som var lätta att ha med sig. Lite senare kom man på att man kunde göra mynt av värdefull metall. De allra första mynten uppfanns för ungefär 2600 år sedan i det som idag är landet Turkiet. Och att använda mynt som betalmedel spreds snabbt över världen och blev mer och mer populärt. Nu när man kunde betala med pengar blev handeln enklare och rättvisare. Det gick också att spara mynten till långt senare. Det var lite svårare med fisk. Men mynten var inte alltid små, utan kunde ha olika form och storlek beroende på var i världen de tillverkades. Världens största mynt är faktiskt svenskt och var ett kopparmynt som vägde nästan 20 kilo.
1: Blipp, blipp. Jag väger ju bara 5 gram, men kan ändå vara värd flera miljoner kronor.
2: Ja, absolut. Det stämmer ju. Men jag är ju inte miljonär.
1: Nej, inte än. Men kanske sen.
2: Ja. Okej, var var vi?
0: Just ja, tunga mynt. Så alla mynt var inte så enkla att ha med sig. Men annat blev det när sedlarna kom. Papperssedlar uppfanns i Kina för mer än 1000 år sedan. Men till Europa kom de inte förrän på 1600-talet. Och Sverige var faktiskt det land i Europa som var först med att använda sedlar. Det blev en stor skillnad att bära på några lätta papperslappar istället för stora, tunga mynt. I Sverige heter pengarna, eller valutan som vi också säger, svensk krona. Men sedlar och mynt är något som vi knappt använder längre i Sverige. Enligt Riksbanken är det bara ungefär 1,5% av alla pengar som är sedlar och mynt. Alla andra pengar är digitala. Ja, och det är såna pengar vi handlar med när vi använder våra betalkort.
1: Blipp! Ska det handla om mig nu?
2: Ja, men det ska det faktiskt.
0: För dina släktingar, de första bankkorten i plast, uppfanns på 1960-talet. Och idag är betalkort som är kopplade till olika bankkonton det vanligaste sättet att betala med. Men utvecklingen går hela tiden framåt. De senaste åren har det också blivit väldigt vanligt att betala direkt bara genom ett klick på våra mobiler med olika betalappar. Vi behöver inte ens ta oss till en speciell affär för att köpa något. Vi kan shoppa på internet och slappa i soffan på samma gång. Handla med varann och byta grejer har människor gjort i alla tider. Och pengar har gjort den här byteshandeln enklare för oss. Men pengar är också viktigt för att våra samhällen ska funka. De gör att vi inte behöver fixa allt själva utan kan samarbeta mer. Någon odlar mat, en annan botar sjukdomar och en tredje klipper kalufser. Pengar gör att alla kan göra sin grej och samtidigt kunna få användning för andras kunskaper. Från fiskar och grisar, pärlor, mynt i olika storlekar, packlare. Nästan för enkelt. Jag kan ju bara ligga och slösa bort. Tänk om man skulle baka en tårta.
3: Hej, hallå. Vad vill du ha för din nybakade tårta?
0: Kanske en borrmaskin.
4: Byttebytt!
0: Byttebytt.
4: Hallå där. Vill du byta min keps mot din lampa?
0: Schysst.
1: Matta mot korv.
0: Jag vet inte.
4: Över pastej mot busshållplats.
1: Kanelbulle mot CD-spelare. Byttebytt.
0: Nej. Det blir för mycket. Sluta.
1: Blipp. Vakna, Emilia. Du hade en mardröm.
0: Oj. Alltså, jag drömde att alla, verkligen alla, ville byta sina grejer med mig samtidigt. Och det blev bara kaos med alla tårtor och borrmaskiner och grejer överallt. Och vänta lite, det var ju så här programmet började. Med byteshandel. Men att det blev för krångligt efter ett tag och att det var därför man skaffade pengar från första början. Jag förstår verkligen varför nu. Ja, nu blev jag pigg i alla fall. Hur är det med dig då, betalkort?
1: Jag hade också en mardröm faktiskt. Jag drömde att jag hade hamnat i en låda med en massa andra bortglömda plastkort. Vi bara låg där i mörkret och var helt deprimerade.
0: Åh, vad jobbigt.
1: Ja, det var det.
0: Men du, betalkort, tänk på alla sedlar och mynt då, som varit viktiga under så många tusen år.
1: Stackars dem.
0: Ja.

0: hur? Vad säger du, ska vi gå och handla lite spaghetti nu?
1: Ja, det ska vi.
0: Kanske ska jag passa på att ta ut lite kontanter från en bankomat också, så får du lite trevligt sällskap där i plånboken.
1: Ja, kul! 100 lappar!
0: Är du redo att blippa?
1: Skojar du? Alltid redo! Blipp, blipp!
2: Det här var kul fakta om uppfinningar av och med mig, Emilia Traneborn. Som betalkort hörde du Helena Lindegren.
1: Blipp, blipp, det är jag!
2: Ljudtekniker var Kalle Nilsson och det här är en produktion av Iris Media för UR. Mer kul fakta hittar du på UR Play.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext. Nyheter på ett enklare sätt. I helgen gjorde Ryssland många attacker mot Ukraina. Minst 4 personer dog och mer än 80 har skadats.
3: Det beskrivs ju som en av de värsta nätterna i Kiev med hundratals, alltså ungefär.
4: Sveriges Radios reporter i Ukraina. Tidigare har Ukraina attackerat Rysslands huvudstad Moskva. Därför vill Ryssland hämnas, säger Lubna Elshanti.
3: Moskva som ska ju vara den mest skyddade staden, regionen i Ryssland. Det är såklart obekvämt för Putin och nu försöker han på något sätt markera, visa sin styrka.
4: I helgen använde Ryssland ett vapen som de inte brukar använda. Vapnet kallas Oreshnik. Det är en väldigt snabb robot

0: som attackerar från luften. Volodymyr Zhanatovsky bor i Kiev. Hans bostadsområde attackerades i helgen av flera robotar.
1: Det kändes som att hela huset skakade. Jag tror att det var typ 5 timmar som den här attacken pågick. Och det kom nya robotar hela tiden.
0: Oreshnik är gjord för att bära kärnvapen, som är ett av världens farligaste vapen. Men i helgen var roboten inte utrustad med det.
1: Men samtidigt är det fortfarande skrämmande. Det blir en massa delar från den roboten som bara faller ner med jättehög hastighet.
2: Intervjuerna gjordes av P1. Klartextreporter var Amanda Moln. Igår försvann en 2-årig pojke från Nyåker i Västerbotten. Många var ute och letade efter honom. Både privatpersoner, polis och militär. Och mitt i natten hittades han igen. Och den som fann honom var soldaten Anders Evensson.
3: Till slut då så kommer vi till en plats då där det sitter en liten kille i skogen alldeles ensam. Han sitter där och är ledsen. Så vi lyfter upp honom där och ja, han är hel och ren i övrigt, men ja, blöt och nedkyld. Min känsla är ju lättnad. Det är kanske det första jag tänker på. Ja, jag är jättenöjd. Jag kan inte beskriva på något annat sätt, utan en lättnad och ja, det känns jättebra.
2: Och nu vill 2-åringens farfar tacka alla som har hjälpt till att leta efter pojken.
4: Jätteglad. Jag vill tacka för alla volontärer, alla militärer, alla poliser, alla som jag känner och ingen känner. Jag vill tacka för att han så hittar min pojke.
2: Det sa farfaren. I höst ska 60 personer testa ett skyddsrum i Kristianstad. Elin Bengtsson använder rullstol och ska vara med i testet. Hon pratar ofta med andra som har funktionsnedsättningar om tillgängligheten
0: i ett berg där man ska söka skydd om det blir kris eller krig. Under testet ska Elin stängas in under 6 timmar tillsammans med flera andra personer. Hon vill se hur det är att ta sig in i skyddsrummet och om det finns bra markeringar på trösklar och trappsteg för personer som har svårt att se.
5: Det är ju med en viktig del, liksom, om jag kan ta mig in själv eller om det är så att man behöver hjälp på något sätt.
0: Johan Rosander jobbar på AB Kristianstadbyggen som hyr ut bostäder i kommunen. De har 150 skyddsrum. Han tycker det är bra att Elin får vara med och testa skyddsrummet. De ska låtsas att det är kris och vill testa hur skyddsrummet fungerar då.
6: Då är det de förutsättningarna som finns där nere. Det är toaletter i plasttunnor och det är bara några bås. Där är vatten i tunnor.
2: Intervjuerna gjordes av P4 Extra. Klartextreporter var Amanda Moln. Du har lyssnat på Klartext och jag som läst kvällens nyheter härifrån studion i Karlstad heter Celine Henriksson. Trevlig kväll.
7: Alltså jag kan inte fatta det.
8: Det var oerhörd blågul racingglädje i natt när svenske Felix Rosenqvist blev historisk genom att vinna sekelgamla Indy 500 med den minsta marginalen någonsin. Sportextra ger dig allt om dramatiken i Indianapolis i den första fotbollspausen.
9: För kvällens huvudaktörer, de håller till i 3 anrika svenska fotbollsstäder.
10: Solen skiner i Borås. Vi hoppas att vi ska få en riktig feststämning denna måndag. Elfsborg mot Häcken, ett på förhand riktigt toppmöte.
11: Ja, men det här kommer det gå framåt. 2 lag som tycker om att göra mål. Vi kommer få se mycket mål.
10: De ligger 4 respektive 3 i tabellen. Båda lagen jagar serieledande Sirius. Känslan är ju att det här är en nyckelmatch när det gäller 3 poäng också.
11: Ja, men så är det att få kunna hänga med där uppe i toppen. Så den betyder mycket den här matchen.
10: Vi hoppas att få se mycket mål som Johan Elmander utlovar. Det är 0-0 minuten spelad i Borås mellan Elfsborg och Häcken.
12: I Göteborg här allsvensk fotboll mellan IFK Göteborg som är näst sist i tabellen och Mjällby mästarna just nu 5 i sammanräkningen. Senast IFK var här på gamla Ullevi i centrala stan slutade det med bränder på läktarna, avbrutet spel och allt i skandalderbyt mot Ö.

0: Förhoppningsvis blir det rimligare ikväll. Arenan är i stort sett fullsatt, solen skiner och Mjällby ställer upp lite mer ordinarie än på sistone. Det är spelat 1,5 minut, det är 0-0 i Göteborg.
1: I Norrköping på klassiska idrottsparken möts två lag som tillsammans spelat ihop 17 SM-guld genom åren. Men nu är det Superettan som gäller eftersom att både IFK Norrköping och Öster åkte ur Allsvenskan förra säsongen. Och tiden i Superettan, ja, det har blivit en tuff start för båda lagen. Framförallt för Öster där det har skakat rejält och man har petat tränaren Max Mölder som var ny för säsongen efter några halvdana resultat. Men framförallt en uppmärksammad presskonferens. Och det här är första matchen för den nya tillförordnade tränaren Daniel Friberg som vill spela en något mer rak fotboll. Norrköping Öster börjar 5-7 i Superettan.
2: Sportextra måndag med Per Karl och Jonas Enarsson.

0: Ja, men det är Pet Shop Boys som klingar ut It's a Sin först ut musikaliskt i Sportextra denna måndagkväll i maj.
1: Mm, där vi börjar med de viktigaste sportnyheterna från den här dagen och inleder i hockey-VM.
2: Skakade om Kanada, de vann mot Tre Kronor och nyss besegrade de Tjeckiska republiken. Vad är din bild?
3: Punkt och två riktigt bra målvakter.
2: Vad är förklaringen att det går så bra just den här gången? Vi har ju sett
3: offensiva skickligheten som man kanske har saknat förut. Och sen har man grovjobbarna, de här äldre spelarna som hjälper de unga spelarna på resan.
2: När du tittar på det norska laget, är de nöjda med att gå till slutspel eller kan de rent av gå ännu längre?
3: Av det jag sett av Norge så här långt så kommer man inte vara nöjd av att bara ta sig till den här kvartsfinalen. Man har ett lag att röra om med i den här kvartsfinalen, tror jag. Man kommer få möta ett förhållandevis lätt motstånd och så som det här laget har spelat så kommer de ha möjlighet att ta sig till en semifinal.
2: Radiosportens expert Johan Garpenlöv tillsammans med Magnus Wahlman i Fribourg, VM-orten i Schweiz.
1: Och det faktum att Norge vann matchen betyder att Sverige imorgon när Sverige spelar emot Slovakien klockan 16.20 måste vinna matchen och måste vinna den inom ordinarie speltid och därmed alltså ta 3 poäng. Det är enda möjligheten Sverige har att nå ett kvartsfinal och det är i så fall Slovakien, just morgondagens motståndare som Sverige slår bort om det skulle lyckas. Fotboll nästa tema.
4: För första gången i historien saknas spelare från Real Madrid i Spaniens trupp till herrarnas fotbolls-VM. Det är första gången under landets 16 VM-slutspel som ingen spelare från Storspaniens VM-premiär mot Kap Verde den 15 juni och eventuellt även den andra matchen mot Saudiarabien. Men hoppet är att han ska vara fullt återställd till den sista gruppspelsmatchen mot Uruguay. Tova Strömberg, Radiosporten.
1: Pelle Olsson lämnar Djurgården och återvänder till Gävle IF, klubben där han tillbringat större delar av sin tränarkarriär. Olsson blir manager för Gävle, Gävle som i nuläget ligger på 12:e plats i Division 1 norra. Och så till sist en Speedway-nyhet. Tidigare världsmästaren Ty Woffinden är skadad igen. Han föll av sin motorcykel under en tävling i Polen igår och rapporteras ha brutit flera revben. Han är av den anledningen då inte aktuell för att köra för sin svenska klubb Dackarna i morgondagens match i Speedway-ligan.
0: Strax ut till fotbollsverkligheten i Allsvenskan, Elfsborg mot Häcken. Det är 0-0. Målet också med IFK Göteborg och Mjällby och i Superettan IFK Norrköping Öster. Inte heller där några mål tillverkade. Nu senaste nytt från Ekot, Veronica Mitreska.
5: Som börjar med att berätta att utrikesdepartementet idag kallat upp Rysslands ambassadör i Sverige. Uppkallandet gjordes för att markera mot Rysslands omfattande attacker i Ukraina de senaste dagarna, inklusive landets användning av en hypersonisk robot, och även markera mot Rysslands hot mot Lettland och andra länder i regionen. Det skriver UD i ett pressmeddelande. Och den senaste tiden har ett flertal ukrainska drönare flygit in i baltiskt och finskt luftrum. Enligt nya uppgifter så kapas drönarna av Ryssland och störs ut mot NATO-länder med hjälp av falska radiosignaler.
6: De ukrainska drönarna har varit på väg mot mål i Ryssland. Men enligt en genomgång av den brittiska tidningen The Telegraph så kapas de alltså av ryska falska signaler. Bland annat via en kraftfull sändare i Kaliningrad som gör att drönaren först förlorar sin position och sen kan omdirigeras åt ett annat håll. Ryssland har också möjlighet, enligt experter som The Telegraph har pratat med, att förstöra de ukrainska drönarnas inbyggda tidskod, vilket får maskinen att helt tappa fattningen om tid och rum, vilket ofta innebär att den kraschar till marken. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
5: Den politiska ledningen i Mexiko ger klartecken till att Irans lag får flytta sin bas i sommarens fotbolls-VM till Tijuana. Egentligen skulle laget ha sin bas i Arizona, USA, men efter problem för de iranska spelarna att få visum i USA så begärde Iran att få flytta till Mexiko. Det internationella fotbollsförbundet i FIFA har tidigare godkänt Irans begäran och nu ger alltså även Mexiko grönt ljus.

0: Tack för det, Veronica Mitrevska Ekot, som är med i Sportextra under hela den här kvällen som pågår i sportslig riktning, alltså fram till 21.40. Ett av huvudinnehållen kommer att vara racing och den enorma dramatiken som utspelade sig i Indianapolis sent igår kväll, tidig natt svensk tid, när Felix Rosenqvist blev tredje svensk efter Kenny Breck och Marcus Ericsson att vinna 110-åriga klassiken Indy 500. Detta med otroligt lite marginal efter en rackarrökare på slutet som tog honom från tredje till första plats. I en tävling inför 350 000 åskådare i hastigheter upp mot 350 km i timmen. Det där var spektakulärt, det ska vi höra mycket mer om i fotbollspausen. För nu ska vi ut i fotbollsverkligheten. Pontus Lind och expert Johan Elmander befinner sig i ett soligt Borås. Det är Elfsborg mot Häcken där en eventuell segrare tar sig upp på andra plats bakom Sirius i den allsvenska tabellen.
1: Ja, så är förutsättningen och 12 minuter in i den första halvleken än så inga mål tillverkade. Fortsatt 0-0 alltså mellan Elfsborg och Häcken, där mycket står på spel den här matchen. Sirius har ju gått som en raket den allsvenska säsongen hittills. De här lagen skuggar ju lite där bakom. Poängdifferensen är fortfarande ganska stor, men känslan är att laget som lyckas, om det nu blir någon vinnare här idag, har chans att kunna knapa in i alla fall, för det är väl ett måste, känslan.
2: Ja, men det är klart att man vill ha de tre poängerna med sig härifrån, även om de här två lagarna har kryssat en del inledningsvis i allsvenskan. Som gör att, kollar man på ett Häcken, de har ju inte förlorat än så länge i allsvenskan. Så att det är två bra lag och man ser det också, tycker jag, inledningsvis just på högt tempo, mycket bolltapp på grund av att motståndarlaget kommer in i en bra press också.
1: Här kan en omställning komma för Häcken på den centrala mittfältet. Slarvig boll av Julius Lindberg, lite för brandslag med Elfsborgs målvakt Isak Pettersson, tvingas dock bara rensa undan bollen och sen kan Elfsborg komma på motattack på den högra kanten. 5 meter in på den offensiva planhalvan. Kamara försöker spela upp bollen rakt parallellt till lagkompis, men blir av med den Elfsborg i ett försök att återröra Häcken bollinnehavet på det centrala mittfältet, men resulterar inget annat i att Häcken tar kontroll på bollen. Ut på högerkanten, Amor Lajoni försöker nickskarva till lagkompis Julius Lindberg, men slarvig passning i första läget och lika slarvigt av Elfsborg i nästa situation gör att Häcken kan ta kontroll på bollen igen. En ganska slarvig matchinledning är känslan än så länge.
2: Ja, men det är det, och det verkar lite som också att bollen stannar upp för dem. Det kan vara så att det är lite för, de har ju vattnat väldigt mycket, men det känns som vissa platser så den är lite för torr, så att emellan så glider den med bra bollen och emellan så bara nyper det.
1: Vi ser på flaggen uppe, det blåser rejält i Borås också. Bara en sån sak. Det är 14 minuter spelat i det som i alla fall är ett soligt Borås. Bara en sån sak. Det är inga mål tillverkade och inga jättechanser heller. 0-0 Elfsborg mot Häcken.
0: Och på Gamla Ullevi har vi Christian Olsson för Radiosportens räkning. Han ser regerande svenska mästarna Mjällby gästa IFK Göteborg, där supportrarna hoppas att derbyseger mot Örgryte var vändningen på en annars erbarmlig start den här säsongen.
3: Den segern mot Örgryte i skandalderbyt senast, det var ju IFKs första seger den här säsongen. De är alltjämt ett bottenlag i den allsvenska sammanräkningen. Mjällby mästarna på femte plats efter oavgjort i sin senaste insats för några dagar sedan borta mot Elfsborg. Det är 0-0 i den här matchen, det är spelat 15 minuter lite drygt. IFK har börjat klart bäst ikväll i högre tempo, bättre duellglädje, vinner klart flest närkamper och har skakat fram två stycken högoktaniga målchanser i tredje och fjärde minuten. Det är alltså 11 och 12 minuter sedan det. Heinz nu i anfallsposition för IFK missar inspelet in i Mjällby straffområde. Får ändå tag i bollen i returen ut till Jallo på vänsterkanten. Söker vägspel med Heinz. Lyckas med det. Jallos inspel in i straffområdet tar sen på Norén. Återkommande mittback i Mjällby och utöver kopplingen till hörna för IFK Göteborg. IFKs målchans idag? Jo, i tredje minuten. Filip Ottosson, prestigenyförvärvet som inte alls varit någon succé den här säsongen, som skulle börjat matchen på bänken men som spelar från start istället för Felix Eriksson, ytterbacken som avgjorde mot ÖIS men som skadade sig på uppvärmningen. Här kommer hörnan. Heinz för IFK Göteborg mot bortre stolpen, nickas undan av Mjällbyspelare till Klemmesen, skjuter för IFK på nya Mjällbyspelare och sen undan med bollen upp till mittlinjen. Jo, Filip Otton skadad på uppvärmningen betyder laguppställningsmässigt att det är roddigt framförallt i IFK, men på sistone återvänt till mittfältet i högerback idag för att på mittfältet ge plats för Ottosson. Och högerback August Erlingmark, en gång har han gjort helt fel i positionsbestämningen redan. Det känns som att det är ett vanskligt läge där. Men det var så de var tvungna att göra, in med Ottosson på mittfältet och vänsterback sedan Alexander Jallo då. Han som var tänkt att vara högerback. Mjällby illa ute från start men har tagit

0: Tagit sig in i spelet bättre på sistone och haft flera välkonstruerade anfall utan att få fram någon riktigt vass målchans. Den allra bästa målchansen efter Filip Ottossons chans i tredje minuten där han var lite saktfärdig när han väl skulle få iväg skottet som blev blockerat efter fina finter in i Mjällbys straffområde. Det bästa läget av dem alla skapade Tobias Heinz med en djupledspassning till Benjamin Brantlind, den unge talangen på vänsterkanten i anfallet för IFK Göteborg. Han blir helt fri med Robin Wallinder i fjärde minuten, men Robin Wallinder i Mjällbys mål är kanske allsvenskans hetaste målvakt just nu. Han har gjort räddningar som inte ska gå att göra normalt sett mot Häcken och mot Elfsborg på sistone. Och nu en väldigt fin utrustning som åt tid och yta och vinklar för Brantlind och bollen ut till en resultatlös hörna. Hörna hoppas Mjällby får nu när de är i offensivt straffområde, men det får de inte av domaren Oskar Jonsson. Solen lyser över Göteborg. Det är 0-0 mellan IFK Göteborg och Mjällby. Det är spelat precis 18 minuter där.
1: I fotbollsallsvenskan, där spelade i fjol IFK Norrköping och Öster. De huserar nu en våning ner i Superettan. Och att det där inte är det allra enklaste är att bara studsa tillbaka till allsvenskan. Det ser man om man tittar i tabellen, för båda de här lagen har faktiskt närmare att åka ur än att ta sig upp om de nu skulle vilja lämna Superettan. Sigge Sanner, Radiosportens ögon, öron och mage på plats.
2: Ja, vi kan ju hålla lite tyst om det där för publiken som befinner sig alldeles nedanför mig här i Norrköping. De vill ju inte höra det du berättar, Jonas, men det är ju ett faktum att det har inte gått sådär jättebra i säsongsinledningen för varken hemmalaget IFK Norrköping eller gästande Öster som ligger på lika många inspelade poäng, 11 stycken till antalet. Här läger dock Norrköping, avslutar på returen kanske farligt, kommer en klackning av Jamal, men Öster rensar undan bollen. Nej, de ligger i mitten av tabellen på 11 inspelade poäng, bägge de här så nyligen då allsvenska gängen. Men som jag var inne på där alldeles i början av sändningen, så det har ju framförallt skakat i Öster. Men vi får nog återkomma till det, för nu är nytt läge Norrköping som har spelat klart bäst i inledningen. Passningen går dock inte fram den här gången. Ska Öster kunna skapa någonting? De har inte haft någonting under de första 15 minuterna. Det enda de kan vara glada åt är att ställningen är 0-0 Öster. Men de har ju bytt tränare. Max Mölder hämtade man in inför den här säsongen, han som tidigare var i Landskrona. Skrev ett treårigt kontrakt med honom, men bara efter några månader så har han fått lämna. Eller ja, han har blivit petad. Man vill inte kommentera det där med kontraktsituationen. Man säger inget om att han har blivit sparkad i Öster, men han finns inte längre med i verksamheten runt herrlaget. Där är istället den tidigare assisterande tränaren till Mölder, Daniel Friberg, som leder laget nu då, till att börja med i den här matchen mot Norrköping i Superettan. Men vad var det som hände för Mölder? Ja, men det var ju dåligt spel och några riktigt dåliga resultat, till exempel 4-1-förlusten mot Ljungskile, nykomlingen senast. Men det var ju kanske framför allt den där presskonferensen som Mölder, han med det långa skägget, om ni har sett honom på bild eller video här i dagarna, höll efter matchen, där tränaren för Öster liksom skyllde ifrån sig på spelarna, gick väldigt hårt åt sina egna spelare och tog inte särskilt mycket ansvar själv för att det såg ut som det gjorde. Det födde en stor spricka där spelargruppen blev väldigt besvikna på tränaren. Några dagar gick och sen är Mölder borta, petad från det här Österlaget som ju har höga ambitioner med den truppen man har den här säsongen, att vilja lämna Superettan återigen för den högre serien, allsvenskan. Norrköping har haft de klart bästa lägena och spelat bättre fotboll än så länge idag. Här kommer de igen genom Axel Brönne, men instickar i offensivt straffområde, så går inte hela vägen fram. Han vinner bollen där bakom, ska bra avslut. Norrköping spelar på returen i ett läge Norrköping, och där kommer väl målet. Nej, han räddar den också. Vilket kanonläge, Tim Pritsa. Det är Östermålvakten Karl Lundahl Perssons förtjänst att Öster fortfarande har ett oavgjort resultat i den här Superettan-matchen mot Norrköping. 0-0, 16 minuter spelade.
1: Superettan som domineras av de två Hallandslagen. Varberg leder före Falkenberg. De båda har 18 poäng efter 9 spelade matcher. I fotbollsallsvenskan alltjämt mållöst i de två matcher som pågår och som vi naturligtvis bevakar. Det handlar om Elfsborg mot Häcken där uppe i toppen och IFK Göteborg mot Mjällby, 0-0 alltså i båda tillställningarna.
3: Ska vi ta oss till den engelska fotbollen, och för idag spelades nämligen den sista av de här kvalmatcherna som genomförs på Wembley Stadium för att kvalificera lag till högre division, och det är den på lägst nivå som kommer sist, nämligen den matchen som för lagen från League 2 till League 1.
1: Alltså fjärde till tredje.
3: Fjärde till tredje nivån, precis. Och Notts County besegrade Salford City med 3-0. Salford City är ju lite spännande så tillvida att det är en klubb som ägs av ett antal före detta fotbollsspelare. Nicky Butt, Ryan Giggs, Gary Neville, Phil Neville, Paul Scholes har varit inblandade tidigare. Det är väl mest David Beckham och Gary Neville som har ägarintressen kvar i klubben i dagens läge, och det är en ganska ny klubb på väg upp, har varit med i ligasystemet sedan för ungefär 6-7 år sedan. Notts County är ju en av de mest anrika klubbarna som finns överhuvudtaget i engelsk fotboll. De har visserligen varit ur ligasystemet och är på väg att ta sig upp igen. Det är väl 2 eller 3 år sedan bara de tog sig tillbaka från att ha varit helt utanför. De vann alltså över Salford med 3-0 och är därmed uppe i League One, den tredje ligan i engelsk fotboll. Notts County anrik, säger jag, för den var alltså en av de 12 klubbarna som var med i den första engelska ligan som spelades i slutet av 1800-talet.
1: Sport Extra fram till 21.40, och med en liten stund allt om Felix Rosenqvists succé i Indy 500. Det handlar om racing. Och så blir det mer fotboll i Allsvenskan. Inga mål mellan IFK Göteborg och Mjällby eller mellan Elfsborg och Häcken.

Det är 0-0 mellan IFK Göteborg och Mjällby. Hörna Mjällby nu i 25 minuten. Ludvig Malakowski-Torell koncentrerar sig där ute. Den fina spelförande centrala mittfältaren där ute vid hörnflaggan står han och tittar på bollen. Domaren Oskar Jonsson har konstruerat spelarna i straffområdet och sagt gör det men inte det. Och här kommer bollen in. Det var ju jättedålig hörna. Lågt och snett och lätt undan för IFK Göteborg. Och 0-0.

0: Från att knappt ha varit känd överhuvudtaget för 2 eller 3 månader sedan så är hon överallt i countrymusikvärlden idag. Ella Langley, Shoes in Texas.
1: Radiosporten med allsvensk fotboll.
2: Från Borås och mötet mellan Elfsborg och Häcken, 26 minuter spelat än så länge, inga mål och egentligen heller inga direkta farligheter. Det är tabell 3 Häcken mot tabell 4 Elfsborg, båda lagen på exakt samma poäng. Och vi hade ju förväntat oss på förhand, Johan, en sprakande tillställning, men sömnpiller nästan istället.
3: Ja, och framförallt har det varit väldigt mycket misstag. Lagerna, de här spelarna som är otroligt duktiga på att hålla i boll och hitta sina medspelare, hitta mer motspelarna egentligen, eller motståndarna än att hitta sina egna laget. Det är egentligen en stor chans som har varit i Svanbäck som fick ett skott utanför.
2: 0-0, Elfsborg-Häcken, 27 minuter spelat.
4: Samma ställning i Göteborg, IFK Göteborg mot Mjällby, 0-0 alltså 28 minuten. Men frispark i delikat position för IFK Göteborg vid straffområdeshörnet till vänstra. Ungefär 7 meter uppåt i planen, så det är inte omedelbart vid straffområdet, men det är nära. Det är

0: Läge för Tobias Heinz, det är bara han vid bollen. Det är två Mjällbyspelare med muren. Att skjuta mot närmsta krysset kanske, eller högst mycket troligare att lyra den mot den bortre stolpen, och så ska någon nicka in den där. Domaren Oskar Jonsson har sagt till spelarna Mjällby var de ska stå i sina svarta byxor och gula tröjor och gula strumpor. Blåvitt Randje Heinz från Norge har fått klarsignal. Där kom den, och nu kommer Heinz. Klipper till bollen där, han skjuter mot mål, och det skulle han inte gjort, för han sköt alldeles för högt över, 200 meter över. Det är fortfarande 0-0.
1: Här är Borås igen, spelar den 28:e matchminuten, där Häcken har flyttat fram positionerna i en aning i alla fall. Fortsatt 0-0 i mötet mot Elfsborg. Nu hörna från Häcken på högerkanten, Mikael Rygård spelar in den centrala delen, och det är en nick som är en Elfsborg som nickar bort bollen. Farligt läge när bollen är in i ett giftigt område. Rygård med bollen, passar till lagkamrat i skottläge. Silas Andersen var inte, det var Julius Lindberg, men den där bollen, ja, den där kanske jag Borås aldrig kommer få se igen, för den var högt över. Men Häcken flyttar fram positionerna i alla fall.
2: Ja, jag tycker att Häcken också som har tagit tag i den här matchen egentligen efter 25 minuter och börjar hålla bollen inom laget och rulla runt lite. Så att det är där de som har satt en mer press på Elfsborg. Och Elfsborg trivs nog ganska bra i det här också, för de tycker om att komma på kontringar.
1: Det är ju ett Elfsborg som inte har förlorat på hemmaplan den här säsongen. De har en förlust totalt i den här säsongen. Kom kanske lite oroväckande mot nykomling Kalmar på bortaplan. Häcken och sin sida också presterat en väldigt bra fotboll, och framförallt resultatmässig säsong hittills den här året. De har inte en enda förlust, 4 vinster och 4 förluster har blivit tvingat från Hisingen. Så båda lagen är absolut med i den här toppstriden som är, även fast det är ett gäng poäng som skiljer upp till serieledande Sirius. Elfsborg slarvar igångsättandet, och Silas Andersen i Häcken får bollen till chans och bara göra något bra med den. Han misslyckas också, istället så kan Elfsborg komma i ett centralt läge. Rutinerade Arbert Zineli vänder bort. Silas Andersen kan spela bollen fram och driver den istället ut på högerkanten till Kamara. Zineli och sen en snabb löpning, men Zineli får inte bollen i retur och istället kommer det bli inkast för Elfsborg på högerkanten.
2: Det är väldigt intressant att se Silas Andersen, som det har varit lite rykten om att han ska lämna kanske väldigt snart för stora pengar. Jag tror han har kanske rört bollen 12 gånger under den här matchen och har nog slagit 10 felpass.
1: Bristfällig kvalitet, det är ordet från Borås inledningsvis den här kvällen i alla fall. Det är 0-0 mellan Elfsborg och Häcken, det är spelat 29 minuter.
0: Det är mållöst också på Gamla Ullevi i Göteborg mellan hemmalaget IFK Göteborg och Mjällby, och det spelat där precis 30 minuter. IFK inledde klart bäst, hade två finfina målmöjligheter i den tredje och fjärde minuten. Filip Ottosson och Benjamin Brantlind utan att lyckas utnyttja någon av dem. Mjällby då väldigt tydligt på hälarna, IFK hetast, mest arbetslust, tyckte det var roligast att kämpa i duellspel och närkamper och sådant. Och läge här för IFK Göteborg, Ottosson runda målvakten och så hinner Gustafsson tillbaka, han som tappade bollen för dagen långsamme Jesper Gustafsson, mittfältaren, tappar bollen till Filip Ottosson, rundar utrusande målvakten Wallinder, men då hinner Gustafsson tillbaka och få undan bollen när den är på väg åt till tomma målet, ut till inkast för IFK Göteborg. Sicken målmöjlighet, och vilket bra betalt där för IFK Göteborg, för pressen i närkampsspelet, det där jag höll just på att prata om, lusten att gå in i närkamper och att vinna dem. De har tappat det lite grann på sistone, Mjällby har fått fart på sitt passningsspel, men nu fick de betalt igen i IFK Göteborg för viljan att gå framåt, den där tron som och finns på ett annat sätt i laget nu efter att de äntligen vann i Allsvenskan senast mot Örgryte. Laget som ju bara vunnit en match, nykomlingarna. Vilka var det mot? Det var ju mot Mjällby det, ja. Det har de alltså gemensamt, de här två lagen, att de har olika upplevelser av ÖIS. Om man nu kan ha det gemensamt. De har upplevelser av ÖIS. 32 minuten, fortfarande 0-0. IFK har haft så feta målmöjligheter att de lätt borde haft ledningen i den här matchen. Men gör mål i det läget då, Ottosson, skriker ju alla som håller på IFK Göteborg. För det är ju en superchans, och han hade behövt det så illa väl. Filip Ottosson hämtade till IFK från 3 framgångsrika säsonger som spelfördelare i den norska högsta ligan. Senaste svenska klubb, Landskrona Boys i Superettan. Han har inte motsvarat förväntningarna som en djupliggande spelfördelare i IFK den här säsongen. Han hade behövt det målet. Det blev inte det. Det är 0-0 ännu mellan IFK och Mjällby.
3: Radiosporten med Superettan.
4: Och klassikermötet från Norrköping, IFK Norrköping Öster. 27 spelade minuter här, ställningen 0-0. Norrköping är laget som har radat upp de flesta lägena, men Öster har haft sin första riktiga målchansen. Vi hördes härifrån senast. Det är anfallaren som man har plockat från just IFK Göteborg, Linus Karlstrand, utlånad till Ljungskile i division 1 i fjol. Öste in mål där. Öster köpte loss honom. Det har blivit ett par strutar i Superettan än så länge. Vad vill han ju så gärna göra? Dagens första mål i matchen idag. Karlstrand Bergstrand. Han kom loss brett så fri från viss sidovinkel in i det offensiva straffområdet. Sköt ett stenhårt skott längs konstgräsmattan i Norrköping. Men en fin, fin fotparad av Norrköpings målvakten Theo Krantz höll undan. Men det var det enda läget alltså för Öster än så länge. Annars är det 3-1 har jag räknat till i målchanser som jag vill definiera dem till Norrköping hemmalagets favör. Som är också de som för spelet. Och när Öster väl kommer upp på den offensiva planhalvan så är det i princip enbart när det är kontringar som de tar vara på. Norrköping med bollen nu på vänsterkanten. Kastar ett inkast in på planen, väntar länge och så slarvar man nästan bort den här bollen till slut. Men där kommer han Elias Jamal och plockar hand om den. Ja, det är ett Norrköping den här säsongen efter uttåget ur allsvenskan med många unga spelare. Man vill satsa långsiktigt under nye tränaren Eldar Abdulic. Och så finns det ju också såna här allsvenska rutinerade spelare kvar i truppen som framför alla andra. Kristoffer Totte Nyman, den meste spelaren och meste målskytten i Norrköpings historien. Som springer där på topp fortfarande, även fast laget spelar i Superettan. Och än så länge har han gjort 4 mål i den här serien, Kristoffer Nyman. En spelare som saknas i Norrköping i den här matchen, det är Mutas Nefati, högerbacken. Och anledningen till det är ju mycket intressant. Nefati ska ju spela VM i fotboll i sommar för Tunisien, alltså Sveriges motståndare till deras trupp i VM. Har Nefati, trots att han spelar i Superettan då för Norrköping, blivit uttagen. Och i morse reste han iväg till inför VM-lägret där han befinner sig nu och gör sig redo då för att bland annat möta Sverige i sommar. Nefati, Norrköpings högerback, som inte därför är med idag med sitt lag som ju så himla gärna vill plocka poängen för att ha tärtkänning i Superettan. Norrköping spelar bra, men är nu 0-0 mellan hemmalaget och Öster. Vi ska nog se vad gästerna hittar på här dock, för nu blir det ett jättebra kontringsläge för Öster. Burakovsky en mot en i det offensiva straffområdet. Öster utmanar Norrköping spelaren och skjuter bollen just över målet. Det blir en hörna. Det är 0-0 efter halvtimmen spelat Norrköping mot Öster.
5: Och i allsvenskan likaledes mållöst. Det är 2 matcher som avgörs. En i Borås mellan Elfsborg och Häcken. Och dessutom en på Gamla Ullevi mellan IFK Göteborg och Mjällby. I hockey-VM så har vi konstaterat att Norge för första gången på 14 år är i kvartsfinal i ett VM. Dessutom är det så att om de besegrar Danmark i den sista omgången så kommer de att sluta 2 i den här gruppen bakom Kanada. Där Sverige spelar imorgon eftermiddag direkt här i Sportextra, direkt i appen Sveriges Radio och i P4. De spelar mot Slovakien. Vinnaren av den matchen tar sig till... Nej, fel uttryckt av mig. Om Sverige vinner under ordinarie matchtid så går 3 kronor till VM-kvartsfinal. Alla andra resultat för Slovakien till kvarten. Dessutom så i den andra gruppen så har ett kämpande USA vunnit väldigt tydligt den här eftermiddagen mot Ungern med 7-3 och har fortfarande chansen att ta sig till kvartsfinal. Vill du säga något
6: där? Nej, jag var inne på det där med hockeyn och om Sverige tar sig till kvartsfinal så gör man ju det som 4, för i och med att Norge vann idag så kan inte Sverige passerar något annat lag än just Slovakien.
5: Och då blir det Schweiz eller Finland som 3 kronor ställs emot. De 2 är totalt överlägsna i den andra gruppen. Har inte tappat en enda poäng och då förstår ni att det är de som möts också i den sista omgången. Så att då blir det vinnaren mellan Schweiz och Finland. Hemmanationen Schweiz och om jag säger regerande mästaren av Finland, är jag ute på hal is då?
6: Jag vågar inte heller.
5: Kolla upp det där.
6: Sport kan hamna i en vak om man är
5: Sport Extra är det du lyssnar på i alla fall.

Jag ska varna för lösa kossor på länsvägen mellan Målerås och Alsterfors. Det här är ungefär vid länsgränsen vid Morbäckshult. Lösa kor på vid vägen.

0: Whitney Houston i Sportextra, I'm your baby tonight. Klockan tickar upp mot 19.40, det är 2 timmar kvar av Sportextra.
1: Ska vi reda ut det här med hockey-VM?
0: Ja, vi kan väl göra det.
1: Jag är ju den som är längst från att kalla mig hockeyreporter av oss i studion, känner jag på något sätt. Men vi ska slå fast att USA är regerande världsmästare.
0: Så var det naturligtvis. Och det var i Sverige turneringen.
1: Ja, och de besegrade Schweiz i finalen. Och eftersom att du så gärna ville ha med Finland på den här resan, så kan jag berätta att de föll i kvartsfinal med 5-2 emot just blivande mästarna i USA.
0: Vi ska tillbaka till fotbollen. Gamla Ullevi i Göteborg. Där har vi Christian Olsson. Och Christian, ja men hörna, vi kan väl ta en hörna igen.
2: En sån bra idé. Det är spelat precis 40 minuter mellan IFK Göteborg och Mjällby. Det är 0-0 i matchen. Det är hörna för Mjällby. En match där IFK varit det klart bästa laget när det gäller att vinna dueller och skapa målchanser. Filip Ottosson, som inte skulle startat matchen men som hoppade in eftersom Felix Eriksson, ytterbacken, vänster ytterbacken, blev skadad på uppvärmningen. Ottosson spelar centralt på mittfältet. Har haft 2 stycken superheta målmöjligheter, framförallt den senaste för 7 minuter sedan när han rullade onödigt löst för IFK-anhängarna bollen mot ett tomt Mjällbymål, så att Jesper Gustafsson hann i kappbollen. Den var fet. Hörnan slås där längs marken till Olle Lindberg. Startdebutant spelar vidare till Jeppe Kär utanför straffområdet. Och vilken snygg fint och vilket bra skott, men ändå en halv meter över Elis Bichisaris IFK-ribba till inspark för IFK Göteborg. Det är 0-0 i matchen. Det är snart bara 4 minuter kvar av den första halvleken och Mjällby är fortsatt hårt skadedrabbat och saknar idag bland annat ledande spelare som VM-uttagna Elliot Straud och Abdouli Manne och Tom Pettersson. Åter idag i laget förvisso försvarsbjäsarna Axel Norén och Abdullah Iqbal, men de kommer till spel med en vänsterkant Mjällby i backlinjen, Ludvig Svanberg på mittfält eller ägandes hela kanten är det tänkt, Ludvig Tidstrand och framåt Olle Lindberg. Det är väldigt få allsvenska starter där i den trion. Lindberg gör sin debut från start, 18-åringen, och så de 2 Ludvigarna då, inte alls namnkunniga, Svanberg och Tidstrand. Det kanske de kan bli. Nu måste Tidstrand och kompani försvara mot IFK Göteborg som slår bort den avgörande passningen genom Sebastian Klemmensen in i Mjällby straffområde. Återtar sen bollen men springer i momentet efter där offside. 3,5 kvar av första halvlek som definitivt haft sina poänger, men det är 0-0 mellan IFK och Mjällby.
3: 4 minuter som återstår av den första halvleken i toppmötet också i herrallsvenskan mellan Elfsborg och Häcken. Inga mål tillverkade, 0-0, där Häcken nu driver upp bollen på den högra kanten. Julius Lindberg driver fram den, blir av med den, men det kommer bli inkast för Häckens del ändå. 10 meter upp på den offensiva planhalvan för borta gänget från Hisingen som kastar igång den kort och försöker kanske här då i sluttampen av den första halvleken att få till någonting vasst offensivt. Varsin målchans har väl varit att det att skriva hem hittills i den här halvleken som inte har varit så där jättesprakande.
4: Nej, jag trodde verkligen att det skulle vara en match där vi skulle se mycket anfall och framförallt mycket målchanser och mål.
3: Det är 3 minuter kvar av den första halvleken mellan Elfsborg och Häcken, fortsatt 0-0.
5: Men i Superettan i Norrköping är dagens första mål gjort. Det är IFK Norrköping som tar ledningen på hemmaplan mot Öster i den 37:e matchminuten. Och det är ett vackert avslut upp i krysset av Tim Pritsa som är Norrköping ledningen ännu en gång. Så är det Elias Jamal som bryter sig loss på vänsterkanten, står för förarbetet, serverar Pritsa som siktar och placerar in den läcket. Otagbart i krysset bakom Carl Lundahl Persson i Östermålet. 1-0 Norrköping mot Öster i Superettan.
3: Och det var ju en sån enormt sömnig tillställning, men då smalde till Häcken 1-0 på bortaplan i Borås mot Elfsborg i den 43:e matchminuten. Det kommer efter ett långt spel, ett inlägg från högerkanten bort mot den vänstra. Silas Andersson, Häckens målskytt.
4: Ja, han har inte gjort många rätt i den här matchen, men nu gör han det väldigt bra. Det är ett fint inlägg också av Lajoni utifrån vänsterkanten som han hittar på bakre ytan, och där gör inga fel när han nickar in den väldigt fint.
3: Som han kysser den där bollen, Lajoni, vilket inlägg liksom. Det är ju av yppersta kvalitet.
4: Ja, men vi har sett också att de har inledningsvis försökt att de hittade den bortre ytan där. Och nu gjorde man det där Elfsborg glömmer av och markerar. Egentligen är det 2 stycken häckespelare som är helt fria där på en bakre.
3: Men du, Elfsborgs första halvlek, det är inte jättemycket positivt som Björn Hamberg kan nämna till sitt lag in i pausen som är om 2 minuter bort.
4: Ja, nej, men det är samma i Häcken också. Det är egentligen 2 lag som... nästan vill glömma de här första 45 minuterna, även om Häcken självklart har fått ett mål här och leder matchen.
3: Vad är det man gör fel? Vad är det som inte liksom riktigt finns där för Elfsborgs del först och främst?
4: Ja, men båda lagen alltså, så handlar det om att det är otroligt mycket misstag. Att man kanske spelar bollen 2-3 gånger inne i egna laget och sen tappar man bollen bara.
3: Oavsett vad så är det Häcken som har gjort kvällens första mål i Borås. Man leder 1-0 borta mot Elfsborg. Det är spelat 44 minuter.
2: I 45:e minuten i Göteborg, en halv minut kvar av ordinarie matchtid, är nu 0-0 mellan IFK Göteborg och Mjällby. Bottenlaget Blåvitt och mästarna Mjällby på femte plats i sammanräkningen inför kvällens äventyr. Heta känslor nu emellertid i IFKs straffområde i efterbörden till ett Mjällby-tryck som inte fick fram den där riktiga pricken över ett, alltså en riktigt fast målchans. Men det gurglades efteråt och domare Oskar Jonsson har nu ägnat ungefär en minut åt att skilja hetsbararna i de båda lagen åt och bestämt sig i alla fall för att dela ut en varning till August Erlingmark i IFK Göteborg, möjligtvis också till någon Mjällby-spelare. Viss upprorsstämning, men bara stämningsmässigt på läktarna också, bland de många blåvitrandiga hemmasupportrarna som står där och sitter där och vill sitt lag väl. Det slutar i alla fall med att IFK ska sätta igång spelet via en frispark utanför eget straffområde som målvakten Bishisari slår in på offensiv planhalva, samtidigt som vi ser att det är en tilläggsminut i den första halvleken och IFK spelar fel. Här kommer Jeppe Kjär för Mjällby. Bra brutet av Kruse, men Gustafsson tar vidare för Mjällby ut på vänsterkanten för Tidstrand att löpa på. Han löper och löper och löper, men då är Roxon Jeboa först i situationen och kapas då av

0: det är 2,5 minuter kvar till 90 i Borås mellan Häcken som gästande lag och Elfsborg hemma lirarna. Alldeles strax ska vi dit också, men först Sigge Sander på Superettan Fotboll Norrköping Öster. Det var ju en ett läckert frisparksläge som vi inte riktigt fick uppleva hur det gick med.
1: Det var ju ett toppenläge även här, samtidigt som i Allsvenskan den sista möjligheten att få med sig något från den här matchen, sa jag, för Öster, så var det väl också. Men det blev en jättedåligt slagen frispark i det drömläget av Östers Daniel Ask, och därmed så ger de inga chanser. Norrköping kommer att vinna och ta de viktiga poängen i Superettan, leder med 2-0 med bara 4 minuter kvar att spela.
2: Här är den här svenska fotbollen och avslutningen av dramatiken. Toppmatchen mellan Elfsborg och Häcken lika på 1 när det återstår 2 minuter. Tills dess att 90 OS spelade. Spelet böljar oerhört fram och tillbaka just nu. Nu är Häcken övertag på det centrala mittfältet mot förvisso ett ganska samlat försvar i form av Elfsborg. Häcken nu på vänsterkanten. Samuelsson med bollen. En löpande Dabo nedanför sig. Samuelsson viker istället höger. Kan han få med sig bollen i något hyggligt läge. Spelar Agbonifo istället som passar lagkompis ut på högerkanten. Men slarvig passning av Agbonifo. Och nu vänder spelet. Elfsborg här. Det är en jättebra chans att kunna ställa om. Nu går det fort på högerkanten. 2-2 chans. Kamara med bollen mot den försvarande Hellander. Kamara viker bollen inåt och testar att skjuta. Mitt i famnen på Andreas Linde. Men det går fort när Elfsborg ställer om. Och det här var ett bra läge att kunna få in ett viktigt mål. Men så blev inte fallet. 89 minuter spelat på dramatiken i Borås. 1-1 mellan Elfsborg och Häcken.
3: I Göteborg, här allsvensk fotboll, IFK Göteborg, Mjällby 1-1. Det är 5 tilläggsminuter, det är 3,5 kvar av dessa. Det är oupphörligt spännande. Det händer saker framför båda målen här i IFK. Allion på högerkanten, in med bollen i straffet. Nej, rakt på närmsta spelare i Mjällby. Hemmapubliken tänker så. Romeo Arrhenius får bollen på sig. Mjällby broderar lite grann centralt på egen planhalva med bollen. Jesper Gustafsson, bra närkampsvinst mot Max Fenger ut på högerkanten via granat. Så småningom in centralt igen till Jesper Gustafsson. Kan det bli eller hem till backlinjens Iqbal. Iqbal får bollen centralt på egen plan halva för Mjällby. 3 minuter kvar att spela, 1-1 i matchen. Båda målen och väldigt mycket händelser framför de båda målen i den andra halvleken som är rent bedårande härlig och fått att ha lyxen att ta del av. Mjällby frispark nu 10 meter in på offensiv planhalva, och vid varje sekvens nu, varje domslut av domare Oskar Jonsson, så skakar alla spelare på planen på huvudet och pekar på domaren och säger med sitt kroppsspråk, han är ju galen den. För ingen tycker någonsin att domare Oskar Jonsson gör rätt här nu. Han har nog satt något slags personligt rekord i varningar idag. Väldigt många varningar och frispark nu för Mjällby 10 meter in på offensiv planhalva. Ludvig Malakowski-Torell, juvelen på mittfältet, ska sätta igång spelet. Slå frisparken nu, vad säger domaren? Så har mycket att göra här med matchens förlopp. 2:15 kvar av de 5 tilläggsminuterna. 1-1 blåvitt Mjällby. Här kommer bollen mot offensivt straffområde till Väders. Bison Bergström nickar in centralt. Roxon Jeboa undan för IFK Göteborg. Till Jesper Gustafsson som hämtade mittcirkeln och rullar hem till målvakten Robin Wallinder. 2 minuter kvar att spela. 1-1 i Göteborg mellan Blåvitt och Mjällby.
2: Och här är Elfsborg mot Häcken, också spel på tilläggstid. Det har spelat 91 minuter här just nu. Vi kommer upp i 95 i alla fall. Spelet nu på mittplan böljandes fram och tillbaka hela vägen ner till Häckens målvakt Andreas Linde. Fortfarande en riktig dramatik i den här allsvenska fotbollen och toppmatchen som det här är. Vi påminner om det att Häcken inte förlorat en enda allsvensk match den här säsongen. Elfsborg har förlorat en både med topplagen. Nu Häcken i anfall på högerkanten. Agbonifo, kan han vika in den bollen i djupled istället till lagkompis? Kan det komma in i straffområdet? Flera offensiva spelare där. Bollen ner och förbi alla de spelare som är i straffområdet. Det är 1-1 efter 92 minuters spel mellan Elfsborg och Häcken.
3: I Göteborg 1-1 mellan IFK Göteborg och Mjällby. 1:15 kvar av de 5 tilläggsminuterna. Och jag måste ju skriva nu i en gruppchatt här vilka jag ska intervjua efteråt. Jag väljer Bison Bergström och August Erlingmark. Nu har jag gjort det. Ni missar ingenting för det är frispark för Mjällby utanför eget straffområde och de har ännu inte slagit den. Robin Wallinder i hallonsaft, röd direkt och vita handskar ska lägga frisparken utanför eget straffområde. Då är det 1 minut kvar av de 5 tilläggsminuterna på ett fullsatt Gamla Ullevi i Göteborg. 1-1 IFK Göteborg, Mjällby.
2: Häcken hörna i den allsvenska fotbollen och dramatiken mot Elfsborg kommer en kort variant. Nu kommer inspelet från Rygård. Helt fel, helt missriktat, fastna på första Elfsborgs försvarare i det läget. Bollen nu i backläge på Häcken som inte alls kan anfalla från det här läget. 1-1 Elfsborg Häcken, 92 minuter spelat.
3: Samtidigt i Göteborg, IFKs sista chans att göra 2-1 mot Mjällby. Max Fenger tar emot bollen på offensiv planhalva, ramlar, vill ha frispark, får inte det, tar bollen med handen, då blir det ju Mjällbys frispark. Max Fenger står på knä och tittar på domaren. Alla båda lagens spelare skakar på huvudet och pekar på huvudet och säger domaren har fel. I den här sekvensen också varning delas ut på Kolbein Todarsson och frispark

0: ska det bli jobbig situation för Oskar Jonsson och hamna i domaren, att precis varenda domslut han tar ifrågasätts. Mitt på egen plan halva ska Mjällby nu ha frispark. Det är 5 stycken tilläggsminuter som matchen är försedd med. De 5 har förflutit nu. Det är 1-1. Domaren säger någonting till Valinde, målvakten som ska slå frisparken. Han antecknar i sitt block ytterligare en varning. Oskar Jonsson i sin resliga gestalt med den välskötta sidbenan. Och Valinder ska skicka bollen mot offensivt straffområde. Kanske är det en halv minut kvar att spela. Domaren stoppar pipan i munnen. Blåser han av när bollen är i luften. Här kommer Mjällby-spelet kort till Iqbal in i mittcirkeln. Och då tar det slut. Det var det som domaren sa. Det är slut i Göteborg. 1-1 mellan IFK Göteborg och Mjällby.
1: Och frågan är om vi får samma slutresultat. Bara ett par mil ifrån Göteborg. Det är förvisso ett Göteborgslag eller Hisingslag här i form av Häcken som gjort ett mål, och Elfsborg har gjort ett mål på hemmaplan. Det är spel nu i den fjärde tilläggsminuten. Vi ska spela 5 minuter totalt, men det har svängt fram och tillbaka. Och Mikkel Rygård och Häcken hade en jätte chans att göra 2-1 för Häcken för lite stund sedan, men bollen en bit utanför.
2: Ja, ett inlägg som nickas ut av Elfsborgs försvaret, så står de utanför straffområdet och drar den, och den går... Ja, det är nog centimeter, decimeter över första krysset.
1: Här kommer Elfsborg nu i en offensiv aktion på högerkanten. Fredrik Hille försöker spela in bollen och fastnar på första. Häckenförsvarare ut till en hörna. Och nu börjar det, tiden i alla fall, att rinna ut. Kanske kan det här vara matchens sista målchans. Hörna för Elfsborg i den 95:e matchminuten i toppmötet mellan Elfsborg och Häcken. Vi påminner om att Häcken inte förlorat en enda allsvensk match den här säsongen. Båda lagen är med och tampas och kämpar och försöker ju ta ifatt Sirius som är i ohotad serieledning i detta nu. Men här kan Elfsborg ha en gyllene chans att åtminstone krympa det avståndet. Hörna från högerkanten. Kamara ska slå den med sin vänsterdoja in i straffområdet nu. Mot den bortre delen först på den där. Är det en Häckenförsvarare som tar undan den? Via en Elfsborgsspelare ner över kortlinjen och det kommer inspark för Häcken. Snabbt igång från Linde som... är lite för snabb i det igångsättandet och bollen rullar. Men ja, det blev inte någon jättechans på den där hörnan. Bollen, ja.
2: Ja, nej, den bollen var i rörelse på, så att det är helt rätt ut av Klitte och blåsa av där faktiskt. Bollen ska ligga still.
1: Men hörnan hade inte någon jättefarlig chans.
2: Nej, det var de verkligen inte. Det är lite överlång i det läget. Så när Elfsborg flyttade in alla spelare in mot mållinjen så måste det vara en bättre serv och leverans på den här.
1: Vi spelar på lånad tid. Tilläggstid på tilläggstid. Häcken nu kanske är det som är det absoluta slutskedet av den här allsvenska matchen i Borås. Elfsborg-Häcken lika på ett inkast för Häcken. Högt upp på den högra. Offensiva planhalvan för Häcken. Stelkastar igång den kort. Mikkel Rygård har möjligheter att få bollen. Får den inte av sin lagkompis Sven Bango. Istället så vänder spelet här nu då för Elfsborg. Som försöker spela bollen i djupled på en Silverholt som inte får den. Istället så är det en chans till en jättechans för Elfsborg. Men bollen är på mittlinjen och då känner domare Fredrik Litte och visar upp sitt armbandsur och säger att den allsvenska kvällen i Borås är över. Det slutar 1-1 mellan Elfsborg och Häcken.
2: Ja, jag tycker det är ganska rättvist egentligen om man kollar på matchen. Det böljade mycket fram och tillbaks. Inte jättemycket chanser. Skulle ett lag vunnit kanske lite mer fördel för Häcken. Men jag tror bägge lagen är nog ganska nöjda med detta ändå.
1: Vi peggade ju upp på förhand en riktig sprakande tillställning. Målfest tänkte vi att det skulle vara energifyllt, lustfyllt och en riktig härlig sommarkväll.
2: Ja, nej, men det blir väldigt tillknäppt och väldigt... ja, men man kände det första 45 minuterna så kände man verkligen att ja, men de ville så mycket. Men det låste sig lite för bägge lagarna, även om Häcken gjorde 1-0-målet i första 45.
1: Tror du Sirius är glada idag?
2: Det är klart de är det.
1: 1-1, Elfsborg-Häcken i den här svenska fotbollen.
3: Tack för det, Pontus Lind och Johan Elmander, som alltså såg Elfsborg-Häcken sluta 1-1 i IFK Göteborg-Mjällby. Oavgjort 1-1, Christian Olsson var det som tittade på i Superettan i IFK Norrköping mot Öster. Det är 3,5 minut kvar utav tilläggstiden. Där är det 2-0, tydligt försprång för i Norrköping. Johan Elmander, en av Radiosportens fotbollsexperter. Det finns ju lite att dryfta nu i fotbollsallsvenskan när samtliga lag har spelat minst 9 matcher. Och det som sticker ut allra mest, det är ju att Sirius försprång, Uppsala-lagets ledning i den allsvenska fotbollen, är 8 poäng stor ner till en triolag nu, Hammarby, Häcken och Elfsborg. Wow!
2: Ja, nej, men de spelar en otroligt rolig fotboll och det är disciplin på sättet de spelar. De har så många olika sätt som man kan avgöra matcherna och sen så har de ju spelare i bra form också. Så jag trodde ju att de skulle ligga där uppe i den allsvenska tabellen, men att de skulle leda med så här mycket poäng inledningsvis, det trodde jag absolut inte.
3: Vi hade tänkt oss en sprakande tillställning i Borås mellan Elfsborg och Häcken i deras jakt på att knipa andra platsen, men den matchen levde inte riktigt upp till högt ställda förväntningar.
2: Nej, det gjorde inte det. Det känns lite i första 45 minuterna att bägge lagarna tog ut varandra. Alltså att de har så pass skickliga taktiska tränare som gjorde att de stängde ner varandra. Men sen så var det också väldigt mycket felpass och felbeslut inledningsvis. Men sen så tycker jag matchen växte mer och mer i andra utan riktigt att få de där fyrverkerierna.
3: IFK Göteborg, Mjällby slutade 1-1. Regerande svenska mästarna Mjällby kvitterade IFK Göteborgs ledning blåvitt i spelförande och bättre laget.
2: Ja, när man hörde därifrån Christian i Göteborg så var det nog en ganska rolig match att se. Och IFK Göteborg, de har hittat tillbaka lite till det här att man får kriga sig framåt och kämpa för att ta sina poäng. Sen så är det självklart att de har lite självförtroende efter vinsten mot Örgryte också som de har tagit med sig. Och det är starkt att ta poäng av ett Mjällby som visserligen hade en del spelare borta och få med sig poäng därifrån.
3: En omgång som har sett Malmö FF återigen förlora på hemmaplan. Den största och mäktigaste, mest segerrika föreningen i den inhemska svenska fotbollen. Det blev 2-3 förlust på hemmaplan mot nykomlingarna Västerås. Och nu börjar det mullra lite nere i Skåne. Tränaren Miguel Angel Ramirez position ifrågasätts.
2: Ja, fullt förståeligt också. Malmö FF har ju byggt upp en vinnarkultur där man ska vara längst uppe i tabellen år efter år och man investerar mycket spelare och sådär. Och det känns som att spelet flyger inte riktigt för dem och man kollar också på sättet så känns det som att de inte har ett självförtroende som man är van att se Malmö-spelare ha. Och sen så läser man också uttalanden från olika spelare som säger att man inte tar för sig och att man är lite fega i sitt spel.
3: Och snart en tredjedel in på den allsvenska säsongen och det börjar talas om tränare i olika föreningar. Hammarby ligger tvåa, Frid och Fröjd skulle man kunna tänka sig, men nye tränaren Kalle Karlsson, det blåser lite snålt kring honom också.
2: Ja, men det gör det ju och det kommer det alltid göra de lite större klubbarna att i diskussioner om tränare och sen när man inte levererar och Hammarby som inledde allsvenskan på ett väldigt fint sätt när man slog Mjällby på hemmaplan och då var det snack om att de skulle ta SM-guld och det skulle inte vara några problem som det alltid är inför den första omgången och det är något lag som gör det bra. Men de har, efter det tycker jag, har blandat och gett väldigt mycket ett Hammarby som förlorar nu derbyt senast. Så att det är klart att då kommer en diskussion med Kalle Karlsson om han är rätt person för att vara kvar i Hammarby.
3: Och Johan, vi ska fortsätta prata fotboll. Det är det vi brukar göra med dig. Men vi ska skifta fokus lite grann. Det är en viktig trupputtagning inför de avslutande VM-kvalmatcherna för svensk del. Och vi ska alldeles strax höra dina tankar, men Per, det är lite bekymmersamt i det svenska laget.
4: Det är ju mittbackskris som vi har förstått det. Och imorgon tar ju alltså förbundskapten Tony Gustafsson ut truppen till VM-kvalmatcherna. Det är matchen mot Danmark och mot Italien i början av juni. En spelare som allt oftare nämns som en tänkbar kandidat för den truppen, det är Hammarbys Alice Karlsson.
5: Jättekul och ärad att det ens nämnas i sammanhangen av olika typer av experter, men det är ingenting jag lägger något fokus på eller någonting, utan jag är här i Hammarby och trivs jättebra här.
6: Har du någon typ av dialog med Tony Gustafsson?
5: Nej, aldrig haft.
6: Vad hade en landskamp i CV:t betytt då?
5: Ja, men det är klart att det hade varit jättestort och en dröm på något sätt såklart, men det är ingenting jag går runt och tänker på.
3: Och Nedin Fors var det som var reporter där och Johan Elmander, det är ju lite läskigt läge där med så stora bekymmer i mittförsvaret för det svenska damlandslaget.
2: Ja, men det är klart att man har ju tappat en del spelare innan också när man drog igång det här kvalet med rutinerade spelare som har slutat och sen så har man med nyckelspelare som Nathalie Björn bland annat som är skadad också, så att det är klart att det inte är optimalt inför truppen som ska tusen imorgon.
3: Och ja, men du har lite tankar där, för att Magdalena Eriksson finns ju fortfarande i Bayern München. Hon har sagt att hon gjort sin sista landskamp, men är din tanke att kanske ändå är värt att kolla om hon kan göra en liten paus i den där avslutade landslagskarriären?
7: Ja, men det är klart att det lockar lite att ha en sån rutinerad spelare som ja, men, har visat att hon är tillbaka nu i Bayern München. Hon spelar, hon ser på bänken lite också. Så när man har en sån typ av kris, även om det var avtackning uppe i Stockholm här nu senast, så att, hade det lockat att få ta tillbaka henne som har rutinen, som har det här som behövs kanske. Men som sagt, hon kanske inte tycker samma, men sen så tror jag också en sån som Alice Karlsson, att hon är en som kommer vara med i truppen imorgon, och jag tror att landslagsledningen, de har ganska bra koll, men självklart så lockar det lite med Magdalena Eriksson i en VM-kvaltrupp.
3: Johan Elmander, tack så mycket för denna fotbollskväll.
7: Tack själv.
3: Ha en trevlig resa från Borås till Göteborg efter att Elfsborg-Häcken slutat oavgjort 1-1 och IFK Göteborg-Mjällby likaledes 1-1 slut även i Superettan. IFK Norrköping besegrade Öster med 2-0.
4: Och damlandskamperna, det handlar alltså om VM-kval. Danmark på bortaplan den 5 juni. Det är Grundlos Day.
3: Ja, just det. Det är alltså den svenska
4: Danmarks nationaldag. Och sedan Italien på hemmaplan på Gamla Ullevi den 9 juni. Matchen mot Danmark spelas i Odense för övrigt. Danmark leder den här gruppen, har 8 poäng efter 4 spelade matcher. Sverige 2 med 7, Italien 3 med 5. Serbien allra sist på blott 1 inspelad poäng. Det är ju så att det laget som vinner gruppen kvalificerar sig direkt för VM som spelas i Brasilien sommaren 2027. Mm. Sen finns det fortsatt stora möjligheter att ta sig till VM även om man inte vinner gruppen. Men det är bra att vinna gruppen, och då är just den här matchen mot Danmark i Odense den 5 juni en riktig nyckelpjäs.
3: Det är ju Sportextra fram till 21.40. Efter det så kommer Karlavagnen, och med en liten stund ska vi få reda på vad Karlavagnen handlar om idag. Slussen öppnar ju i detta nu. Kommer också alldeles strax att bli ekonyheter.

0: New Kid i Sport Extra, Harry Kane till låten, Elfsborg Häcken i den allsvenska fotbollen, 1-1 i Göteborg, Mjällby likaledes 1-1. Strax ska vi höra mer om kvällens kalavagn. Maskiner i dina liv, det vet jag. Ämnet 020-22-10-30 är numret, slutsen är öppen. Vi ska prata mycket mer om detta strax. Men först, Veronica Mitrevska, Ekonyheter.
1: Med starten 1 juli blir det billigare att åka kollektivtrafik enligt uppgifter till Ekot. Tidepartierna föreslår att priset på månadskort ska halveras i hela landet under ett halvår, vilket Aftonbladet var först med att berätta. Totalt avsätts 6,5 miljarder kronor i den extra ändringsbudgeten till sänkta priser i kollektivtrafiken. På grund av personalbrist kommer de intagna på Kumlaanstalten med början nästa vecka att sitta inlåsta i sina celler 2 timmar extra varje dag. Ett sätt för anstalten att lösa problemet trots personalbehovet. Jacques Mevepo är chef på Kumlaanstalten.
2: Genom att fatta detta beslut som innebär att vi låser upp klockan 8 och låser in klockan 18, då har vi också lyckats frigöra ett antal årsarbetskraft som hjälper då.
3: På Kumlaanstalten avtjänar idag runt 650 intagna sina straff. På nätterna är de inlåsta i sina celler och på dagen kan de röra sig fritt på avdelningen. Men från den 1 juni i år så kommer de vara inlåsta i cellerna längre, 14 timmar varje dygn, att jämföra med 12 timmar idag. Åtgärden kommer enligt anstaltschefen Jacques Mvepo att frigöra ett 40-tal tjänster till den avdelning där barn och ungdomar mellan 15 och 17 år ska placeras. I beslutet står att åtgärden är nödvändig för att kunna säkra bemanningen och det kommer att gälla i ett år framåt.
1: Reporter Andreas Eriksson. En polis i Skaraborg döms för att ha gjort flera olovliga slagningar i polisens interna register, rapporterar SVT Väst. Polisen nekar till brott men tingsrätten dömer honom till 21 fall av dataintrång. Han döms till villkorlig dom och eftersom polismyndighetens personalansvarsnämnd tidigare har slagit fast att han kommer att avskedas om han döms för mer än ett fåtal fall av dataintrång förlorar han även sitt jobb. Nyheter, poddar och program från Ekot finns dygnet runt i appen Sveriges Radio.
0: Vi tackar Ekot och Veronica Mitrevska för denna afton och blickar framåt, närmare bestämt 30 minuter, Hanna, då är det ju dags för kalavagnen.
4: Jajamän, och vi ska prata om maskiner i våra liv.
0: Okej, nu ska vi se, maskiner, traktorer, elvispar.
4: Exakt, fyrhjulingar, kaffebryggare, ja allt möjligt. Men jag fick väl den här tanken för att nu så här på våren, jag bor på landet och har många åkrar runt om mig. Så man ser ju väldigt mycket traktorer ute när det varit vårbruket. Så det var väl där tanken väcktes. Och jag tänker också lite det här att alltså, maskiner kan fylla olika funktioner, men storleken kan spela roll. Så om jag säger så här, störst maskin vinner och jag har faktiskt en traktor hemma. Vad kan du kontra med, eller ni?
0: Ja, en båt av modell inte jättestor.
4: Men ändå, en båt.
0: Ja, en utombordare då, men som man ändå kan ta sig en bit genom Bohuslän i. I övrigt är det maskinledes, bil, grästrimmer, elvisp, framförallt i köket är det jag har maskiner, ska jag väl säga. Det är där jag hänger mest.
4: Fick vi något bidrag från kollegan där?
5: Ja, jag kom precis ut ur ett redigeringsjobb så att jag hade ingen lyssning på det, men jag förstår att man ska imponera med den största maskinen man har.
4: Jajamän, jajamän.
5: Och jag funderar också att det stannar nog vid gräsklipparen i sommarstugan, tror jag. Det är nog faktiskt den största maskinen. Okej, om bilen är en maskin är det en är ju större.
0: Men jag har kompisar som hittade en maskin. Nu ska vi se, vad var det? Det var någonting för verktygs, om det var tillverkning. Alltså någonting med verktyg hade att göra som var gigantisk. Nu ska jag säga, den var dieseldriven, den var gammal, den vägde flera ton. De fick åka och hämta den någonstans i Småland för att så småningom ta ut den till en ö dit du bara kan ta den med egen båt. Det var en maskin som hette duga, kan jag säga. Sen, att jag inte kommer ihåg vad det var, det är ju en annan sak.
4: Och nu lyssnar de kompisarna och bara, hur kan du inte komma ihåg det här? Det viktigaste infot, hur många kubik eller bruttoton eller...
0: Jag vet att det tog en minut att få igång den i alla fall innan den hostade.
5: Man behövde inte veva igång den i alla fall.
0: Nej, det behövde man inte.
5: Men hade du en traktor, sa du?
4: Jajamän.
5: Ja.
4: Nej, alltså det är ju ingen sån där jättetraktor. Nu finns det ju så himla stora traktorer. Men ja, jag har en traktor, men jag är inte så bra på att köra den. Jag måste övningsköra mer, absolut. Fyrhjuling är faktiskt lite mer min grej. Ni hör, det här är livet på landet.
0: Ja, jag kan kontra ganska bra, tror jag. Min tyvärr nyss bortgångne svärfar, han har en ubåt.
4: Oj, what? Det var otroligt. Nu måste du berätta mer. Hur kommer det sig att han har en ubåt?
0: Han skrothandlare var då och köpte in massor med saker. Bland annat en enmansubåt.
4: Han gick bara förbi en till saluskylt. Nej, han dök förbi en till saluskylt, eller?
0: Oklart. Man kan ringa Karla Wagner, va?
4: Ja, alltså jag hade verkligen velat höra hans historia. 020 22 10 30 är numret. Tänk om vi kan hitta någon mer som har en ubåt eller en större maskin än en ubåt. Kanske en flygplan eller vad vet jag, stridsvagnar.
5: Det finns när man kör på vägen mellan, strax innan man kommer fram till Ystad där nere i Skåne, när man kör från Malmö, så finns det en trädgård där på vänster hand lite grann ner för en backe. Där står det en eller två Viggen och en Draken och lite mera så här. I vad jag uppfattar som en privat trädgård när jag kör förbi. Vi kanske kan, om vederbörande som bor där hör detta, kanske...
0: Nu är det inte vi som är Karlavagnen. Vi låter med folk som lyssnar ringa in istället.
4: Men otroligt, 020 22 10 30. Jag vill ha in fler historier apropå maskinerna i våra liv.
0: Om 25 alltså, minuter, Hanna.
4: Ja, gud. Jag som tyckte att jag var helt säker på att jag skulle vinna med en traktor, så kommer du med en ubåt.
0: Ja, tänk så det kan vara, va? 020 22 10 30 numret till Karlavagnen.

0: Jubla och Amy, Dancing in the Moonlight Sport Extra, där vi har lyssnat till allsvensk fotboll. Elfsborg Häcken 1-1, IFK Göteborg Mjällby likaledes 1-1. Det innebär att Elfsborg och Häcken via varsin poäng kliver upp tillsammans med Hammarby som första som en trio utmanare närmast bakom serieledaren Sirius. Och det här närmast är ju en sanning med modifikation, eftersom det skiljer hela 8 poäng. IFK Göteborg lämnade nedflyttningsplatsen. Halmstad återfick den efter Blåvitts poäng hemma mot Mjällby i Superettan i fotboll. IFK Norrköping spelade hemma mot Öster och det blev en ganska behaglig seger. 2 tidiga mål i den första halvleken innebar att IFK Norrköping vann med 2-0. De avancerade ganska rejält upp till en femte plats i en superettatabell, där Varberg och Falkenberg har gjort ett litet tryck, i övrigt väldigt, väldigt jämnt. Vi har också idag berättat att Norge för första gången på 14 år i hockey-VM har tagit sig till kvartsfinal. Detta efter imponerande 4-1-seger mot Tjeckien. För svensk del, direkt avgörande match mot Slovaken 16:20 imorgon direkt i P4 och i appen Sveriges Radio. Sverige måste ta 3 poäng. Alla andra resultat innebär att Sverige, för ovanlighetens skull, det är ju väldigt, väldigt sällan det händer, men de skulle missa kvartsfinal om det inte blir full poäng för Sverige. För en liten stund sedan så pratade vi med Johan Elmander om uttagningen till det svenska damlandslaget i fotboll imorgon och de mittbacksproblem. Här en annan aspekt av damfotbollen.
1: Att flickor ska ställas mot pojkar i junioråldern kan vara nyckeln till att hålla Sverige kvar på internationell toppnivå inom damfotbollen. Ja, det finns en del frågetecken kring ett sånt upplägg, men Kirsten van de Ven på Elitfotbolldam säger så här.
2: Jag tror det är viktigt att vi inte tittar på resultat och då ser tjejerna är dåliga.
1: Hon menar att ett mixat seriespel är positivt för utvecklingen framåt, trots att det finns fysiska skillnader mellan pojkar och flickor som kan ge ojämna matchresultat.
2: Men då ska man kolla hur ser bilden ut, matchbilden mellan straffområdet och straffområdet. Då ser man ofta att det är en väldigt, väldigt bra match. Men såklart om killarna slår långa bollar eller så, då är det ganska lätt att sätta 6 mål. Medan egentligen har matchen varit otroligt bra utvecklingsmiljö.
1: I en rapport från Elitfotboll Dam lyfts bland annat förslaget med mixat spel, där till exempel flickor 17-spelare kan möta pojkar 15 för att utveckla svensk damfotboll.
2: Om det handlar om ett tjejlag, då är det ur utvecklingsperspektiv passande att kanske spela med 1 eller 2 år yngre pojkar.
1: Van de Ven säger att utvecklingsmiljön ligger bakom förslaget och att mixat spel är något som fungerat bra i flera stora fotbollsländer som Tyskland och Spanien. Och dessutom kan det vara utvecklande även för pojkarna.
2: Det finns också en skillnad om du ska möta en pojklag i tävlingsmatch eller om du kan säga, vet du, kanske ni kan jobba på spel och byggnad den här matchen istället för hitta djupledsbollar. Så att de får också ett annat utbildningssyfte med den matchen, så att den fysiska skillnaden blir mindre viktig eller avgörande.
0: Reporter Agnes Arespång.

0: men det är så den heter, Axwell och Ingrosso, Sun is Shining, Sport Extra, ytterligare dryga kvarten.
1: I herrarnas fotbollsallsvenska blev det 1-1 mellan IFK Göteborg och Mjällby. Det var 0-0 i paus. August Erlingmark, du som är lagkapten i IFK Göteborg och idag var högerback. Har du varit det tidigare någon gång?
2: Nej, aldrig i livet faktiskt. Så att, säkert någon sjumanna har varit sen något, men aldrig på elvamanna.
1: Hur var det?
2: Ja, det var jobbigt, men tyckte det gick okej ändå faktiskt.
1: Det kom ett sent återbud efter uppvärmningen. Felix Eriksson, ytterbacken, kunde inte spela. Ottosson, Filip in istället på mittfältet och du flyttade ner därifrån till backlinjen. Det var 0-0 i paus. Sen gjorde ni 1-0 och så kvitterade de 5-6 minuter senare på straff. Hur upplevde du den här matchen?
2: Nej, tycker vi är det bättre laget. Tycker vi förtjänar 3 poäng då. Så det känns tungt att stå här med 1 poäng tyvärr bara. Tycker vi gör mycket rätt, vi jobbar bra, vi skapar mycket chanser. Får inte med oss egentligen någon hjälp heller från domarna tyvärr idag, så att den är tung tyvärr. Men så är det ibland. Men kanske hade behövts idag för ja, det var mycket åt ett håll.
1: Men det är inte domarens fel att ni inte vinner, eller?
2: Nej, det är klart att vi ska sätta våra lägen så är klart att man vinner matchen, men
1: ni kunde ju gjort 1-0 efter 4 minuter.
2: Ja, jag tycker överlag att vi får ganska mycket emot oss tyvärr. Men så är det ibland. Nästa match kanske det står med oss och de slutar med oss.
1: Hovra lite grann och jämför insatsen idag med insatserna före vinsten mot ÖIS senast i skandalderbyt.
2: Jag tycker den är relativt lik Bayern-matchen här hemma. Tycker vi skapar mer chanser idag, är bättre idag, men den matchen är också ett stort steg framåt och vi sitter ihop som ett lag och är där för varandra hela tiden. Så tycker de här sista 3 matcherna har varit bra och vi har ja, att stå här efter 2 hemmamatcher där med 1 poäng, det känns sjukt bittert.
1: Men samtidigt, August, jag har gjort flera intervjuer med dig den här säsongen. Det här är ingen intervju efter ännu en förlust och det är ingen intervju efter ett avbrutet derby, utan det är ju en intervju efter en match där IFK Göteborg flyger lite mer än tidigare. Tänker du inte det?
2: Jo, men det är just därför vi vill ta med oss alla 3 poängen. Det är klart att det är en bra insats och finns mycket att ta med sig. Det är 100%. Men över tid så kommer det stå med oss. Men vi förtjänar mer idag. Då tycker jag det är surt att stå här och känna sig nöjd med en poäng.
1: Jakob Bergström gjorde Mjällbys mål på världens hårdaste straffspark ungefär kvarten in på andra halvlek. Hur var matchen, tänker du, Jakob?
3: Nej, men det var mycket böljande fram och tillbaka och det passade väl Göteborg lite bättre. Så ja, vi vill ha lite mer kontroll på matchen, men många chanser på båda hållen och ja, kunde blivit 4-4 och 0-0, så det var många chanser.
1: Framförallt var det ju så i den andra halvleken. Blev det så för att ni körde slut på varandra konditionsmässigt före paus, eller?
3: Ja, men lite så. Vi har ju haft lite mycket matcher nu och slitit en del med skador och sådär. Så ja, vi har försökt hålla ihop det och vi gjorde så gott vi kunde idag. Och då blir det lite mer öppet sådär. Så, ja.
1: Du, känns det surt att ni inte vinner eller känns det, är det ändå okej med 1 poäng i nuvarande läge?
3: Nej, det är aldrig okej. Vi vill alltid vinna. Vi ville vinna och det var det vi ville idag. Men ibland får man nöja sig med 1-1.
1: De gjorde 1-0, 7-8 minuter in på andra halvlek. Vad tänkte du då?
3: Nej, men de är starka med sin publik liksom för igång det. Men jag tyckte inte vi påverkade så mycket av det, utan men det är slavigt gjort ett inlägg som vi ska kunna klara av. Men ja, vi får se på det efter och göra det bättre.
1: Och sen så gick det 6-7 minuter så fick ni straff och framklev Jakob Bison Bergström. Är det okej att jag kallar det Bison?
3: Ja, det går.
1: Du, det var en bra träff på straffen.
3: Ja, men nej, jag har bara självförtroende där, så var inga visste vad jag skulle lägga den och bara dunka dit den, så ja, nej, det var skönt.
1: Men du, den kunde lika gärna gått över, va?
3: Men det gjorde den inte. Nej, så det är så det är.
1: Du, Jakob Bison, ni har ju väldigt mycket skador fortfarande. Ni har väldigt många orutinerade spelare därmed med i laget. Hur märks det, tycker du?
3: Nej, men det är väl klart att folk inte haft så många matcher på den här nivån. Men alla de som har varit med idag har liksom tränat vår miljö nu minst ett halvår liksom. Så de var redo för den här matchen och gjorde det otroligt bra liksom. Så vi har en otroligt bred trupp.
4: Christian Olsson intervjuade. 1-1 slutade det alltså mellan IFK Göteborg och Mjällby. 1-1 blev det också mellan Elfsborg och Häcken. Alldeles strax så återkommer vi med intervjuer även ifrån Borås.

0: Taylor Swift, Sportextra, Opolite.
1: Vi har hört intervjuer efter matchen IFK Göteborg-Mjällby i fotbollsallsvenskan som slutade 1-1. 1-1 blev det också mellan Elfsborg och Häcken i Borås. Nu kommentarer därifrån.
2: Leo Östman, Elfsborg, du och din galna målform hänger i sig i den allsvenska fotbollen. 4 mål på 4 matcher har du gjort. En ny strut idag, 1-1 mot Häcken. Vad säger du om den här målgalna hysterin som du är just nu?
3: Nej, men jag känner väl att jag har fått det själv från det nu och kommit igång i det och känner mig het. Och då rullar det på.
2: Är det så enkelt?
3: Nej, men man brukar väl säga så som anfaller att rulla bollarna in så brukar de rulla in. Men som sagt, jag känner mig het nu och har väl min turen på min sida, så nu sitter de.
2: Vad säger du om vi börjar det här då? Den här matchen som utspelar sig, ni ligger under 1-0 och sen är du som kvitterar till 1-1. Vad säger du om matchen?
3: Tycker vi har en liten saga i första halvlek och tycker om Häcken gör det bra att spela ut. Kommer inte riktigt rätt i pressspelet, så vi blir väldigt låga. Sen får de in en boll, lite segt. Vi har gjort lite ändringar i andra halvlek, tycker vi kommer ut starkare och växer liksom in i matchen så länge den går. Får in ett mål och har väl något läge att kunna göra något mer. Men 1-1 känns väl ändå rätt fair, skulle jag säga.
2: Amor Lajoni, BK Häcken. Den här kvällen för er slutar 1-1 bort mot Elfsborg. Vad känner du om matchen?
4: Nej, vi är besviken. Jag känner att vi tappar 2 poäng. Så.
2: Känslan från läktarplats var en oerhört slarvig första halvlek. Vad känner du kring det?
4: Nej, jag håller med helt. Vi slarvar rejält första halvlek. Vi borde väl ha gjort några mer mål. Vi har en till boll i nät som jag har hört inte ska vara en offside på. Men det är som det är. Vi borde ha dödat matchen, tycker jag.
2: Om vi börjar med det som kanske var matchens delikatess och ditt inlägg till ert ledningsmål 1-0. Vad säger du om den där passningen och inlägget som du slår mot den bortre stolpen?
4: Nej, men det är en aktion jag gör ofta. Den är intränad hos oss och det är ett bra vapen att använda. Det kommer ett nästan i andra halvlek också, men förräcker.
2: Sen blir det den här diskussionen som blir då omdebatterad efteråt. Ni har 2-0 i nät men blir bortdömd för offside. Vad säger domaren till er?
4: Nej, jag har inte sett situationen än, men grabbarna har sett den och de säger att det inte är en offside i alla fall. Så, men det är fotboll, alla gör misstag. Så är det bara.
2: Alla har koll på den allsvenska tabellen. Tror du Sirius är mest glad över det här resultatet ikväll?
4: Ja, det är en lång säsong. Hur många matcher spelade? 9. Ja, så det är en lång säsong. Så Sirius kommer tappa poäng och vi kommer tappa poäng. Vi får se.
0: Amor Lajoni, Häcken där, till reporter Pontus Lind efter Elfsborg-Häcken 1-1. Det var Silas Andersen som gav Häcken ledningen, kvitteringen för Elfsborg, Leo Östman. 1-1 också i kvällens andra allsvenska match, IFK Göteborg-Mjällby. Där Blåvitt hemma på Gamla Ullevi gjorde det första målet. Båda följde den andra halvleken. Sebastian Klemmensen var det som tryckte in det. Men Mjällby kvitterade på straff via Jakob Bergström.
1: Och för de som eventuellt inte har koll på den allsvenska tabellen som vi pratade om här alldeles nyss, så leder alltså Sirius. De har spelat in 25 poäng på 9 spelade matcher. Hammarby är 2, de har 17, de har spelat 10 matcher. Häcken är 3, de har 17 poäng från 9 matcher. Och Elfsborg är på den fjärde platsen, 17 poäng från 10 matcher. Och så är Mjällby 5, de är på 14 poäng, så en liten bit efter är de. I den nedre delen av tabellen, om vi börjar på 12:e plats, så har vi Malmö FF på 10 poäng. Det är ju anmärkningsvärt, tycker väl många, att de befinner sig så långt ner i tabellen. Degerfors har 9 på fast mark. Och så är inte den uppdaterad när IFK Göteborg ska förbi Halmstad. På 14 då, kvalplats, ja, ligger IFK Göteborg. De har 7 poäng. Halmstad har 6 poäng på nedflyttningsplats. Örgryte också 5 poäng på den allra sista platsen i tabellen. Och då ska, om vi tittar till toppen också, Mjällby ha en poäng till. För de har inte uppdaterat tabellen heller. Men det förändrar inte deras placering.
0: Nej, precis. I Superettan, IFK Norrköping Öster, 2-0 till Norrköping. De båda lagen följer ur allsvenskan inför den här säsongen.
1: Och ser än så länge inte ut att vara på väg i riktning återkomst. Norrköping upp till 5:e plats med det här resultatet. Det är Hallandsfest där. Varberg leder 18 poäng. Falkenberg är 2 på 18 poäng. Nordic United, nykomling i Superettan, är 3. De har 16 poäng så här långt.
0: I appen Sveriges Radio kan du höra jättemycket om Felix Rosenqvist, supersuccé. Han vann Indy 500 efter sällan skådat, nej aldrig skådat, centimeter drama. 350 km i timmen, till slut så skilde det 23 000 delar till Rosenqvists fördel när han som tredje svensk tog hem titeln. Appen Sveriges Radio där. Alltså hockey-VM och den norska skrällen.
1: Norge är klart för kvartsfinal efter att ha besegrat Tjeckien med 4-1. Ett resultat som betyder att matchen som spelas imorgon klockan 16.20 mellan Sverige och Slovakien är en direkt avgörande match om den sista kvartsfinalplatsen i gruppen, och det är så lömskt uträknat att Sverige måste vinna matchen under ordinarie speltid, alltså få 3 poäng. Gör inte Tre Kronor det, då är det inte kvartsfinal, då är det Slovakien som tar den istället.
0: Och den matchen kan man höra?
1: Den kan man höra här i denna kanal.
0: P4.
1: Sveriges Radio P4 eller i appen SR-appen.
0: Nej, men ska vi nöja oss så? Rolf Hilton och Melike Meyer har sett till att det rent tekniskt har blivit ett program som du som sitter på andra ställen än i radiohuset har kunnat höra. Digitalt och socialt, Andreas Lundin, Viktor Andersson, Veronica Mitrevska var det som såg till att Ekonyheterna kom till er. Jag heter Jonas Enarsson.
1: Jag heter Per Karl.
0: Tack så jättemycket för att du har lyssnat. Om en minut är det dags för Karla Wagne.

Morgonen ikväll med mig, Hanna Silman, i studion. Rum! Ikväll ska motorerna få sjunga här i Karlavagnen när vi snackar om maskiner i våra liv. Kanske är du en av många bönder i landet som suttit timmar, dagar och veckor i traktorn nu under våren. Eller så är symaskiner din bästa kompis. Ja, jag vill höra din historia oavsett vilken maskin det handlar om. Vilka maskiner eller motorer är viktiga för dig? Skulle du inte klara vardagen utan kaffebryggaren? Eller är lastbilen din arbetsplats? Ring in till 020 22 10 30 och berätta. Jag vill höra om maskinerna som formar din vardag. Vilka motorer som är viktiga för dig och vad har du varit med om just när det gäller motorer och maskiner? Kanske var det en maskin som krånglade och gjorde att dagen blev något helt annat än du hade tänkt dig. Eller kanske träffade du ditt livs kärlek på en motorträff. 020 22 10 30 är numret. Jag tänään on maanantai, eli voit puhua myös suomea, kun kerrot, mitkä koneet ja masinat ovat tärkeitä sinulle. 020 22 10 30.

Talking Heads Road to Nowhere här i Karlavagnen i P4 med mig, Hanna Silman, i studion. Och vi pratar om maskiner i våra liv. Ja, vissa maskiner är bara praktiska, ska fylla en funktion eller ta oss från A till B eller så. Men andra blir nästan, ja, livskamrater. Det kan ju vara en traktor, ett maskinrum på en båt. Eller så kan maskinerna vara viktiga av andra anledningar. Tänker på hörapparaten eller bilen kan vara helt avgörande för att vardagen ska funka för många av oss. Maskiner kan till och med vara livsviktiga. Jag tänker till exempel på pacemakern. Om jag själv tänker på mitt liv med maskiner och räknar bort mobilen och datorn, det är nog tyvärr de maskinerna jag använder allra mest, så är det nog också tyvärr tvättmaskinen som går varm hemma hos mig. Det är ett race som aldrig tar slut. Men samtidigt, det är väl så när man lever ett aktivt liv, och det är ju ändå härligt att barnens kläder blir smutsiga av lek och sport. Jag själv är ingen naturbegåvning när det gäller maskiner och motorer. För ni vet ju, vissa människor, de kan mäcka med vilken motor som helst och köra vad som helst. Allt från traktorn till ett flygplan. Jag, ja, inte så mycket. Men för snart 10 år sedan så utmanade jag faktiskt mig själv och började träna en

0: snabbare än vad jag körde. Så illa var det. Men jag klarade det. Och jag har säkert skrutit om de här gamla tveksamma enduromeriter tidigare här i radion. För det är nog fortfarande det som en av de bedrifter jag är mest stolt över. För mig är det naturligare att springa än att köra hoj. Men ikväll vill jag höra din historia om just maskiner. Det finns maskiner som bara står där och så finns det maskiner som bär minnen. Som för mig den där enduro-tävlingen då jag badade i lera. Kanske tänker du på mopeden du skruvade på som tonåring? Eller symaskinen som gått i generationer? Eller på hjälpmedlet som gav livet tillbaka? Eller lastbilen som blev ditt andra hem? Ring in till 020 22 10 30 och berätta. Du kan också mejla till karlavagnen@sverigesradio.se och kommentera på sociala medier, för där är snacket igång. Och det är också väldigt roligt, för många skickar bilder. Och jag kan säga att det är väldigt många olika typer av maskiner. Mycket motorer, men inte bara det. Jättekul att se. Vi ska snacka mer om det här senare. Men allra helst vill jag såklart prata med dig här i radion. Så ring in 020 22 10 30 och berätta din historia om maskiner. Alltså vilken maskin har betytt mest för dig i ditt liv? Eller vilka maskiner bär minnen hos dig? Finns det en maskin som till och med förändrat ditt liv eller förstört en semester? Har du ett evighetsprojekt hemma i garaget, lite som jag har? Ja, ring in 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Pink med Nate Russ, Just Give Me a Reason. Nate Russ var det där. Och vi pratar alltså om maskiner. Ja, ring in du också, berätta din historia. 020-22-10-30 är numret. 020-22-10-30. Jag pratade tidigare med Radiosporten, då sa jag störst maskin vinner. Då var det väl Per Karl som nämnde att han kände en som hade haft en ubåt för en person. Det var väldigt oväntat. Jag vet inte vad ni har i era maskinparker, ni som lyssnar. Men du som har en lite otippad maskin, ring in 020-22-10-30 så får vi se vart vi kan hitta den största maskinen ikväll. Ja, och nu ska vi till Borås. Hej Daniel Hellberg. Hör du mig? Hur är läget hos dig ikväll? Nu känns det som att maskinerna inte riktigt är med oss, för jag vet inte om Daniel hör mig. Nej, så här kan det ju vara med tekniken ibland. Det gäller inte bara mjukvara, det gäller också hårdvara, alltså maskiner och motorer. De spelar inte alltid i samma lag. Men nu tror jag att Daniel hör mig. Hej!
1: Hej, hej.
0: Hur är läget hos dig ikväll?
1: Jo, tack. Men det är fint. Och så här, jag satt och kollade lite på min menylista här nu innan ni ringde. Så.
0: Oj, vinyllista? Ja, är det vinylspelaren du vill lyfta fram när vi pratar om maskiner?
1: Ja, precis. Det är verkligen vinylspelaren. För att, om man tar det väldigt kort så. Man fick vinylspelaren någonstans när man var 10 år gammal. Vet, stereon, och då var det mer. Det var alltid ett år minst, vet, sådär stereo som man köpte då. Men nu är ju med vinylspelaren separat. Det är som en helgedom mer eller mindre som finns där och står där.
0: Ja. Hade du den i vardagsrummet? Alltså vinylspelaren?
1: Nu står den faktiskt i kontoret. Så, gör det.
0: Hur ofta lyssnar du på vinyl?
1: Nu är det senast. Det har inte varit så mycket, men innan så har det varit väldigt mycket faktiskt. För någonstans i livet så har det hela tiden utvecklats. CD:n kom, sen var det minidisk och sen var det MP3. Men sen kom vinylen tillbaka igen.
0: Ja, för jag tänkte just att när du lyssnar på vinyler, är det alla de där åren med olika stereo som du tänker på då?
1: Ja, eller så. Det är som någonstans jag upptäckte mycket när jag lyssnade på MP3. Att jag hörde egentligen för samma låtar hela tiden. Jag lade till kanske 10 stycken nya varje år. Så var det, det var kanske runt 800 låtar man hörde på hela tiden. Mm. Och då kände jag att det blev ingen utveckling i musiken. Och då gick jag tillbaka till vinylen.
0: Så. Jaha. Men du nämnde din vinylsamling. Hur många skivor har du?
1: Vi ska se här nu, det är väl någonstans på 500 stycken tror jag. 532, men jag tror jag har runt 600 faktiskt liggandes. Så jag har inte lagt in alla här i min samling.
0: Du har alltså en fil eller någon lista där du har skrivit in alla?
1: Ja, precis. Det finns på nätet, det kallas för Discog. Det finns sådana här. Vi som är vinylnördar då lägger in våra skivor där, så kan man jämföra eller sälja och byta och sådana saker. Och sånt.
0: Jag har en morbror som också är vinylsamlare, som han har behövt ha så här extra förråd för alla sina skivor, det är verkligen en livsstil för honom. Och jag brukar alltid ställa honom frågan, men vilken är din favorit? Så nu får du den frågan, vilken skiva är din favorit?
1: Saken är så här med vinyl, så är det lite som den här filmen High Fidelity, man kan inte bara ta en, så att det får bli topp 3, är det okej? Okay?
0: Ja, okej. Okay. Ja, det är okej.
1: Okay. Ja. Och det blir svenskt nu. Så, inte utländskt, utan svenskt. Den bästa vinylen just nu, den jag hört på väldigt mycket, det är Du och jag, Döden med Kent. Mm-hmm. Sen kommer nog faktiskt Beväpna dig med vingar, med Tåström. Mm-hmm. Och den sista skivan är en liten udda skiva, sån här 60-talets skiva faktiskt. Det är Gunde Johansson, en gammal vispoet som sjunger Dan Anderssons visor så.
0: Dan Anderssons visor. Jag vet att vår dialogredaktör Mika Tahvanainen älskar Dan Andersson. Så att han gör två tummar upp här. Även om alla artister är lika bra, såklart.
1: Jo. Så är det. Men då får du tipsa om Gunde Johansson här. Så. Jättebra.
0: Absolut. Ja. Men du sa ju också, du nämnde att det finns en gemenskap runt den här... Ja, men maskinen eller samlingen, ja, men vinylspelaren. Att du sa att vi är många som är med, vi har den här sajten där vi skriver in. Är det så att det också är en gemenskap för dig? Att,
1: ja, det blir det. För jag har många kompisar som har samma intresse. Just att man kan ibland träffas och ta fram alltså, någon skiva som inte jag har kunnat sätta på. Eller man sitter bara som håller i fodralet och går igenom vilka medverkar på den här plattan, vem var gitarristen, finns det mer platt han är med på, eller var någonstans är inspelad och sånt. Och det är sånt man inte ser på Spotify direkt, utan hör man bara låten så att säga.
0: Mm. Snart ska vi få nyheter, men den vinylspelaren som du har just nu, är det den bästa och käraste spelaren som du har haft?
1: Ja, det är det. Det är det. Definitivt. För den funkar, den är fin och det är bra ljud i den.
0: Ja, den prickar in alla kategorier.
1: Ja.
0: Tack Daniel för att vi fick köra igång Karlavagnen med dig. Nu när klockan slår 10 så ska vi ju få nyheter från Ekot. Johan Hellström står redo där i studion. Men fortsätt ringa in. 020 22 10 30 är numret. I Karlavagnen pratar vi om maskiner ikväll.
2: Här är Ekot. Personer som lider av allergi eller kroniska sjukdomar kan i framtiden slippa förnya sina recept varje år. Det föreslår regeringen. Socialminister Jakob Forssmed, Kristdemokraterna.
3: Jag ser framför mig att det skulle kunna vara dubbelt så lång giltighetstid som idag.
4: Idag måste patienter i Sverige förnya sina recept en gång per år. Men kritik mot den här ettårsgränsen har funnits länge. Läkare och apoteksbranschen har bland annat beskrivit systemet som föråldrat och sagt att det skapar onödig administration för kroniskt sjuka patienter. I grannländerna Danmark och Finland är giltighetstiden för recept i regel redan 2 år. Och nu vill svenska regeringen se över en liknande gräns. Socialminister Jakob Forssmed menar att det borde gå att skapa mer flexibla regler som dessutom avlastar vården. Därför får Läkemedelsverket nu i uppdrag att utreda en förlängd giltighetstid.
3: I allmänhet är det ju bra att ha uppföljningar med jämna mellanrum gällande sin sjukdom. Men vi vet att exempelvis väldigt, väldigt många allergiker, ja, där handlar det ju om att man får ett förnyat recept med en stämpel från sin vårdcentral. Och att det är så år efter år efter år efter år.
4: Men tanken är inte att den här 2-årsregeln ska gälla riktigt alla läkemedel.
3: Till exempel för narkotiska preparat och andra typer av mer kraftfull medicinering med svåra biverkningar och så.
2: Och reporter var Annie Säv. Idag presenterade Center mot våldsbejakande extremism sin årsrapport. Och en utveckling är att unga personer rekryteras till extremistmiljöer genom bilder och filmer av extremt våld. Det säger Robert Kindroth som är chef för centret.
5: Det som oroar mig och som jag ser en röd tråd med alla extremistmiljöerna, det är en våldsfascination bland unga. Och att vi vuxna behöver ta ansvar. Hur konsumerar de våld så att det inte går att radikaliseras och går in i en väldigt destruktiv miljö.
6: Center mot våldsbejakande extremism har funnits sedan 2018 och en del av Brottsförebyggande rådet. I dagens årsbok skriver centret att extremismen fortsatt är en stor och komplex samhällsutmaning, och valår, som det ju är i år, tenderar att medföra ökad polarisering och i vissa fall hot mot demokratiska institutioner och förtroendevalda. Och en central del av rekryteringen till extremistmiljöer är alltså mobiltelefonen.
5: Det sprids propaganda men också väldigt grovt våld. Och det är ju liksom en del, en taktik, en strategi av de här extremistiska grupperna att föda in sån här på olika plattformar. Det här är alltså halshuggningar av barn som 12-13, vi kan säga 14, som sitter och konsumerar detta under flera timmar. Hur radikaliserad blir man? Hur svart och vit? Här måste vi diskutera hur vi håller dem borta från de här.
2: Och reporter där, det var Simon Andrén. Och så ska det handla om de ukrainska drönare som den senaste tiden flugit in i baltiskt och finskt luftrum. Enligt nya uppgifter så kapas de här drönarna av Ryssland och störs ut mot NATO-länder med hjälp av falska radiosignaler.
7: De ukrainska drönarna har varit på väg mot mål i Ryssland. Men enligt en genomgång av den brittiska tidningen The Telegraph så kapas de alltså av ryska falska signaler. Bland annat via en kraftfull sändare i Kaliningrad som gör att drönaren först förlorar sin position och sen kan omdirigeras åt ett annat håll. Ryssland har också möjlighet, enligt experter som The Telegraph har pratat med, att förstöra de ukrainska drönarnas inbyggda tidskod, vilket får maskinen att helt tappa fattningen om tid och rum, vilket ofta innebär att den kraschar till marken.
8: Russia is now using this opportunity to tell the fake news, total fake news.
7: Men samtidigt som Ukrainas drönare kapas av ryska signaler så pågår en storskalig desinformationskampanj. Ryssland använder incidenterna i sin propaganda, säger Estlands utrikesminister Margus Tsahkna, för att sprida helt falska uppgifter om att de baltiska staterna och Finland har gått med på att låna ut sina luftrum till Ukrainas attacker. Något som bestämt avfärdas av alla fyra länder. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
2: Tidöpartierna föreslår att priset på ett månadskort i kollektivtrafiken ska halveras i hela landet med start den 1 juli och ett halvår framåt, enligt uppgifter till Ekot och som Aftonbladet var först att berätta om. Samtidigt så kommer det kritik från oppositionen. Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin skriver till Ekot att förslaget är desperat och tillägger att regeringen tidigare röstat nej till förslag om billigare kollektivtrafik. Det här förslaget väntas presenteras imorgon på en pressträff. Dagens allt mer avancerade system för växtbelysning kan störa både räddningstjänsten och din egen elektronik. Det här visar en granskning från Elsäkerhetsverket där Morgan Wojcik är inspektör.
9: Det kan ju vara så att en person har en sån här utrustning hemma och så skickar den ut störningar och samtidigt så pågår det någon form av räddningsinsats i närheten och så blir det problem med radiokommunikation.
10: Morgan Wojcik, inspektör på Elsäkerhetsverket i Kristinehamn. Växtbelysning har blivit vanligare de senaste åren. Nästan hälften av lamporna som myndigheterna granskat har tekniska brister och överskrider gränsvärden.
9: Om det är så att de här störningarna hamnar på frekvenser som räddningstjänstens kommunikationsutrustning har, då kan det innebära att ett nödsamtal eller kommunikation mellan olika enheter inom räddningstjänsten inte fungerar som avsett.
10: Och i hemmet kan störningarna drabba både radio och wifi.
9: Om man helt plötsligt börjar märka att någonting beter sig annorlunda, så är det enklast att koppla loss den här utrustningen som man tror är orsaken och se om det blir bättre.
10: Elsäkerhetsverket förbjuder också försäljning av två utpekade belysningar och varnar för att problemen med störningar kan bli vanligare när odling med växtbelysning ökar.
2: Och reporter där, det var Celine Henriksson, P4 Värmland. För första gången är det nu så få svenskar som röker dagligen att Sverige anses vara rökfritt. Det här visar siffror från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, som publicerades idag. Mats Ramstedt är forskningsansvarig där.
11: Så det är en massiv nedgång i rökningen som är en fortsättning på en långsiktig nedgång sen början av 80-talet.
12: Det är första gången sedan CANs mätningar inleddes som andelen daglig rökare i Sverige hamnar under 5%-strecket. Enligt en definition från Världshälsoorganisationen så är Sverige därmed ett rökfritt land. Skälet, det är kraftigt ökade priser och en framgångsrik tobaksupplysning, tror Mats Ramstedt.
11: Men även att öka möjligheten att få hjälp att sluta har ökat under den här perioden. Och mycket också som ska minska att folk vill börja röka.
13: Vi röker inte dagligen.
12: Julia och Sasha sitter på en bänk vid Karlaplan i Stockholm. I händerna var sin rykande cigarett.
14: Kanske max en gång i veckan. Ja. Knappt.
12: Ja, spontanrökningen, de som tar en cigg då och då, som Julia och Sasha, den ligger kvar på ungefär samma nivå, drygt 5% sedan 2003.
14: Man får unna sig lite.
15: Blir ni mindre sugna på att röka när ni vet att det är så få som röker? Eller hur, vad tror ni?
16: Alltså, jag tycker alla har ett eget ansvar. Och jag tycker självklart att det är bra att det är så få som röker. Men det påverkar inte direkt mig personligen. För det är ju mitt eget val.
12: Samtidigt så är Sverige långt ifrån ett nikotinfritt land. Allt fler snusar nämligen. Snabbast är utvecklingen bland kvinnor. I den gruppen så har antalet snusare mer än tredubblats på 15 år, från 4-14%. Något som inte minst från tobaksbranschen brukar hållas fram som en orsak till att allt fler överger cigaretterna. Det finns det dock inga siffror på, säger Mats Ramstedt.
11: Dels är det ju många som inte har använt någon tobaksprodukt tidigare som börjar snusa, men det finns ju också de som har rökt tidigare och börjat snusa istället. Men hur utbrett det är, det har vi inte kunnat titta på i den här undersökningen.
2: Och i serien Nikotinkriget i appen Sveriges Radio kan du höra om hur tobaksbranschens lobbyister marknadsfört det vita snuset i kampen mot rökningen. Reporter här, det var Mattias Plejel. Så vädret imorgon får stora delar av landet molnigt, men i södra Svealand och Götaland en del solglimtar mellan molnen. På eftermiddagen över östra Svealand och upp över Norrland regnskurar och byiga vindar som kan vara kraftiga, främst över östra Svealand. Temperatur i söder 15-20 grader, i norr 9-14 grader, i fjällen lägre. Producent för den här sändningen Emil Östman, i studion Johan Hellström.
17: Det spelades två matcher i fotbollsallsvenskan. IFK Göteborg-Mjällby slutade 1-1 och samma resultat blev det mellan Elfsborg och Häcken.
18: Leo Östman, Elfsborg, du och din galna målform hänger i sig i den allsvenska fotbollen. 4 mål på 4 matcher har du gjort. En ny strut idag, 1-1 mot Häcken. Vad säger du om den här målgalna hysterin som du är just nu?
19: Nej, men jag känner väl att jag har fått själv från det nu och kommit igång i det och känner mig het. Och då rullar det på.
18: Är det så enkelt?
19: Nej, men man brukar väl säga så som anfaller, att rulla bollarna in så brukar de rulla in. Men som sagt, jag känner mig het nu och har väl min turen på min sida, så nu sitter de.
17: Häckens Amola Joni var missnöjd med resultatet.
20: Nej, vi är besviken. Jag känner att vi tappade 2 poäng. Så. Vi borde väl ha gjort några mer mål. Vi har en till boll i nät som jag har hört inte ska vara en offside på. Men det är som där, vi borde ha dödat matchen, tycker jag.
17: 1-1 blev det mellan IFK Göteborg och Mjällby, och IFK Göteborgs August Erlingsmark, han var missnöjd med resultatet men positiv till lagets spel.
21: Vi sitter ihop som ett lag och är där för varandra hela tiden, så tycker de här sista 3 matcherna har varit bra, och det är klart att det är en bra insats och finns mycket att ta med sig, det är 100%.
22: Jakob Bergström gjorde Mjällbys mål på världens hårdaste straffspark ungefär kvarten in på andra halvlek. Hur var matchen, tänker du, Jakob?
23: Nej, men det var mycket böljande fram och tillbaka, och det passade Göteborg lite bättre, så ja, vi vill ha lite mer kontroll på matchen, men många chanser på båda hållen och ja, kunde blivit 4-4 och 0-0, så det var många chanser.
17: Christian Olsson, reporter i Göteborg, Pontus Lind, reporter i Borås. I hockey-VM så är Norge klart för kvartsfinal efter att ha besegrat Tjeckien med 4-1. Det betyder att Sveriges match mot Slovakien imorgon klockan 16.20 är en direkt avgörande match om en kvartsfinalplats som Sverige måste vinna.
0: Det här är Karlavagnen ikväll med mig, Hanna Silman, i studion. Kanske blickar du ut över åkrarna i strålkastarljuset från din traktor just nu. Kanske är du hemma i soffan med radion på. Oavsett, vad fint att vi kan hålla varandra sällskap genom kvällen. Och ikväll pratar vi om maskiner i våra liv. Vilka maskiner har gjort avtryck hos dig? Minns du fortfarande din första bil? Jobbar du med att serva vindkraftverk? Eller vill du berätta om den där gången när du räddade dagen genom att laga en motor eller få igång en maskin som alla andra gett upp på? Ja, ring in 020 22 10 30. Berätta, vad är den mest pålitliga maskinen du haft? Vilken har gjort dig allra mest frustrerad? Och finns det någon motor eller apparat som du helt enkelt inte skulle klara vardagen utan? Ring in 020 22 10.30. Det inträffade en trafikolycka på riksväg 40 strax utanför Vimmerby för en stund sedan. Räddningstjänsten arbetar på platsen. Olyckan ska inträffat på cykelbanan. Det här är på sträckan mellan Vimmerby och Frödinge och det är mellan Hörrestad, Hult och Nosshult. Räkna med att det är trångt att passera.

0: Jonas Blue med Dakota Fast Car. Sören har skrivit till karlavagnen@sverigesradio.se. Hej, det får väl sägas att jag tidigt blev motorintresserad, delvis för att min pappa var det. Men efter att sommarjobbat under de tidiga tonåren så blev det att skaffa en liten båt med en rejäl utombordare som var en trecylinders tvåtaktare. Motor var trimmad sportversion som förmodligen checkade tändstift, som även hade karaktäristiskt ljud och särskilt när man varvade upp den i friläge och sen drog av på gasen, så uppstod ett djungeltrummande, så att säga. Ljud som varade i cirka 5 sekunder innan den lugnade ner. En motor som hade en slags egen vilja och kunde liknas vid ett sporre, livlig, stark och högljudd. Så skriver Sören. Vilken underbar beskrivning av en motor, Mika. Verkligen. Vad tycker du, dialogredaktören, för ikväll?
1: Det är faktiskt många som har skrivit om motorer.
0: Ja, oh, det är så roligt. Ja,
1: det är ett ämne. Maskiner och motorer går hem i stugorna. Och det är faktiskt ganska många som har också skickat bilder som du var inne på där. Så att det är extra kul.
0: Ja.
1: Men jag tänkte att jag kan läsa upp några stycken som folk har skrivit. Bland annat Jimmy som skriver så här. Räknas piano som maskin? Annars säger jag syntar. Och på det säger jag datorn, för den har alltid funnits när jag behövde tänka av mig lite. Man behöver få komma bort från denna värld ibland och skapa och leka. Och då var den perfekt. Musikstudien med syntar och maskiner var egentligen samma. Man försvann och skapade lite grejer. Det fick en att överleva vissa dagar och att leva andra dagar. Så är det. Och Patrik Wern, han har också sådana här maskiner som... viktiga maskiner, så att säga. Han skriver, jag har några maskiner som bokstavligen har räddat mitt liv. En ventilator, en hostmaskin och 2 syrgaskoncentratorer, svårt ord. En bärbar och en stationär. Utan dem hade jag inte levt idag.
0: Oh.
1: Ja. Men jag nämnde det att det är många som skickar bilder, och Åsa, hon skrev så här: traktorn som jag köpte för 10 år sedan, den har hjälpt mig mycket med lyft och sånt. Och hon skickade en bild på sin gröna traktor. Och även Roine, han skickade en bild på undersidan av sin gräsklippare. Han skriver, för närvarande så påverkar den här maskinen mig ganska mycket. Det är en del av en åkgräsklippare. Vi är nog i det närmaste livsokamrater. För varje sommar hittar den på något nytt hyss.
0: Och sen så... Jag känner igen det där. Alltså just åkgräsklippare. Jag tror att det är nog en av de maskiner som kan få mest kärlek och andra känslor.
1: Alltså, när jag bodde i hus så hade vi samma problem. Min granne skrattade åt mig för jag ledsnade på den här. Så gick jag ut in och hämtade dragspelet och så struntade jag klippa gräset och satt på den där och spelade dragspel istället. Så kan man göra. Men jag tänkte avsluta med att läsa den här, för den tyckte jag var så fin. Även Henrik har skickat en bild. Inte större än en traktor, men väldigt viktig för mig är dialysmaskinen som står i mitt sovrum. För snart 22 år sedan så fick jag hem en dialysmaskin och mitt liv förändrades till ett ganska normalt liv trots en kronisk njursjukdom. Att ta ansvar för sin egen behandling är inte lätt, men efter ett tag blir det en rutin som gör det till en del av livet. Och Henrik har också skickat en bild på en dialysmaskin. Och har man inte sett en sån tidigare så tycker jag man kan gå in och kolla på den. Ja. För den ser väldigt avancerad ut. Det är slangar.
0: Jag tänkte också samma sak. Oj.
1: Ja, jag vet inte hur jag ska förklara, men det är liksom en datorskärm på ovansidan. Och så är det som en låda med massa slangar. Och den ser verkligen high-tech sjukhus ut.
0: Ja.
1: Så att det var imponerande att sköta en sån hemma.
0: Ja, jag sa ju tidigare, störst maskin vinner, men Henrik, du har helt rätt i det, att det inte bara är storleken som spelar roll, det är ju funktionen.
1: Och så är det.
0: Fint är att en maskin kan förändra vardagen på det sättet.
1: Mm, verkligen. Och du har ju varit inne på maskiner. Nämnde du någonsin vilken som var din favoritmaskin? Du nämnde bara störst. Störst är bäst.
0: Ja, ingenting. På vårt Instagram visar ju upp en av mina favoritmaskiner. Man kan kalla den för en ganska lugn och för tillfället ganska tyst maskin, för den går ju inte.
1: Ja, just det.
0: Det är ju ett av de här många projekt som vi, eller kanske framförallt min man, har. Maskiner som när som helst ska få lite kärlek och starta igen. Men just den här, den är väldigt stilla stående, så den maskinen är mer än någon slags hylla för allt möjligt.
1: Jag tycker man ska gå in och kolla på Hannas video på Instagram faktiskt. Så får man se den här maskinen.
0: Ja, det krävs ju en annan maskin för att flytta på den här maskinen. Så det är nog bara en ursäkt för att skaffa fler motorer.
1: Ja, förmodligen.
0: Ja, men vi vill såklart ha in fler historier, kommentera på sociala medier eller ring in 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen. P4.

0: Pernilla Andersson med låten Roses här i Karlavagnen när klockan närmar sig 10:30. Och vi har med oss Marie Mandelman från Simrishamn nu. Hej!
1: Hej!
0: Hur mår du ikväll?
1: Jo, men bra.
0: Ja, men bra. Ja, det var något konstigt eko där, men nu hoppas jag att jag hör dig bra. Hur har din dag varit? Har du jobbat med några maskiner?
1: Ja, men nu går ju maskinen och varma här på djupa dag. Jag har fått vetet, ölandsvetet i jorden. Och sen så håller vi ju på och planterar ut alla grönsaker och så.
0: Ja, ölandsvetet har kommit in i jorden. Ni håller på att plantera alla leksaker, eller vad säger jag, grönsaker. Så du. För du är ju en bonde, du är författare och många känner säkert igen Diogården från tvn också. Hur har det varit just våren? Hur är den här tiden för dig och er?
1: Alltså, just nu så det har ju varit en ganska kall vår. Och nu så kommer värmen och då allt händer på samtidigt då liksom. Så att det är väldigt stressigt nu för tiden. För att få liksom allt komma i jorden och så. Och sen så har vi ett litet dilemma. Det är ju att det är sån vattenbrist eller lågt vattenstånd i jorden liksom. Så att vi är lite oroliga för hur det ska gå den här sommaren. Så vattennivåerna har aldrig varit så här lågt, så här tidigt. Så det är lite läskigt faktiskt.
0: Jag känner igen det där, för jag bor ju på Gotland och det är ju samma diskussion här.
1: Också, nästan ännu värre, fast nu har det blivit här också då.
0: Ja. Hur jobbar ni med det här nu? Nu är det kanske inte med maskiner, men samlar ni in regnvattnet och sådär?
1: Ja, men vi har byggt liksom bevattningsdammar och försöker samla regnvatten från alla växthustak och sådär. Och så får man ju tänka till liksom att inte slösa med vattnet helt enkelt.
0: Ja. Men det här med just maskiner som ändå är temat för ikväll, kommer det,
1: just det
0: naturligt för dig? Har du alltid varit en händig person med maskiner?
1: Nej, det vet jag inte. Från början hade vi inte råd att köpa några maskiner. Sen så efterhand så när man liksom kunde börja köpa maskiner så får man ju hålla på och mäcka lite grann med dem. Men när det blir liksom för svårt så har vi hjälp av vår sons kompis som kommer hit och hjälper oss. Och det är alltid nu på våren det händer, för det är ju då alla maskiner går som varmast liksom, och det är då de går sönder, såklart.
0: Såklart, ja. När man behöver dem som mest.
1: Precis.
0: Ja. Men för vad skulle du säga, vad betyder maskinerna för jordbruket?
1: Ja, men det betyder jättemycket, speciellt vi då som inte från början hade råd att köpa liksom maskiner. Då fick vi göra väldigt mycket för hand liksom. Och det sliter ju enormt mycket på kroppen. Det tar mycket, mycket mer längre tid. Och när man håller på med grönsaksodling. Och nu har vi ju en redskapsbärare som vi kan rensa mellan grönsakerna och sådär. Och den har vi dessutom nu ganska nyligen byggt om till en eltraktor. Så vi gjorde om den från att den har gått på diesel nu. Och nu går den bara på el liksom. Och det är fantastiskt.
0: Ja, har du någon favoritmaskin? Är det den nya? Eller den omgjorda elmaskinen?
1: Men den är inte så dum alltså. Det är jättehärligt liksom, när man bara kan rensa emellan. Men annars, om jag liksom skippar maskinerna så är det nog radhackan som man kan gå. Det är som ett cykeldjur och så är det liksom en sån här som man rensar mellan grönsakerna. Den är favoriten ändå.
0: Vad är din favoritsyssla så här på våren?
1: Det är ju liksom att göra vackert och sätta igång en trädgård och plantera och sätta ut grönsaker. Och, ja,
0: Ja. Jag vet inte exakt hur våren ligger till där i Simrishamn, men för här nu är syrenen blomma ju. Ja. Alena är jättevackra. Det är en väldigt intensiv grön färg överallt. Och ja, tulpanerna är nästan redan förbi.
1: De är men det förbi, finns, ja.
0: Ja. Men mycket blommar.
1: Det är ganska kallt här på Österlen.
0: Ja.
1: Det är det ju för att ja, men havet ligger så ja. Nära och det är ju bra, det är därför vi har så mycket äppelträd här, för det liksom fördröjer ju liksom blomningen lite grann. Så att nu hoppas jag på att det inte blir någon frost och då får vi nog ett bra fruktår i år.
0: Ja, för jag tänkte precis fråga, hur ser det ut där? Är det äppelträden? Är det ja, de blomning står överallt då?
1: Ja. Ja, de har nästan gått över. Och jag får mycket aprikoser i år också, verkar det som. Mm. Så att det här att det varit en väldigt kall vår, det har ju varit väldigt, väldigt bra. För då liksom har det gått lite långsamt, lagom långsamt. Och nu är vi förbi frostrisken, tror jag. Vi håller tummarna.
0: Nu ska vi inte jinxa någonting bara.
1: Nej. Eller hur?
0: Ja, vi pratar, det blir blommor och frukter vi börjar prata, även om maskinerna var ämnet för ikväll. Ja. Men det är ju...
1: Ja, men det vi på gården gör ju nu, det är att försöka bygga om våra traktorer så att de går på el istället. Vi sätter in elbatterier och så laddar vi ju från vårt vindkraftverk som vi har då.
0: Ja.
1: Så, och då blir allting tystare och ja, det är renare miljö liksom.
0: Mm.
1: Så våra älskade traktorer ska bli tystare och tystare, förhoppningsvis.
0: Men vad konstigt samtidigt, och jag tänker på sätt och vis lite läskigt, för man vill ju också höra traktorerna när de kommer, känner jag som bor också på landet.
1: Ja. Jo. Ja. Men ja, visst, man ska alltid ha respekt för traktorer och så. Men då får man sätta in ett litet biljud som surrar istället.
0: Det får du skicka in en film sen på när du har traktorn som snurrar som en bisvärm.
1: Ja, precis.
0: Ja. Marie, tack för att du var med. Vad mysigt att prata med dig och lycka till nu med allt det där med maskinerna, med vattenbristen och så hoppas jag att det inte kommer
1: frostnätter. Ja, detsamma. Vi hjälps åt allihopa.
0: Ha det bra. Hej då.
1: Tack ska du ha. Hej.

0: Eldkvarn, vår lilla stad. Ja, det är många maskiner i staden också. Men undrar om det inte är flest maskiner på landet. Vad är svår fråga det där? Jag vet inte om någon som sitter på svaret. Nu ska vi till Hemmestad på Värmdö och jag säger hej till Carl-Erik Seilot. Hej!
1: Ja, hej!
0: Hej!
1: Nej, det här hände för 1968, så det är några veckor sedan.
0: Ja, det är några veckor sedan 1968. Vad har du för maskinhistoria från 68?
1: Ja, nej, jag körde ju... Vi var två i hela Sverige som kunde köra den här maskinen, men man pumpade fram då betong till... byggplatserna, man säger. Det var en firma ute i Jordbyhamn som vi arbetade åt. Va?
0: Oj!
1: Och, fick man bra betong så nu är det inga problem. Men på den tiden så kunde man inte blanda betongen så det passade maskinen. Var ju tvungen att ha den som en gröt liksom. Va? Ja. Man pumpade ut med en kolv och sen körde man in den andra kolven samtidigt så att säga.
0: Ni, alltså du och en till, ni var de första i Sverige?
1: Ja, vi var första. Vi arbetade åt en firma då. Han leder den till nu, men han heter Sven Lindqvist och bodde ute i Jordbyhamnen då, med den firman. Mm. Vårt första uppdrag det var ju gjutning av vattentorn i Lysekil på västkusten.
0: Det var häftigt. Så.
1: Ja, och då var vi var ju bara två då som skötte pumpen. Så vi fick jobba. Jag körde dagtid. Det gick ju dygnet runt liksom då. Mm. Så jag fick köra dagtid då, och min kollega han körde på natten. Men det gjorde det. Man fick, i 12 dygn fick man arbeta mellan 12 och 14 timmar varje dygn. Då.
0: Var det... När ni jobbade, alltså att det här var liksom, betongpumpen hade inte funnits här, var det många som kom och tittade på?
1: Ja, det var ju ganska nytt det där då, och det här var då i Lysekil, och sen var det en sån där glidform det heter, så gjutningen gick hela tiden, men det var inte vi som göt, utan vi levererade betongen genom rör och genom fyrtums järnrör, genom ast och sånt. Mm. Och nej, det var ett intressant jobb när det stämde. Nu för tiden är det inga problem. För nu finns det många olika. Men det här var ju en tysk maskin då. Mm. Som, vi var bara två som körde dem i början så att säga.
0: Hur mycket underlättade det här för er?
1: Ja, det underlättade för arbetarna fick ju... Istället för att forsla det med kran upp och sen tömma med så kallad bask eller vad det heter, tömma ner det då. Det här kom ju fram direkt fram till de som skulle ha betongen då, och gjuta. Va? Så det var underlättat mycket för de som jobbar med sånt. Mm.
0: Det låter som att du var länge i byggbranschen. Var
1: ja, det här ja din... vi började 68 där, men sedan då... 1974 då Nockebybron här i Medan skulle vi gjuta den bron då. Men det var mitt sista jobb, för det var en som slarvade med maskinen så han klippte av mina ben i nederfoten.
0: Oj!
1: Så jag fick, det var ju till sjukhuset direkt då. Men det var det sista jobbet jag hade just med den sedan då. Fick jag byta, sen körde jag Uddeverk istället. Och, ja, man fick ju byta yrke. Så att,
0: det gäller att vara försiktig och ha respekt för stora maskiner också.
1: Ja, det är det ju liksom. Men han slarvade väl lite den mannen. För då, jag stod ju som reserv med fjärde maskin. Och det var ju tre som var på göt, men han slarvade med masten. Så den kom mitt emot mig, han inte hoppa undan så. Nej, det var sånt som kan hända, men det ska ju inte hända.
0: Nej. Men du låter inte som att du går runt och grubblar över det, att det förändrar det.
1: Just nu sitter jag i rullstol och är halvblind, så jag ser ju ingenting nästan.
0: Och ändå skrattar du och tänker positivt.
1: Jag har den här åldern att göra antagligen när man kommer upp i 90 nu. Så.
0: Ja. Men ingen kommer ta ifrån dig den meriten att du var den första tillsammans med en kollega och arbeta med betongpumpen.
1: Ja, alltså det var en rolig grej liksom. Och med, i och med att det var 1968 till 74 och sedan fick jag ju tänka om och göra andra jobb.
0: Ja. Vi ska avrunda strax, men måste fråga, kan du sakna att jobba med maskiner och på byggen?
1: Nej, jag har ju hållit på med mycket maskiner inom byggnad och sen har jag med varit kock en gång i tiden också. Man har varit med mig mycket. Jag kan ju inget brukar säga, men man har varit med mycket.
0: Ja, det låter verkligen som det. Jag är säker på att du kan rätt så mycket. Karl-Erik, tack för att du var med och tog hand om dig.
1: Ja, nej, men det var kul att få komma fram. Så jag hoppas att man sköter sig något som helst.
0: Jo då. Du får 5 betongpumpar av 5.
1: Ja.
0: I betyg.
1: Nej.
0: Ha det bra.
1: Det så bra. Ja.
0: Detsamma. Hej då.
1: Hej då.

0: Bruno Mars, Risk It All. Och vi fortsätter att prata om maskiner här i Karlavagnen. Kul att få höra alla era historier apropå just kvällens tema. Och nu ska vi prata med Elisabeth. Elisabeth Wilhelmsson i Tärnsjö, hej!
1: Hej, hej!
0: Vad har du för maskin, eller vilken maskin tänker du på när vi pratar om det här?
1: Ja, det är ingen traktor kan jag säga.
0: Nej.
1: Men det har varit min traktor.
0: Jaha!
1: Ja, det är en symaskin som jag köpte. Jag ska fatta mig kort för att det finns ju inte så mycket tid. Den köpte jag när jag gifte mig på i början av 70-talet. Och den var dyr. Och jag ska inte säga, hör du mig?
0: Ja, jag hör dig. Jag lyssnade bara här med
1: fokus. Ja, och jag ska inte säga märket för att man ska ju inte göra reklam.
0: Du är så rutinerad på det här, eller skicklig på det här.
1: Ja, då. Oh, ja. Nej, men jag, den har jag följt mig genom livet. Och jag hade turen att få ett arbete i Wien som sjuksköterska på en hjärtavdelning. Och jag tänkte, nej, den är så tung. Mm. För det var ju inte någon plastapparat precis. Men jag tog med mig den.

0: sy. Så att jag satt en kväll och sydde kuddfodral som jag tycker är vackra med spetsar och ja, lite romantik så där.
1: Mm.
0: Och sen så hade jag ju min kära så kallade traktor eller symaskin som stod på ett bord och jag sydde och det gick galant. Och sedan så lämnade jag symaskinen och gick och satte mig i soffan för att klippa trådar som man gör när man har sytt.
1: Uh-huh.
0: Och sen efter 10 minuter så började maskinen att vrålsy.
2: Nej.
0: Jo, den sydde, alltså den. Och tråd, ja, det, så här fort kan man inte köra en symaskin. Och någon hade viskat i örat på mig att det spökar.
1: Åh oh, nej, oh. Ja. Oh, jag blir så rädd för såna här historier.
0: Ja, nej, så var det. Och någon hade sagt att Mikael Bellman har säkert varit här och sjungit. Och ibland så kände jag cigarrdoft. Det var pelare i den här vackra våningen. Eller våningen. Ja.
1: Men, ja. Jag tänker ibland, radiohuset i Visby, det är byggt i, från början hade varit ett stall och ibland kan det lukta lite häst på somrarna. Men kanske var något sånt att en gammal doft som kom fram.
0: Ja, och det läskiga var att veckan innan hade jag haft tvättstugan som var mitt över den vackra gården på Barningens herrgård. Och jag hade tvättat flisfilter som var kamelfärgade, väldigt snygga tyckte jag. Mm. Jag höll ju på i ekonomin. Och jag la dem på en stol och de var jättefluffiga och fina. Och sedan när jag kom tillbaka så var det fottryck av en stol.
1: Ja. Men, alltså, nu måste vi gå tillbaka till symaskinen och jag hoppas att det slutade med att du upptäckte att det var en råtta eller någon som hade börjat sy. Eller vad hände med den?
0: Jag drog ut fotpedalen.
1: Ja.
0: Den sydde. Sen så blev jag lite skakig.
1: Ja.
0: Ja, nu har du gjort ditt, min kära symaskin. Så drog jag ut elen. Och sen så gick jag och hämtade en stor kasse och ställde ner den och sprutade vatten över den. Och för att det inte skulle vara någon, men det rykte inte, eller rök, vad heter det? Mm. Ja. Och sen gick jag över gården till ett soprum och sa farväl och alla tillbehör lämnade jag.
1: Och vi hade ju hängt ihop sen du gifte dig och köpte den. Och så var det så det slutade.
0: Mm. Och jag har sytt barnkläder och jag har sytt nere i Wien när jag bodde där så sydde jag gardiner.
1: Vad tråkigt att det slutade så och vad läskigt, det förstår jag. Flyttade du sen eller?
0: Ja. Det gjorde jag.
1: Men
0: det var ju trångt för att jag har ju 2 barn och de kom ju och ville sova över. Men det var stort. Jag hade både soffa och 2 sängar och det var otroligt mysigt.
1: Men även om det var väldigt tråkigt slut på historien med symaskinen, vad skulle du säga, vad gav det dig att du kunde sy så mycket? Du sa att du sparade pengar, men hur kändes det att kunna vara så självständig och kunna?
0: Nej, jag kände så här att nu har du, lilla symaskin, gjort ditt.
1: Ja.
0: Och nu ska jag överlämna dig till övre makter. Så jag köpte en ny symaskin på nätet. Men det var ju plast och lätt. Men tyvärr kan jag inte sy idag för att jag har fått fel på gula fläcken.
1: Ah.
0: Så att, och den

0: och sprillans ny här då.
1: Men jag kan tänka mig att du har en hel del kodfodral och annat som du har sytt.
0: Ja, visst.
1: Som påminner om allt hantverk som du har skapat. Det är faktiskt jättefint att ha sånt.
0: Verkligen inte ledsen. Jag är inte den typen som sörjer någonting. Utan det var min lilla historia.
1: Ja, jag tror att vi får ha lite glad låt efter det här. Så att ingen drömmer mardrömmar innan. Elisabeth, tack för att du var med.
0: Ja, men tack själv. Det var roligt. Jag trodde inte jag skulle komma fram eftersom jag inte har någon traktor.
1: Men en maskin var det ändå. Så att.
0: Ja.
1: Men ha det bra.
0: Den kan vi glömma nu.
1: Ja. Ta hand om dig. Hej då.
0: Hej då. Tack.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Sabrina Carpenter, Espresso.
1: Jag behöver seka mig för att tro på det här, för det här är inte sant.
2: Hon tror att han gör slut. Han gör slut på livet.
3: När 19-åriga Kevin dör i självmord blir han en del av en av Sveriges mörkaste statistik.
2: Jag tror att jag skriker, men jag vet inte, jag tror det. Så tänker jag, helvete, jag kommer att överleva det här, men jag vet inte hur.
3: Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Vi hörs sen, mamma, om livet efter Kevin i Sveriges Radio-appen.
0: I Sveriges Radios app, som sagt, där hittar du också alla avsnitt av Karlavagnen, där vi ikväll pratar om maskiner, och det kommer många bilder och kommentarer på sociala medier. Anders skickat en fin bild här från skogen. Just nu är denna skogsmaskin väldigt viktig för mig och många skogsägare, eftersom jag tar reda på vindfällen efter stormen Johannes, skriver han. Och det är ju en... Den här skogsmaskinen, den är större än min lilla traktor. Så imponerande maskin. Magnus Hassa skriver, när jag som 9-10-åring fick lära mig köra Volvo hjullastare med min pappa i början av 80-talet. Lastade timmer på sågverket där han jobbade. Fick fylla på barkspån till sågens virkestork. Det var så länge sedan nu, och jag skulle bokstavligen betala idag för att få provköra en hjullastare igen. Fantastiskt kul! Tänk om Magnus kan hitta en kompis med hjullastare här i kommentarsfältet. Kanske kan han få uppleva barndomsglädjen igen. Inger har mejlat till karlavagnen@sverigesradio.se och skriver: hej, många glömmer att den viktigaste maskinen är kylskåp. Tänk er livet utan kylskåp, skriver Inger. Det där har jag faktiskt hört talas om. Jag har en kompis vars mormor eller gammel mormor som pratade just om att det hade varit den största uppfinningen som hon hade upplevt, alltså när kylskåpet kom, och så behövde man inte salta maten så mycket och det blev så mycket lättare att förvara. Så att, ja, där är en maskin som betyder mycket för mångas vardag. Och Ann skriver, alltså robotdammsugaren. Jag kan tänka mig, då får man lite mer tid för annat kul. Fortsätt kommentera och ring in på 020 22 10 30. Här i Karlavagnen kommer vi prata maskiner i en timme till. Nu först Ekot med Johan Hellström.
4: Här är Ekot. På grund av personalbrist kommer de intagna på Kumlaanstalten med början i nästa vecka att sitta inlåsta i sina celler 2 timmar extra varje dag. Personalen behövs nämligen på en ny barnavdelning som ska öppna. Jacques Mwepu är chef på Kumlaanstalten.
5: Genom att fatta detta beslut som innebär att vi låser upp klockan 8 och låser in klockan 18, då har vi också lyckats frigöra ett antal årsarbetskraft som hjälper då.
6: På Kumlaanstalten avtjänar idag runt 650 intagna sina straff. På nätterna är de inlåsta i sina celler och på dagen kan de röra sig fritt på avdelningen. Men från den 1 juni i år så kommer de vara inlåsta i cellerna längre, 14 timmar varje dygn, att jämföra med 12 timmar idag. Åtgärden kommer enligt anstaltschefen Jacques Mwepu att frigöra ett 40-tal tjänster till den avdelning där barn och ungdomar mellan 15 och 17 år ska placeras. I beslutet står att åtgärden är nödvändig för att kunna säkra bemanningen, och det kommer att gälla i ett år framåt. Och beskedet har enligt anstaltschefen fått ett blandat mottagande.
5: Det finns intagna som tycker att det är tråkigt att inte få vara med vänner. Att man går miste om de där 2 timmarna. Och andra som tycker att det är lika bra att man då skipper press och utlåten på väg från andra. Att få vara i lugn och ro.
4: Reporter där var Andreas Eriksson. Tidöpartierna föreslår att priset på ett månadskort i kollektivtrafiken ska halveras i hela landet med start den 1 juli och ett halvår framåt, enligt uppgifter till Ekot. Samtidigt kommer det kritik från oppositionen. Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin skriver till Ekot att förslaget är desperat och tillägger att regeringen tidigare röstat nej till förslag om billigare kollektivtrafik. Förslaget väntas presenteras imorgon på en pressträff. Det ryska utrikesdepartementet uppmanar utländska medborgare att lämna Ukrainas huvudstad Kiev. Anledningen är att Ryssland planerar vad de kallar en systematisk attack mot staden. Joakim Paasikivi är militärexpert och senior rådgivare på Mannheimer Swartling.
7: Senast man gjorde precis samma sak var 6 maj. Så det ingår i det psykologiska spelet. Men visst, det är fullt möjligt att man kan använda fler robotar som man har gjort och kanske fler Arashnik-robotar, den här medeldistansroboten som har använts 3 gånger nu. Mm.
8: Ryssland säger också att de kommer attackera med drönare mot ledningscentraler och där drönare produceras. Varför så mycket detaljer?
7: Ja, men de vill ju ge ett sken av att de ständigt bara slår mot militära mål. Och det är en återkommande faktor i den ryska retoriken att Ukraina är terrorister som slår mot civila medan Ryssland i medmänsklighet ser till att orsaka så lite skada som möjligt på civilbefolkningen. Och det här vet vi ju, alltså hela världen vet att de ljuger.
4: Sa Joakim Paasikivi som intervjuades av Mattias Rensmo. I Kina kämpar industrin som tillverkar datachip med att bli oberoende av amerikansk teknologi efter USAs sanktioner mot Kina. Och idag meddelades ett framsteg.
9: Det kinesiska telekombolaget Huawei uppger att företaget kommer att tillverka sitt nyaste chip med hjälp av en ny teknik som utvecklats för att komma runt amerikanska sanktioner. USA har nekat Kina tillgång till världsledande amerikanska företags datachip och utrustning för tillverkning av chip. En strategi för att försöka hålla tillbaka Kinas utveckling av avancerad AI och låta USA behålla sitt försprång. Men Huaweis nyhet är ett tecken på att det amerikanska förbudet att sälja till Kina snarare sporrar egen kinesisk utveckling. Efter ett möte i oktober i fjol mellan USAs och Kinas presidenter lovade USA att släppa på exporten av en typ av avancerade chip. Men då hade kinesiska företag redan fått order om att inte köpa. Trots eftergiften från den amerikanska administrationen väljer alltså kinesiska myndigheter att satsa på självförsörjning för att inte än en gång bli beroende av USAs goda vilja.
4: Rapporterade Hanna Salberg. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu säger att landet kommer att intensifiera sina attacker mot den iranstödda shia-milisen Hezbollah i Libanon. Målet är att krossa Hezbollah, säger han i ett inspelat inlägg på sociala medier. Den pågående vapenvilan har både Israel och Hezbollah brutit mot närmast dagligen. Årets första värmebölja har dragit in över delar av Europa och redan nu har historiskt höga temperaturer för maj månad noterats på flera håll.
10: Si chaud, si tôt, c'est tout simplement du jamais vu et ça va s'intensifier aujourd'hui.
11: Den franska TV-kanalen France 2 rapporterar om den gula varning för värme som utökats till flera områden i landet, inklusive huvudstaden Paris idag. 30 grader väntas i hela Frankrike och på vissa håll väntas det bli varmare än så, över 30 grader. Natten till idag slogs värmerekord för maj i flera städer. Parisbon Anissa Chaud välkomnar värmen, det gör en gott, det värmer hjärtat, säger hon och fläktar sig med en rosa blom i solfjäder.
12: Cette chaleur nous fait du bien. Ça nous met de la chaleur dans le cœur.
11: Även i Storbritannien råder det en värmebölja. Många britter har under helgen haft högsommarvärme på runt 30 grader och idag väntas 35 grader, vilket i så fall blir den varmaste majdagen hittills och slår det tidigare majvärmerekordet på 32,8 grader från 1922. I många länder har värmeböljan fått igång diskussionen om huruvida den kan kopplas till klimatförändringarna och den globala uppvärmningen. Även flera andra europeiska länder har noterat högsommartemperaturer de senaste dagarna och längre söderut i södra Spanien är det varmare än normalt vid den här tiden på året med nästan 38 grader.
4: Reporter Karina Segura Morberg. Och då är vi förstås framme vid vädret för imorgon då stora delar av landet får molnigt men i södra Svealand och Götaland en del solglimtar. På eftermiddagen över östra Svealand och upp över Norrland regnskurar och byiga vindar som kan vara kraftiga främst över östra Svealand. Temperatur i söder 15-20 grader, i norr 9-14 grader. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
0: Och hej, det här är Karla Vagnen. Ikväll är det jag, Hanna Silman, i studion. P4. Vi Vi har hört om spöken och symaskiner, om Sveriges första betongpump, vinylspelare och många andra maskiner, och fler ska det bli. Vad tänker du på när vi pratar om maskiner som underlättar vardagen, startar dagen eller som vi arbetar med? Maskiner kan ju väcka både minnen och känslor, både positiva och negativa, kärlek och frustration, stolthet och irritation. Har du en maskin som följt dig genom livet? Finns det någon apparat som väcker minnen? Ring in och berätta din historia. 020 22 10 30 är numret.

0: Robbie Williams, She's the One. Vi har med oss nu Lave Göransson från Böja, Timmersdala. Hej Lave!
1: Hej, hej!
0: Nu får du hjälpa mig lite med geografin. Böja, vart ligger det?
1: Mellan Skövde och Mariestad.
0: Ja, mm. Hur är läget där ikväll?
1: Jo, det är nog bra.
0: Nog bra?
1: Ja, det är bra.
0: När vi pratar om maskiner, vilken är the one för dig? Finns det någon maskin som du vill lyfta fram lite extra?
1: Ja, det är traktorn som sådan.
0: Jaha!
1: Och genom åren så har jag alltså umgått med traktorer på lite olika sätt. Och jag fick frågan en gång varför jag var så förtjust i traktorer. Och då satte jag mig ner och kommer full med att det är en av de bästa kompisar jag har haft i hela mitt liv.
0: Men vad fint beskrivet!
1: Därför att när man tog traktorn så satt man på plogen och plöjde. Mm. Och sen satt man av plogen och så tog man harven och harvade. Och sen satte man av harven och så kopplade man för såmaskinen och sådde.
0: Ja.
1: Och sen kopplade man av den och så körde man ringvältare. Och sen fick det växa. Och sen på hösten så kopplade man för skördetröskan och tröskade. Mm. Ja, och hela tiden så var det alltså traktorn.
0: Mm.
1: I dess olika sätt att dra, driva tröskverk och ja, vad det än var.
0: Är du alltså uppvuxen på lantbruk?
1: Ja, jag är uppvuxen på ett lantbruk i Skåne. Ja. Och min far, han hade två traktorer. Och den första traktorn jag kom i kontakt med, det var alltså 1936 års Fordson. Även kallad lågländer. Och jag tror jag var 6 år gammal när jag fick följa med far första gången på traktorn.
0: Kommer du ihåg hur det kändes att sitta där med pappa i
1: traktorn? Ja, jag fick stränga ordet för att hålla i mig ordentligt så att jag inte skulle trilla av.
0: Ja.
1: Och sen så småningom så tjatade jag på far, jag ville köra ensam.
0: Mm.
1: Och då anordnade far ett körprov. Och när vi hade klarat det så det var både att köra fram och tillbaka och tillbaka med och utan vagn. Och när vi klarade det, då fick vi köra ensamma. Och då var jag, tror jag var 9 år gammal. Men fick sitta på traktorn första gången. Och du vet, låglunden, den gick inte fort. Den var treväxlad. Så att jag fick aldrig köra mer på tvåan. Och då gick det inte fort, 7-8 kilometer i timmen.
0: Men det är ju ändå stora krafter. Det är ju det som är, ja. Det är ju tunga maskiner. Ja.
1: Den var på hela 23 hästkrafter.
0: Okej. Men det, ja, jag tänker, det är ju ändå stora däck och de väger mycket. Så att,
1: ja. Sen hade min far en jättetraktor också.
0: Aha.
1: Byns största traktor. Så jag nämna vad det var för en.
0: Ja,
1: Volvo T40 heter den. Den var på, hur jävla, 47 hästkrafter. Och den var alltså stark, ja, hur stark som helst.
0: Hur gick snacket till byn när din pappa införskaffade den?
1: Han hade köpt den under kriget, så att den fanns på gården när jag växte upp. Så det var inte mycket diskussion om. Men den fanns där. Ja, sen så småningom så utvecklades ju lantbruket och min far, han bytte bort de här gamla traktorerna och köpte dieseltraktorerna 1956.
0: Mm.
1: Och det var då jag kom riktigt in i bilden och började köra de här traktorerna som jag beskrev förra gången. Man använde dem till allting.
0: Ja.
1: Och sen så småningom så sadlade jag om och blev yrkesofficer och fick förmånen att jobba med Centurion stridsvagnen. Och där låg en Rolls Royce V12 på 650 hästar i den.
0: Så det blev maskiner även i försvaret?
1: Det blev maskiner, ja. Sen ett år där fick jag dessutom syssla med bärgningstjänst. Och då var tornet i stridsvagnen ersatt med ett bärgningsrum. Och där låg en Rolls Royce Rock 8. Och drev vinschen.
0: Men alltså, motor. Traktorer och stridsvagnar?
1: Ja.
0: Så kan man sammanfatta ditt yrkesliv. Finns det någon maskin som har varit roligast att köra eller serva eller mecka med?
1: roligast att köra var faktiskt under senare år, fram på 2000-talet, när jag fick hoppa upp på en större traktor med en femskärig växelplog och plöja. Plöja, det var bland det roligaste man kan göra med byxorna påtagna.
0: Varför var det så kul?
1: Du kan göra så mycket när du plöjer. Du kan ställa upp och ner och du kan ställa förans rakhet. Och, ja, du kan pyssla med mycket.
0: Ja, och byxorna är alltså på allting som nämnde du där. Ja. Ja. Men vad för häftigt. Det hörs verkligen att du brinner för motorer och traktorer.
1: Och jag har intresset kvar, så jag följer upp nu och ser hur traktorerna utvecklas. Det senaste i traktorväg är att du ser traktorer med fyra bandställ på.
0: Ja.
1: Och hästkrafter som ligger på över 600.
0: Ja, det är ju, tänk vilken skillnad jämfört med, vad var det? Var det 22 hästkrafter på den traktorn du körde som nioåring?
1: Lite skillnad, ja.
0: Men känns det som att det har gått framåt, eller kan du bli nostalgisk och sakna den gamla tiden?
1: Jag saknar inte den gamla tiden, för att det jag har upplevt, det har ju varit framgångar mot enklare maskiner, bekvämare maskiner framförallt.
0: Och kanske också lite bättre säkerhet, jag tänkte på som din pappa sa till dig som barn, att du inte ramlar av här nu och så.
1: Bara en sån sak, det fanns ju inga störtskydd på det, när jag växte upp.
0: Nej. Jättekul, Lave, att prata med dig och snacka. Ja. Traktorer och stridsvagnar också lite grann. ta hand om det och hoppas det blir plöjning nu sen igen, eftersom det är det roligaste du vet.
1: Det blir det inte. Jag har fyllt 80, så att det är så det var.
0: Okej. Ja.
1: Men jag kan titta på hur andra gör det.
0: Ja, är det så? Kan du åka till och titta på när...
1: Jag bor mitt i en jordbruksbygd där jag har en familj eller sin till mig som är duktiga lantbrukare och djurhållare och som jag tittar på med glädje.
0: Vad roligt att höra. Kul att showen fortsätter utanför fönstret. Ha det bra, Lave.
1: Ja, detsamma.
0: Hej då.
1: Hej då.

0: Vesta hette artisten, låten hette Helmi. Kanske handlar det om Slussen här i Karlavagnen. För det är Julia och Helmi som sitter i Slussen idag måndag och svarar på era samtal. Och näst som de har svarat på först, men nu får jag prata med henne, är Lise Runnes. I Uppsala. Hej Lise!
1: Hej, hej! Jag har ingen traktor.
0: Nej, du har inte heller någon traktor.
1: Nej, men det här var en liten olycka som hände med en dammsugare på 60-talet.
0: Jaha?
1: Ja, var jag och min bror var ensamma hemma och mamma och pappa var borta på ärende och ska vara borta länge. Och nu var det min tur att dammsuga. Mm. Och vi bodde ganska trångt i en liten stuga och bredvid elspisen så hade vi även en vedspis och elspis, det var liksom jämte varann.
0: Ja.
1: Och jag visste, och alla visste, att man dammsuger inte framför vedspisen, utan där sopar man upp för sig. Mm. Och lägger den askan och det skräpet för sig, för det kunde bli lite boss och så.
0: Mm.
1: Ja, men jag tänkte, men det var inte så mycket, och det var ju länge sedan vi eldade, så jag körde på med dammsugan. Och sen kommer min brorsa och säger, men känner du inte, det luktar, säger han. Och jag, va, säger jag, och vänder mig om och tittar. Då står det som en kvast med rök och gnister ut från dammsugan.
0: Nej.
1: Och jag blev livrädd och jag tänkte, oj, det kan börja brinna i huset. Så jag sliter ur kontakten och springer ut på gården med dammsugan. Och av med sladden, slangen, och upp med där och ut med påsen, och sen hällde jag vatten i dammsugaren. Och brorsan, han hade ju varit snäll då, så han hade ju ställt upp fönster och så, för måste ju vädra ut när det luktar innan de kommer hem. Och så var jag ju rädd också att nu kommer jag att få stryk när jag gjort så här. Och så kommer brorsan ut och då har han ställt upp så det är korsdrag överallt. Men nu blir ju dammsugaren trasig när det häller vatten i det. Oh, oj. Så jag vänder den upp och ner och står och skakar ur vattnet till dammsugaren på gården. Och det hade det, för på den här gamla dammsugaren så var det som en tygpåse som satt i.
0: Mm-hmm.
1: Och sen i den så fanns en annan påse. Och den här tygpåsen, det var ju, kan det vara då en tredje, en fjärdedel av påsen, det var ju liksom sönderbränt.
0: Åh nej!
1: Och när föräldrarna kom hem sen, jag var ju livrädd att de skulle komma hem, nu får jag stryk liksom, nu. Tänk om hela huset brunnit upp liksom, och så där, var jag jätterädd. Men de var nog lite chockade båda två, för de var ovanligt tysta. Pappa sa ingenting, och annars brukar det låta liksom väldigt mycket från honom. Och mamma, hon var väldigt händig och duktig, så hon lagade den här tygpåsen och sydde på och lagade den, så den passar ju jättebra i maskin. Och jag tror att minst 20 år till så fungerar den där, för den fick ju liksom stå upp och ner på tork, men den fungerar faktiskt i många, många år efteråt.
0: Oh, vilken trotjänare, men det kanske inte gick att få tag på nya dammsugarpåsar efter 20 år.
1: Jo men alltså tygpåsen, den hade mamma. Hon hade lagat den och sytt dit, så hon hade klippt bort det som var sönderbränt, och sen hade hon sytt dit en ny del. Hon var väldigt duktig på sy nämligen.
0: Mm. Jag är så glad.
1: Men då var jag rädd, och jag kommer ju inte ihåg, jag vet till exempel, jag kommer inte ihåg hur länge de var borta eller vad de skulle göra, för att det var den här chocken att tänk om det börjar brinna innan du brinner huset upp.
0: Nej, och vilken show det blev när du tar ut dammsugaren och drar fram vattenslang.
1: Ja, och så brorsan bakom dem, men nu blir maskin förstörd när du häller vatten i den. Och, ja, det blir den ju. Så jag liksom vänder den upp och ner och så står jag där och skakar så mycket jag kan.
0: Jag tänker, det måste ha sett väldigt roligt ut samtidigt som det var lite
1: absolut
0: läskigt.
1: Absolut, jag har väl gjort några roliga saker i mitt liv, men det får man bjuda på.
0: Ja, så jag tänker också på, jag minns att vi undrar om vi gjorde mikropopcorn eller vad det var vi gjorde med kompisar, och vi märkte det i tid, men att det gick inte som planerat och det började också ryka, och så öppnade vi mikron och så kom det massa rök, och då försökte vi i sin tur dammsuga upp all rök.
1: Nej.
0: Så vi stod där som liten brandkår, startade dammsugan. Det hjälpte ingenting. Jag tror det var korsdrag som vi löste det med, precis som du och din bror. Men
1: Det är såna
0: här Nära en på situationer där det är ändå bra att göra någonting.
1: Ja. Ja, det börjar i alla fall inte brinna inne, så nej, det var lugnt. Ja.
0: Ja. Vilket tur att allt gick bra och att dammsugaren funkade i många år till.
1: Ja, den gjorde det, och det var ju, alla i familjen var ju förvånade, och den som böt dammsugarpåsen, alltså den här innerpåsen, såg ju också då den här lagade yttertygpåsen, och alla visste ju vem som var skyldig till det.
0: Ja, det blev en historia att dela vidare.
1: Ja, men ja. Så det var en bra dammsugare, verkligen. Ja. Jag var inte så bra på det där.
0: Ja, men maskinen, den gick att lita på.
1: Mm. Ja, precis, det gjorde den. Ja.
0: Tack Lis för att du var med.
1: Mm.
0: Ha det gott. Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Benjamin Ingrosso med Monica Mac, Det stora röda huset. Det är många som kommenterar att just symaskinen har varit en viktig maskin och att de har många minnen med det. Och Lena har skrivit till karlavagnen@sverigesradio.se. God kväll, jag refererar till tidigare inringare som pratade om sin symaskin som plötsligt började sy. Ja, ni som hörde, ni kanske minns Elisabeths spökhistoria. Där alltså hon till slut gick ut med sin symaskin, för hon var helt säker på att det spökade, för den började sy så plötsligt. Det här var alltså en anekdot från mig, men vi fortsätter med Lenas mejl. Jag har upplevt precis samma sak. Min fina gamla maskin som är över 45 år men väldigt bra började plötsligt sy snabbt. Det visade sig vara en kortslutning i fotpedalen men lagades och fungerade bra ytterligare något år. Sen lät jag byta motorn på maskinen för jag ville inte köpa någon ny datoriserad upplaga. Maskinen fick jag av min mamma och den var på 70-talet väldigt dyr men också bra den fortfarande är, skriver Lena Björk från Kungsängen. Men det visade sig alltså och en kortslutning. Tänk om det var det som hände, Elisabeth. Nej, men det. Ja. Oavsett, en bra berättelse fick vi i Karlavagnen. Och nu pratar vi med Benny Malm från Borås, eller utanför Borås. Hej!
1: Hej!
0: Vad har du för maskinhistorier?
1: Först får jag väl säga som man då att jag har sytt på symaskin, ja. Även om jag inte har en egen.
0: Nej, ja. Har du gjort sån där symaskinskort i skolan eller?
1: Nej, det tror jag inte, men det har väl lappats någon jeans eller något någon gång, men ungefär där tog den skickligheten slut.
0: Ja, då är du skickligare än jag. Jag gick i träslöjd och syslöjd är inte min styrka.
1: Nej, man måste försöka.
0: Ja, det har du helt rätt i. Ja.
1: Nej, från det till, jag har pratat stridsvagnar och hästkrafter och jag fick en gång i tiden väl leva pojkdrömmen, eller många pojkars dröm och några flickors också. Jag flög Viggen i många år och nu pratar man inte riktigt hästkrafter i sådana flygplan, men jag tror att man på flygdagar och sånt brukade prata om 88 000 hästkrafter ungefär.
0: Alltså det är det här militärflyget, Viggen.
1: Ja, ett idag gammalt. Vi är många farbröder som har flugit den.
0: Men det är ju ändå, den ser ju ut, jag får ju upp här en bild också på datorn. Det ser ju ut som ett, när man tänker stereotypiskt militärflygplan så ser man en sån här. Hur var det att flyga den?
1: Det var häftigt. Alltså jag minns i början när vi mest satt och kämpade med pärmarna så fick vi tre pass i baksitt som väl kallades för motivationspass eller någonting sånt där. Och morotspass tror jag de kallades också. Och jag minns, tror jag, det tredje passet där som var ett sånt här maxprestanda pass. Då var det ju äldre kollegor som skjutsade oss i skolversionen. Men jag minns hur jag tänkte att det här blir någonting att bita i. Det var när jag fick tag i höjdmätaren så var vi många kilometer upp i luften i en maxstigning. Så allt var pampigt och imponerande. Men det gick att lära sig.
0: Men hur snabbt snackar vi? Vad är det för hastigheter vi pratar om?
1: Ja, det är också lite svårt det där. Det är olika hastigheter på olika höjder. Man pratar ju ofta ljudhastigheten, Mach, alltså man, procent av Mach. Mach 1 är ljudfart, Mach 0, 9 är 90% och så blir det lite olika på hastighetsmätaren om man är på låg höjd eller hög höjd. Men i runda slängar så tror jag, och nio då, att man på flygdagar och sådär sa något om 2000 kilometer i timman eller
0: men det går ju inte att förstå nästan.
1: Men
0: det, hur känns det då? Alltså känner man det fysiskt?
1: Ja, man känner ju accelerationer och belastningar, alltså när man svänger, det här som man kallar för G-krafter och Men nu ler de unga killarna som eventuellt lyssnar på det här idag, för vi Vi fick ju ta 6G, en version på Viggen fick ta 7G. Idag så tar de 9G.
0: Oh.
1: Och småvisslar lite när de tar 6G. Så oh. allting blir värre.
0: Oh. Men det var alltså häftigt. Det var en barndomsdröm på sätt och vis.
1: Ja, det var det. Och det var otroligt häftigt att liksom nå hela vägen och få bemästra det där. Men det som gjorde att jag ringde ikväll var att det slog mig helt plötsligt att jag alltid tyckt att kontraster i livet är ett viktigt ord. Mm. Kanske det viktigaste efter möjligtvis relationer. Men jag brukar säga att om man inte frusit i ett tält så är det inte lika trevligt att bo på ett lyxhotell. Mm. Som man liksom vet. Och så slog det mig att jag har också en traktor nu.
0: Jaha.
1: Och tar jag i ordentligt så gör den nog 18-19 kilometer i timmen kanske. En liten miniskotare brukar man prata om. För ja, de som vet så är den från en mekanisk verkstad i Vindeln. Så finns det ju många andra mekaniska verkstäder.
0: Men vad gör du med den då?
1: Den hämtar jag hem stormvirke i min skog, kör ut lite gallringsskog och sånt här. Det är alltså, man kan väl beskriva det i princip som en, alltså typ som en fyrhjuling med en kärra med drivning också på kärran och med en hydraulkran. Så när man har sågat upp sitt stormvirke till exempel som nu sen efter påsken så har den där stackars lilla maskinen fått kämpa på bra och försöka få ut det som blåste ner.
0: Ja.
1: Så den är en sån där liten maskin som, vad skulle jag göra utan dig? Man tittar lite på den och tänker att, ska du få jobba idag igen?
0: Från Viggen, liksom, från ett militärflyg till en liten sån här miniskotare, alltså en miniskogsmaskin kan man säga.
1: Det är en miniskogsmaskin verkligen, och den har väl fått jobba lite över sin förmåga, så den är lite trött nu, men den är det med gott samvete så att säga, om man nu ska prata om något sånt på maskiner.
0: Det är väl lite som vi människor också. Ibland behöver vi anstränga oss lite över vår egen förmåga.
1: Och ibland behöver vi lite återhämtning. Den behöver mest återhämtning.
0: Kul att höra att du kan hitta glädjen i väldigt olika maskiner, i olika farter.
1: Absolut, jag skulle inte ha mycket nytta av en Viggen i skogen nu.
0: Otroligt opraktiskt sätt att försöka samla in virke från eller vedsom eller träd som ramlar. Ja.
1: Ja.
0: Men tack för att du ringde.
1: Tack du. Trevligt
0: ha det bra.
1: Program.
0: Hej då, tack.
1: Hej.

0: Bensonbon Mystical Magical här i Karlavagnen i P4 med mig Hanna Silman i studion ikväll. Vi pratar om maskiner och nu ska vi till Sunne och prata med Inger. Inger Nellu närmare sagt, hej!
1: Hallå Johanna!
0: Hur är läget med dig?
1: Det är bara bra.
0: Oh, vad härligt! Ja. Vad är det för, är det traktorer du vill hylla eller militärflyg?
1: Nej, jag vill
0: inte
1: hylla traktorer. Jag vill hylla hushållsassistent och sån här matberedare. Det tycker jag är bra maskiner.
0: Ja, vad spelar de för roll för dig till vardags?
1: Ja, de betyder otroligt mycket i köksarbetet. Mm. Tycker jag.
0: Ja, jag har faktiskt aldrig haft såna där. Alltså nu bakar jag nog absolut inte lika mycket som du. Så att, men för, berätta, vad hjälper de med?
1: Ja, hushållsassistenten, den är ju bra till bakning och du kan ju göra korv med den och du kan mala i kvarn med den och alltihopa. Den är ju toppen. Mm. Och matberedaren, det är ju lite mera med skivor så du kan... Ja, köra potatis till frestelse och riva grönsaker. Och ja, de är allmänt bra.
0: Ja, har du alltid haft dem?
1: Ja, det har jag. Assistenten, den köpte min exman när han var på älgjakt och vi åkte hem till våran mor och far. Vi hade bara en sån här kvarn och veva kött med, vet du, med gammaldags. Ja. Och då åkte vi hem till mor och far och så fick vi mala hos dem i deras assistent. Och då blev den assistent även hemma hos oss. Mm. Så den har hängt med i många år.
0: Ja, men mannen finns inte med i bilden längre, men assistenten
1: nej,
0: är kvar.
1: Nej, han är borta.
0: Mm. Ja. Ja, men vad brukar du laga för mat eller bakning? Eller vad är det du... Helst.
1: Jag lagar all hushållskost, gör jag. Ja. Även att jag är själv nu 80 år gammal så lagar jag vanlig husmanskost och gör i större portioner och lägger i små burkar och lägger i frysen. Och så jag är väldigt noga med att äta ett lagat mål varje dag. Ja.
0: Du sa du att du var 80 år?
1: Ja, blir det nu i juli. Ja.
0: Och, lagar du mat varje dag?
1: Nej, inte varje dag. Uh-huh. Jag gör ju det olika. Gör jag kolpudding så gör jag på en stor plåt. Och så lägger jag det i burkar och lägger i frysen och tar upp när jag vill ha och så här. Uh-huh. Då. Och ja, kasslegrytor och olika grejer då.
0: Men väldigt bra jobbat. Jag är imponerad av att du...
1: Ja, det är väl det att jag har jobbat som kokerska på en skola så att jag har väl det här i mig. Att en måste ju ha ett lagat mål om dagen.
0: Ja, men det mår man bra av.
1: Ja, det gör man. Oh ja.
0: Och kul att få hylla också kanske några mindre maskiner, inte bara traktorer eller stora skogsmaskiner.
1: Nej, jag menar det. Jag tänkte det när jag hörde att det bara var maskiner, traktorer och skogsmaskiner och allt. Då tänkte jag, ja men våra hushållsmaskiner, de är ju väldigt otroligt toppen för oss husmödrar.
0: Tack för att du ringde in, Inger.
1: Tack snälla du.
0: Ha det bra och smaklig måltid.
1: Det är samma till dig. Kram, kram, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Frans har ju 110%, Satta kummen 1% ja, ny musik från Finland här i Karlavagnen. För det är ju måndag i kväll som man får även prata finska i Karlavagnen. Men kvällens sista samtal, det blir nog inte snack på finska när vi pratar med David Kolkowski från Stockholm. Hej!
1: Hejsan! Nej, det blir ingen finska, det blir på svenska den här gången.
0: Nej, det hade varit lite taskigt att tvinga dig att prata ett nytt språk i direkt sändning.
1: Min sambos pappa är från Finland, men inga finska annars.
0: Nej, det räcker inte riktigt som språkkunskap kanske.
1: Nej, precis. Nej, men jag hade en liten snabb story eftersom att tiden började rinna ifrån om just en bil som jag fick låna från min kompis. Det här hände nu faktiskt i jul. Min bil gick sönder och jag skulle upp och fira julafton med mamma som vi alltid gör uppe i Sälen. Jag åker ju bil upp dit, man ska skida allting så att bil är ju nödvändigt. Och eftersom bilen gick sönder så frågade jag min kompis som har ett företag om han inte möjligtvis har en bil som jag kan låna över julhelgen. Vilket han då hade. Det var en liten Volkswagen Caddy. Det finns såklart andra små popbilar. Ingen värdering i det. Men just den här bilen var en Volkswagen Caddy. Och när jag fick låna ut den så sa han att det finns en liten bula på bakdäcket. Så det kan vibrera lite grann när man kör över 80. Men bilen är besiktad och allting är säkert. Så att det är bara att åka. Men tänk på att pumpa upp däcket lite grann för att det pyser ut luft. Okej, absolut. Bara tuta och köra, jag och sambon åker iväg, kommer fram säkert, inga problem så. Och sen dag två när vi skulle åka skidor så skulle vi åka iväg till Kläppen. Och då märkte jag att det låter lite extra mycket från bakdäcket där bak. Så att jag stannar på en bensinmack där och märker att ja, men det är ju punka. Så jag öppnar upp skåpet där borta och försöker leta efter en domkraft. Hittar ingen, den där jag hittade liksom den här själva hylsan att skruva av däcket med. Okej, men vad fan, vad tusan gör man här? Och så tänkte jag, men jag testar kanske att pumpa upp det med en kompressor eftersom att det varit en pyspunka och julhelgen har inte använt bilen, den kanske bara pyst ut. Sagt och gjort, jag pumpar upp den med en kompressor och det funkar. Toppen! Ja. Så julhelgen tar slut och det är dags att ta sig hem till Stockholm igen. Och då får jag den briljanta idén att amen, jag kanske pumpar lite extra lufttryck i däcket så att jag slipper stanna så ofta på väg hem till Stockholm och pumpa till det extra. Så jag Circle K-macken där lägger in 3,2 bar i däcket och sen åker iväg. Jag kommer ungefär 1,5 timme ifrån Stockholm när däcket fullkomligt exploderar.
0: Hör du smällen när du kör?
1: Nej, det gjorde inte jag. För att jag hann faktiskt stanna till för att jag skulle gå och kissa. Så att jag stannar till på en liten sån här, ja, det är en landsväg. Liksom, så det är något så här parkeringsplats där på vägen. Och sen hoppar in i bilen och ska köra iväg. Då har ju den på något sätt, jag vet inte riktigt vad som hände, men jag bara hör. Jag bara, shit. Och så säger jag till sambo, nu tror jag att den har fullkomligt liksom gått sönder. Och sen bara pyser all luft ut såklart. Alltså själva gummit liksom fladdrar runt. Som tur är så var vi ungefär 2 minuter ifrån en obemannad bensin.

0: Tack.
1: Och det här är ju då en så här mötesfri väg, så att vi står ju på en fil där man inte kan passera, så att jag liksom rullar fram där 5 km/h på det här däcket. Saksamma, bara för att avsluta storyn. Så att jag kommer dit till den här bensinmacken. Vad gör vi nu? Jag ringer min kompis, jag är för långt ifrån, han kan liksom inte skicka någon, skicka en bärgningsbil blir ganska dyrt, så jag tänker så här, men okej, men jag har ju reservhjulet under bilen. Men eftersom att det här var en så gammal bil så hade ju reservljushållaren rostat fast. Och då får man tänka sig att det är en skåpbil, så att reservhjulet ligger under och sen så finns det liksom en metallarm som håller dit den på plats. Men eftersom att den var så gammal så fick man inte loss den. Så jag håller på i en timme, en och en halv, liksom under bilen. Och det är kallt och man bara till slut börjar skrika av frustration. Tänker, okay, jag måste lösa det här. Så då hittar jag ett par startkablar som jag liksom binder fast till den här hållaren. Och sen binder de runt ett träd som var på platsen. Och så bara säger jag till tjejen, nej, men nu ska vi åka hem till Stockholm. Så, va? Vadå till Stockholm? Vi åker på det här däcket. Så jag skrattar till lite. Men, ja, saksamma. Jag binder fast det och sen kör jag bilen så snabbt jag kan så att jag river loss den här metallarmen. Nej, men... så däcket liksom ramlar ner under bilen. Den här extasen, jag bara, ja, det vet jag, skrek rakt ut där. Men då kom ju nästa problem, domkraften. Och det här är liksom mellan Eskilstuna och Västerås. Så att det är inte så många som kommer. Jag tänker, okej, men jag frågar liksom de bilarna som faktiskt passerar om de har en domkraft. Vilket 4 bilar in på 2 timmar inte hade. Och då tänkte jag så här, men... fan, man har ju kollat på YouTube på så här offroad-bilar när de kör i terräng. Och ibland så lyfts ju liksom bakdäcken när de hamnar i en liksom riktning när de ska köra ner för dik eller sådär. Så bara knallar jag runt på den här bensinmacken och kollar bara, men fan, här är ju dik. Jag tror att det här kan funka. Så jag tar hela bilen, jag lossar först liksom på muttrarna och sen så åker jag ner med hela bilen i diket. Och sen säger jag till min kära sambo, nu får du ställa dig här. På dörrkanten, alltså på andra sidan, så står du bara kvar där.
2: Nej. Alltså, din sambo och hennes tålamod, det är otroligt.
1: Ja. Det har hon. Hon har mycket tålamod, verkligen. Ja. Men jag lyckades, bilen lyftes upp bakdäcket och jag kunde plocka av det sprängda däcket och sen sätta på reservdäcket och skruva fast och åka hem till Stockholm.
2: Så att, vad skönt. Men vilken story. Alltså när maskinerna strular, det väcker stora känslor. Och jag kan bara tänka mig vilket projekt det blev av allt det här.
1: Jag kan säga att när jag var på väg hem där, när jag satte mig bakom ratten, den manligheten som jag kände inombords och det här att man hade lyckats och liksom euforin. Det var värt det. Det tog 4 timmar, men det var verkligen värt det. Och jag vet att sambon har träffat sina tjejkompisar efter det och så pratat, men du vet vad min kille gjorde. Nej. Alltså, så här såg det till.
2: Men måste ändå avsluta med frågan, har du numera en domkraft i bilen?
1: Du, jag köpte faktiskt den bilen av min kompis och jag skaffade en domkraft till den. Ja.
2: Smart. Du, tack för att du var med. Det blev ju sista samtalet, David, här. Tyvärr har vi inte MacGyver på spellistan. Annars hade vi såklart avslutat med den. Men det blir Martin Nils som är högst på Riviera.
1: Jag är väldigt glad att vi kom fram och jag tackar så jättemycket för ett bra program.
2: Hej då! Tack själv! Hej.

0: Ja, Walter Nilsson, jag behöver avbryta dig för det är närmast i midnatt. Vi ska runda av kvällens program av Karlavagnen. Och stort tack till alla er som ringt in och skrivit och berättat. Och såklart, tack till alla er som lyssnat när vi pratat om maskinerna i våra liv. Producent ikväll var Paulina Rinne och dialogredaktör var Mika Tahvanainen. Och när ni ringde så var det Julia Kleja och Helmi Kjellvemark som svarade i telefonerna. Och kvällens ljudtekniker var Viktor Bortas Rudberg. Musikredaktör var Rita Jenkvist. Den finska musiken valdes av Lisa Tolonen och Jarmo Mänty. Och efter nyheterna med Linda Kruppke kan ni lyssna på Vake med Lisa Friberg och Peter Sundberg. Karlavagnen är tillbaka igen imorgon kväll med Sarit Monatyrski. Jag, Hanna Silman, säger tack och godnatt. Vi hörs igen, alltid i appen Sveriges Radio.
1: Det ryska utrikesdepartementet uppmanar utländska medborgare att lämna Ukrainas huvudstad Kiev. Anledningen är att Ryssland planerar vad de kallar en systematisk attack mot staden. Vi hör militärexperten Joakim Paasikivi.
2: Senast man gjorde precis samma sak var 6 maj. Så det ingår i det psykologiska spelet. Men visst, det är fullt möjligt att man kan använda fler robotar som man har gjort och kanske fler Arashnik-robotar, den här medeldistansroboten som används 3 gånger nu.
1: Militärexperten Joakim Paasikivi. Och svenska utrikesdepartementet har under dagen kallat upp Rysslands ambassadör i Sverige. Uppkallandet gjordes för att markera mot bland annat Rysslands omfattande attacker i Ukraina de senaste dagarna och landets användning av en ballistisk robot. Efter trafikolyckan under dagen mellan en spårvagn och en självkörande buss i Göteborg riktar nu spårvagnsfacket kritik mot att deras förare inte involverats i arbetet med de nya bussarna. Till Göteborgsposten säger fackordförande Magnus Sandholm att det bland annat inte gjorts någon ordentlig riskanalys med de spårvagnsförare som trafikerar samma sträckor som de självkörande bussarna kör. I Malmö sökte en skadad man i 20-årsåldern hjälp på en ridskola tidigare under kvällen. Polis och ambulans larmades och mannen fördes sen till sjukhus med oklart skadeläge. Händelsen utreds nu som mordförsök. Utanför Kristdala norr om Oskarshamn har en man i 55-årsåldern omkommit i en MC-olycka. Inga andra fordon var inblandade, men polisen ska nu utreda olyckan, skriver de på sin sajt. Det här var Ekot vid midnatt med Linda Kruppke.
3: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Tack så mycket, Linda. Du är vaken med Peter Sundberg och personen som gör nattpasset 100% roligare, 200% mindre förutsägbart. Hon heter Lisa Friberg.
5: Vi måste sluta med de här hyllningarna.
4: Måste vi?
5: Ja,
4: nej.
5: Jag börjar bli generad nu. 60 stycken in.
4: Förstå.

0: I Just Might med veckans artist Bruno Mars. Här är Vaken med Peter och Lisa. Mer musik av Bruno Mars får vi senare i natt när vi ska vika en liten stund av programmet till just honom. Lisa, igår pratade ju du om fästingar. Du hade ju med Cesar som hade en triljon fästingar på kroppen och alltså samtidigt. Och då diskuterade vi hur man tar död på dem.
1: Ja, precis.
0: Och jag tänkte att, kan jag få börja prata om det här?
1: Mm.
0: För du fick ju verkligen mig att tänka på det här. Dels att de, det här TBE smittar direkt.
1: Mm.
0: För jag som känt så här, ja, men man tar bara bort dem ganska snabbt,
1: ja,
0: så det är lugnt. Men, förstår du, jag har verkligen känt så.
1: Ja.
0: Försökt att liksom... För som norrbottning så är man ju lite rädd för fästingar och väldigt ovan dem.
1: Mm.
0: Min pappa tog sin, han är 74 år, han tog sin första TBE-spruta nu i veckan. Han har precis liksom påbörjat den här dosen. Man ska ta tre stycken sprutor. Först ska man ta en, vänta 4 veckor, ta den andra och sen ska man vänta ett halvår och ta den tredje. Och då är man typ... Ja,
1: några år.
0: Några, ja, typ 10 år.
1: Man måste, nej, det är ju mindre.
0: Ja,
1: det är 5 år, tror jag.
0: Ja, eller något, några år i alla fall. Orsaken att han inte har tagit det förrän nu, det är att vi inte haft fästingar i Norrbotten alls.
1: Inga fästingar? Eller bara inga TBE-fästingar?
0: Nej, men vi har inte haft fästingar överhuvudtaget.
1: Inte ens.
0: Nej.
1: För jag trodde, jag visste att TBE inte var utspridd, men jag trodde fästingar fanns överallt.
0: De senaste åren så har vi fått dem.
1: Mm-hmm.
0: Och de ökar faktiskt.
1: Men har ni TBE där uppe också?
0: Ja, men vi har säkert allt möjligt som kommer med de här.
1: Nej, för att det är olika tydligen.
0: Ja, ingen aning.
1: Nej.
0: Vad vi har i våra fästingar.
1: För det är då, när man har TBE mycket, när man är ett riskområde, det är då man brukar kunna så här, vaccinera sina barn gratis och sånt.
0: För den situationen har vi inte, och orsaken att han faktiskt tog dem, det är inte bara för att de pratar en hel del om det i Norrbotten nu, det är för att han ska spendera några veckor i Stockholms skärgård nu i sommar och ta hand om min hund när jag är borta.
1: Det kan jag tala om för dig. Det är ett riskområde.
0: Det är ju verkligen det. Det är det värsta i hela landet.
1: Mm.
0: Jag såg i alla fall idag att P4 Norrbotten gjort en grej nu på fästingar som nu alltså finns i hela Norrbotten. Det har det inte gjort förut. De ökar i antal. Och för att förstå hur nytt vi norrbottningar tycker det är med fästingar, tänker jag att jag ska ta med er till Norrbotten. Så här säger man om utvecklingen.
2: Hur ser utvecklingen ut med fästingar här uppe?
3: Ja, det är lite svårt att säga exakt hur många fästingar det är, för det är, ja, vi får hjälp av allmänheten och vi har fått många rapporter förra året. 250 från Norrbotten, vilket är dubbelt så många som Skåne om man tar per invånare.
0: Per invånare bor ju betydligt färre där. Men
1: jag är nog lite trög, jag fattar inte.
0: Nej, men alltså det är ju 250 anmälningar om fästingar har kommit in. Och det är från hela Norrbotten. Som visar då att, nej, det är inte jättemycket, men det är ändå liksom per person så är det mycket.
1: Alltså om det är 250 per person?
0: Nej, men alltså om det är utslaget per person som bor i Norrbotten,
1: okay,
0: är det mycket.
1: Innan
0: var det ju typ inga alls överhuvudtaget. Så det är en markant liksom,
1: ökning
0: uppåt. Mm. Jag tycker nästan det är lite gulligt, för man går vidare i P4 Norrbotten och liksom ställer frågor till den här experten från Statens veterinärmedicinska anstalt som heter Muriel Åhlund, som jag ställde mig för 20 år sedan när jag flyttade till Stockholm.
1: Ja.
0: Alltså det är som att de är 20 år efter oss. Och då känner jag liksom att det är både fint, gulligt och alltså jag känner igen mig exakt i det här, hur det var när jag kom hit från Norrbotten. Hur som... Det här är alltså råd som just nu basuneras ut över vårt nordligaste län. De har då pratat med den här Muriel på Statens veterinärmedicinska anstalt och bett henne om råd om hur man bör tänka för att skydda sig.
3: Det är bra att kolla på sin kropp efter att man har varit ute. Långa strumpor är inte fel heller när man vet att man ska ut i gräset eller skogen.
0: Ja.
1: Alltså min dotter är besatt av det här. Alltså jag tjatar på henne hela tiden. Snälla, du behöver inte ha strumpor när du springer kring i trädgården. Mm. Ja, då vill jag ha strumpbyxor för det finns fästingar.
0: Har hon alltså, lärt sig från skolan?
1: Ja, av mig säkert. Men alltså, jag menar inte att hon behöver ha det. Jag menar att hon kan ha det om vi går ut i skogen.
0: Mm.
1: Men hon liksom tycker att gräsmattan har blivit lite vildvuxen nu. Så då ska hon ha höga strumpor som hon går omkring i. Alltså, för hon vill inte ha skor. För det är sommar.
0: Ja.
1: Men hur många hål blir det inte? Alltså, hur mycket tvätt blir det inte med de där strumporna? Men hon ska prompt ha... Hon tycker jag är oansvarig som går barfota i min egen trädgård.
0: Ja, men det är nästan
1: mamma,
0: så att jag håller med henne.
1: Du kommer få fästingar om du går omkring så där.
0: Alltså jag vet, ska jag säga en sak som är så hemskt med de här fästingarna, för jag har verkligen blivit så uppskrämd kring dem.
1: Ja.
0: Och det är att jag kan inte minnas senaste gången. Alltså det är säkert 15 år sedan jag låg på en gräsmatta senast.
1: Men du får komma till mig och ligga på en gräsmatta.
0: Nej, men alltså, jag har en gräsmatta
1: men,
0: själv. Jag
1: varför ligger du inte i den?
0: Aldrig legat på det. Men jag vill inte ha fästingar.
1: Men de är
0: jag
1: inte haft, gräsmattan.
0: Jag har haft det är de.
1: Jo, men inte om du klipper den. Och de är ju högt gräs och sånt mest.
0: De är även på
1: jo, men
0: liksom
1: inte
0: lite
1: så,
0: lägre
1: så,
0: gräs.
1: Det kryllar inte av
0: vet
1: dem.
0: Du, jag har haft två fästingar hela mitt liv. Två fästingar. Och jag tror att det har att göra med att jag beter mig som din dotter.
1: Mm. Jag liksom ja, hon
0: lägger,
1: har fler.
0: Jag lägger mig inte ner.
1: Hon har fler.
0: Ja, jag kan tänka mig det. Hur som, så pratade du och jag om hur man ska ta död på dem.
1: Mm.
0: Du bränner dina.
1: Alltså efter man har tagit dem, ja.
0: Ja, då bränner du dem för att de ska dö en säker
1: alltså, min
0: död.
1: Min farmor brukade slänga in dem så att det small till i vedspisen.
0: Ja.
1: Du vet, när hon tog från katten. Så bara slängde hon in det i en sån här kökshuskvarna, du vet. Sånt. Ja. Så bara... Tsk, ja. Ja. Så tänker jag att jag gör, men jag tar alltså eldar. Mm. Så smäller det till och så. Mm.
0: Farsan gör ju också det. Ja. Han har alltid, han är hemma hos oss på, i Stockholms skärgård. Då har han en stor gammal så här, syltburk, så diskad syltburk.
1: Och så lägger han dem där i.
0: Ja, så eldar
1: ja, kul.
0: Han. Med en sån här lång, du vet, med. Sån här plast, ja. Sån här, ja. Med, så man trycker på en knapp så det börjar en sån här braständare.
1: Mm.
0: Hur som, jag nyper ju ihjäl dem. Och spola ner dem i toan.
1: Det tycker jag känns lite äckligt.
0: Ja, du sa det igår. Jag tänkte, men hur ska man göra? Hur ska man göra? De har ställt den här frågan till den här experten. Och saken är den att det faktiskt inte spelar någon roll.
3: Klämmer man ihjäl den så dör den också. Så det spelar egentligen inte så stor roll.
0: Bränn eller kläm, den dör ändå. Gör det som känns bra för dig.
1: Vad fint.
0: Trevlig sommar.
1: Att man får göra som man vill när man dödar fästingen. Ett fritt land är vi. Mm.

0: Ella Ella med Frans Gall, franska stjärnan som 1965 representerade Luxemburg och tog hem hela Eurovision Song Contest. Det här var dock hennes 80-talshits Ella Ella. Du var med Peter och Lisa.
1: Ja, igår var en liten prekär situation för dig och mig i den här studion. Vi började sända precis som vanligt. Jag hade i alla fall, vet att du också inte mådde toppen. Eller vi hade en liten klump i magen, både du och jag. Vi pratade ju om the offer, om den lilla pojken.
0: Ja, det var jobbigt.
1: Det var väldigt jobbigt. Jag hade till och med brutit ihop i bilen på vägen in till jobbet för att jag har ju två små pojkar exakt den åldern.
0: Och du berättade för mig att du typ grät i bilen när du hörde radion.
1: Nej, men det var fruktansvärt. Alltså, det var verkligen, alltså, jag satt så här och bara, hur ska jag kunna sända radio och fejka och må bra? Alltså, det här, jag vill bara prata om det här hela typ natten. Men så den nyhetsfördelningen kan inte jag göra bara för att jag känner, alltså, hela Sverige för sig stannade upp. Men det fanns liksom inget för oss att säga. Det fanns
0: allting var så liksom dölt, som en dunkel. Man visste ju inte vad som hade hänt.
1: Nej.
0: Alltså, hur kan man prata om det? Vad har hänt? Alltså, man hade ingen aning.
1: Och vi ska inte sitta i Sveriges Radio Public Service och spekulera när en familj har förlorat sin liksom, tvååriga pojke ut i skogen eller någonstans. Vi vet ju ingenting. Därför har vi inget att tillägga förutom den faktan som Ekot drar, och den drar dem redan. Så du och jag fanns inget utrymme för oss riktigt att prata om det, förutom att vi båda hade väl en magkänsla som, tack gode gud, visar sig vara fel. Alltså att efter så här lång tid så brukar det inte vara så ljusa rapporter rent statistiskt på nyheterna.
0: Nej, men det är ju sällan ett litet barn är borta mer än 12 timmar ensam och kommer tillbaka.
1: Ja, utan ett spår som det verkade vara i det här fallet. Det var så himla läskigt alltihopa. Och då under, alltså det här var ju natten till natten till igår, ja, och nu är det natten till idag. Men under då gårdagen, om vi tänker, den dag vi har haft bakom oss, då har det ju, jag har följt det här familjen som att som man har fått se nu och höra. Alltså vilken, för i början var det så här, nu kommer man inte få veta mer om det här, för polisen har ju varit förtegen också, man visste inte så mycket. Men så kom det mer och mer information, och nu har vi till och med lärt känna den här familjen och hört dem och allting, och det har varit så en sån nationell lättnad över att den här pojken kom tillbaka. Och jag tänker att vi ska lyssna på, om man vill höra mycket om det här så är det P4 Västerbotten såklart man ska ratta in, och där kommer även klippet där vi hör farmor då som var på plats när pojken faktiskt försvann liksom.
2: Och jag går i alla rummet och kollar, och det finns inte Lukas. Och efterpå jag går och knackar alla dörren från mina grannar. Och de hjälper mig. Min man kommer och ringer polisen. Och polisen och militären och alla från Umeå. Alla från Sverige. De hittar min pojke, och jag säger tusen tack.
1: Alltså, usch, jag bara gråter igen. Men alltså, också så var så himla mycket dömande så här, till och med i media, typ att de inte hade koll på barnet. Alltså jag kan säga så här, min dotter sprang inte iväg från mig. När hon trodde att jag var borta så sprang hon iväg. Det kan ju varit så också här. Du vet, ett barn som inte hittar sin förälder hemma, hon trodde jag var ett annat rum. Då stack hon från huset utan att kolla, för barn är inte så. Då går jag och kollar i sovrummet. Hon kanske är på toa. Alltså,
0: du kan först. Nej, men hon är på stenen i skogen.
1: Men gå och kolla, sen är hon inte där, då är mamma borta. Om hon inte är där jag trodde. Och sen så stack. Alltså det går så fort, och har man fler barn att ta hand om, det går blixtfort. Kollar bort en sekund så kan man vara borta. Det är därför det är så himla läskigt att vara förälder eller farmor och så. Så jag tycker inte man ska, alltså jag tror liksom att de flesta älskar sina barn och barnbarn. Ingen gör det här med flit liksom. Så jag tycker man ska tänka på det om man kommentera sånt här, speciellt under tiden som barnet är borta. Folk som har mage, alltså du vet, sitta, bättre koll på, man bara, men inte här och nu. Den debatten kan vi väl ta sen om det behövs, om det finns ett sånt problem som är generellt liksom. I alla fall, klippet med pappan tog också rätt in när han pratade om, alltså, känslan av att få hem lilla Lukas då, och hur var han, ja, vi hör.
3: Alltså jag vill krama honom, jag vill sitta bara bredvid honom, jag vill bara leka med honom, jag vill inte göra en annan grejer. Jag vill sitta bara bredvid honom, att jag skulle sitta och leka med honom, att han skulle syns sig bra.
1: Och grejen är det, jag vet själv hur det är en tvåårig. Man vill inte alltid bara sitta och leka med dem. Det är väldigt många gånger man känner att man vill göra annat.
0: Ja.
1: Så att det här talar ganska, alltså att han vill bara sitta bredvid honom hela dagen nu. Alltså, ja. Nej, men ni är så ofattbart glad att det här fick ett, alltså vår då, och också vår dåliga magkänsla. Man ska inte alltid gå på den. Den kan ha fel. Och jag är så glad att den hade det.

0: Thomas Stenströms fotbollslåt Leva för alltid.
1: Apropå sport, vi har inte pratat så mycket sport. Det snackas så mycket om VM-tiderna nu, VM-matcherna och så redan.
0: Jo, men det har ju inte börjat än. Nej. Vi tar det väl då.
1: Men alltså, Iran måste flytta sin VM-bas. De ska flytta den till Mexiko.
0: Iran?
1: Ja, FIFA har redan gett klartecken. Nu ger även Mexikos politiska ledning grönt ljus. Iran flyttar sin tilltänkta VM-bas i Tucson, Arizona, USA till Tijuana i Mexiko på grund av då visumansökningarna. De kan få problem i... Det har varit mycket om det här.
0: Ja, på grund av kriget.
1: Ja, de vill inte... Ja, det är dålig stämning mellan USA.
0: Kan man väl lugnt påstå.
1: Kan man lugnt påstå. Apropå fotboll då. Mm. Vi går vidare i den här sportbubblan som vi befinner oss i. Alltså, jag vet inte om Frida har tagit upp det. Jag tror inte det. Men alltså, vi har en sak gemensamt och det är inte att vi...
0: Vem? Du och Frida?
1: Ja, Tranvik som sänder det här programmet varannan vecka. Men hon är ju också från Uppsala. Alltså hon har sin uppväxt i Uppsala.
0: Ja.
1: Men jag har inte hört dem prata om Sirius. Vi ligger i etta i Allsvenskan.
0: Kul!
1: Det lät inte som det var från hjärtat.
0: Nej, men alltså, jag har ju inga känslor i det. Jag känner ingenting för fotboll.
1: Nej, okej.
0: Så jag är jätteledsen.
1: Men för min skull kan
0: Ja, för din skull. Absolut, Lisa. Det är så himla
1: alltså, jag är
0: kul.
1: Tydligen sen på bollen, för de gjorde det för en månad sedan också. Ja. Men de har legat stadigt där en månad.
0: Det var ju viktigt för dig.
1: Men de har inte gjort det tidigare.
0: Nej, alltså,
1: det
0: här är men de har legat där en månad.
1: Nej, jag vet.
0: Alltså, så viktigt var för dig.
1: Nej, så, ja, det, nej. Nej, men det är ju för att jag inte läser de rosa sidorna.
0: Nej. Men det är jättekul att de ligger etta.
1: Ja.
0: Hoppas de får hålla sig kvar där ett tag innan de blir nedknuffade.
1: Jag är jättestolt och glad, ska ni veta. Det var på tiden. Och det fick mig att kolla lite mer sportnyheter. För en gångs skull. Och då hittade jag en jättekul sak som hände mellan division 3. Nu är vi till och med, vi börjar VM, som blev Allsvenskan, och nu är vi nere på division 3.
0: Oj,
1: matchen
0: vi hoppar över tvåan.
1: Ja.
0: Och ettan.
1: Mellan Ystad IF och Bosnien-Herzegovinas SK. Då sprang en kvinna in på planen häromdagen. Och skrek, stoppa matchen!
0: Varför gjorde hon det?
1: Domaren blåste av och spelare i publik undrade oroligt vad som hade hänt. Vad tror du hade hänt?
0: Jag tänker så här.
1: Stoppa matchen! Vad tror du hänt då?
0: Alltså någon håller på att dö i publiken.
1: Nej, någon hade gjort en dubbelparkering bredvid kvinnans bil.
0: Nej!
1: Hon bara, jag måste åka nu.
0: Åh.
1: Det är det sjukaste jag varit med om. Jag trodde först att det var något riktigt allvarligt som hade hänt. Och man blev lite orolig, säger Ystads tränare Hannes Persson till Ystads Allehanda. Matchen återupptogs ganska omgående efter incidenten. Det här läste jag i DN. Kul va?
0: Alltså det är lite roligare än när de här fotbollshuliganerna avbryter matcher med såna här bengaler och grejer. Alltså då, det här känns ju som en...
1: Ett mer skifte kanske.
0: Det här känns som mer okej.
1: Okay. Ja, men också att det här var ju en kvinna som också kanske var lite ointresserad av sport och kände att alltså, den här matchen, ja den kanske är viktig men liksom mitt liv är kanske lika.
0: Ja.
1: Alltså noll respekt för planen.
0: Det känns som liksom, att det hade kunnat vara du. Alltså, om det inte var Sirius som nu ligger etta.
1: Vet du varför jag inte hade gjort det?
0: Nej.
1: Jag tycker det är så himla jobbigt med folksamlingar.
0: Ja, det
1: så jag hade
0: det.
1: Inte
0: så
1: kommit
0: du hade
1: fram.
0: Nog inte ens varit
1: Nej,
0: på
1: precis.
0: På
1: jag hade inte kommit in utan jag hade nog bett någon du vet, utanför att försöka lösa det åt mig.
0: Mm. Men ändå kul att du skulle... Liksom, det känns ändå som att du, eftersom du är heller inte det mest ekonomiska, du hade kunnat typ lösa en biljett för att ta dig in på arenan, stoppa matchen och helt enkelt få den som äger den där blå bilen som har dubbelpaket in dig att faktiskt komma ut. Jag ser det framför
1: jag
0: mig.
1: Ska.
0: Om man skulle redan sketcha dig, alltså hårdra din personlighet, då hade jag placerat dig i en sån scen. Det hade varit jättekul.
1: Men var skulle jag då?
0: Hem!
1: Hem bara.
0: Barnen
1: ja,
0: liksom.
1: Jag klarar inte av en sekund till i nästan.
0: Nej, men barnen ska hämtas på förskolan.
1: Ja,
0: de stänger ju klockan 16.30.
1: Det gör de inte.
0: Nej, men
1: i den här sketchen.
0: Absolut.
1: Toppen.

0: In the middle med Sugar Babes i Vaken med Peter Lisa och nu också Daniel Wockner från vår ekoredaktion. Välkommen in, Daniel.
1: Tack så mycket.
0: Vi ska börja prata kollektivtrafik.
1: Ja, för det har kommit uppgifter om att Tidöpartierna vill halvera priset på månadskort i kollektivtrafiken, i alla fall under ett halvår, precis i samband med valet. Tanken är att det här ska presenteras under tisdagen och det ska då gälla från 1 juli till sista december, om jag har förstått saken rätt. Det här halva priset på månadskort i kollektivtrafiken. Det kommer kritik mot det här förslaget redan innan det ens har presenterats. Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin skriver i ett sms till Ekot att regeringen har noll trovärdighet. De har aktivt röstat nej till alla våra förslag om billigare och bättre kollektivtrafik tidigare. Desperata inför folkligt missnöje så vill de göra en tillfällig sänkning över valet. Det är svårt att ta på allvar, skriver alltså Tobias Baudin. Vi får väl se rent konkret hur förslaget kommer att arta sig här. Jag tror att det var vid 9-tiden på förmiddagen som själva pressträffen kommer att vara.
0: Håller koll på detta. Du, när man inte trodde man hade pratat nog om Uppsala, så ska du ta med oss dit också.
1: Ja, men jag tänkte det. Vi ska prata om grodor i Uppsala. För att rädda grodor från att bli överkörda i samband med bygget av en massa nya bostäder i stadsdelen Eriksberg, så ska man bygga en groddjursbarriär vid en väg där. Men det kommer kritik mot att den här barriären stoppar grodornas naturliga vandring.
2: Ja, det blir en fullständig katastrof. Mycket värre än att inte göra någonting.
3: Per Ahlberg, professor i evolutionär organismbiologi, är emot att bygga groddjursbarriären och menar att en tredjedel av grodorna riskerar att dö.
2: Djur som vandrar behöver vandra, det är deras instinkter. Hindrar man dem från att vandra, ja, de kommer sannolikt att fastna i barriärerna och dö helt enkelt.
3: Emilia Wolfhagen är naturvårdshandläggare på Uppsala länsstyrelse och säger att barriären tvärtom är för att skydda grodorna.
4: Vår bedömning är att det är bra att göra någonting på den här sträckan eftersom det under flera år har varit problem med många groddjur som dödas.
3: Emilia Wolfhagen avfärdar kritiken om att barriären skulle göra grodorna en björntjänst, men är öppen för att se över hur man bäst tar hand om grodorna i framtiden.
4: Vi har inte sett att det finns en sån risk. Och skulle det visa sig att det behövs någon ytterligare åtgärd, så tar vi ställning till det då.
3: Jack Hancock, P4 Uppland.
0: Det här är som ett exempel på hur man än gör så gör man fel.
1: Ja, lite så.
5: Men små grodorna.
0: Är lustiga att se. Men inte när de är överkörda.
5: Men du, vet du, nej, men det var ju inte ett fråga. Men det var ju den här barriären då, om de skulle fastna och dö. Men vandra, de hoppar väl?
0: De går också.
5: Gör de?
0: Ja.
5: Hur då?
1: Är det ett hopp i lite?
5: Är det inte ett hopp? Nej, de går de så.
0: Ja. Och nu gör jag som att jag går pastan.
5: Jag har aldrig... de går så, menar du? Ja, okej. Okay. Ja. Och det är så den här vandringen sker.
0: Jag tänker med det. Jag tänker också att det är lite sugande material. Men, lite gyttjigt.
5: Men de klarar inte av någon typ av motgång då? Alltså typ, om naturen ser lite annorlunda ut ett år... Nej, så är alltså, de så. Evolutionsmässigt bara... Ja, spännande. Det är som pandor. De hade ju inte klarat sig utan oss. Alltså det är sant, de hade inte det. Vet du? De gillar inte att föröka sig. Alltså vi måste liksom inseminera dem för att behålla dem. Det enda de gillar att äta är väl typ så här bambu. Vet du vad de inte tål? Deras magar blir dåligt av. Bambu. Mm. Tar de hand om sina barn... Ja, man kan se klipp i djurparken när de typ kanske ligger på dem och sånt där. Inte, alltså de är inte jätteevolutionärt liksom hållbara. Mm. Men vi älskar dem ändå. Mm. Precis som de små grodorna som är lustiga att se.
0: Mm. Daniel Wockner, tack för att du kom in.
5: Tack. Ibland ska jag bara vara tyst, va? Okej. Okay.

0: Men vi faktiskt också bara säga en sak, Lisa, att det har ju också att göra med att vi människor stör ju deras naturliga habitat. Och det påverkar dem. Jag vet att pandor till exempel, de har jättesvårt när de är i fångenskap. För de lever egentligen en och en. Alltså de lever ju inte i grupp. Och när man är uppvuxen i fångenskap så har man ju liksom aldrig lärt sig hur man kuckelurar. Och då behöver man fertilitetshjälp.
1: Är det så?
0: Ja, så är det. Vi ska gå över nu till en person som har stenkoll på läget på våra vägar, Lisa. Och det är Caroline Åslund från vår trafikredaktion. Välkommen in, Caroline.
2: Tack så hemskt mycket.
0: Vad säger du om läget på vägarna?
2: Jag säger att det finns många andra djur än pandor.
0: Det
2: som är på vägarna är att det är ett generellt ganska lugnt läge. Men det finns en olycka som inträffade vid 22-tiden på E6. Då är vi vid västkusten mellan Munkedal och Tanumshede. Och här står man och väntar på bergar och det kan man behöva göra ett tag till. Det dröjer lite för den här bergen. En bil som körde in i mitträcket mellan Rabalshedemotet och Hudbron, och det förblir lite trångt att passera. Men det var det enda jag hämtade med mig in hit ikväll.
0: Om någonting annat sker där ute, det är ett avlångt land, då ringer man dig.
2: Det gör man, då ringer man på trafikredaktionens tipstelefon som är 020 999 444.
0: Tack så mycket, Caroline Åslund, för att du kom in. Vi ska lyssna på Ceron nu med Supernature. Här är Vake med Peter och Lisa.

0: Nu kliver hon faktiskt in lite lätt med tårna i alla fall. Är det en ny, vuxnare Estelle vi ser?
1: Jag tror inte jag var ensam om att bli så förvånad över att hon helt plötsligt inte ser ut som ett litet barn längre.
2: Men när blir liksom Estelle mer än kronprinsessans dotter?
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Jag vet.
1: Vildvuxen ska
0: jag
1: vara.
0: Ja.
1: Vad menar du?
0: Nej, det var inget. Det var
1: fel, bara... Ja. Hur som, vi pratar ju fästingar.
0: Mm.
1: Kan vara farligt om man får någon av de här sjukdomarna man kan få av dem.
0: Mm.
1: Huggormar. Deras parningssäsong är snart över.
0: Sluta.
1: Ja. Och nu söker de sig oftare till tomter och stugor på jakt efter mat.
0: Mm.
1: Så har man en gräsmatta, gärna en vildvuxen sådan.
0: Mm. Men vet du,
1: då ligger man illa till.
0: Vet du, förra ägarna som hade varit där i 12 år,
1: mm,
0: de har inte sett en orm en enda gång.
1: Nej.
0: Och vi har inte sett en orm en enda gång. Och vet du, vi har ju hästhagar runt om. Så jag vet inte om hästarnas, du vet, galopperande och sånt där skrämmer bort.
1: Dem.
0: Mm. För de gillar väl inte liksom att ta sig över en hage.
1: Jag kan tänka mig att, alltså, att om de galopperar runt ofta, att det är liksom vibration. Men du bor ju som liksom ändå i en liten skogsdunge.
0: Ja, fast bakom där är ju hästhag igen.
1: Jo, men det är ändå liksom...
0: Det är ju hästhagar.
1: En orm rör sig ju inte speciellt stora arealer.
0: Nej, och det är därför borde vi ha sett den.
1: Ja.
0: Den kan inte ta sig ut därifrån utan att bli ihjälklampad, tänker jag. Men jag tycker att det skulle vara lite kul, för min ena son är ju helt galen ormar.
1: Jag tror inte du tycker att det är speciellt kul. Nej, alltså jag skulle... är ju jättegiftiga.
0: Jo,
1: nu
0: men jag bara ser den från håll. Den skulle inte attackera oss det första den gör.
1: Nej,
0: det gör
1: men
0: ju inte
1: om barnet liksom, åh, en orm, och så går han, du vet ju hur han kan hålla på säkert, och så går han och lyssnar.
0: Nej, jag
1: upp
0: vet, jag vill inte fatta det, men de har blivit väldigt instruerade att man inte får röra. Han är jättefeg också. Alltså, det kryper myra på honom så börjar han gråta. Citypojke.
1: Alltså, det finns ju de som älskar huggormar också. Till exempel huggormsentusiasten Marcus Kristoffersson.
0: Mm.
1: Han menar att man... Om man stöter på en huggorm som man inte vill ha på sin tomt, vissa vill tydligen ha det, då ska man flytta den, absolut inte döda den eftersom den är fridlyst och sådär. Lyssna på honom.
2: Om du säger att du har en huggorm på tomten och du inte vill ha den kvar, då tycker jag att det bästa du kan göra är ju att flytta den från tomten.
1: Mm. Visste du att om man vill bli av med en huggorm, inte behöver flytta den själv?
0: Man kan ringa länsstyrelsen eller?
1: Man kan ringa kommunen eller länsstyrelsen. Mm. Lyssna på det här.
2: Klarar man inte av att göra det själv, då kan man höra av sig till kommunen eller länsstyrelsen som ofta kan ta kontakt med någon person som kan komma,
1: alltså,
2: och flytta på
1: det. Sånt här tycker jag är så fränt.
0: Jo, men jag visste det, för att jag vet att det är så med typ andra fridlysta djur som fladdermöss. De får man ju inte flytta själv, utan de ska man ta hjälp, tror jag, om man behöver flytta dem.
1: Men liksom en orm som slingrar omkring på en gräsmatta ringer med länsstyrelsen.
0: De är fridlysta, så du kanske råkar skada den om du inte
1: och
0: vet.
1: Man får dessutom, man ska max flytta den 1 kilometer. Den ska liksom vara i närheten av där den är. Alltså det är jättehäftigt.
0: Det tror jag är, jag kan säga så här, det brottet, att flytta den längre än 1 kilometer, tror jag det är många i Sverige som har begått.
1: Säkerligen. Men jag tycker det är så matnyttigt. Och jag högg på det här just på grund av din gräsmatta.
0: Ja, men vi har inte... Alltså katterna skulle ju också direkt...
1: Bli uppätna.
0: Nej,
1: jag vill att du
0: lyssnar
1: nu. Ja. Han ska nu beskriva ett drömställe för en orm och hur man bör tänka om man inte vill att den ska trivas.
2: Se till att det inte finns mycket gömställen för dem. Stenrösen, högt gräs där vars de kan jaga gnagare. Och sen även se till att det inte är gästvänligt för gnagare. Finns det mat för gnagare och gnagare vistas där, då finns det mat för huggormarna. Och har huggormarna då gömställe och plats att kunna ligga och sola och kunna ta sig undan ifall det kommer rovdjur, då kommer de vilja vistas där.
1: Jag tänker det, du har ju stenrösen, massor. Du har högt gräs, massor.
0: Mycket åkersorkar.
1: Men jag tänker, tänk om det är de här katterna då som äter upp liksom råttorna runt huset.
0: Mm. Men vet du, jag tycker den här mannen fokuserar för mycket på att, liksom, att man ska utforma sin trädgård så att ormar inte trivs. Alltså, hur stort problem kan det vara? Det där gör väl så att andra igelkottar inte trivs heller. Om man håller på och göra sin trädgård helt rakad och renlig och steril bara för att ett djur inte ska trivas.
1: Alltså, jag känner lite grann att du motarbetar min
0: jag vill
1: public
0: ha
1: service.
0: Min vilda... Nej, tvärtom. Jag känner att min public service andar för alla djurs rätt att ha lite vilt runt omkring sig.
1: Ja, men jag tänker bara på dina små barn. De här små fötterna.
0: Man dör ju inte av ett huggormsbett.
1: Ring inte mig sen.
0: Jag tycker,
1: när de kryper fram.
0: Nej, men då
1: när parningssäsongen börjar.
0: Men jag hoppas verkligen inte.
1: Bra. Klipp inte gräset.
0: Nej,
1: låt alla stenrösen vara kvar.
0: Ormar är fina.
1: Ja.

0: i American Music Awards i Las Vegas i natt.
1: Mm. Oh. Hon har chans, om en timme drar igång, en chans på 5 priser i den här tjejen, bruttan. Bra jobbat.
0: Så coolt. Jag håller tummarna för henne.
1: Det gör vi verkligen. Du får hålla också ögonen på henne som du sänder då när hon kan få de här priserna.
0: Ja, jag ska hålla stenkoll på Sara Larsson.
1: Vet du hur man ser skillnad på en snok och en huggorm förutom de här gula klassiska prickarna då? Alltså om du ser en helt svart orm till exempel, utan gula prickar, vet du hur du ser?
0: Nej.
1: I ögonen, som är själens spegel.
0: Ja.
1: Då ser man om den är ond eller god.
0: Hur kan man säga det?
1: Huggorm har ett streck. Det är som ett rovdjur, du vet.
0: Snoken.
1: Nej, snoken är bara rund. Svart pupill som är rund.
0: Det är jätteofta man, när man träffar en orm.
1: Kolla nära, för man böjer dig fram och så tittar du riktigt nära. Det är det som är så dumt med den. Att man måste liksom titta in. Man ser det ganska bra uppifrån.
0: Det är typ först efter den där bitit som man märker.
1: Du får väl fota och zooma in på ögonen.
0: Ja.
1: Det är inget råd jag kommer ge mina barn. Kan ni kolla om det är ett streck in? Nej, kolla nära ögonen.
0: Jag ska
1: ögonen.
0: Se dina barn.
1: Du måste fram vid ansiktet, Ebbe.
0: Ebbe, din mamma sa till mig att du måste typ sätta dig på huk och så gå fram.
1: Titta nära
0: titta
1: ansiktet.
0: Titta nära. Har den ett streck i ögat?
1: Öga mot öga.
0: Då ska du resa dig upp och gå.
1: Nej, gud, då får inte bli huggorms. Jag känner mig lite dum nu att jag var så chill med dig.
0: Funderar du på att liksom köpa bensin till gräsklipparen?
1: Nej, men jag växte ju upp med skallerorm på tomten.
0: I Florida?
1: Mm, då får ju rådet att då lärde de alla barn så här, om ni ser en sån så ska ni, nej, men då ska ni ropa på föräldrarna, sa mammorna till mamma då, framför mig, then you call your mommy. Och mamma bara, vad ska jag göra? Så hon kände sig lika lite som jag, att hon var så här, jag kan inte göra något.
0: Nej.
1: Men då hämtar man en spade då, där dödar man dem, tror jag faktiskt.
0: Det är första rådet. Vad gör du om du ser en skallerorm? Call your mommy. Ring mamma.
1: Kids, if you see a rattlesnake, then you call your mommy, okay? Mamma bara...
0: Alltså, don't call
1: kolla,
0: me.
1: Kolla, på, ring, prata inte, ropa inte på mig, jag kan inte.
0: Ja. Du, vi ska få de senaste nyheterna.
1: Ska
0: nu.
1: Vi.
2: Vaken. Det här är Vaken med P3
3: och P4 i Sveriges Radio.
4: I nordvästra Frankrike har 2 tonåringar gripits misstänkta för ett mord på en 11-årig pojke som hittades strypt i söndags. De gripna, en 16-årig pojke och en 15-årig flicka, ska enligt vittnen ha setts tillsammans med offret i närheten av mordplatsen. För att lösa problemen med personalbrist på Kumlaanstalten kommer de intagna sitta inlåsta i sina celler 2 timmar extra varje dag från och med nästa vecka. Jacques Mwepu är chef på anstalten.
5: Genom att fatta detta beslut som innebär att vi låser upp klockan 8 och låser in klockan 18, då har vi också lyckats frigöra ett antal årsarbetskraft.
6: På Kumlaanstalten avtjänar idag runt 650 intagna sina straff. På nätterna är de inlåsta i sina celler och på dagen kan de röra sig fritt på avdelningen. Men från den 1 juni i år så kommer de vara inlåsta i cellerna längre, 14 timmar varje dygn, att jämföra med 12 timmar idag. Åtgärden kommer enligt anstaltschefen Jacques Mwepu att frigöra ett 40-tal tjänster till den avdelning där barn och ungdomar mellan 15 och 17 år ska placeras. I beslutet står att åtgärden är nödvändig för att kunna säkra bemanningen och det kommer att gälla i 1 år framåt.
4: Rapporterade Andreas Eriksson. I nästan 3 månader i år har över 75 läkare i Region Dalarna jobbat och sammanlagt över 1000 timmar otillåten övertid. Eftersom det handlar om så många läkare så förbjuder nu Arbetsmiljöverket regionen att låta läkarna arbeta mer övertid än vad lagen godkänner, rapporterar SVT Nyheter Dalarna. Regionen jobbar nu på att få ner antalet övertidstimmar, men om de inte lyckas med detta till hösten riskerar de vite på 1 miljon kronor. Det var Ekot.
0: Tack så mycket för det, Linda. Nu fortsätter Vaken med Peter och Lisa och Sanna Nilsson, såklart.

0: Här är Vaken med Peter och Lisa.
1: Kia skriver, mitt ex somnade en gång på altangolvet. När han vaknade hade en snok lagt sig till ro vid hans kind.
0: Rart. Fruktansvärt obehagligt.
1: Nej, men en
0: 0% rart.
1: Jag kan tycka att det lät lite gulligt.
0: Alltså, jag har ingenting emot ormar egentligen. Jag är inte rädd för dem, jag har ingen fobi mot dem. Men att ha en liksom i
1: ansiktet, jag får också lite.
0: När man vet vad de äter också.
1: Nej, men vad menar du?
0: Ja, men de äter ju så här råttor och
1: men
0: sånt.
1: Men det gör ju min katt med.
0: Ja, men det är liksom inte lika äckligt med katter.
1: Nej.
0: För de tuggar ju... Ormarna, de suger ju i sig och så ligger den där råttan i ormen och bara förmultnar. Det tycker jag är äckligare. Mm.
1: Jag fattar. Men det var som alltid kul med att jag googlade bilder då på de här snokarna och huggormarna, för att jag sa här innan att man kan ju se skillnad på ögonen.
0: Mm.
1: Alltså en huggorm har ju ett sånt där klassiskt rovdjursstreck liksom i ögat.
0: Mm.
1: Medan en snok har en rund pupill. Och när jag sitter och kollar på de här bilderna, då är det verkligen, det är lite gulligt just med snok, för att huggormen ser så otroligt ond ut med sitt streck. Alltså det strecket gör verkligen att det ser ut som djävulsormen.
0: Mm.
1: Medan kollar man på snoken, då ser det nästan ut som en gullig liten kompis, en snick, en noodle, en liten, du vet. Alltså en liten spaghetti gullig kompis bara.
0: Ja, 0% farlig.
1: Nej, danger worm.
0: Mm.
1: Alltså lite så bara, man vill peta den på näsan och säga poop. Så känner jag när jag ser den här snoken. Gullig!
0: Ja.
1: Men du, vi gick igång på det här ämnet med ormar. Men det är
0: verkligen
1: inte det vi ska prata om. Men vi ska prata om
0: samtal.
1: Vad vi pratar om.
0: Ja. Vi undrar lite grann vilka samtal som fyller ditt liv och vad de handlar om.
1: Mm. Vem pratar du med och hur ser det ut när ni pratar?
0: Mm. Om vad?
1: Ja.
0: Vaken@sverigesradio.se. Det är vår mejladress. SMS-numret är 72250. Inled med Vaken. Tryck mellanslag. Och sen kan man också ringa på 020 99 55 00.
1: Poop.
0: Vin brukar jag också gilla att prata om.
1: Gör du det?
0: Ja,
1: vad säger du då?
0: Jag älskar att prata vin.
1: Vadå, så här smaka plommon och kan du sånt?
0: Åh, gud vad jag
1: kan inget sånt.
0: Expert.
1: Är det?
0: Mm, på om det är gott eller inte.
1: Ja.

UB40 med Red Red Wine i vaken med Peter P4. Peter Sundberg ska nu hålla sällskap fram till morgonen och vi ska bland annat prata om samtal som fyller ditt liv. Vad handlar de samtalen om och vilka samtal är du har som fyller livet? Fia skriver till mig, de samtal som jag får, det är med de patienter jag vårdar. Det är från litet till stort. Det handlar om glädje, sorg, tankar. Ja, det är mycket som vi pratar om, skriver hon. Sen har också Ullis hört av sig. Det är de där små vanliga samtalen man har med familjen. De som är lätta att glömma bort men som är så viktiga. Med de som levt ett helt liv och med de som har ett helt liv framför sig. Idag hade vi i Klippanskrivarna fantastiska samtal om livet. Underbart, Ullis. Gunilla skriver, dagarna fylls av samtal med min man, min syster och viktiga veckosamtal med mina barn och barnbarn.

Molly Hammars, aldrig ensam igen. Ja, vad är det för samtal som du går igång på? Vad har du för samtal med dina nära kära kanske? Eller någon annan som du har de där riktigt viktiga samtalen med? Hör i så fall av dig till oss på vaken@sverigesradio.se. Du kan också ringa. Hinner jag inte svara så kan du lämna ett meddelande. 020 99 55 00. Henrik, klimat- och miljöförstöringen upptar mina tankar och mina samtal. Vi har också Lena, jag pratar med min hund för hon är så smart. Synd bara att hon inte svarar på mina frågor bara. Vet du, Lena, jag pratar med min hund också 100% flera gånger om dagen. Alltså jag är som en pratkvarn när jag är med honom. Och ibland känner jag som jag inbillar mig också att han svarar. Och det som är så härligt är att han svarar alltid på det sätt som jag vill. Alltså han ger mig de svar jag vill ha. Skönt. Maria skriver, jag pratar och har viktigt samtal med min familj, Jesus Kristus, Guds son och mina syskon i Herren. Ger så mycket glädje. Jesus kommer snart tillbaka. Ta emot Jesus som er frälsare och Herre. Det är vad hon pratar om, denna Maria. Högt och lågt alltså här. Nancy skriver, mina dagliga samtal med min tränare. Nästan varje dag pratar vi på luren. Pratar om allt. Livet, kärlek, ungdomar, ekonomi, miljö, psyket, motgångar, medgångar, mat, träning. Men framför allt häst och ridning. Han har blivit min bästa vän och den pappa som jag aldrig hade som barn eller vuxen.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
2: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt skulle jag tro.
1: Så att andra i flocken kan komma och krama om Miriam?
2: Ja, kanske.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Okay.
1: I love it, I love it, I love it med Bella Kay vaken med P3 och P4. Jag pratar varje dag med mina barn om allt. Till exempel så fyllde jag år i fredags. Vi pratade mycket minnen och om tidigare födelsedagar. På min 30-årsdag till exempel döptes den ena dagen före min 29-årsdag den andra faktiskt. Vi planerar semestrar och nästa födelsedag att fira, skriver Birgitta. Joakim Hed skriver till mig. Det var faktiskt och viktigaste samtalet när jag fick prata med en gammal Brynäs IFS-spelare som heter Jack. Då fick jag prata engelska och det var ett intressant samtal eftersom jag aldrig använde min engelska så himla ofta. Och ja, hälsa Tierps Joakim Hed, handlar alltså om ishockey. Marcus facetimandet, eller hur man nu säger, med mitt ettåriga barnbarn som handlar om blaha blaha och inget, men bara att som farfar få ögonkontakt med henne. Ja, men det är allt innehåll i världen för mig.

0: Perfect Stranger med Deep Purple här vaken med Peter Sundberg som fått sällskap av Daniel Wockner från Ekoredaktionen. Välkommen in, Daniel.
1: Tack så mycket.
0: Du, vi ska börja prata om attacker som USA utfört mot Iran.
1: Ja, men precis. Det kom här för en liten stund sedan uppgifter om att USA under natten har utfört attacker i södra Iran, området runt Hormuzsundet. De här attackerna ska främst ha varit riktade mot iranska fartyg som försökte placera ut minor och också avfyrningsramper för robotar. Enligt då amerikanska källor, enligt amerikanska militären ska jag säga, så beskrivs det här som defensiva attacker i självförsvar. Det är så man brukar säga. Det här ska liksom inte vara ett försök att bryta vapenvilan, säger de. Källor inom Pentagon säger också till Fox News att attackerna ska vara över vid det här laget.
0: Okej. Ja, vi får se hur det här påverkar någon eventuell vapenvila och ett avtal som ju förhandlas fram.
1: Verkligen.
0: Daniel, vi ska också prata om hjärt- och lungräddning.
1: Ja, och då handlar det om nya riktlinjer för hjärt- och lungräddning. De ska presenteras här i dagarna på en konferens för hjärt-lungräddare. Bland annat så handlar det om nya riktlinjer för hur man ska göra bröstkompressioner på barn.
2: Nu har man sett att om man använder ett grepp med två tummar istället där man omfamnar bröstkorgen och sätter tummarna på varandra så kan vi få ett bättre tryck och en bättre cirkulation.
3: Sölvesborgaren Andreas Stenvall har varit med och tagit fram de nya nationella riktlinjerna för HLR som uppdateras vart femte år. Hans fokus har varit just på barnen där man nu hittat ett mer effektivt sätt att göra bröstkompressioner.
2: Om vi omfamnar bröstkorgen med våra händer och använder tummarna så får vi bättre stöd i själva handgreppet som sådant.
4: Kanske fler liv kan räddas med detta?
2: Alla hjärtstopp som inträffar som kommer liksom inom sjukvårdens försorg registreras i ett nationellt register. Så att då kan vi gå in och titta på överlevnad. Och det blir såklart väldigt spännande här nu framöver att se vilken effekt det här får. De som har gått HLR-utbildning och tänker att kan jag inte göra HLR nu när det är nya riktlinjer? Till er skulle jag vilja säga, fortsätt precis som ni har gjort tidigare. Ta detta mer som en uppmaning att har ni inte gått HLR nyligen så är det verkligen dags nu att uppdatera sig med de nya riktlinjerna. Och fram tills dess så gör man precis som man har gjort tidigare.
0: Mm. Spännande där hur de uppdaterar de här hela tiden och att det hela tiden kommer lite nya riktlinjer och rön om hur man faktiskt ska göra.
1: Precis. Bästa tillgängliga kunskap just nu är ju det som man får utgå ifrån helt enkelt. Och det gäller ju både på ett personligt plan. Vad kommer jag ihåg av första hjälpen? Men som sagt, som man sa här också. Att
0: jag minns när man första gången jag fick larm, då skulle man ju använda både mun och kompressioner. Sen kommer det ju nya riktlinjer som säger att det viktigaste är att du gör kompressionerna. Att man verkligen håller igång hjärtat, att det är det viktigaste att man måste fokusera på det. Att det gör störst skillnad.
1: När gjorde du en HLR-kurs senast?
0: Det var jättelänge sedan, det märker du va?
1: Kanske dags att ta
0: det är dags
1: ta
0: att gå den där kursen. Men tack för att du kom in med det tumgreppet.
1: På barn,
0: det tar jag till mig nästa gång.
1: Inte vuxna.
0: Tack Daniel Wockner för att du kom in.
1: Tack.

Jag lovar med Ella Tirtiell är vaken som pratar om samtal. Vad har du för samtal? Vad går du igång på för samtal och vem har du dem helst med? Veronica skriver till oss, jag arbetar som skolkurator och har ju dagligen fina samtal med både elever och kollegor. Jag arbetar mycket förebyggande för att hinna före det läge där det behövs stödjande samtal. De klassiska skolkuratorsamtalen är något som jag vill undvika, men det finns ju såklart. För ibland händer det saker. Men jag är mycket ute i klassrummen, korridorerna och på rasterna och pratar för att bygga en relation. Och hur den är så är det bästa samtalen jag har med min 13-åriga dotter och ja, också min 21-åriga son. Min vuxna son ringer 2-3 gånger i veckan och ibland varje dag bara för att småprata. Berätta om sina tävlingar, om jobbet, om kärleken. Och min dotter och jag pratar om allt som rör sig i livet. Just nu håller vi på att skriva en kriminalhistoria och prata oss igenom allt tokigt som händer i vår story. Göran tycker att ett kallprat, nej, det är aldrig fel. Till vaken snabbelå, sverigesradio.se, också fått ett e-postmeddelande från Gunn som skriver: jag pratar med mina närmaste och andra människor om hur bra vi har det i Sverige, men även vad vi har för planer framåt, och sen blir det ju en hel del roliga skämt också. Att umgås och tala med olika människor i olika åldrar, det är viktigt, det skriver Gunn. Fundera kring vilka samtal du helst har och med vem eller vilka, och hör av till oss. När Lisa kommer tillbaka ska vi ta upp den här bollen igen. Här närmast tillbaka, Weeping Willows, The Thrill of Danger.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!
4: Vaken! Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Eternity med Kimberly här i Vaken med Petra P4 som strax drar igång nattens tävling. Det handlar om nattjakten där tre musikaliska låtar har en gemensam nämnare och din uppgift är att lista ut vilken. Men först, Wanna Be Starting Something med Michael Jackson.

prisvinst. En tygkasse, en sovmask eller en låt som jag spelar för dig. Den första ledtråden, den kommer här. Corny with the Illuminati mess. Paparazzi catch my fly and my cocky fresh. I'm so reckless when I rock my Givenchy dress.

0: nation. You know you that bitch when you cause all this conversation. Always stay gracious, best revenge is your paper.
1: Beyoncé med Formation. Det var nattens första ledtråd i vår tävling Nattjakten. Vakensnabela, sverigesradio.se är vår mailadress. SMS-numret är 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag. Och gissa och glöm för allt i världen inte ditt namn och ditt nummer. För jag vill kunna ringa upp den som kanske skickar in rätt svar.

0: Och nu är Lindas kupp här. Dags för nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USA har genomfört attacker mot södra Iran i vad som beskrivs som självförsvar från amerikanskt håll. Attackerna riktades mot iranska fartyg som försökte placera ut minor och avfyrningsramper för robotar. Det uppger det amerikanska militärkommandot CENTCOM enligt Reuters.